0: klausotės žinių radijo.
1: Ekonominiai pietūs. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, Case AI įmonėje, kuri dirba pasaulyje su dirbtiniu intelektu. Baigiame temą apie jaunuosius ir vyresniuosius programuotojus, kad jiems yra ganėtinai sunku patekti. Kaip su praktikom? Yra toksai, kad nu, žmogus vis tiek tai ateina praktiką atlikinėti, tai jeigu jisai darbintis jaunesniojo nelabai gali, tai kaip jam praktiką atlikinti?
2: Tai pas mus, aš nežinau, mes esam turėję iš viso programuotojo praktiką kažkokią. Aš pats, kai pradėjau savo karjerą, tai pradėjau nuo praktikos, kuri iš karto patapo darbų po mėnesio, po dviejų. Mm. Tai tuo metu atrodo gan paprasta buvo. Dabar rinkoje, aš net ir savo aplinkoje nelabai gal girdžiu tokių pavyzdžių, kur kažkas tiesiog trumpai praktikai ateitų. Kalbant apie startupus, kaip kad mūsų, tarkim, yra, nu, tai praktikai, reiškia, ateina žmogus 3 mėnesiams ir jeigu nori grįžti po to atgal į universitetą toliau tęsti mokymusis, tai reiškia, kad 3 mėnesius tu jį onboardinai, mokiai savo kompanijos praktikų ir tos programinės įrangos principų. Jis greičiausiai 3 mėnesio gale pradėjo kažką suvokti ir jis tada grįžta į universitetą. Tai iš mūsų pusės tiesiog yra didelė investicija, kuri neaišku, kaip atsiperka pačiai kompanijai. Bet iš kitos pusės yra tai, kai jūs ir prieš tai sakėt, kad nu, jeigu nebus tų jaunesnių programuotojų, kaip jie pataps vyresniaisiais.
1: Tai. Tai čia toks vaizdas, kad jeigu anksčiau buvo plėtra šitos srities, tai dabar susitraukimas?
2: Nu, susitraukimas, jeigu žmogus neišsiskiria iš minios. Tai jeigu žmogus atėna su pavyzdžiais, ten kažką pats padaręs, matos, kad ten ekstremailnoja, ar ten angliškai pasakyti.
1: Papildomus darbus, bet tai pavyzdžiais, tai vat, paties patarimas būtų žmogui, kuris galvoja apie na, darbą su programomis, sistemomis, appsais ir dar kažkokio biesu. Tai kaip jam daryti? Ką jam atsineštų reikia?
2: Tai atsinešti jam reikia kažkokių personal projektukų, kurie yra padaryti. Mhm. Nu, tai kažkokių sistemų, tai jeigu tarkim tai nedarbintis į kestį jai, pasidomi, ką įmonė daro, ką kandidatai iš tikrųjų yra taip padaro iki galo, kad iš pradžių išsiaiškint, ką įmonė daro, kokiam domene dirba, kokias problemas sprendžia ir tavo tie personal projektukai, einant į tokią įmonę, gali būti susiję kažkas su tuo, kad tu atrodo jau ateini kažkiek pasidomėjęs ir dėjęs ekstra efortą į šitą visą reikalą.
1: O pačiam, kada teko pradėti savo karjerą?
2: Apie 20 metais, tai tuo metu dar buvo lengva į šitą karjerą šokti.
1: Tai skirtingi jūs visiškai paveikslai dabar ir tada?
2: Manau, kad visiškai skirtingi. Bent jau iš to, kaip aš matau, tai man tuo metu buvo lengviau, dabar naujai ateinantiems, ypač kai jūs viską taip keičia, kas mėnesį, kas du kažkas naujai išeina, rinka nežino, kas vyksta ir man atrodo, kad dabar sunkiau yra patekti šitai.
1: Tai jūs pritartumėt minčiai, kad dirbtinis intelektas atima darbo vietas ar kuria darbo vietas?
2: Kuria kitokias darbo vietas, atima kai kurias tikriausiai.
1: Mhm. Bet tos darbo vietos sudėtingėja, ar ne?
2: Sudėtingėja, manau.
1: Aš kiek esu girdėjęs tokių minčių, kad na, dirbtinis intelektas gali padaryti taip, kad programavimo kalba bus ne koks ten C++, o bus anglų kalba, pavyzdžiui.
2: Tai jau yra dabar tokių, iš tikrųjų, čia naujienų portaluose buvo šios savaitės pradžioje viena iš tokių didelių kompanijų versijų vadinas, jie ten paleido programavimo kalbą, kuris skirta dirbtiniam intelektui, bet neskaityti žmogui. Mhm. Tai visa idėja yra tokia tipa, kad jums nereikia jo skaityti, jūs su dirbtiniu intelektu dirbat, jūs interaktinat žodžiais ir tai, kas yra sugeneruojama programinio kodo, jums net nėra tinkamas skaitymai.
1: Tai kitaip sakant, aš kalbuosiu su mašina ir jinai koduoja.
2: Taip.
1: Ir kokius darbus gali atlikti tokius?
2: Tai viską, tą patį, žinau, žinių radiją, visą portalą padaryti sistemą, sakyti, nėra kažkokio apribotumo.
1: Dar teko skaityti, kad yra reali krizė SAS tom sistemom, kur yra kurios yra nu, suprogramuotės daiktai.
2: Okay. Jo, tai čia kaip ir pas mus yra. Tai mūsų platforma irgi skaito SAS platformą. Ir idėja buvo, kad čia SAS krizė prasidėjo, šitie biržose tos akcijos krenta ir čia krizė prasidėjo. Bet visas yra pagrįsta tuo, kad žmonės šventai įsitikinę, kad tu gali paimti dirbtinį intelektą ir nukopijuoti bet kokį produktą. Tai žmonės, kurie nedirba su to kasdienybėje, jie galvoja, kad tai yra paprasta ir tai atrodo visai gražiai ant balto popieriaus lapo, nes tu paimi lengviausią dalį, tai kaip atrodo, pačius paprasčiausius tos vadinamus funkcinius reikalavimus, jos implementuoji ir sakai, kad va pasidariau, bet iš tikrųjų didžioji dalis darbo yra ir tas visas operational overheadas, kas prižiūrės, kas maintainins, kas klaidas tvarkys, kas atsakys už kažką, kokias compliance rūpinsis, tai pirma idėjos dalis, kur ten yra 10% darbo, atrodo, kad viskas lengva, bet iš tikrųjų tai neveikia. Tai...
1: O kur pagrindė problemos yra, iš dėl ko neveikia?
2: Dėl ko neveikia, nes kai tu padarai tą pirmą fazę to darbo, tai yra smagioja dalis ir pati lengviausia dalis to pačiu metu, nes mažiausiai efortų reikalauja iš tos pusės, kad dirbtinis intelektas jie moka labai gerai padaryti. Bet dirbtinis intelektas šiuo metu operacinių dalių nepakeičia. Sertifikuotis neina Europos Sąjungos, ten visokiausių aktų nesugeba compliant GDPR padaryti, irgi bus efortas. Žinot, kaip tavo programėlė gali atlaikyti didesnį vartotojų kiekį, tai tu turi net suprasti, kaip tai paprašyti dirbtinį intelektą, tai turi turėti tam tikrų techninių žinių, kad net galėtum sugeneruoti tam tikras dalis.
1: Tai kurioje vietoje jūs tą dirbtinį intelektą pajungiate? Kokias funkcijas jisai pas jūs atlieka?
2: Tai pas mus mes naudojam programinės įrangos implementavimui, tai mes kai kažką kuriam dabar visada naudojam dirbtinį intelektą ir jo pagalba tos funkcinius reikalavimus implementuojam. Iš kitos pusės mes jas naudojam ir savo toj SaaS platformoje, kur jeigu yra kažkokia elgsena programinės įrangos, mes su dirbtinio intelekto pagalba randame patternus tarp jų, bandame sugrupuoti programinę įrangą, žinot, kaip geriau su jie elgtis, ar jie galima tą serverį išjungti, ar negalima serverį išjungti ir panašiai.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad dirbtinis intelektas yra geras pagalbininkas testuojant sistemas pačias?
2: Labai geras pagalbininkas testuojant, nes dirbtinis intelektas dabartinį stadį yra kaip gan geras kolega, su kuriuo tu gali pasikalbėti, išsitestuoti dalykus, paklaus patarimo, jeigu mokėsi jo pagalba save pačiavandžiant, tai reiškia ir pagerint savo tą darbą visą eigą.
1: Kiek kartų paspartina būtent šitą funkciją?
2: Nėra tikriausiai tokių metrikų, ten yra spekuliuojama, kad ten 100 kartų kartais 10 kartų, bet didžiausia problema dabar rinkoje yra, kad tas konkretus vertės parodymas yra labai neapibrėžtas. Žmonės žino, kad paspartina, žmonės žino, kad paspartina pirmą fazę, bet ar paspartinant tą pirmą fazę, kur minėjau, kad tiesiog suimplementuoja kažkokią SaaS kopiją ir galvoja, kad tai veiks, kiek tai sukelia overheadą kitose fazėse, nieks nematuoja šio patumą atrado.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
3: Žinių radijas.

0: grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim apie dirbtinį intelektą kalbasi Žilvinas Urbonas, Kest AI, vyriausiasis inžinerijos vadovas. Beje, laida yra gyvai, jeigu yra klausimų, užduokite, mes tikrai galėsime aktualizuoti šią laidą. Per traukėlės metu girdėjom reklamą apie tai, kad žinių radijas yra sukūręs žaidimą Šok per mikrofoną, ir kur gimtadienio proga ir siūlo sužaisti žaidimą tiek telefonu, tiek kompiuteriu. Galėtų dirbtinis intelektas sužaisti žaidimą labai gerais rezultatais ir apgauti mūsų kolegas, kurie čia bando suskaičiuoti taškus?
1: Aš esu 100% įsitikinęs, kad galėtų.
0: Nes kaip ten, flash tipo žaidimas yra.
1: Dirbtinis intelektas dabar gali kontroliuoti ir naršyklės, ir programėlės, ir panašiai. Tai labai sunkus yra atvejis, kai dirbtinio intelekto pagalba vyksta tie visokie skemai, kur ten reikia tą kepčią užpildyti, ten atskirti paveikslėlius, užpildyti numerį, jis gali susigeneruoti tikrą numerį, tikras kompanijas. Taip pat ištektinai resursų ir norint skeminti, tai dirbtinis intelektas yra visiška Pandoros skrynia ir žmonėms tai nėra labai gera dalis.
0: Aš šiandien pagavau save, kad veidaknygiai Facebook socialiniam tinkle matyti algoritmai kažkaip užčiupo, kad apie dirbtinį intelektą šiek tiek rašiau ir skaičiau. Ir jie man, kaip sakant, algoritmai pasiūlė pasižiūrėti įgarsintą knygą, kuri padaryta kaip filmas. Visiškai. Ir ta prasme, yra knygos tekstas, ta prasme, tau skaito tekstą, bet lygiai grečiai dar ir vaizdą sukuria, kur yra aktoriai ir jie, nu, maždaug, aišku, ten yra matosi klaidų, ten, nusako, pavyzdžiui, pastatė, nežinau, puodelį ant stalo, o ten rankoje stiklinį matosi įdėta, bet labai įdomus formatas, ta prasme, reiškia, jau taip toli nueinama, kad ir iš pat pradžių net nesupratau, kad ten ne aktoriai, o iš tikrųjų tai yra tiesiog kurti žmonės. Tai kur nueisime mes taip tokiu keliu?
1: Aš manau, kad bus labai sunku atskirti, kur yra tie industrijai vadinami deepfake'ai, kur paimas simuliuoja esamas personas, ir kur yra tie iš tikrųjų tik aktoriai, ir kur yra dirbtinio intelekto sukurti aktoriai, ypač vaizduose. Ir net ir žaidimo industrijoje visas tas flausas, kaip atrodo, nuo kur viskas eina, viskas labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, ten nežinau, kiek Instagramų jūs naudojatės, aš kartais naudojuosi, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas ne taip padarytas yra, ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
0: Man kartais pradeda, ne kartais, jau pastebiu daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad jinais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
1: Ja, bet ar iš tikrųjų yra nesąmonė, ar tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį. Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'om neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžio, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
0: Kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais ir panašiai.
1: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra jokingas, bet ar tai yra blogas turinys, net aš nebežinau.
0: Martynas rašo, klausytojas mums, apie diktavimą dirbtiniam intelektoriui, kuris parašo kodą. Mano programa žinios lygios nuliai. Mano darbui norėjusi patogios programėlės dėlioti maršrutus, dėlioti užduotis kalendorijai. Pradėjau ChatGPT, kuris man pasakė, kad man reikia Android studijo ir Visual studijo, būtent nuolat susirašinėdamas su ChatGPT, kuris man duodavo kodus, aš kodus copy-paste ir visai neblogai pradėjo veikti programėlė. Sunku buvo pradžioj tai daryti, copy-paste, ir po kurio laiko ChatGPT pamiršdavo kontekstą. Tai ar pamiršta kontekstą ChatGPT?
1: Pamiršta, nes per daug konteksto laikui bėgant susidaro, ir ChatGPT kaip pati programėlė nėra skirta tam programavimo darbui, bet yra kitų platformų, kurios tam labiau tinkamas.
0: Gal galite pavardinti, žmonės klauso ir pavyzdžiui, ką rekomenduotumėt pasižiūrėti?
1: Taip paprasčiausia, lengviausia, su kuria lengviausia pradėti. Aš savo aplinkoje pristasiūlau Lovable, vadinasi.
0: Kaip?
1: Lovable.dev. Ir kuom tai yra faina, nes čia tikriausiai vienas iš tokių didesnių startupų visoje Europoje. kurieji, man atrodo, yra iš Švedijos ir kaip ir čia mūsų Europos rinkoje vienas labiausiai žinomų AI startupų šiuo metu yra.
0: Beje, norėjau paklausti, Cast AI, čia yra startuolis ar čia yra kažkokia sena kompanija?
1: Startuolis, man atrodo, mes oficialiai vis dar skaitamės, kompanija prieš apie 7 metus įkurta yra.
0: Aha, supratau. Gerai, grįžtame prie to ChatGPT. Tai jeigu jis pamiršta kontekstą, tai reiškia, aš negaliu ilgai tęsti diskusijos vienam tam čia, nu, diskusijos lauke, ar kaip?
1: Gali, bet turėtum kažkur išsaugoti tam tikrą dalį jos ir panašiai, bet ChatGPT nėra pats kaip interfejsas skirtas programiniai įrangai. Yra tos pačios kompanijos OpenAI kodeks vadinamas, kuris yra skirtas tam programavimo darbui pačiam, kur resursus, kurias tu pagamini, jos kažkur išsaugai ir panašiai, bet jeigu pačiam pradedančiam, kuris programavimo nėra daręs, labai yra daug paprastesnis variantas ir aš turiu net pavyzdžių iš savo aplinkos, kur draugiai patariau, kaip galėtų susikurti ten maisto valdymo užsakymo programėlę ir labai pagalba, tu tai gali padaryti tiek telefone, gali išsisaugoti kaip telefoną apsą, kaip web apsą, pašėrinti su kitais, padaryti prisijungimus su Google, kam nori kitam pašėrinti ir panašiai. Gali net diktuoti šitą dalyką, tai aš neturiu savo pačio training apsą pasidaręs, nes mano bėgimo treneris naudoja Excel viskam pildyti ir man Excelis nepatinka. Tai aš labiau pagalbą pasidariau mobilę programėlę savo. Ir kartais nebūna, kad tarkim šunį vedžiojant, aš prisimenu, kad man trūksta kažkokia feature, aš įsijungiu diktavimo režimą, padiktuoju, kol grįžtų namo su šuniu, ten už 10 minučių jau būna sugeneruotas tas feature'as, man tiesiog reikia jį patestuoti ir pasakyti, ar jis man tiko ar ne.
0: Gerai, čia įdomu. Tai draugė optimizavo savo maisto tiekimą programėlę?
1: Ne tiekimą, bet planavimą ir žinojimą, ką reikia užsakyti. Taip, tai naudoja.
0: Čia namuose?
1: Jo.
0: Aha,
1: savo namų reikmėm ir parodė savo kitoms draugiams, jiems irgi pasirodė domų iš kitą anglą, žiūrė į tą patį. Ir
0: dabar, sakykim taip, nu gerai, nesu aš programavimo specialistas, bet pabandysiu paklausti, jeigu pataisykit, jeigu neteisingai kažką klausiu. Appsą sukurta, ne?
1: Ja.
0: Tai tokį įprastą, kaip mes galime nusipirkti parduotuviai, elektroniniai parduotuviai, su tokio vizualais, ja. Tvarkingais ir visko.
1: Tai su Lovable šitą gali padaryti ir Lovable kaip sistema net duoda prieigą prie mokėjimo sistemų, kas reiškia, kad tu naudodamas tokius portalus kaip Lovable, tau automatiškai jie išsprendžia ir tą mokėjimų sistemų problemą, nes jie ten turi integraciją su tam tikra kompanijom, tai tu generuodamas tą programėlę, tu net gauni automatiškai ir visą būdą, kaip galėtum pinigų paimtų iš...
0: Tai va čia mano sekantis klausimas, iš tiesų, ta prasme, ar galima tą monetizuoti šitą procesą?
1: Visiškai galima
0: monetizuoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, ką aš girdžiu, paties sukurtą programėlę, kuris skirta bėgiojantiems su šunimis, tai tokių žmonių yra 9 begalės pasaulyje.
1: Tokių programėlių yra, tiesiog mano atveju, aš labiau, kad mano treneris ten kaupia viską Excel'į, aš tiesiog noriu turėti programėlį, tai mano atveju aš neturiu net ketinimą monetizuoti, bet jeigu kažkas tiesiog nori padaryti programėlę, kuri sprendžia tai, ką jūs paminėjot, ir galimybę monetizuoti ją, tai Lovable ir tokios panašios platformos visiškai tai leidžia.
0: Arvidas klausia, Lovable, kaip prašosi?
1: Lovable, kaip mylintas.
0: Mylimas.
1: Taškas, mylimas, jo. Reiktų išsipalauti ant čiapą.
0: Gerai, apie dirbtinį intelektą dar grįžtam atgal. Dirbtinis intelektas ir melas. Kiek dažnas atvejis?
1: Man atrodo labai dažnas atvejis, nes jeigu netinkamai formuluoji klausimus, dirbtinis intelektas padėstų sumaloti ir išsigalvoti viską. Nebent kiekvieną kartą po informacijos, kurią gaunate, užklausia, ar iš tikrųjų taip yra, ar gal gali patikrinti ir, kaip pasakyti, pabandyti pačiallendžinti save, pačią dirbtinį intelektą. Ir aš tokiu atveju net turėjau savo tai kasdienybėm gyvenime, kuris buvo skrydis iš Lietuvos į Ameriką ir mano galsas buvo supras, kaip aš galėčiau suoptimizuoti savo valgymą, nevalgymą skrydžio metu, kad kuo geriau jaučiaus nuskrydis. Ir tarp skirtingų dirbtinio intelekto platformų, tai pavyzdžiui, Google ir ten to pačio OpenAI, buvo visiškai skirtingi atsakymai. Ir tarkim, Google atviškai paklausiu, kaip galėčiau suoptimizuoti, man pasiūlė nieko nevalgyti 26 valandas, nes taip pat tai bus geriau. Ir kaip pradėjau challenging tą doką ir visą pagamintą artefaktą su kitu dirbtiniu intelektu, jis paaiškino, kad tas Google dirbtinis intelektas rado vieną kažkokį research paper, kuris ten parašytas prieš 2 metus, ant gyvūnų testuota kažkas vos, ne, ir 0,1% atveju kažkas padeda, bet tiesiog sugalvoja visą scenarijų, kaip tai iš tikrųjų yra tikra, bet...
0: Aš teisingai suprantu, kad jūs suleidžiat, kaip sakant, du dirbtinius intelektus ir jie tarpusavį šnekasi?
1: Tai yra visai gera metodika paverifikuoti, nes tie modeliai yra skirtingų kompanijų, skirtingai veikia ir jie vienas kitą moka geriau pačiaujant, negu to paties modelio klausti apie jo potencialis problemas. Bet net ir naudojant vieną modelį visada turi gerai yra užklausti. Tai ar galima šitą idėją pačiaujant, ar galima kažkaip pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų nėra tiesiog tas confirmation bias vadinamas.
0: Paaiškinkite pradinukui. Na, kreipiuosi į ChatGPT, gaunu atsakymą ir kaip man patikrinti Google AI-aus pagalbą ChatGPT. Tiesiog perkopijuoti?
1: Jo, turėtumėt perkopijuoti, bet nesą tai reikia daryti. Tiesiog labiau, jeigu darot kažką labai kritiško ir norit nu, labai stipraus patikrinam, bet net čia GPT gaunant atsakymas galit paklausti, kokius duomenys naudoji, kad gaut šitą ir patikrink, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Mhm. Nes kartais vien nuo to klausimą, kaip suformulavot, jis gali atsakyti tiesiog patvirtinant jūsų nuomonę. Jeigu klausimas yra su kažkokiu teiginiu vidury.
0: Gerai, dar klausimas tada. Tas patikrinimas. Ar tai reiškia, kad aš dvi programas lygiai grečiai leidžiu su tuo pačiu klausimu, ar tą kitą dirbtinį intelektą informuoju, kad čia tavo konkurentas ir blogis absoliutus pasakė taip ir taip?
1: Galimai tai veiktų. Galimai tai veiktų.
0: Patiems darbe, kaip jūs kontroliuojat, kad na, tas dirbtinis intelektas neklejotų ir neoptimizuotų į neigiamą pusę, kaip sakant?
1: Tai net čia GPT naudojant, jeigu ten aitumėt nustatymus ar kažkokio kitoje programėlėje, yra visada tas vadinamas pagrindinis promptas, tai tam pagrindiniam promptui ten galima pasakyti, kokias instrukcijas tu nori turėti, kai vyksta tas pokalbis, tai ten tarkim, kad man ten niekad nemeluoja, kad sakyk užtikrintai, ten elkis kaip rytų europietis, kad nebandyk ten visko gražiai pateikti ir panašiai, tiesiog sakyk kaip yra. Tai šitos mes visai prastai naudojame ir turim visokių papildomų instrukcijų priklausomai nuo sistemos, su kuria dirbam.
0: Teko skaityti, kad reikia pasirengti tokį didžiulius promptus, tada jisai dirba geriau, ar tai yra tiesa?
1: Nežinau, iš tikrųjų, manau, kad nebūtinai. Tie didžiuliai promptai, nebent jis apie tai sakydamas referinat į tą nustatymuose galimybę užstatytas instrukcijas. Mhm. Tai šitie dalykai taip įprastai apsprendžia, kaip kokia elgsima yra tarp dirbtinio intelekto, bet tai nereiškia, kad tu pats rašysi didžiulį promptą, reiškia, kad kažkur nustatymuose savo čia GPT turėsi apibrėžęs labai didelį instrukcijų langą, ko tu tikiesi šio. Tada tikrai vyks geriau.
0: Arvidas klausytojas klausė, kaip kovojama su dirbtinio intelekto apnuodijimu ir fake news?
1: Sunkiai. Sunkiai. Tai čia kaip ir mes apie tos video šnekėjom, kad yra sunku atskirt. Tai jeigu ten, kad pradėjote visi čia GPT atsiradinėti prieš porą metų ir buvo tik ta pirminė banga, buvo labai lengva pamatuoti ir atskirti, kur yra sugeneruotas turinys dirbtinio intelekto, dabar jis yra tokios kokybės kartais, kad tu nu, nežinai, ar žmogus, ar dirbtinis intelektas parašė, jeigu tai yra pakankamai įdėto efforto tą visą sistemą padaryti.
0: Visai nesinai klausiau keletą paskaitų, tam, mokslininkai, profesoriai kalbėjo apie tai, kad jie kritikuoja, kad dirbtinis intelektas vis tik tai mums duoda produktą, kuris yra vidutiniškas. Paties nuomonė. Ar jisai gali, ar vis tik tai gali pilnai pakeisti žmogų, ar ne?
1: Šiuo metu manau, kad ne, bet tendencija ir kaip progresas vyksta, tai manau, kad tam tikrais atvejais pakeis.
0: Bet ar gali jisai sukurti tokį wow produktą?
1: Dabartinį stadiją aš nemanau, kad gali, bet labai sunku pasakyti, nes jeigu mes atsuktume laiką 2 metai atgal, mes tikriausiai netikėjom, kad galės padaryti, ką dabar padaro. Mhm. Apie tos pačius video aš nekam, tai kurios prieš tai aptarnėjom, nu, 2 metai atgal, kai ten buvo tie video, kur ten žmogų padarė su 3 pirštai, su ten 12 pirštų, atrodo, kad nu, čia toli mes dar esam nuo to. Dabar pažiūrint, kai kurios jai sugeneruotus video, nu, jie labai realistiški. Tai.
0: Gerai, grįžkime prie to, ką vakar girdėjau diskusijoje. Jungtinės Amerikos valstijos, Europa, Kinija. Ar jie turi skirtingą požiūrį į dirbtinį intelektą ar vystymą?
1: Man atrodo, kad turi labai skirtingą požiūrį. Tai jeigu dabar žiūrint į visą tą rinką tarp šitų 2 regionų, tai nu, Kinija ir Amerika iš esmės yra kare šito viso domeno, kad jie kariauja, kuris užsiems šitą rinką. Jeigu pradžiai Amerika buvo ten visiškai frontline ir atrodo, kad nėra kaip jų pasivyt, atrodo, Kinija gal kažkiek pakopijavo ar dar kažką padarė ir pradėjo gaminti savo tos modelius, jos padarė atviro kodą visiems prieinamus, pakankamai patrauklius, įperkamus, kokybė vis gerėja.
0: Čia kaip su automobiliais tas pats.
1: Jo, tas pats kaip su automobiliais iš tikrųjų. Ir Europa kaip su automobiliais, kad padarė, kad užreguliavo savo rinką, įsileido svečių ir išvedo savo ekonomiką naikino. Šiuo metu atrodo, kad tą patį su šito AI bando padaryti, kas yra pakankamai liūdna gyvenant Europai, bet iš kitos pusės mes kaip ir vakar šnekėjom, kad žmogiškoje pusė Europa geriau gina, bet jeigu skaitai, kad dabar yra karo laikotarpis, kuris regionas laimės, tai mes atrodo ginklų negalandam dar.
0: Lietuva šitame kontekste, kaip mes atrodome, ta prasme, pagal nu, Lietuvos IT sektorius, kiek diegia dirbtinį intelektą ir
1: aš
0: naudoja?
1: Aš skaičiu nepamenu, bet aš, man atrodo, mačiau kažkį čartą prieš savaitę ir dvi, kur nu, Lietuva buvo pakankamai aukštai tame dirbtinio intelekto įgyvendinime tiek kasdienybėje, tiek kompanijose. Tai nepamenu tikslų skaičių, bet atrodo, kad mes esam pakankamai priekyje šito klausimo.
0: Gerai, laida Ekonominiai pietus. Dažnai klausiu, kaip žmonės atėjo į savo profesiją, nes vyr inžinerijos vadovas skamba rimtai. Tai kaip iki to reikėjo ateiti nuo 10 metų pradėjus?
1: Tai jokio plano nebuvo. Iš esmės, kai pradėjau dirbti, sakau, man labai patiko programuot. Atrodo labai įdomu visą savo jėgą skyrių tam, tada laikui bėgant kompanijas, kuriuose dirbau, auga, jose atsiradinėjo daug žmonių, komandos auga, atrodo, kad kažkiek betvarkas matosi ir gal tuo metu nieks neužpildė tas terpės, tada galas, kad norėdamas geresnės tvarkos pas tą terpę pradėdė užpildyti. Pats tas darbas, to vadovaujamas darbas, nu, jis turi savo pliusų ir minusų, tai darbas su žmonėm nėra lengvas, žmonės turi emocijų, programuoti su kompiuteriu yra biškai paprasčiau. Jis nekės su ChatGPT irgi yra paprasčiau, nes ką ChatGPT pasakysi, tą tu padarys. Ir jeigu reiktų kažkam nuo širdžiai pasakyti, ar man patinka tas darbas, aš net nežinau. Labiau yra, kad yra savo challenge'ų, yra kitų.

0: lovable subscription ar čia GPT subscription, kad iš tikrųjų taikyt, naudot, nesilikt, nes įprastai laimite, kurie pirmiausia atėjo į šitą visą
1: rinką. Kiek dienos bėgyje dirbtinis intelektas užima jūsų laiko?
0: Neatskiriama dienos dalis pas mane iš tikrųjų yra. Uh-huh. Tai aš pradedu dieną su jo, baigiu dieną su dirbtiniu intelektu.
1: Pavojus yra, kad pradėjau galima užstrikti ir bendrauti tik su juo.
0: Yra tas pavojus, yra kitas pavojus. Aš nežinau, kaip lietuviškai išverst cognitive surrender, vadinasi, kai tu jo pasitiki aklai ir savo tą visą smegenų energiją tiesiog atiduodi jam ir net nebemastai, kas tu duodam atgal.
1: Tai ką atiduodi, pavyzdžiui, programėlėms, ar tai nėra rizikos, kad ta informacija kažkur tai gali nukeliauti?
0: Ta informacija 100% kažkur nukeliauja, tai net ne rizikos yra. Dėl to kompanijos, kaip kad kesti ją ir kitos, nu, kurios yra desnės, jos moka pinigus toms amerikietams iškioms kompanijoms ir kitoms, iš kurių tos modelis perka ir naudoja, kad turėtų, kaip tam sakyti, teisiškai parašytą dokumentą, kad informacija niekur nekeliauja, kad nėra dalinamas ir greičiausiai čia GPT, ką rašo, tai tikrai yra kažkur serveriuose. Jeigu ten neturit mokamą planą, tai 100% yra serveriuose ir ta informacija naudojama yra tikriausiai tobulinimai.
1: O gali kas nors, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, kompromituojančių klausimų pastoviai klausinės ir susiet su konkrečiu asmeniu?
0: 100% gali.
1: Okay. Tai dabar, kaip sakant, visiems klausytojams perspėjimas, kad čia GPT nėra pats geriausias draugas, kuris yra 100% patikimas, kuris niekada nepasakys, kad žiūrėk, dabar turim bėdą su tojim.
0: Jei jis yra draugas, bet to pačiu metu jis gali būti ir tas Saurono akis, kuri viską mato ir visus prižiūrė, visus bando užpulti.
1: Gerai. Laida juda į pabaigą, dar vienas klausimas. Pats minėjote, kad mėgot programuoti. Ar atsimenat pirmą savo darbą, kuris buvo padarytas rašant kodą?
0: Jo. Buvo programėlė tokioje platformoje Telios ar Teo, tuo metu buvo tokie serveriai, kur ten galėdavo įsiųstis programinę įrangą, vaizdinę medžiagą. Labai senai buvo ir dar Lietuvoje buvo tas toksai, neaišku, ar mes blokuojam tas įrankius ar ne, tuo metu ten telė ar teo, ar kaip vadinasi, tiekdavo tas servisus, kur ten tu četinai su žmonėm ir tipo, gali failais keistis ir skriptinti kažkokius skriptukus mažus, kad ten pakengti daugiau prispaminti ar dar kažko, tai čia buvo mano pirmas entry į šitą visą reikalą.
1: Ar nėra taip, kad žmogus, kuris pradeda programuoti, pradeda tą siauroną akis traukti ir į blogą pusę.
0: Tai tikrai yra tokių, tai...
1: Bet visiems tenka praeiti tą etapą, ar ne?
0: Žiūrint, kurią blogą dalį, ar iš tikrųjų kažkam pakenkti, ar tiesiog būtų vaikiškų ir nesupras pasiekimų darant kažkokias nesąmonės, tai manau, kad visiems tenka tai kažkiek praeiti.
1: Gerai.
0: Aš turėjau vieną kartą, net kai man paskambino iš to interneto tikėjo, pasakyti, kad gal tu jau nustok, tipo, nes su tavo mamą pašnekės.
1: Ok, gerai, šia linksma gaida, turime baigti laidą, išseka mūsų laikas, ekonominiai pietus laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie dirbtinio intelekto panaudojimą, rizikas, galimybės, kalbėjosi Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas Cast AI kompanijoje. Ačiū, Žilvinai, kad atvykai.
0: Ačiū Jums.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas visiems, kas šiandien įsijungia Žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto. Ir mes šį penktadienį pasitinkame kartu su jumis su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie naujienas, aktualijas, svarbius ir įdomius dalykus, kurie vyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Taip kad būkit su mumis ir praleisite rytą prasmingai. Gegužės 22 šį rytą aušta Lietuvoje, penktadienis tęsiasi 21 metų savaitę ir jau eina į pabaigą. Penktadienis šiandien smagu, kad prasideda jau laisvosios dienos. Tikiuosi šią savaitę nepersidirbot ir savaitgalį praleisite gerai, pailsėsite, na ir kitą darbo savaitę pasitiksite puikiai nusiteikę ir pasikrovę savaitgalinės energijos. Vardadienį šiandien švenčia Aldona, Eimantas, Elena, Ilona, Julija ir Rita. Šiandien, gegužės 22, taip pat yra tarptautinė biologinės įvairovės diena. Bet jeigu turėsite galimybę pabūti gamtoje arba pasidomėti kokiais nors gamtiniais reikalais, tai būtent ši diena yra puiki tam. Na, o dabar pakalbėkime apie žinias. Naujausios žinios jūsų dėmesį dabar, jos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Žmonių sužeistų per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste skaičius padidėjo iki 14, platformoje Telegram pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, 10 sužeistųjų buvo hospitalizuoti. Anksčiau skelbta apie 11 sužeistųjų, pažymėta, jog skaičius po smūgio toliau augo. Tarp nukentėjusių ir 13-metis berniukas, kuris buvo hospitalizuotas. Ligoninėje taip pat atsidūrė 7 suaugusieji. Jie gydytojų vertinimu yra vidutinės būklės, dar 3 žmonės gydomi ambulatoriškai. Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad sužalojimų patyrė 5 žmonės. Pasak valdžios institucijų, per smūgį buvo apgadinti 2 daugiabučiai, kilo gaisras. Po paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninės apkrovos, programėlės pralaidumas jau padidintas, problema sprendžiama, o techninis veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Taip socialiniame tinkle Facebook paskelbė ministras Kondratovičius. Šiandien šiuo klausimu šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas. Situacija bus detaliai vertinta, o dėl techninių ir informavimo spragų bus imamasi konkrečių priemonių, pridūrė jis. Vakar dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinės krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams mobiliaisiais telefonais išsiųstose pranešimuose skelbta per raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo jungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misija atliekantis naikintuvai grįžo į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyko karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrėjo tą vietovę. Prieš išvykdamas į Švedijoje vykstančias NATO derybas, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vėl sukritikavo alijansą už tai, kad šis nepalaikė Jungtinių valstybių karo prieš Iraną. NATO yra daug šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo, kad Iranas kelia grėsmę pasauliui. Prieš išvykdamas į NATO užsienio reikalų ministrų derybas, taip sakė Marko Rubio. Jis neprašo jų skirti karių, neprašo jų siūsti savo naikintuvus, tačiau jie atsisako imtis bet kokių veiksmų, tęsė jis. Jungtinės valstijos ir Izraelis bendromis jėgomis užpuolė Iraną. Trumpas iš anksto nepasitarė su NATO, o pagrindinės Europos sąjungininkės pareiškė skepsiai dėl karo poreikio. Jungtinių valstijų ir Izraelio teiginiai apie neišvengiamą Irano branduolinę grėsmę yra ginčijami, o dėl Teherano atsakomųjų veiksmų smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas pavadino šį karą neteisėtų ir neleido Jungtinių valstijų orlaiviams naudotis bazėmis jo šalyje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas savo ruoštų nurodė, kad Iranas žemina Jungtinės valstijas darybose, tuo papiktindamas Trumpą, kurio administracija greitai paskelbė, jog Jungtinės valstijos išveda 5000 karių iš bazių Vokietijoje. Marko Rubio pridūrė, kad kitos šalis buvo paslaugesnės ir anksčiau išskyrė Portugaliją. Be to, jis išreiškė viltį, kad Pakistano kariuomenės vado vizitas į Iraną paskatins diplomatinės pastangas užbaigti karą ir pažymėjo, kad jau pasiekta pažanga. Kaune šiandien prasideda 3 dienas truksinti miesto gimtadienio šventė. Nuo šiandien iki sekmadienio įvairiuose miesto erdvėse vyks koncertai, šviesų instaliacijos, meno mugės, sporto ir šeimų pramogos. Pagrindiniai renginiai numatyti Santakos parke, Nemuno saloje, Senamiestyje ir prie Kauno pilies. Šiandien Senamiestyje pasirodys ukrainiečių būgnininkų grupė Crazy Drummers, vėliau vyks diskoteka su italų didžėja Francesca F. Sulis. Didžiausias muzikinis vakaras laukia rytoj Santakos parke. Čia koncertuos Merūnas su orkestru, taip pat Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Jan. Tuo metu Nemuno saloje vyks alternatyvios muzikos koncertai. O šeštadienio vakare prie Kauno pilies suplanuotas finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou Stichijų Santaka. Na, o sekmadienį šventę užbaigs koncertą Santakos parke, kuriame pasirodys Rubininis Kauno choras ir Martynas Kavaliauskas.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Aukštaitijoje debesys bus tankesni, Suvalkijoje kiek retesni. Ten pasitaikys ir daugiau pragiedrulių. Trumpai palynos nebent arčiau Latvijos sienos ir kitur šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien pasiskirstys nuo 11 iki 20 laipsnių. Visiausia bus prie jūros.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
6: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Tūkstantis 1924 metais iš Lukiškių kalėjimo pabėgo net 74 kaliniai. Tai vienas įspūdingiausių pabėgimų Lietuvos istorijoje. Jo metu neapsieita be ginklų, smurto ir aukų. Galiausiai dalis bėglių mėgavosi laisvę, o nepabėgo tik mirties bausmė nuteisti lenkų šnipai. Tvarka kalėjime buvo atkurta tik pasitelkus kariuomenę. Tą kartą iš 74 pabėgusių per keletą dienų buvo surasti 38 nuteistieji. Dar keli bėgliai pirmiausia atsidūrė kariuomenės daliniuose ir policijos nuovadose. Beje, tikslaus nukentėjusių skaičiaus nepateikiama, tačiau pranešta, kad per šį pabėgimą buvo sužeistas vienas prižiūrėtojas.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
7: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
8: Žinių radijas.
0: Ryto espreso.
7: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Na, dabar laikas per Ryto Espresso spaudos apžvalgai, ką naujo ir įdomu, šį rytą rašo naujienų portalai. Apie orus pakalbėsim. Orai.lt skelbia, kad savaitės pabaigoje plūstels malonesnė šiluma, bet dienos visiškai sausos nebus. Šiandien Lietuva atsidurs tarp dviejų sistemų – aukštos lėgios ryties iš pietvakarių ir ciklono iš šiaurę nuo šalies. Dangus bus nepastoviai debesuotas, šiaurės rytų Lietuvoje praplauks tankesni debesys, o pietvakarinėje šalies pusėje atsiras daugiau giedro dangaus. Kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, daugiausia jo bus šiauriniuose rajonuose. Įsivyravęs vakarinių krypčių vėjas sustiprės jau iki smarkoko, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičio. Dėl didesnio debesuotumo temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių, tik pajūryje išliks kiek gaiviau, apie 11-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį virš Lietuvos vis labiau stiprės anticiklonas. Dangus didesnėje šalies dalyje pragedrės, o lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną galėsime pasidžiaugti gana maloniais orais. Danguje atsiras pavienių, tankesnių debesų, bet saulė pro juos vis prasiskarps. Kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose, tai Aukštaitijoje trumpai palynos, vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Temperatūra jau turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūrį bus kiek vėsiau, ten apie 13-17 laipsnių šilumos numatoma. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį orus ims lemti ciklono pietvakarinis pakraštys. Praslinks mažai aktyvus šaltasis atmosferos frontas. Visą parą vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 6-11 metrų per sekundę greičiu. Diena kryps iš vakarų, šiaurės vakarų ir sustiprės iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Diena oras dar suspės sekmadienį sušilti iki 18-23 laipsnių, tik pajūryje tradiciškai kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių. Na, kitą savaitę, pirmadienį, Lietuva turėtų jau patekti į anticiklono šiaurės rytinį pakraštį. Orai vėl taps sausesni, žemesnio lietaus vėlgi neprognozuojama. Vėjas vakarinių krypčių, naktį maždaug 5-10 metrų per sekundę greičiu pūs, o dieną pakils iki 13 metrų per sekundę. Naktį oras atvės iki 6-11 laipsnių, o dieną dėl saulės temperatūra turėtų pakilti iki 19-24 laipsnių šilumos. Vakarinėme šalies pakraštyje iki 13-18 laipsnių. Naujai savaitei įsibėgėjant prasidės nemalonios orų permainos, vis dažniau aplankys lietaus debesys, stiprės gūsingas vėjas, nuo šiluma vėlgi trumpam bent jau atsitrauks. Taip praneša orai.lt. Savaitės pabaigoje plūstels vis dėlto malonesnis šiluma, tačiau dienos visiškai sausos nebus. Tokia antraštė publikuoja orai.lt. Na, dabar keliamės į Delfi elektromobilius, apie elektromobilius rašo čia Delfi žurnalistė Akvilė Bružinskaitė. Elektromobiliai jau pigesni už dyzelinius, ekspertai sako, kad toks pokytis yra neišvengiamas. Kilus suirutėje artimuosiuose rytuose Lietuvoje konflikto pasekmes greičiausiai pajuto vairuojantis automobilius. Persijos įlankoje įsiplieskęs konfliktas dar kartą priminė, kiek stipriai ekonomikos Europos ekonomika ir verslas priklauso nuo geopolitinių sukrėtimų, o kartu paskatino iš naujo skaičiuoti transporto kaštus. Kai degalų kainos degalinėse perkopė 2 eurų už litrą ribą, tai kurie prisiminė galimą alternatyvą – elektromobilius. Fiziniams asmenims šią transporto priemonę įsigyti paprasčiau nei verslui atnaujinti visą autoparką ir į gatves išleisti transportą be vidaus degimo variklių. Tačiau galbūt ilgainiui matysime elektromobilių proveržį ne tik gyventojų, bet ir verslo gretose? Nors apie tai, kad Lietuvoje elektromobilių įsigyjama vis daugiau, kalbama ne vienerius metus, realybė rodo, kad šalies keliuose vis dar dominuoja vidaus degimo varikliais varomos transporto priemonės. Jeigu pažiūrėjus statistiką, tai balandžio mėnesį buvo sumuštas visų laikų elektromobilių pirkimo rekordas. Kita vertus, tie rekordai yra dar labai maži, nes dyzelinių taip pat balandžio mėnesį nupirko kur kas daugiau, primena energetikos ekspertas Martynas Nagevičius. Kita vertus, Nagevičius aiškina, kad net ir pasibaigus krizei Hormūzo sąsiauryje, dyzelino kaina taip greitai nekris, kaip prognozuoja ekspertai. Be to, nuo 2028 metų į taršos leidimų sistemą bus įtrauktas visas transporto sektorius, o tai reiškia papildomą poveikį degalų kainoms. Tuo pat metu elektromobiliai pinga, analogiški verslo klasės dyzeliu ar benzinu varomi automobiliai jau yra brangesni nei elektromobiliai. Visa tai skatina vartotojus pereiti prie elektra varomo transporto arba bent pradėti apie tai svarstyti. Taip pat nuo šių metų pradėjo veikti degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių vienetų pirkimo sistema. Naftos degalų pardavėjai turi pasiekti tam tikrą atsinaujinančių išteklių kiekį parduodamose degaluose. Jie negali to padaryti vien tik biodegalais. Todėl jie perka kvotas iš tų energijos pardavėjų, kurie parduoda elektrą elektromobiliams. Tokiu būdu vyksta kryžminis subsidijavimas. Elektra elektromobiliams yra dirbtinai pinginama, o dizelinas šiek tiek branginamas. Dabar elektra jau yra pigesnė negu dyzelis, bet tas skirtumas tik didės. Taip teigiamas tendencijas vardija energetikos ekspertas. Todėl jis sako optimistiškai žiūrintys į elektromobilių ateitį Lietuvoje. Visos tendencijos po vieną yra per silpnos, kad visi pereitų prie elektromobilių. Bet kai pasižiūri bendrą visumą, tai nėra ne vienos tendencijos, kuris sakytų, kad elektromobilių pirkimas turėtų mažėti, taip konstatuoja Nagevičius. Nors visos tendencijos rodo, kad elektromobiliai gali tapti efektyvesne transporto priemonė ne tik tvarumo, bet ir kaštų prasme, kai kalba pasisuka apie verslą, situacija yra kiek keblesnė. Anot pašnekovo, pokytis vyksta lėtai ne todėl, kad elektromobiliai netrauktų dėmesio, o todėl, kad automobilių parko transformacija savaime yra inertiškas procesas. Įmonės retai priima impulsyvius sprendimus, ypač kai kalbama apie dideles investicijas ir dešimtus ar šimtus transporto priemonių. Nors manoma, kad elektromobilių plėtrą turėtų skatinti ir klimato politika ar ekologiniai argumentai, ekspertai sutarė, verslas pirmiausia skaičiuoja pinigus. Todėl ir pokytis yra ypač lėtas. Verslo sprendimai visada yra lėtesni negu fizinių asmenų, nes verslas suka didelį laivą į kitą pusę, daro daugiau vertinimų, daugiau skaičiavimų. Jeigu kalbam apie elektromobilius, ypač lengvuosius automobilius, tai verslas tiesiog skaičiuoja, kas labiau apsimoka. Esu įsitikinęs, kad čia daugiau veikia ekonomika negu tvarumo poreikis ar noras pateikti gražias tvarumo ataskaitas, ypač kai kalbam apie lengvuosius automobilius, kai nereikia teikti duomenų. Kiek CO2 išmetama, pavyzdžiui, pervežant prekes, sako Nagevičius. Panašios pozicijos laikosi ir Enefit viešojo įkrovimo verslo valdymo vadovas Paulius Bartaševičius. Tenka pripažinti, kad verslo požiūriu dažniausiai viskas atsiremia į kaštų efektyvinimą. Jeigu verslas mato, kad jam finansiškai labiau apsimoka įsigyti ir kasdien naudoti elektromobilį, tai yra pagrindinis pasirinkimo argumentas. Taip pritarė energetikos ekspertui jis. Na, daugiau apie elektromobilius versle galite paskaityti portale delfi.lt. Na, Delfi rašo ne tik apie elektromobilius, bet ir kitą judėjimo reikalą ir judėjimo problemą. Judėjimo negalę turinti žmonės palikti paraštėse. Naudotis tarpmestiniais autobusais jiems yra neįmanoma misija. Negalė turintis Adomas Bukauskas pripažįsta, nepamena, kada naudojasi viešojo transportu. Nors Lietuvoje daugėja asmenims su negalė pritaikyto viešojo transporto, tačiau skirtingose susisiekimo srityse pažanga nevienoda ir iššūkių turime dar daug. Ypač sudėtinga situacija tolimo susisiekimo transporte, kur neįgaliesiams pritaikyto autobusų vos 3-4%. Nevažinėjau viešuoju transportu, tačiau tenka girdėti, kaip įlipant į autobusą žmonės bando padėti įkelti vežimėlį. Būna ir išverčia negalę turinti žmogų. Žinoma, ne iš blogos valios, aš noriu padėti, bet reikia žinoti ir kaip paimti, ir kaip pakelti, sakė Bukauskas, kalbintas Delfi žurnalistės. Anot jo, infrastruktūra vis dar apsunkinta ir nors savo patirtimi remtis pašnekovas negalėjo, bet pripažįsta, jog nusiskundimų keliavimo galimybėmis yra. O vienintelė patogi opcija – pritaikytas automobilis. Ir su automobiliu būna iššūkių, kur rasti parkavimo vietą, kaip privažiuoti, kad nebūtų borto, ypač žiemą, kuomet kraštai nenuvalyti, akcentavo jis. Tuo metu Lietuvos susisiekimo ministerija tikina, jog pažanga šalyje vyksta. Nepaisant jo, jie pripažįsta, kad vis daugiau nei trečdalis vietinio ir priemestinio transporto yra pritaikyti negalę turintiems asmenims. Savivaldybių pateiktais duomenimis apie 34% vietinio ir priemestinio susisiekimo transporto priemonių yra pritaikyta žmonėms su negale. Judėjimo negale turintiems asmenims pritaikytų vietinio ir priemestinio susisiekimo transporto priemonės sudaro 61%. Judėjimo negale yra viena iš labiausiai mobilumą ribojančių negalios formų. Todėl būtent šios grupės poreikius atitinkančio transporto dalies augimas yra reikšmingas progreso rodiklis, teigiama institucijos informacijoje. Visgi, jeigu negalę turintis asmuo norėtų vykti toliau, vargu ar tai būtų įmanoma. Susisiekimo ministerija atskleidė, jog tolimojo susisiekimo autobusų pritaikymas asmenims su negalė turimais duomenimis sudaro apie 3-4% viso tolimo susisiekimo parko. Ministerija pažymėjo, kad kelionės traukiniais negalę turintiems žmonėms yra paprastesnis. Geležinkelių transporte šiuo metu 50% keleiviams vežti naudojamų riedmenų yra visiškai pritaikyti žmonėms su negalė. Dar 50% iš dalies pritaikyti, sakė ministerija. Prognozuojama, kad nuo 2027 pradėjus kursuoti naujiems traukiniams, visiškai pritaikytų transporto priemonių dalis išaugs iki 76%. Be to, ministerija pabrėžė, kad situacija turėtų keistis ne tik traukinių, bet ir autobusų pritaikyme. Taip rašo delfi.lt, jeigu įdomu daugiau apie viešojo transporto pritaikymą neįgaliesiams, iš tikrųjų didelė problema ir yra čia kur dar padirbėti, apie tai galite paskaityti delfi.lt. 6:27, netrukus naujausios 6:30 žinios per Žinių radiją, tad likit kartu.
3: Ryto espresso. Reklama.
0: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
14: Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
15: Žinių radijas.
9: Dabar yra 7:30.
16: Ryto espreso.
9: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5000 karių. Toks jo pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad pirmiau planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, mat Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu. Prezidentas Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistiniu pažiūrų sąjungininku, kurį jo patie žodžiai tariant, didžiuodamasis rėmė per rinkimus, kuriuos Navrockis laimėjo praėjusiais metais. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Jungtinės valstijos į Lenkiją nusiūs dar 5000 karių. Savo socialiniame tinkle True Social rašė prezidentas Trumpas. Trumpas daugiau informacijos neatskleidė, tačiau jo komentarai atrodo buvo susijęs su kelių tūkstančių jungtinių valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas jau keletą dienų buvo neaiškus. Praėjusią savaitę jungtinių valstijų pareigūnai pranešė, kad 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas. Tai buvo naujausias Trumpo administracijos žingsnis, kurio siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo jungtinėms valstijoms kariauti su Iranu. Tuomet viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad 4000 karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšaukiamas, pridurdamas, kad Trumpas galutinio sprendimo dar nebuvo priėmęs. Tačiau J.D. Vensas pridūrė, kad Europa turi pati atsistoti ant kojų. Trumpui toliau spaudžiant sąjungininkus Europoje prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą. Po vakar paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninės apkrovos. Programėlės pralaidumas jau padidintas, problema sprendžiama, o techninis veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Apie tai socialiniame tinkle Facebook paskelbė Kondratovičius. Šiandien šiuo klausimu šaukiamas institucijų pasitarimas. Kaip skelbė ELTA, vakar dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas, buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams mobiliaisiais telefonais išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą. Prieš išvykstant į Švedijoje vyksiančias NATO derybas, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vėl sukritikavo alijansą už tai, kad šis nepalaikė Jungtinių valstybių karo prieš Iraną. NATO yra daug šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo, kad Iranas kelia grėsmę pasauliui. Prieš išvykdamas į NATO užsienio reikalų ministrų derybas, sakė Rubio. Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją bendromis pajėgomis užpuolė Iraną. Trumpas iš anksto nepasitarė su NATO, o pagrindinės Europos sąjungininkės pareiškė skepsį dėl karo poreikio. Jungtinių valstijų ir Izraelio teiginiai apie neišvengiamą Irano branduolinę grėsmę yra ginčiami, o dėl Teherano atsakomųjų veiksmų smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos. Na ir šiek tiek linksmesnė gaida pabaigai. Šiandien Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Nuo šiandien iki sekmadienio įvairiose miesto erdvėse vyks koncertai, šviesų instaliacijos, meno mugės, sporto ir šeimų pramogos. Pagrindiniai renginiai numatyti Santokos parke, Nemuno saloje, Senamiestėje ir prie Kauno pilies.
7: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
15: Orai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Aukštaitijoje debesys bus tankesni, Suvalkijoje kiek retesni. Ten pasitaikys ir daugiau pragiedrulių. Trumpai palynos nebent arčiau Latvijos sienos ir kitur šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien pasiskirstys nuo 11 iki 20 laipsnių. Visiausia bus prie jūros.
17: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
16: Ryto espresso.
7: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas. Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
16: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
7: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: žinių radijas.
20: Eterio citata.
21: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narė Ingrida Šimonytė tikina, kad konservatorių partija niekada nebuvo partija susitelkusi aplink vieną vadą, o konflikto partijos viduje nesureikšmina.
22: Na, turbūt tokia būtų reakcija, kad Tėvynės sąjunga yra tuo skiriasi turbūt nuo daugelio kitų partijų, nesakysiu, kad nuo visų, bet nuo daugelio kitų partijų, kad čia niekada nebuvo partija apie vadą. Kad yra vadas, kuris turi nuomonę, vieną nuomonę, o visi kiti partijos nariai, nu, jie iš vis jokios nuomonės neturi, visais klausimais pasisako tik tai vienas partijos vadas, o visi kiti tik tai mandagiai linkčia galvą ir ko nors paklausti bėga, nes neturi apie nieką nuomonės. Tai Tėvynės sąjunga niekada tokia nebuvo. Tėvynės sąjungoje yra daug žmonių ir originaliai mąstančių ir turinčių tą savo nuomonę ir tiesiog ją išsakančių, nes kodėl ne, ir tai jos nereikia suprasti kaip kritikos konkrečiam asmeniui ar kritikos partijos vadovybei, tai yra tiesiog savo vizijos tam tikros pristatymas, arba kaip čia, nežinau, kažkokių užsiskaudinimų teko girdėti Gabrieliaus Landsbergio atžvilgiu, tai apskritai juokinga, todėl kad Gabrielius tiesiog atsakė jam užduotus konkrečiai klausimus konkrečiam kontekste, tai yra dėl Kazio Starkevičiaus ir dėl šeimos referendumo, tai kad tai tapo antraštė, tai yra redaktorių pasirinkimas, tikrai ne Gabrieliaus Landsbergio čia eiti kažką labai konkrečiai kalbėti. Tai man atrodo, kad na, yra buvę tikrai Tėvynės sąjungos istorijoje labai karštų tarpusavio diskusijų, partijų pirmininkų rinkimų, kuriais kažkaip būdavo, ten jau atrodydavo, kad, nu, taip sakant, tokia kova už tai, kad akmens ant akmens neliks, bet nieko panašaus tikrai tai nei yra, nei vyksta. Reikia tiesiog žmonėm, kurie atsakingi už partiją dabar, kaip ir bet kokiam kitam lyderiui suprasti, kad kai tu esi lyderis, kai tu esi pirmose pozicijose, tau teks susitaikyti su tuo, kad kartais tu girdėsi dalykus, kur tau gal atrodys neteisingi, kartais atrodys gal nemalonus, kartais gal atrodys nepagristi, nesutaps su tavo nuomonė, bet nu tokia yra lyderystės kaina, tai aš čia iš vis nematau temos atvirai pasakęs.
21: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje opozicija, taip kalbėjo buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė. Opozicija penktadieniais 8:05 per žinių radiją.
20: Eterio citata.
19: Žinių radijas.
23: Ryto espreso.
7: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso. Dabar laikas dar vienai spaudos apžvalgai. Palangos loftų garažų istorija narplios specialiosios tarnybos. Apie tai šįryt rašo portalas 15min.lt. Popieriuje garažai, realybėje butai, komercinės patalpos, apartamentai nuomai, o garažų masyvo viduje baseinas. Koks vaizdas atsiveria kiek atokesnėje nuo Palangos centro gatvelėje? Dėl šios situacijos jau kreiptas į Generalinę prokuratūrą, STT ir Seimo antikorupcijos komisiją. Atokesnėje Medvalakio gatvėje Palangoje iš tiesų labiau primena pramoninę gatvę nei kurorto. Aplink čia nemažai įmonių. Ant gatvės gale esančio kvartalo iškabinta iškava Palangos loftai. Į garažus, kaip numatyta patalpų paskirtyje, visiškai nepanašu. Gatvės pusėje veikia komercinės įstaigos, tarp jų ir įdarbinimo agentūra. Gatvėje vedant į būstus užverta šlagbaumų ant tvoros pašto dėžutės. Prie loftų suskirstyti staliukai su kėdėmis yra ir kepsninės. Pro užuolaidas matoma, kad kai kuriuose būstuose dar ir gyvenama. Kvartalo viduryje baseinas. Šiuo metu jis uždengtas, tačiau užrašai apie tai, kad šokinėti ir užkandžiauti draudžiama, bei sustatyti gultai, rodo, kad čia yra veikiantis baseinas. Apžiūrėti Palangos loftus galima ir būstų nuomos svetainėje booking.com. Nuotraukose reklamuojamas ir baseinas. Para tokiame lofte gali kainuoti ir 166 eurus pačiomis populiariausiomis vasaros dienomis. Būtent dėl šio baseino valstybinės statybų ir teritorijų planavimo inspekcija 2024-aisiais surašė savo vališkos statybos aktą. Tačiau, kaip praėjusią savaitę išplatintame pranešime nurodė Seimo kontrolierių tarnyba, nebuvo vertinta, ar po atlikto remonto patalpų paskirtis iš garažų nebuvo pakeista į gyvenamąją. Atsižvelgus į tai, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, kad inspekcija valstybinę statybų priežiūrą vykdė atsainiai. Aiškėja, kad Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė, įvertinusi viešai prieinamą informaciją apie pastatuose įrengtas nuomojamas poilsio patalpas, kreipėsi į savivaldybę prašydama atlikti šių patalpų naudojimo patikrinimą. Tačiau Palangos savivaldybė ne tik neatliko patikrinimo, nurodydama, kad jis bus atliktas vėliau, bet ir neatsiėmė vertinti, ar patalpose atliktiems remonto darbams turėjo būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Seimo kontrolierės konstatavo, kad tiek inspekcija, tiek savivaldybė spręsdamos patalpų paskirties keitimo klausimą, joms įstatymų pavestas funkcijas vykdė ir toliau vykdo formaliai, tai pažeisdamos gero viešo administravimo principą. Palangos miesto savivaldybės merui ir valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai rekomenduojama imtis priemonių, kad valstybinė statybų ir statinių naudojimo priežiūra būtų atliekama visa apimtimi. Antradienį į STT generalinę prokuratūrą ir Seimo antikorupcijos komisiją kreipėsi Seimo narys socialdemokratas Laurynas Šedvydis ir Palangos tarybos narė Svetlana Tučkė. Į tarnybas kreipėsi dėl galimo Palangos miesto savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybą, sąmoningo neveikimo ir galimo korupcinio pobūdžio veiksmų. Prašoma įvertinti kurorto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus ir neveikimą, kurie esą gali turėti ne tik tarnybinio aplaidumo, bet ir sąmoningo ir galimai korupcinio pobūdžio veikimo požymio. Aiškėja, kad dar 2023-ais Palangos savivaldybė statytojo prašymo buvo pakeitusi žemės naudojimo paskirtį iš pramoninės ir sandėliavimo į rekreacijos. Štai taip prašo naujienų portalas 15 min.lt, jeigu įdomu daugiau apie šią istoriją, kaip Palangos loftų garažų Palangos garažai, tiksliau, virto loftais, baseinais ir panašiais dalykais, apie tai galite paskaityti 15 min.lt. Na dabar ne tik tai Palangos svečiams ir gyventojams aktuali informacija iš lrt.lt. Priedangos visą parą. Ruginienės raginimą realu įgyvendinti tokį klausimą užduoda lrt.lt. Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį nurodė, kad savivaldybės turės užtikrinti, jog priedangos būtų atviros ir prieinamos visą parą. Savivaldybės asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad informacija savivalda pasiekė per vėlai. Dažnai, kai grėsmė kėlės dronas, seniai nuskridęs. Atsargos majoras Albertas Daugirdas teigia, kad priedangos mokyklose ar kitur ištisą parą negali būti atidarytos, tačiau galima užtikrinti, kad pavojaus atveju jos būtų skubiai atrakintos. Trečiadienį dėl dronų įskridusio iš Baltarusijos Vilniaus apskrityje paskelbus raudoną pavojaus signalą, gyventojams liepta eiti į priedangas. Deja, dalis jų

Pavyzdžiui, kalbant apie gyventojų informavimą kitais būdais per LRT kanalus, privačias radio stotis, televizijoje dalis pranešimų galėtų būti jau iš anksto paruošti standartiniai, bet būtų šaunu, jeigu pareigūnai galėtų išeiti į eterį ir pakomentuoti situaciją, nes kartais būna dalykų, kurių žmonės nežino ir perdėtai reaguoja. Taip pastebėjo pašnekovas. Kalbėdamas apie didžiausias klaidas, jis pabrėžė, kad kai kurios institucijos, pavyzdžiui, švietimo įstaigos, nežinojo, kaip elgtis paskelbus apie grėsmę. Kai kurie gyventojai taip pat blaškėsi nežinodami ir situaciją reikia vertinti rimtai. Anot jo, teisintis nežinojimu nereikėtų, nes informacijos šiaip yra daug. Mokyklų pavyzdys akivaizdus. Jos netreniruoja savo bendruomenių reaguoti į krizinės situacijas. Tai netgi pavojingas elgesys. Jokia institucija nepadaro tinkamo spaudimo mokykloms, kad jos treniruotųsi. Dėl to atsiranda sutrikimas, akivaizdžios klaidos. Gerai, kai viskas baigėsi gerai, bet netreniruotumas akivaizdus. Pozityvo buvo prekybos sektoriuje, sprendžiant iš to, ką skelbė, tai irgi kažkas naujo. Ne visi, bet evakavo prekybos sales, uždarė. Reakcija buvo tinkama, beveik belieka toliau vystyti supratimą, kad visi turi prisidėti prie mūsų bendro saugumo, taip kalbėjo Daugirdas. Gerinti, pasak jo, būtina ir priedangų prieinamumą. Nors užtikrinti, kad priedangos būtų atidarytos visą parą neįmanoma, galima pasirūpinti, kad atsakingi žmonės jas atrakintų greitai, nes drono grėsmės atveju veikti reikia labai skubiai. Tai parodė, kaip veikia biurokratinis aparatas. Yra algoritmai nustatyta, kad priedangas paruošti žmonėms reikia per 12 valandų ir visi namai sėdi, nepaisant besikeičiančio grėsmių spektro. Jos yra greitesnės, tačiau automatiškai kaltinti atsakingų asmenų kaip ir negalima. Galime kalbėti apie biurokratinio aparato inerciją. Belieka tikėtis, kad šią savaitę įvairiose posėdžiuose institucijos ras sprendimus, kaip reaguoti į kitokias, labai greitas ir kartais nenuspėjamas grėsmės. Taip sakė LRT jis. Atsargos majoro teigimu priedangų prieinamumo srityje pasitemti turi savivaldybės. Pavyzdžiui, reikia rasti būdą, kaip surasti su privačiose statiniuose įrengtų priedangų savininkais, kad durys būtų atrakintos laiku, o žmonės neliktų gatvėje. Anot jo, trečiadienį laiko tam buvo, nes iš pradžių skelbtas geltonas pavojaus signalas, o raudonas ir truputį vėliau. Daugirdo teigimu kita problema, kad taikos metu dalis priedangų paversto sandėliais, o paskelbus apie pavojų, žmonėms juose nelieka vietos. Tai problema, ypač kalbant apie privačias erdves, kuriuose įrengtos priedangos. Tai yra nusikalstama, kai mokyklos rūsyje suverstas rakandų laužas ir teisinamasi, kad dėl to negalėjo nuvesti vaikų ar priimti gyventojų iš aplinkinių namų. Tai jau institucinis brokas, spręsti reikia skubiai, pareiškia taip pašnekovas. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis dalyjosi, kad simboliškai, jog po trečiadienį skelbto pavojaus, kitą dieną Birštone vyko anksčiau suplanuotas savivaldos atstovų ir nacionalinių krizių valdymo centro bei krašto apsaugos ministerijos atstovų susitikimas. Čia dalyjosi meras, daugiausia diskusijų sukėlė priedangų prieinamumo tema. Paklausęs, ar sistema galėtų veikti geriau, meras pabrėžė, kad pasirinkimo nėra, privalo jį būti geresnė. Vis dėlto dalyjosi lis lietai savivaldybės pasiekinti svarbi informacija. Taip rašo lrt.lt. Jeigu įdomu daugiau apie tas slėptuves ir apie tai, kad vidaus reikalų ministerijos teigimų pernai 56 savivaldybės gavo beveik 16 milijonų eurų modernizuoti priedangas, kaip tie pinigai buvo išleisti ir panašius dalykus, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Ir dar trumpas tekstas iš TV3 LT. Kaune pavojus gyventojams. Laisvės alėjos grindinys tapo tikrų galvos skausmu. Rekonstruotos Laisvės alėjos grindinys tapo tikrų galvos skausmu Kauno valdžiai. Kasmet čia tenka keisti plyteles. Jos skyla arba kliba ir kelia pavojus žmonėms. Kol galiojo garantija, tuo rūpinosi rangovai, tačiau dabar finansinė našta gula ant miesto biudžeto pečių. Gyventojai taip pat sunerimo išvydė įtartinai klibančius akmenis Vilniaus gatvėje, tačiau Kauno valdžia ramina. Laisvės alėjoje plušo darbininkai, jie keičia skilusias ir ištrupėjusias granitinės grindinio plyteles. Kol galiojo garantija, tuo rūpinosi Laisvės alėja rekonstravusi bendrovė, tačiau dabar ši finansinė našta tenka miesto biudžetui. Kasmet reikia pakeisti kelis šimtus brokuotų plytelių.
Gal apie 200 plytelių keičiame, tų sutrūkusių. Tikimės, kad užteks vieno tokio remonto per sezoną ir nereikės kelis kartus per metus visko tvarkyti. Tačiau tokią higieną teks atlikti kartą per metus, sakė miesto tvarkymo skyriaus vadovas Aloizas Pakalniškis. Valdininkai pripažįsta, kad tokios dangos pasirinkimas Laisvės alėjai buvo klaida. Grindinys atrodo gražiai, tačiau yra nepraktiškas. Problema kartojasi kasmet. Plytelės tai vienoje, tai kitoje vietoje suskyla.

0: Kauno valdžios atstovai sako, kad už šią pamoką dabar moka kasmet. Tuomet daugiau tokios dangos niekur ir nesirenka. Tuo metu gyventojai sunerimo išvydė į tartinai klibančius ir aptrupėjusius akmenis Vilniaus gatvėje. Šis akmeninis grindinys buvo sutvarkytas vos prieš porą metų, tačiau valdininkai ramina, esą tokie atvejai tik pavieniai. Tai prašo TV3.lt. Jeigu aktualu ir įdomu daugiau apie tą Kauno Laisvės alėjos ir Vilniaus gatvės situaciją, grindinys tapo tikru galvos skausmu tiek savivaldybei, tiek paprastiems gyventojams. Apie tai galite, kaip ir minėjau, paskaityti TV3.lt. 6:52.
1: Ryto espreso.
2: Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kaip elgiasi savipakankami žmonės, pasakoja psichoterapeutė Genovaitė Petroninė.
5: Taip, bet
6: kaip gamtoj, viskas susiję.
5: Savipakankami žmonės klausos ir galvoja, viskas su manim gerai, nes jie sukuria daug paviršutinių ryšių su visai žmonė.
6: Paviršutinių, mama.
5: Taip, sakys, aš va ir turiu kirpėją savo, kur šnektelim, ir kavinę, kur kas rytą ateinu, ir ten man savo, bet visur čia yra toksai paviršius, žinai. Ir dažnai, ką aš esu atradus terapiniam darbe, kad įdomu, žmogus gali atrodyti tikrai puikiai stovintis ant savo kojų, bet jis neturi kažkokių bendravimo įgūdžių. Ir jis gali to net nežinot pats, nes jisai, na, pavyzdžiui, jisai nemoka konflikto metu ištverti, jam tai bloga pasidaro iš karto tokia, nu, vat nėra jam pasipikimas kaip natūralių santykių dalis, jam tai yra kaip pasaulio galas, po kurio reikia savaitę atsistatinėti. Dabar tokia atsiminiau konkrečiai atvejai savipakankamo žmogaus, bet jis buvo labai išlavinęs masturbacijos meną, kaip sakė, kažkokiu buvo tinklapiu radęs, kaip tą nuostabiau daryti, va, nes jis norėjo būti labai nepriklausomas nuo nieko, bet kodėl norėjo būti? Todėl, kad visiškai neištvėrė nemenkiausios kritikos, nemenkiausio susipikimo, pas jį buvo tikrai traumos iš tėvų šeimos, jis to nežinojo dėje. Ir kiti gali nemokėti, na va, paprašyti, aišku, jie nemoka. Kai kas nemoka savo iš vis jausmų gerai komunikuoti savi pakankamą žmogus, nes, nu, kaip tai, viskas gerai su savim, gal net ir tas, kuris gyvena poroje, gali nemokėti nieko, vat koks nors vyrukas apie save pasakyti, ką jis nuo širdžiai jaučia, nes jam, na, neaktualu, nereikia, jisai susitvarko kažkaip su savo jausmais. Ir įdomiausia tai, kad vieni nemoka bendrauti iš tikrųjų, bet nežino, o kiti iš tikrųjų, na, tą savipakankamumą tokį blogą tempia kaip įprotį. Buvo laikai, kai to reikėjo. Buvo laikai. Dažniausiai tai laikai buvo blogi. Kad su tėvais nebuvo ryšio ten, arba kažkas iš tėvų gėrė, arba kažkas tai tiesiog jie tavęs nesuprato, patys rėjosi. Va, tai jeigu tėvai rėjas, vaikas kažkurioje vietoje nusprendžia, kad jau tiem tėvam nebegaliu padėti, nes iš pradžių bando jos taikyti, tai aš stovėsiu ant savo kojų ir pasirūpinsiu pat savimi. Ir tai bus mano vertybė. Tai va, visa tai buvo. Dabar baigėsi. Dabar, tarkim, turi gerą porą, ar, nu, normalią porą, ar ne, turi bendradarbį visko, bet kažkaip, nu, vat kaip, kur buvęs, kur nebuvęs, vėl grįžti prie senų įpročių. Vėl vietoj to, kad kartu kažką padarytum ir tai būtų šilta. Na, pavyzdžiui, va, susirgai kažkokia lyga, savipakankamas žmogus, nu ką jisai suieškos, pats savo gerą gydytoją, pats užsiregistruos, pats nueis, niekam nesiskus. Betgi smagiau nueiti su pora, taigi šilčiau, vis tiek ten tokių pergyvenimų šalia tų lygų būna bjaurių, bet jisai to net nepagalvos, kad čia galima tai padaryti, nebent ta pora pati įsisiūlis.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje apie tave, taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petroninė. Apie tave penktadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
3: Eterio citata.
7: Reklama.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
9: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami.
1: Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
7: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
7: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
11: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, tie, kas klausėsi mūsų laidos nuo anksčiau. Sveiki ir tie, kurie tik dabar prisijungia. Dabar jūsų dėmesio 7 valandos žinios per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radio informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad į Lenkiją bus siunčiami papildomi 5000 amerikiečių karių. Pareiškimas pasirodė po anksčiau kilusios sumaišties dėl planuoto Jungtinių valstybių pajėgų dislokavimo Europoje. Vašingtonas buvo pranešęs apie galimą karių išvedimą, argumentuodamas, kad Europa turi daugiau investuoti į savo saugumą. Trumpas teigia, kad sprendimo sustiprinti pajėgas Lenkijoje lėmė geri santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotski. Tuo metu Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas pabrėžė, kad Europa turėtų pati pasiimti daugiau atsakomybės už savo gynybą. Pastaruoju metu Trumpo administracija vis dažniau spaudžia NATO sąjungininkės didinti gynybos išlaidas ir aktyviau prisidėti prie tarptautinių saugumo operacijų. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio išreiškė atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu, teigdamas, kad matyti pažangos ženklų, tačiau įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų. Prieš išvykdamas į Švediją vykstantį NATO susitikimą, Rubio sakė, kad derybose matyti teigiamų ženklų, tačiau jis pridūrė, kad nenori būti pernelyg optimistiškas. Rubio taip pat pakartojo Jungtinių valstybių vertinimą, kad Irano valdžios sistema pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi ir pabrėžė, kad Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teikė pirmenybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu. Po vakar paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas institucinis pasitarimas, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninės apkrovos. Programėlės pralaidumas jau padidintas, problema sprendžiama, o techninis veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Taip socialiniame tinkle Facebook paskelbė Kondratovičius. Kaip skelbė ELTA, vakar dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas, buvo aktyvuoti ir NATO naikintuvai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga vilisi, kad iki kadencijos pabaigos Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje atsiras naujų narių. Pasak jo, dėl galimo prisijungimo prie šios frakcijos šiuo metu kalbamasi su pora parlamentarų. Taip jis interviu ELTA teigė. Vis tik valstiečių lyderis kol kas nenori sakinėti, su kokių Seimo frakcijų nariais yra kalbamasi dėl galimo prisijungimo. Šiuo metu Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija sudaro 9 nariai. Ir pabaigai iš užsienio. Izraelio kariuomenė įvykdė oro smūgį pietų Libane, per kurį žuvo 2 žmonės. Kariuomenė pranešė, kad jie buvo ginkluoti ir įtartinai judėjo vietovėje, kurioje kovojama su islamistų grupuotė Hezbollah. Izraelis ir Irano remiama grupuotė šalies pietuose nuolat apsikeičia ugdimi, nepaisant paliaubų, kurias praėjusią savaitę pratysė Izraelio ir Libano pareigūnai.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Aukštaitijoje debesys bus tankesni, Suvalkijoje kiek retesni. Ten pasitaikys ir daugiau pragiedrulių. Trumpai palynos nebent arčiau Latvijos sienos ir kitur šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien pasiskirstys nuo 11 iki 20 laipsnių. Visiausia bus prie jūros.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto Espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Čia žinių radijas.
9: Verslas be sienų.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
10: Sveiki, kaip visada su jumis laida Verslas be sienų, laida apie partnerystės inovacijas, skaitmeninimo, tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Šiandien pas mus yra, kaip pasakyt, žinomas inovatorius, verslininkas, turbūt geriausios žiedinės ekonomikos pavyzdžio turėtojas, kompanijos UAB Ivo ir Ko vadovas, įkūrėjas ir savininkas Viktoras Verpetinskis ir Enterprise Europe Network atstovė Lietuvoje iš Lietuvos inovacijų centro Daiva Bičkauskė. Viktorai, pradėkim nuo jūsų. Papasakokit apie savo verslą. Ką jūs darot, Ivo ir Ko, ką ta kompanija
11: Įvairko jau iš 30 metų dirbam ir pradžia buvo prekyba, bet po to užsijėmėm gamybą ir gamybiniai procesai augo nuo paprastos, taip sakant, garažo ir pradėjom gaminti čiužinius, pradėjom paprasčiausius, pigiausius, po to atėjo blogasis laikas, atėjo krizė 2008 ir visus mus išbandė, kaip mes mokam prekiauti, kaip mes mokam gaminti, ką mes mokam daryti. Ivo teko išbandymas didžiulis, kadangi mes gaminom į parduotuvės, parduotuvės bankrutavo, užsidarė nei čiužinių, nei pinigų. Na ir visos bėdos iššaukė, reikia daryti kažką ieškoti. Pradėjome ieškoti eksporto, pradėjome į parodos važinėti ir taip, po truputį suradom pirmus klientus UK, kuriems pradėjom gaminti natūralius čiužinius. Ir tie natūralus čiužiniai išsisuko iki tie, kad mes UK rinkoje, vaikiškų natūralių čiužinių rinkoje jau sudarėm nemažą dalį su UK partneriais. Bet gyvenimas nestojo vietoje ir po keleto metų matom, kad jau mums per mažai jau vieno kliento labai pavojinga. Jeigu tam klientui kas nors negerai, tai mums visiškai blogai. Ir mes pradėjom daryti po parodas, o tada jau pradėjom bendrauti su Licu ir pradėjom važinėti parodas, ieškoti dar to antro, trečio tikro kliento. Tikras klientas tai ne tas, kuris užsisako ten vieną vilkiką, o tas, kuris pastovi užsako, kas mėnesį, kas savaitę. Ir važinėjimas po parodas, susitikimai su įvairiais klientais, ką mums padėjo Licas, atvažiuoja į parodą, gauni dar kelis susitikimus, kelis tokius pokalbius ir iš jų kažkas jau pradeda ryškėti.
10: Grįžkim prie jūsų produkto. Na, visi šneka, kad jūsų produktas yra ypatingas, kad kiti čiužinių gamintojai nieko panašaus negali pasiūlyti. Kodėl jis ypatingas?
11: Gal todėl, kad mes pabandėm Europoje įvesti tikrai natūralų organic čiužinį. Niekas iki galo organinio čiužinio nepagamino.
10: O kas yra tikrai natūralus organic čiužinys?
11: Tai daugelis sako natūralus čiužinys, kadangi įdėjo sintetinį lateksą į vidų, o viršui sintetinis užvalkalas. Bet lateksas 100% lateksas. Bet jis ne 100% natūralus. Ir čia prasidė tokia truputį apgaulė kliento. Mes pradėjom tikrai organik lateksą, organik audinius, medvilnę, vilną, arklio karčiai, kanapės, visus tokius ten kokoso pluoštas, visokius natūralius pluoštus dėti čiužinį. Ir taip pajudinom, Europai netgi pajudinom, pamatėm, kad mus pradėjo kopijuoti ir tai patiko labai anglams ir anglams ten tiek patiko, kad jie išėjo iki karališkosios šeimos. Netgi vienas iš dabartinių princų miegant mūsų čiužinuko. Tai mes turim dabar ženklą, anglišką karūną. Mums suteikė tą ženklą dar prie Elizabeth, buvo E su karūnėlė, dabar Čarlzas su karūnėlė, beveik ženklas nepasikeitė, iš E į C raidelė tik tai, bet karūna išliko.
10: Reiks stebėti, kai iš karališkų rūmų miegamojo bus reportažai, kur ten ta jūsų čiužinys.
11: Galimai, nu, kas ten savo daro iš daigas. Tai va, tai tas Anglijoje labai turi didelę vertę pridėtinę ir tai leido padidinti pardavimus. Ir mums darbo užteko, su anglais dirbam džentelmeniškai, kas irgi įdomu, Lietuvoj ar į rytus būdavo, kaip žiūrė, kad neapgautų, mus irgi nekartą bandė apgauti. O ten yra tiesiog džentelmeniškas sutarimas ir su jais dirbam 15 daugiau metų ir sutartis.
10: Jūs kažkiek užsiminėt, kad na, prie partnerystės, prie tų naujų kontaktų stipriai prisidėjo Enterprise Europe Network. Daiva, papasakokite arba priminkite mums, kas yra Enterprise Europe Network.
8: Tai Enterprise Europe Network yra didžiausias verslo paramos tinklas, veikiantis Europoje ir netgi už Europos Sąjungos ribų, nes veikia 56 valstybėse ir jis vienija daugiau negu 3000 ekspertų tinklą visose šitose valstybėse ir mes galime įmonėm padėti labai įvairiai pasitalgyti visą šitą tinklą, tiek organizuojant B2B susitikimus, tiek organizuojant individualias įmonių misijas, tiek, kiek Viktoras minėjo, vykstant į užsienį, mes jam galim papildomai organizuoti susitikimų, tiek konsultuojant, tiek dėl eksporto rinkų, tiek dėl Europos Sąjungos finansavimo. Tad tinklo paslaugos yra labai įvairios ir jas galima išnaudoti labai plačiai ir visos paslaugos yra įmonėms teikiamos visiškai nemokamai.
10: Priminkit, kas už tas paslaugas moka, nes mes jau gaunam laiškų tikrai nemokamos, o neprašys vis dėlto mums susimokėto, tai jeigu nemokamos, kas susimoka?
8: Ir mes gaunam tokių laiškų, tai tikrai paslaugas yra nemokamai, pats Enterprise Europe Network veikia Lietuvos inovacijų centre ir prekybos pramonės amatų rūmose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tai įmonės gali kreiptis į bet kurią iš šių organizacijų ir tikrai visiškai nemokamai gaus ar konsultacijas dėl eksporto, ar jeigu turite klausimų, ar ta įmonė tikrai patikima. Ar jums reikia padėti papildomus susitikimus organizuoti? Kitas dalykas, mes patys labai daug užklausų gauname iš užsienio. Danijos įmonė ieško čiužinių gamintojo Lietuvoje, ar ne? Ir tuomet mes jau kreipiamės į mūsų vietinį verslą Lietuvoje, klausdami, gal jie gali mums jau padėti ir norėtų eksportuoti.
10: Supratau. Grįžkim, Viktorai, prie jūsų sėkmės istorijos. Kaip jums sekėsi bendrauti su Enterprise Europe Network?
11: Galiu paantrinti, tikrai Elisas padėjo susitikti su Suomijos kompanija, kur buvo, gal sakyčiau, kompanijos užuomazgos, tai dizaineris, ekonomistas, ir jie planavo padaryti tokią sofą dėžėje, ir jie mum gavosi, kad per Elicą mes susitinkam su Suomiu, pirmiausia, su vienu savininku, ir jam patiko, kad Ivo gali ir supakuoti, ir dar daugiau paslaugų duoti. Ir iš to jis vystė į tokį verslą, iš kurio mes patys dabar, patys jau keičiamės. Sakyčiau, Liso pagalba, susitikau klientą, su kurio pagalba mes patys keičiamės. Dabar jau mes apjungiam tris skirtingas sritis, mes apjungiam prekybą, gamybą ir logistiką. Tai nėra tiesiog, kad gavai užsakymą, pagaminai ir išsiuntėjai. Ne, tai dabar yra tiesiog sistema, kur žmogus jau beveik nedalyvauja šitame ir visi pirkimai, nesvarbu iš kokio šopo pareina, ateina į gamybą. Gamyba vyksta Vengrijoje, Slovakijoje, pas mus tik galutinis surinkimas, išvežimas bet kur Europoje, Europos ne sąjungoje, bet Europoje gyvenamoje daly. Ir vyksta per tris logistikos kompanijas. Ir visą tai daro tiesiog programa, sistema. Tai anksčiau darydavom klaidų, kas to nepadaro, bet dabar jau mes daug ramiau, mes žinom, kad kiekvienas klientas, nesvarbu Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje ar Latvijoje, gaus savo spalvos, savo komplektacijos sofą dėžėje.
12: Tai aš galiu užsisakyti to, ko aš noriu, kreiptis į jūs ir gausiu būtent to, ko noriu.
11: Nereikia net pas mane kreiptis, jūs susirenkat tinklapį ir jums savaitės bėgiai, jūs jau turit namuose pristatyti tiesiog nedidelės dėžutės.
12: Kur man kreiptis, jeigu aš noriu tokio pat Suomio užsakovo, kuris priverstų mano įmonę keistis?
8: Tai Viktoras Ryva ir Ko yra puikus mūsų B2B renginių ir B2B matchmakingo partnerystės renginių klientas, kuomet mes organizuojam Enterprise Europe Network, organizuoja didžiulius partnerystės renginius prie didžiųjų parodų ir iš karto ateinat į jau parengtus susitikimus ir per vieną dieną jūs gali turėti, kad ir 20 tikslinių susitikimų, ne atsitiktinių. Tai jeigu domina tokias paslaugas, arba jūs turite tiesiog tarptautinių ambicijų ieškot tiekėjo partnerio, technologinio partnerio, tai galite kreiptis į Lietuvos inovacijų centrą ar prekybos pramonės amatų rūmus Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, arba Enterprise Europe Network puslapyje enlietuva.eu, taip pat rasite visą informaciją.
12: Ačiū Viktorai, ačiū Daivai ir noriu priminti, kad laukiame jūsų kaip visada penktadienį ryte žinių radijoje 7:07. Ačiū.
9: Verslas be sienų.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
1: Dabar 7:18, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Kariniai dronai ir Rusijos grasinimai. Kaip keičiasi grėsmės Lietuvai? Apie tai šį rytą rašo portalas 15 min. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vis dažniau fiksuojami kariniai dronai, dėl jų skelbiamas ir oro pavojus. O Rusija grasina Baltijos šalims. Remdamasi pokalbiais su gynybos analitikais ir ekspertais, 15 min redakcija pateikė 5 svarbiausius klausimus ir atsakymus. Kodėl dronai įskrenda į Baltijos šalis? Pamatinė priežastis – kariniai veiksmai dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Pastaraisiais mėnesiais dažniausiai užklysta ukrainiečių dronai. Juos savigynos tikslais Ukraina siunčia į Rusiją, o agresorė Rusija juos nukreipia nuo kurso naudodama elektroninės kovos priemonės. Dronai praranda ryšį ir nebesiorientuoja aplinkoje. Po kiekvieno incidento Lietuva kontaktuoja su Ukrainos pareigūnais ir analizuoja kitus duomenis, kad įsitikintų drono kilmę. Šiame žemėlapyje, kuris pateikiamas 15.lt, galite pamatyti, kur pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalise buvo nukritę dronai. 2 Estijoje, 2 Latvijoje ir 2 Lietuvoje. Rusijos režimas pastarosiomis savaitėmis ėmė skleisti melą. Neva Baltijos šalis suteikė Ukrainai savo oro erdvę ir teritoriją atakuoti Rusiją. Tai atsakymai į klausimą, kuo pasireiškia Rusijos spaudimas. Pareiškimus platina Rusijos žvalgyba ir diplomatinė tarnyba. Tai yra netiesa. Visos Baltijos šalys pabrėžia, kad nesuteikė ir nesuteiks teritorijos ir oro erdvės Ukrainos kariniams veiksmams. Šią savaitę šiurkščiausi Rusijos grasinimai skriejo Latvijos atžvilgių. Rusija gali mėginti išnaudoti tai, kad Latvijoje neseniai kilo politinės suirutės užlugus vyriausybei. Kitas klausimas, kas skatina agresyvę Rusijos retoriką? Rusija patiria vis daugiau nuostolių. Ukrainos ilgojo nuotolio ginklai sėkmingai atakuoja taikinius Rusijos gilumoje, o fronto linijoje vietomis Ukraina perėmė taktinę iniciatyvą. Vis didesnių problemų patiria Rusijos ekonomika. Propagandos kampanija Rusija gali siekti išgąsdinti NATO šalių visuomenės ir suteikti rusų paramą. Sutelkti už rusų paramą Vladimiro Putino režimui. Kaip keičiasi grėsmės Lietuvai? Paskutinis klausimas. Dėl dažnesnių dronų įskridimo ir propagandos kampanijos Rusijos grėsmė Lietuvai šiek tiek išaugusi. Tiesioginės invazijos pavojus artimiausių metų nėra. Rusija ir Baltarusija netelkia karių pasienyje, tačiau Kremliaus režimas iš desperacijos gali imtis desperatiškų veiksmų, provokacijų, diversijos ar sabotažo. Reaguodamas į spaudimą Latvijai, Jungtinių Amerikos valstijos šią savaitę patvirtino savo įsipareigojimą NATO. Jis reiškia, kad į ginkluotą vienos narės užpuolimą turėtų reaguoti visa NATO. Tai prašo 15 min LT apie svarbiausius klausimus, kaip keičiasi grėsmės Lietuvai, apie tai galite paskaityti portale. O dabar keliamės į delfi.lt ir delfi narplioja istoriją, kuri visai neseniai sukrėtė Lietuvą. Vyro nužudimų įtariamai Justinai Gaigalaitei turtus krovė slaptas ir nelegalus verslas. Štai tokiomis naujienomis dalyjasi delfi.lt. Vienas iš pagrindinių paramedikų Manto Sadausko nužudimo motyvų galėjo būti ginčas dėl pinigų. Skirybų byloje vyko kova dėl 10 000 eurų, kurią jo žmona Justina Gaigalaitė pralaimėjo. Delfi išsiaiškino, kad pinigai galėjo būti uždirbti iš slapto ir ne visai legalaus moters verslo. Kultūrizmo čempionė Gaigalaitė dabar įtariama savo vyro Manto Sadausko nužudimu. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas paliko jai galioti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Iki žmogžudystės tarp Gaigalaitės ir Sadausko vyko jau į pabaigą ėjęs skirybų procesas. Panevėžio apylinkės teismas sutuoktinius jau buvo išskyręs ir priėmė Sadausko palankų sprendimą. Vaikai turėjo gyventi su juo. Iš Gaigalaitės priteistas 500 eurų mėnesinis išlaikymas ir 64 tūkstančių eurų kompensacija. Byloje nustatyta, kad Gaigalaitė buvo įsigijusi nemažai nekilnojamojo turto. Tris butus Panevėžyje, su kuriais vykdė sėkmingą trumpalaikės nuomos verslą, tiesa šie butai deklaruoti Gaigalaitės tėvo vardu. Ji pasiūlė butus pirkti tėvo vardu, nes negalėjo deklaruoti pinigų šiems butams įsigyti. Tai buvo šeimos verslas. Teisme pasakojo Sadauskas. Sadausko vien iš nuomos per kelis metus šeima susitaupė beveik 100 000 eurų, už kurios Gaigalaitė nusipirko namą, bet ji taip pat deklaravo tėvo vardu. Panevėžio apylinkės teisme išsiaiškinta, kad Sadausko pasakojimas apie turtą yra tiesa. Nustatyta, kad šeima uždirbo mažiausiai 87 500 eurų, o Gaigalaitė bendrą sutuoktinių nuosavybę išleido viena. Todėl teismas pusę sumos skirybų byloje priteisė Sadauskui. Tiesa, toks sprendimas dar nebuvo įsiteisėjęs, jis apskųstas Kauno apygardos teismui. Tačiau Sadausko žmogžudystės išvakarėse į bylą pateikta Gaigalaitei nepalanki ekspertizė. Šioje istorijoje liko neatsakytas svarbus klausimas. Kaip Gaigalaitė užsidirbo pinigų nekilnojamam turtui ir kodėl ji pati viską deklaravo tėvo vardu? Oficialiai jį dirbo greitojo medicinos pagalboje, bet tik ketvirčio etato. Delfi išsiaiškino, kad Gaigalaitė visoje Lietuvoje siūlydavo išblaivinimo namuose paslaugas. Jos valdytame puslapyje išblaivinimo paslaugos.lt akcentuojama, kad tai edukacinė platforma ir čia teikiamos tik konsultacijos, o ne išblaivinimo namuose ar kitos medicininės paslaugos. Bet tikėtina, kad toks prierašas skirtas tik apsisaugojimui, nes tokios paslaugos Lietuvoje formaliai yra nelegalios. Tačiau griežta kontrolė nėra vykdoma. Tačiau įvedus puslapyje pateiktą telefono numerį į paiešką iškart randame pernai birželį paskelbtą skelbimą, kur viskas pasakoma tiesiai šviesiai. Išblaivinimas, organizmo skysčio atstatymas esant apsinuodijimui po trumpalaikio ar ilgalaikio alkoholio vartojimo. Kvalifikuota konsultacija dėl tolimesnio gydymo esant priklausomybei kodavimas. Išblaivinimo paslaugos atlieka licencijuoti specialistai. Ilgametė patirtis. Atvažiuojame į namus, įvertiname žmogaus būklę ir suteikiame būtiną pirmąją skubę pagalbą. Konfidencialumą garantuojama. Tai prašoma Gaigalaitės paskelbtume skelbime. Šiuo metu puslapyje nurodytas telefono numeris yra išjungtas. Kas tai tikrai Gaigalaitės verslas, Delfi patvirtino ir Sadausko artimieji. Pasakoja, kad moters automobilyje nuolat matydavo lašelines. Jų teigimu, moteris girdavosi, kad iš šios veiklos per mėnesį uždirba ir iki 15 tūkstančių eurų. Vienas iš blaivinimus gali kainuoti apie 300. Nors puslapyje akivaizdžiai nenurodoma, kam jis priklauso, kiek atidžiau jį patikrinus privatumo politikoje randame, kad bendrovė yra Justinos Sadauskinės. Beje, įdomi detalė, nors viešai Justina po skirybų prisistatinėjo kaip Gaigalaitė, teisme jie prašė palikti jai Sadauskinės pavardę. Tokia oficialiai ji yra iki šiol. Kaip informavo Sveikatos apsaugos ministerija, abstinencijos gydymo ir detoksikacijos paslaugos gali būti teikiamos tik gydymo įstaigose turinčiose licenziją šioms paslaugoms teikti. Šiuo metu teisėtai teikiamos ambulatorinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos paciento namuose, neapima išblaivinimo procedūrų. Taip sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė. Internete yra gausu pasiūlymų apie išblaivinimo paslaugas namuose. Ministerijos atsiūstame komentare rašoma, kad tokia informacija perduodama valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, kuri turi teisę už tokią veiklą skirti baudą. Administracinių nusižengimų kodekso 61 straipsnis už neteisėtą vertimąsi asmens sveikatos priežiūros veiklą numato baudą nuo 600 iki 1140 eurų. Tarnyba informavo, kad tarp 20 ir 25 metų laikotarpį atliko 4 patikrinimus dėl neteisėto detoksikacijos paslaugų teikimo. Per šios metus fiksuotas 3 su tuo susijusios mirtys. Visais atvejais buvo surašyti administracinių nusižengimų protokolai už neteisėtą asmens sveikatos priežiūros veiklą ir skirtos baudos. Taip pranešė tarnybos atstovė. Delfi jau anksčiau rašė, kad po blaivinimo paslaugų namuose žmonės kartais atsiduria net reanimacijoje. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medikai sako, kad po tokių pacientų po nesėkmingų blaivinimų būna bent porą per mėnesį. Pasak Gabijos Laubner-Sakalauskienės, į ligoninę atvažiuoja įvairūs pacientai, vieniems pasireiškia labai sunkus alkoholio, kitų medžiagų abstinencijos simptomai. Dalis pacientų pradeda gydymosi namuose, pasak gydytojos, labai rizikingomis sąlygomis. Jie pakviečia žmogų į namus, nors tas žmogus nebūtinai turi išsilavinimą ar kompetenciją, būna pasiekmes tokios, nuo kurių pacientą reikia gelbėti ir net guldyti reanimacijos skyrių su gyvybiniu funkcijų palaikymu. Taip LNK žinioms sakė gydytoja. Gabija Laubner-Sakalauskienė sakė, kad patys pacientai pasakojo, jog po ilgalaikio alkoholio vartojimo pradeda jausti nemigą, nerimą, drebulį, didelį pykinimą, galvos skausmą. Tai atsiduria situacijoje, kai negali pats nutraukti alkoholio vartojimo, bet negali ir jo vartoti toliau, nes atsiradę simptomai stipriai gadina sveikatą. Tada jie arba jų giminaičiai pradeda ieškoti žmonių, kurie gali padėti. Nežinau, ką daro žmonės, kurie pas juos atvažiuoja. Tikriausiai kažkokiu būdu palengvina simptomus. Tačiau noriu pabrėžti, kad žmonės, kurie tai daro ir kurie juos kviečia, visą laiką rizikuoja, taip sakė gydytoja. Visų pirma, toks neva gydymas skatina vartoti alkoholį dar ilgiau. Mat pasireiškus abstinencijos simptomams reikia saugoti save nuo tolimesnio alkoholio vartojimo ir nebijoti kreiptis į gydytojus. Pati abstinencija yra labai sunki būklė ir tai nėra tas pats, kas pagirios. Abstinencija turi net apie 10% mirtingumą, jei yra užsitęsusi. Kai atvažiavę žmonės stato lašelines, leidžia vaistus ar net jų palieka nakčiai, žmogus visada patiria širdies sustojimo, sąmonės netekimo riziką. Gali būti, kad žmogus užmigs ir pradės vemti ar užsprings. Tad toks išblaivinimas namuose gali situaciją tik pabloginti. Yra pakankamai įstaigų, kurios alkoholio vartojimo nutraukimą atlieka legaliai, taip sako gydytoja. Daugiau apie šią istoriją galite paskaityti delfi.lt, apie tokią veiklą vyro nužudimų įtariamą Justinai Gaigalaitei turtus krovės slaptas ir galimai nelegalus verslas. Apie tai rašo portalas delfi.lt. Na ir dar trumpas tekstas ir interviu, na tiksliau ne visai trumpas, bet trumpai jį aptarsim, iš LRT LT garsaus astronomo komentaras apie gyvybę kosmose. Ieškome žemiškos, nes mūsų planetoje tai suveikia. Manau, nėra jokios priežasties, kodėl ji neturėtų egzistuoti, atsakydamas į klausimą, ar kažkur kosmose egzistuoja antra žemė, teigia Tarptautinės astronomų sąjungos prezidentas profesorius Willy Benzas. Mat, vandenilis, anglis, azotas ir degonis, iš kurių susidaro gyvybė ir vanduo, vieni gausiausių cheminių elementų visatoje. Deja, mes niekad nepamatysime toje tolimoje planetoje bėgiojančio triušio ar netgi jos mėlynų vandenynų ir baltų debesų. O tik nedidelis silpno šviesos taškelį. Ten nukeliauti taip pat nesugebėsime. Tad ar kada iš tiesų galėsime atsakyti į klausimą, ar mes vieni? Štai apie tai ir šis interviu lrt.lt. Jeigu jaučiatės kosmiškai, norite sužinoti daugiau apie galimą tą gyvybę kosmose, štai LRT publikuoja būtent interviu su garsiu astronomu. 7:30, jau laikas pakalbėti ir apie sportą. Kaip visada, sporto žinias per žinių radiją rengia Žilvinas Aleksandravičius. Tad netrukus naujausi jo pranešimai. Likite kartu.
2: Ryto espreso.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsona LKL pirminybėse Utenos Juventus klubas namuose netikėtai 92-84 palaužė Vilniaus rytą ir serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Permainingose rungtynėse, kurias arenoje stebėjo ir uteniškis Jonas Valančiūnas, šeimininkai laimėjo 3 kėlinius iš 4, o nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė amerikietis Maksvelas Liuisas. Po pergalės namuose Juventus strategas Laimonas Eglinskas teigė esąs pasirengęs kautis ir Vilniuje.
2: Labai svarbus taškas, važiuojame toliau, žinome, ko lauksime ryto arenai. Jie bus ekstra motyvuoti, su didesnė energija, bet mes turėsime į tai atsakyti ir mes būsim tam pasiruošę. Aš jais patenkintas ne tik atkrentamasis atsinešimu, bet kaip ir užbaigėm sezoną, okei, pralaimėjom Žalgirį, bet du kėlinius mes ten irgi valdėm situaciją. Tiesiog dabar mes pasiėmėm savo pamokas iš tų pačių rungtynių prie Žalgirį, kad turime laikyti tą rezultatą ir nepaleisti, nes žinome, kokios geros komandos, kokie geri varžovai, kaip gerai treniruojame, kad jie bandys grįžti. Tai smagu, kad išlaikėme ir gale paskimtą pergalę.
1: Kalbėjo Glinskas. Be lyderio Jericho Hardingo traumuotus Simono Lukošiaus, Jordano Caroline'o, taip pat Martino Echodo žaidusiems Vilniečiams 16 taškų surinko Artūras Gudaitis, o treneris Giedrius Žibėnas priekaištų žaidėjams neturėjo.
3: Tipinės play-off rungtynės, turėjom problemų ruošdamiesi rungtynėms, turėjom problemų ir šiandien, bet jokių priekaištų žaidėjams nėra. Didžiuojame žaidėjus, jie kovės iki pat galo, serija tik prasideda. Kai kurias problemas negalim kontroliuoti, kaip, nežinau, pramesti baudos metimai, antroji rungtynių pusėje 12 gal prametėm, kai kur pritruko gal rotacijos, pasistengsim atpumpuoti žaidėjus sekančiam rungtynėm.
1: Pripažino Žibėnas. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Vilniuje, o jei serijos rezultatas bus lygus 1-1, lemiamas susitikimas taip pat sostinėje vyktų pirmadienį. Ketvirtfinalio serija pergalingai pradėjo ir Klaipėdos Neptūnas Žemaitijos derbyje 173 sutriuškinęs Gargždus. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj bus žaidžiamos Gargžduose. Šiandien ketvirtfinalio serija bandys užbaigti favoritas Kauno Žalgiris svečiuose 18:30 sieksiantis antros pergalės prieš Jonavos komandą. O kiek anksčiau Panevėžio Lietkabelis bandys dar sykį nugalėti Šiaulius. NBA pirmenybių rytų konferencijos finale New Yorko Knicks namų arenoje dar sykį 109-93 palaužė Cleveland'o Cavaliers ir serijoje iki 4 pergalių jau pirmauja 2-0. Nugalėtojams 26 taškus pelnė Josh Hartas, svečiams taip pat 26 surinko Donovanas Mitchellas. Trečiosios šios serijos rungtynės naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyks Klivlande. Jau šią naktį Lietuvos laiku San Antonijoje vyks trečiosios vakarų konferencijos rungtynės tarp Spurs ir titulą ginančios Oklahomos Thunder. Šioje serijoje kol kas lygų 1-1. Šiandien Atėnuose prasideda Eurolygos finalo ketvertas. Pirmosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kausis su reguliariojo sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, o antrajame susitikime varžysis Madrido Realas ir Valencijos Basket. Pralaimėjusios komandos mažajame finale nežais, o naujieji Eurolygos čempionai paaiškės sekmadienį. Adrijos krepšinio lygos pusfinalyje Belgrado derbyje Partizanas dar kartą 89-78 palaužė Donato Motiejūno atstovaujamą Cervena Zvezdą ir seriją laimėjo 2-0. Kitame pusfinalyje kaunasi Dubajaus ir Podgoricos Budišinos komandos. Čia serijoje 1-0 pirmauja Jungtinių Arabų Emiratų atstovai, o antrosios rungtynės pirmadienį vyks Podgoricoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate triuškinama nesėkmė patyrė Latvijos rinktinė 1-7, neprilygusi Suomijai. Per ketverias rungtynes 3 taškus surinkę Latvija 8 komandų A grupėje yra 6 ir rytoj susitiks su ketvirtą vietą užimančią Jungtinių Amerikos valstijų ekipą. A grupės lyderė lieka jau 5 pergalę iš eilės pasiekusi Šveicarija, 4-1 nugalėjusi outsiderę Didžiąją Britaniją. B grupėje pirmauja po 11 taškų turinčios Kanada ir Slovakija. Ketvirtajame ture kanadiečiai po pratesimo 6-5 palaužė Norvegiją, o Slovakai 5-0 sutriuškino be taškų liekančią Daniją. Saudo Arabijos futbolo čempionu tapo Cristiano Ronaldo atstovaujamas Riado Al Nasro klubas. Paskutiniajame čempionato ture 41 Portugalo vedama komanda 4-1 nugalėjo Hamis Mušaito Damako 11. Lemiamose rungtynėse Ronaldas pelnė 2 įvarčius, o iš viso per sezoną pasižymėjo 28 kartus ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše užimė 3 vietą. Prieš 3 metus Portugalas laimėjo Saudo Arabijos taurę, o pernai su Portugalijos rinktine triumfavo ir tautų taurės turnyre. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: sportas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
8: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
6: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
12: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Čia žinių radijas.
6: Ryto espreso.
1: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
9: Dabar 7:40, laikas pakalbėti apie savaitgalio orus. Pažiūrėjus į orų prognozę programėlėse, galima pamanyti, kad į kai kurias Lietuvos vietas savaitgaliui užsuks vasara. Ar jau užsibus ilgiau, ar jau kitą savaitę galim laukti permainų, apie tai dabar ir pakalbėsim. Hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė su mumis. Labas rytas.
13: Labas rytas.
9: Tai pasižiūrėjus į, kaip ir minėjau, tas programėlės, net ir 20 ir 20 keli laipsniai numatyta šiandien ir rytoj, kokia konkretesnė ta prognozė laukia šiandienos ir būtent rytoj, šeštadienio?
13: Na tai artėjantis savaitgalis mums žada malonesnės orų permainas, kadangi ir lietaus bus mažiau ir temperatūra vis labiau kils. Tai jau pradedant šiandien penktadienio dieną virš Lietuvos stiprėti aukštos slėgio sistema iš pietvakarių ir tiesa vis dar netoliese iš šiauriau Lietuvos sukiosios ciklono debesis, tai mes tarp tokių dviejų sistemų šiandien, tai dangus vis dar laikysis nepastoviai debesuotas, bet tikrai nebebus tokių tankių debesų, kaip turėjome praėjusias dienas rytų Lietuvoje, tai praplaukiantis daugiau debesis bus šiaurinėse, rytinėse šalies rajonuose. Na ir didesnėje Lietuvos dalyje laukia sausesnė diena, tačiau šiaurės rytų Lietuvoje, šiaurės rytinėme šalies pakraštyje dar kai kur sulauksime trumpo ir negausaus lietaus. Ir stiprės vėjas, tai vakarinių krypčių vėjas šiandien bus juntamas iki 8-13 metrų per sekundę, bet temperatūra kai kur ir visai vasariška, tai per 15-20 laipsnių šilumos, šiandien apie 20 laipsnių turėtų būti pietinėse šalies rajonuose, kur daugiau saulės, na, o pajūryje išliks kiek gaiviau, ten apie 11-14 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, tai šeštadienis mums žada dar džiugesnės orų permainas, kadangi šeštadienio naktį virš Lietuvos vis labiau stiprėja aukštos slėgio sistema, tai dangus turėtų būti visiškai giedras, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat aprims, na ir temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną danguje atsiras tik pavieniai tankesni debesis, jie greitai praplauks, tai saulės tikrai netrūks ir vėlgi tokio trumpo negausaus lietaus tik pačiame šiaurės rytinėme šalies pakraštyje, o visur kitur diena turėtų būti sausesnė. Vėjas nesikeis daugiau vakarinių krypčių vidutinio stiprumo ir šeštadienio diena gana maloni temperatūra, jau ir iki 18-23 laipsnių šilumos, tik ties pajūrių pasisukus vėjai nuo jūros šiek tiek vėsiau, ten apie 13-17 laipsnių šilumos. Na ir sekmadienis šiek tiek orai keičiasi, kadangi šiaurės priartėja žemos slėgio sistema, tai tiek naktį, tiek dieną vietomis, daugiausiai rytinėse rajonuose vėl trumpo, nedidelio lietaus pasitaikys, tai vakarų ir pietų Lietuvoje vėl sausesnė diena turėtų būti ir šiek tiek vėjas vakarinių krypčių vėlgi sustiprės. Na, temperatūra labai panašiai pasiskirstys ir sekmadienio parą, tai nakties metu tarp 8-13 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vėl temperatūra gana maloni tarp 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
9: Kaip kitą savaitę pasitiksim? Permainom ar vis dar galim tikėtis, kad ta vasara bent trumpam užsibus?
13: Na, iš tiesų, kitą savaitę žada mums orų permainas, tai pati savaitės pradžia, pirmadienis tikrai dar gražus, vis dar ta aukštos slėgio sistema lems sausesnė diena, nemažai pragiedrulių ir temperatūra gana maloni iki 19-24 laipsnių šilumos, bet savaitėj bėgant ir savaitėj įpusėjus, tai orai subjurs, kadangi vėl priartės naujas ciklonas, kuris atneš nemažai ir debesų, lietaus ir žinoma jau sustiprės tas nemalonus šiaurės vakarų gūsingas vėjas. Tai tiek lietus, tiek smarkus vėjai turėtų sugrįžti kitos savaitės viduryje, nors žinoma temperatūra jau nebebus tokia maloni dienomis ir vėlgi vos apie 10-15 laipsnių šilumos ir vėl iki 20 neturėtų pakilti.
9: Kas matyti antradienį arba savaitės vidurį?
13: Na, tai kaip ir minėjau, tokios nemalonesnės orų permainos, antradienis dar nebus toks darganotas, tik tais vietomis tokio trumpo lietaus sulauksime, bet dar tikrai bus pragiedrulių ir temperatūra dar malonesnė iki 20 laipsnių šilumos, na, bet kitos savaitės viduriui, trečiadieniui, tai tikrai orai turėtų subjurti ir kaip ir minėjau, sugrįš tiek lietus, tiek smarkus vėjas, tiek jau temperatūra bus kur kas švelnesnė.
9: Labai ačiū, kad prisijungėt prie laidos Ryto Espreso, Ineta Daunoravičiūtė, hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė. Pasidžiaukim savaitgaliu dėl to, kad kitą savaitę tikrai laukia orų permainos, tad jeigu turim galimybę kažkur pabūti gamtoje, tai tikrai rekomenduoju dėl to, kad gali būti, kad ta vasara taip ilgai neužsibus, kaip galbūt norėtųsi. Na, tikėkime, kad jau gegužiai einant į pabaigą jausime kiekvieną dieną tos 20 laipsnius ir tų darganotų ar lietingų dienų bus vis mažiau. 7 valandos ir 45 minutės.
14: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
15: Ryto espresso.
1: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas. Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
16: Reklama.
17: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km.

0: Jūs iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicejus.lt.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Demografija tai yra nuolat apeinama. Dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
4: Kas yra nu, imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis? Tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
3: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
4: Reiškia, paklausk visuomenės dalies taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus. Ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
3: Mūsų charakteriai yra tas, iš tikrųjų, pelkių žmogaus palikimas. Nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
4: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
3: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Radijas.
7: Netoksiški santykiai.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva. Šiandien kviesiu jūs pasvarstyti apie reiškinį, kuris, manau, kad retai yra įvardijamas garsiai, bet tikrai dažnai jaučiamas tyliai. Tai apie vidinę konkurenciją poroje, kai vienas patiliukai skaičiuoja, kiek kartų jisai prisėmė daugiau atsakomybės. Arba kai kitas jaučia, kad jo indėlis mažiau matomas ar mažiau vertinamas. Ir kai santykiuose atsiranda toks nerašytas klausimas, o kuris iš mūsų labiau stengiasi? Tai kur ir kada prasideda ta tylioji konkurencija? Labai dažnai tai prasideda tiesiog iš nuovargio. Kai vienas partneris jaučiasi, kad daugiau deda indėlio emociškai, fiziškai, finansiškai. Ir tomis akimirkomis dažnai pasidaro sunku tylėti ir dar sunkiau pasakyti, kad man jau visko per daug. Ir tada vienas poroje pradeda stebėti ne tik, ką jis daro, bet ko nedaro kitas. Kartais šis taškų skaičiavimas prasideda iš visai nekaltų minčių. Na, tarkim, aš šią savaitę jau trečią kartą gaminu vakarienę. Arba kodėl ir vėl turiu pradėti pokalbį. Arba kodėl aš esu visada tas, kuriam norisi artumą. Ir nors šios mintys nėra melas, jos gali būti teisingos.

0: bangos, jos ilgainiui pradeda kaupti tylų kartelį. Na ir iš to pradeda kilti ta konkurencija, tas taškų skaičiavimas, kaip aš vadinu. Ir nors pati konkurencija pati iš savęs nėra blogis, nes ji gali būti žaisminga, jeigu ji kyla iš meilės, tačiau jei yra tyli konkurencija, kai nekalbi, o tik skaičiuoji tuos taškus, tai tampa vidiniu karu. Tai kuria atstumą poroje. Tai verčia neieškoti sprendimų, o ieškoti kaltų. Ir tai sukuria santykiuose ne bendrystę, o varžybas. Kas pavargęs labiau, kieno poreikiai svarbesni, kas daugiau paukoja. Ir blogiausia, kad labai dažnai tai vyksta nesąmoningai, kol to nepradedame įsigarsinti. Tai pagalvokime, kaip galime atpažinti, kad jūsų viduje jūs jau pradedate virti tą poros konkurenciją. Tai pirmiausia, jeigu pradedat pagauti save galvojant, kodėl viską turiu daryti aš, jei pastebit, kad kyla nuoskaudos ar kaupiasi nuoskaudos, kad jūsų pastangos yra nevertinamos, arba jei pagaunate save, kad bandote įrodyti, kad stengiatės daugiau. Na arba, jeigu taip buityje, tikitės, kad pastebės partneris jūsų pervargimą, bet nesako tiesiai, kad jau pavargot, o galbūt net viduje tiesiog kirba mintis. Aš darau daugiau, tai aš dabar esu geresnis partneris nei mano antroji pusė. Na ir tai, jeigu yra pažįstama, jums tikėtina, kad jūsų ryšyje veikia nelygios pastangos ir tai būtent ir veda į tą tylų emocinį nutolimą ir konkuravimą. Tai kaipgi tai pakeisti ir kaip su tuo dirbti? 4 mano mažyčiai patarimai. Tai pirmas, išdrįsti pasakyti ir be kaltinimo. Tai reiškia, ne einu ir sakau, tu nieko nedarai, o einu ir sakau, jaučiu, kad man per sunku vienai tai nešti. Antrasis patarimas būtų, peržiūrėkite ne tik buitį, bet ir emocinį krūvį. Buitis yra buitis, bet kuris galvoja daugiau apie ryšį, kuris inicijuoja pokalbius. Labai dažnai būtent nematomas darbas tampa daug labiau sveriantis ir svarbesnis nei tas fizinis. Trečiasis patarimas būtų pabandyti pastebėjus, sustabdyti tą vidinį taškų skaičiuotuvą. Jei visą laiką kažkokius balus ten duodam, nebesimato esmės, kodėl apskritai jūs norite būti šituose santykiuose. Kartais juk meiliai reiškia daryti daugiau, bet nejaustis dėl to teisesniu. Na, o ketvirtasis patarimas – kurti komandą, o ne varžybas. Ir tame gali jums padėti labai paprastas klausimas. Kaip mes galim labiau dalintis tuo, kas šiuo metu krenta ant mūsų pečių? Arba, ar tu jauti, kad mūsų sąžiningoj paskirstytos yra visos pastangos? Na, tai galėtų būti klausimas, kur jūs einat į pokalbį. Ir tokie pokalbiai gražina ne tik pusiausvyrą, bet ir abipusį supratimą. Na ir pabaigai, santykiuose svarbiausia ne tai, kas daugiau padarė, o visgi ar abu jaučiasi išgirsti, vertinami ir matomi. Kartais tikrai reikia atsitraukti nuo to, kiek aš darau ir paklausti, kaip mes galim padaryti labiau abu kartu. Nes visgi pora yra vienetas, vienis. Ir čia konkurencijos turėtų būti kuo mažiau. Ačiū, kad klausėte. Čia buvo Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičinė. Ir linkiu, kad jūsų ryšyje būtų daugiau bendrystės ir mažiau tylos, kurioje kaupiasi nelygybė.
1: Netoksiški santykiai.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Smaližiams radio Razina.
1: 1924 metais iš Lukiškių kalėjimo pabėgo net 74 kaliniai. Tai vienas įspūdingiausių pabėgimų Lietuvos istorijoje. Jo metu neapsieita be ginklų, smurto ir aukų. Galiausiai dalis bėglių mėgavosi laisvę, o nepabėgo tik mirties bausmė nuteisti Lenkų šnipai. Tvarka kalėjime buvo atkurta tik pasitelkus kariuomenę. Tą kartą iš 74 pabėgusių per keletą dienų buvo surasti 38 nuteistieji. Dar keli bėgliai pirmiausia atsidūrė kariuomenės daliniuose ir policijos nuovadose. Beje, tikslaus nukentėjusių skaičiaus nepateikiama, tačiau pranešta, kad per šį pabėgimą buvo sužeistas vienas prižiūrėtojas.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad į Lenkiją bus siunčiami papildomi 5000 amerikiečių karių. Šis pareiškimas pasirodė po anksčiau kilusios sumaišties dėl planuoto Jungtinių valstybių pajėgų dislokavimo Europoje. Vašingtonas buvo pranešęs apie galimą karių išvedimą, argumentuodamas, kad Europa turi daugiau investuoti į savo pačios saugumą. Trumpas teigė, kad sprendimą sustiprinti pajėgas Lenkijoje lėmė geri santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Tuo metu Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas pabrėžė, kad Europa turi pati prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą. Pastaruoju metu Trumpo administracija vis dažniau spaudžia NATO sąjungininkės didinti gynybos išlaidas ir aktyviau prisidėti prie tarptautinių saugumo operacijų. Laikinasis Jungtinių valstybių karinio jūrų laivyno sekretorius pareiškė, kad ginklų pardavimas Taivanui buvo pristabdytas, siekiant užtikrinti, jog Amerikos kariuomenė turėtų pakankamai amunicijos operacijoms Irane. Kongreso klausime paklaustas apie įstrigusį 14 milijardų dolerių vertės ginklų pirkimą Taivanui, laikinasis sekretorius Hugas Kao sakė, kad šiuo metu darome pertrauką siekdami įsitikinti, jog turime amunicijos, kurios mums reikia operacijai Epic Fury, kurios turime apščiai, turėdamas omenyje Jungtinių valstybių karinę operaciją vykdoma Irane. Kalbant apie Taivaną, tai Taivano prokurorai tyrė 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant Jungtinių valstybių eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinami klastojo dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Honkongą. Apie tai vakar pranešime teigė Džiungliuo apygardos prokuratūra. Serverius pagamino Jungtinių valstybių bendrovės Supermicro Computer. Dalis iš maždaug 50 serverių perėjo Taivano muitinę ir paliko salą, apie tai sakė prokuratūros atstovas. Trečiadienį įkalinti kaltinamai žinojo, kad dirbtinio intelekto serverių pardavimą griežtai kontroliuoja Amerika ir juos visiškai draudžiama parduoti žemyninės Kinijos, Honkongo ir Makao regionams. Dar iš užsienio. Izraelio kariuomenė įvykdė oro smūgį pietų Libane, per kurį žuvo 2 žmonės. Kariuomenė penktadienį pranešė, kad jie buvo ginkluoti ir įtartinai judėjo vietovėje, kurioje kovojamos su islamistų grupuotė Hezbollah. Izraelis ir Irano remiama grupuotė šalies pietuose nuolat apsikeičia ugnimi, nepaisant paliaubų, kurias praėjusią savaitę pratęsė Izraelio ir Libano pareigūnai. O prieš išvykdamas į Švediją vykstančias NATO derybas, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vėl sukritikavo alijansą už tai, kad šis nepalaikė Jungtinių valstybių karo prieš Iraną. Be to, išreiškė viltį, kad Pakistano kariuomenės vado vizitas į Iraną paskatins diplomatinės pastangas užbaigti karą ir pažymėjo, kad jau pasiekta pažanga. Ir pabaigai grįžtame į Lietuvą, į Kauną. Kaune šiandien prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Nuo šiandienos iki sekmadienio įvairiose miesto erdvėse vyks koncertai, šviesų instaliacijos, meno mugės, sporto ir šeimų pramogos. Pagrindiniai renginiai numatyti Santakos parke, Nemuno saloje, Senamiestyje ir prie Kauno pilies. Visai netrukus per žinių radiją laida Opozicija, joje šiandien svečiuosi Virginijus Sinkevičius, jį kalbins kolega Raigardas Musniskas, bet prieš tai orų prognozė.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Aukštaitijoje debesys bus tankesni, Suvalkijoje kiek retesni. Ten pasitaikys ir daugiau pragiedrulių. Trumpai palynos nebent arčiau Latvijos sienos ir kitur šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien pasiskirstys nuo 11 iki 20 laipsnių. Vėsiausia bus prie jūros.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto Espresso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrijo Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Pusnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
8: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
4: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
10: Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
14: Labas rytas.
10: Aišku, svarbiausia žinia šią savaitę buvo dronų antskridis ir oro pavojus, reakcija lietuvių oro pavojų. Daug turbūt čia visko jau apie tai pasakyta, iškalbėta, pareikšta, pakritikuota, bet gal dar jūs kažkokiu turit minčių apie tai, kas jūsų nuomonė dar viešo ar dviejų nebuvo akcentuota?
14: Na, aš pirmiausia norėčiau pagirti mūsų visuomenę. Nes turbūt svarbiausias pasiekimas, ką mes turime vardinti, tai kad tikrai visuomenėje nekilo panikos. Taip, buvo galbūt ne visos atidarytos priedangos, mokyklos, švietimo įstaigos sureagavo skirtingai, bet bendrai visuomenėje panikos nekilo. Ir tai tikrai parodo, kokia stipri yra mūsų visuomenė, nes dažniausiai, tiesą sakant, per būtent tokius, sakykime, tai pavojaus signalus, žmonių daugiau susižeidžia, bėgant, krentant, spaudžiantis ir taip toliau, nei tiesą sakant, nuo kažkokio tai pavojaus. Yra tobulintinų
10: dalykų. Gal nesuprato dalykų. Visuomenė realaus pavojaus, iš tikrųjų, gal.
14: Bet, nu, žinot, aš kaip tik sakyčiau, tas žinutės tekstas, kuriame buvo panaudotas žodis ataka, jis, aišku, yra toks labai platus, o kai šiuo atveju buvo vienas dronas. Aišku, vėlgi, aš suprantu, kad tą žinutę reikia išsiųsti minutės bėgyje ir situacija yra dinamiška. Gali būti vienas, o po to pasirodo, gali būti ir trys jau po akimirkos. Tai aš manau, kad visuomenė sureagavo labai, labai gerai, labai pavyzdingai, tiesą sakant. Yra taisytinų vietų, bet aš matau, kad ir institucijos į tą reaguoja, jos žiūri, jos nestovi vietoje, nagrinėja tą situaciją. Tai aš sakyčiau, kad tikrai buvo geros pratybos, kurios parodė, kad su mūsų visuomenė viskas yra gerai.
10: Aš norėjau paklausti, aišku, jūs esate ir Europos parlamento narys, ten turite glaudžius ryšius vis tiek su Europos struktūromis ir eurokomisaras buvęs. Ar ten Europos Sąjungos institucijose supranta, kas čia vyksta Baltijos valstybėse, kaip ten reaguoja į tai, kas vyksta pas mus ir kažkokių priemonių įmasi, ar apskritai mums šitas, jiems mūsų regionas yra čia svarbus?
14: Labai svarbus ir prioritetinis regionas. Mes esame įvardėjami kaip tos rytų flango valstybės ir dabar buvo iš karto tiek Ursulos von der Leyen komisijos pirmininkės viešas pareiškimas, kuris be jokios abejonės smerkė Rusiją ir Baltarusiją už tuos veiksmus ir taip pat ir parlamento pirmininkės Robertos Metzolos kartu su visais parlamento grupių pirmininkais, prezidentais grupių, tai šiuo atveju ta reakcija jinai buvo iškart. Bet tai nėra nauja, nes pirmiausia, mes kalbame apie priemonę, tą vadinamąją SAFE programą, kuriai, jeigu taip pasižiūrėti, tai rytų flango valstybėms iš tų 150 milijardų, 100 milijardų yra skiriama, 2/3. Lietuvos biudžetas yra 6,4 milijardų, ten Lenkijos yra pats didžiausias skiriamas, bet tai parodo, kad aišku, šitas regionas yra absoliučiai prioritetinis, kalbant apie gynybos investicijas. Norėtųsi, kad aišku, tie darbai, pirkimai, jie vyktų kuo greičiau ir tos investicijos, na, jos jau duotų vaisių, nes aš manau, kad ir visuomenėje yra toksai lūkestis, nes dabar yra daug tų deklaracijų, įspūdingi skaičiai, 150 milijardų, bet aišku, visuomenės lūkestis yra vis dėlto, na, pamatyti rezultatą. Ir kol kas, kol to nėra, aišku, kad visuomenė gali taip įtariai žiūrėti, bet aš galiu patikinti, kad Europos Sąjungos reakcija, net nelaukiant, sakykime, dabar jau dronų, jį buvo jau daug anksčiau, suprantant poreikį būtent stiprinti tas rytų flango valstybės, nes mūsų tikslas yra atgrasimo politika ir atgrasimo politika, jinai pirmiausia turi būti paremta realiais veiksmais ir investicijomis.
10: Bet toks jausmas, kad jeigu apskritai tikėti, kad rusai sukonstravo droną panašų į ukrainietišką ir dabar žais čia, mesgi žinome tas mokėjimą ir baltarusių, ir rusų provokuoti ir visokias ten sukurti situaciją su migrantais ir visai kita, jeigu čia jie surado dabar raktą į tokį veikimą, tai čia gali būti tokių gana dažnai antskrydžių. Nes jau ekonomistai dabar skaičiuoja žalą ir ekonomikai, kai mums reikia slėptis, kai nedirbam, kai sustoja transportas, kariuomenės, pusė kariuomenės, na čia saliginai ieško drono ir taip toliau, taip toliau. Tai čia jau mes vieni su savo pinigais gynybai turbūt sunkiai gal išsiversim bent jau apsaugoti pasienį Europos Sąjungos ir NATO. Ar apie tai galvoja Europos Sąjungos struktūros, kad nu, čia reikia gal papildomų kažkokių investicijų į mūsų regioną?
14: Na tai, kaip sakiau, Lietuvai skirta 6,4 milijardų. Tai,
10: bet
14: tai
10: čia tokių planinių lėšų.
14: Ne, tai nėra visiškai planinės lėšos, nes SAFE programa yra absoliučiai nauja programa. Tai yra vėlgi skolintos papildomos lėšos, kurių anksčiau niekada nebuvo numatyta. Tai pirmiausia, mums reikėtų šitas lėšas panaudoti, nes aš manau, kad tai yra ne lėšų klausimas, o jų panaudojimas pirmiausia. Dabar kalbant apie tas provokacijas, tai be jokios abejonės. Pirmas dalykas, tai tas pats frontas, jis tikrai yra arti mūsų ir tas dėmesys ir ta kalba apie rytų flango valstybės yra ne šiaip savo, yra būtent todėl, kad frontas yra arti mūsų. Ar jos gali tęstis ir ar jos tęstis yra labai sunku pasakyti. Aš manau, kad pagrindinis faktorius bus vis dėlto reagavimas mūsų pačių. Jeigu tiek Rusija, tiek Baltarusija matys, kad įvyksta panika. Kaip pavyzdys, aš manau, kad Latvija reagavo ypatingai blogai, kai buvo atleistas ministras ir subirėjo vyriausybė. Tai aišku, tai yra signalas, kad visuomenė ir ypatingai politikai yra pažeidžiami. Ir ką tai reiškia, kad na, kiekvienas įskridęs dronas gali atleisti ministrą, gali paskatinti subirėti vyriausybei. Tai šiuo atveju aš manau, kad mūsų kaip tik politikų reakcija turi būti ypatingai rami, raminanti visuomenę. Aš manau, kad mes turim kalbėtis ir tiesą sakant, manau, kad čia reikalinga galbūt netgi lyderystė, sukviečiant visas politinės partijas prie stalo, kad tokia situacija, na, ji nebūtų naudojama politikavimui, nes aš mačiau, kad buvo politikų, kurie norėjo ten pasinaudoti tą situaciją, kažkokias tai diskusijas iššaukti, bet aš manau, kad tokiose situacijose mes kaip politikai turim, nesvarbu, kas yra vyriausybėje, kas yra opozicijoje, prisimti atsakomybę ir, na, nebent siūlyti sprendimus, bet jokių būdų neaudrinti dar labiau visuomenės, nes, kaip sakiau, visuomenės reakcija buvo pavyzdinė, tiesą sakant.
10: Tai, bet tos diskusijos, apie kurias jūs kalbate, jos yra dabar dar labiau įmanomos, nes, sakykime, Nemuno aušroje visą laiką ir turbūt ir valstiečių, ir žaliųjų sąjungos dalis, kai balsavo dėl Kapčiamiesčio, jie nebalsavo iš principo dėl to, kad, sakykime, ten blogai kažkaip ar negerai, o tai, kad jiems atrodo, jog reikia ne poligoną statyti, o reikia oro gynybą stiprinti ir va dabar šitie dronai, kurie čia skrenda, tarsi jiems duoda kortas į rankas ir galbūt čia tos diskusijos dar labiau paaštrės, ar nebus taip, kad, sakykime, vėl prasidės kautynės, tai Kapčiamiestis ar oro gynyba ir ar viskam užteks pinigų.
14: Tai viskam privalo užtekti pinigų, nes mes, ir čia aš manau, kur yra didžiausia klaida, kad jie priešina šituos du absoliučiai kritiškus projektus, gynybos projektus Lietuvai. Tai poligonas reikalingas, kad mes galėtume dislokuoti ir aišku, įgyvendinti pratybas kartu su mūsų sąjungininkais. Ir aišku, kad sąjungininkų buvimas Lietuvoje yra kritiškai svarbus. Oro gynyba yra lygiai taip pat kritiškai svarbi. Ir čia šioje vietoje nereikia priešinti šitų dviejų projektų. Nereikia kalbėti, kuris yra svarbus. Svarbesnis, o reikia abu paraleliai įgyvendinti. Nes, kaip sakiau, mūsų pagrindinis tikslas turi būti atgrasimas. Atgrasimas yra paremtas veiksmais, kuriuos matytų trečiosios šalis, vertintų ir aišku, kad tuomet perskaičiuotų, sakykime taip, savo modeliavimus dėl galimo testavimo mūsų.
10: Apie atgrasimą čia, aišku, ne tik tai veiksmai, bet ir kai kuri retorika skamba kaip atgrasimas, galėtų skambėti, galbūt, nežinau, kokia čia jūsų nuomonė, duodamas interviu Šveicarijos laikraščiui Neue Zürcher Zeitung, Lietuvos užsienio reikalų ministras Budrys pabrėžė, kad NATO yra stipriausia kada nors sukurta organizacija ir jo nuomonė jis NATO neturi, dėl NATO neturi gynybos įsipareigojimo abejonių, bet taip pat pasiuntė griežtą perspėjimą rusams dėl Kaliningrado, pasak jo, NATO turi visas reikalingas priemonės, kad prireikus visiškai sunaikintų ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketų bazės. Na, iš tikrųjų, Kaliningradas ten dabar jaučiasi gana saugiai apsuptas NATO valstybių, saugiausias toks anklavas, kur gali ten turėti bombas, bombų fabrikus, ir to nieko nebus. Net ukrainiečiai negali pasiekti su dronais tos vietos. Kaip jūs vertinat vat, ir tokią retoriką ir apskritai ką nors galėjimą, kokį nors galėjimą daryti prieš Kaliningradą?
14: Tai su pirma dalimi šio pasisakymu aš sutinku, bet antros dalies aš nesuprantu, kodėl jos reikėjo. Man atrodo, dabartiniu laikotarpiu, ką mes turime daryti, tai ne žodžiais, o veiksmais investuoti į atgrasimo priemonės. Ir atgrasimas, ir mes tą turim visuomeniai labai aiškiai transliuoti. Tos priemonės, Kapčiamiesčio poligonas, investicijos į oro gynybą, galų gale investicijos į mūsų kariuomenę, tos didelis skaičius virš 5% BVP skirtas yra tam, kad karo nebūtų, kad mes išvengtume karo. Bet išvengti karo galime tik tai, investuodami į savo gynybos pajėgumus, telkdami sąjungininkus ir šiuo atveju sukurdami jiems sąlygas būti čia, ką aš čia su tą nekartą minėjęs ir dėl JAV karių buvimo, kad mes negalim savo retorikoje leisti kažkokių tai klaidų, kurios galbūt suerzintų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą ir jis, sakykime, atšauktų karius. Tai šiuo atveju mes tikrai turim padaryti viską, maksimaliai investuojant į tą atgrasymo politiką, bet ji turi būti paremta realiais veiksmais. Dabar tokia retorika, ypatingai dabartiniu kontekstu, aš manau, kad kaip tik politikai turėtų raminti Lietuvos žmonės, ieškoti tokios retorikos, kuri ramintų visuomenę, o nekeltų papildomas įtampas. Ir ypatingai man labai keista, kai Šveicarijos laikraščiui apie tai yra kalbama. Tai man atrodo, kad čia ta antra dalis...
10: Bet rusai sau leidžia sakyti, kad mes paleisime tuo čia atsakyti.
14: Visiškai bereikalinga.
10: Tai jeigu rusai gazdina mus ir jie, o čia apžvalgininkai pastebi, kad rusų gazdinimo taktika yra reikalinga tam, kad, reiškia, parodytų Baltijos valstybės kaip silpnas, bailes ir tokias, kurios tik tai be nieko negali, be kitų. Tai gal čia toks atsakas, kad retorikos lygyje reikalingas ir rusams.
14: Čia du skirtingi dalykai. Tai šiuo atveju viskas yra gerai su mūsų visuomenė, jinai puikiai supranta grėsmę ir ką mes turime daryti, turėdami visuomenės tvirtą mandatą, tai investuoti į gynybą, investuoti į civilinę saugą ir kaip sakiau, veiksmais užtikrinti, kad atgrasymo politika veikia. Nes žodžiais mes to tikrai nepadarysime ir klausimas labai dažnai, ar mūsų sąjungininkai iki galo supranta tą retoriką. Tai aš manau, kad mums reikėtų kaip tik užsiimti sąjungininkų telkimu, kad jie dar geriau suprastų tą kasdienybę, kurią patiria Lietuvos žmonės. Ir užtikrinti, kad, kaip sakiau, visos tos investicijos, kurios suplanuotos, pasiektų Lietuvą dar greičiau, kad mes įgyvendintume tuos projektus, kurie įmanomi yra trumpuoju laikotarpiu, kalbant apie gynybą, vidutiniu laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu. Ir čia mums reikia ieškoti partneryščių su tuo pačiu, kaip pavyzdys Izraeliu, kuris, puikiai žino, kaip visuomenė gyvena, sakykime, būtent tokių įtampų laikotarpių, kaip apsaugoti civilinę visuomenę su ta pačia Ukraina. Tai aš šioje vietoje matyčiau poreikį daug didesnį veiksmams ir visuomenės nuraminimui, negu tų didesnių įtampų sukelimui, tą retoriką, jinai nieko neduoda. Tai čia tas pats pavyzdys su Trumpu. Tai vat Lenkija vietoj to, kad ten supykus šaudytų kažkokius tai ferverkus ir šauktų ant Trumpo, surinko delegaciją, nuvažiavo į Vašingtoną ir šiandien yra sprendimas, kad 5000 karių yra dislokuojami Lenkijoje. Aš manau, kad tai yra labai stiprus, va tai yra saugumo garantijos, tai yra atgrasymo politika.
10: Dar ne vakaras, pasakytume, kalbant apie Trumpo pasakymą. Šiandien iš ryto, mums čia šiandien iš ryto naujienos, tai gali būti visaip. Bet iš tikrųjų apie retoriką ir apie pokalbius Stubas, Suomijos prezidentas atvažiavęs į Lietuvą, jisai pabrėžė dar kartą ir turbūt Europos Sąjungoje jūs girdite ne kartą, kad vis dėlto reikia sėsti prie derybų stalo su Rusija. Lietuvos prezidentas kitaip masto, bent jau šitame etape, ir vat čia ta koskira, kokie jinai gali būti, ypač paieškose to, kasgi ten galėtų važiuoti į tą Rusiją, kalbėtis nuo Europos Sąjungos.
14: Tų pavardžių yra labai daug. Dabar grįžtama prie Angelos Merkel pavardės, kaip tos žmogaus, kuris galėtų kalbėtis. Bet aš manau, mes ne apie pavardės turim kalbėtis. Pirmiausia, mes turim žiūrėti į turinį ir aš kol kas nematau iš Rusijos pasikeitusios retorikos Ukrainos atžvilgiu. Tai visos tos pretenzijos, kurios buvo išsakytos prasidedant karui, jos tebėra. Ukraina ir toliau yra spaudžiama priimti lygiai tas pačias sąlygas, kokios ir buvo karui prasidėjus. Tai man labai sunku įsivaizduoti, kad tiesiog sėdi prie stalo tom pačiom sąlygom. Tai ir yra rusų taktika prašyti maksimaliai, kaip teroristiniai valstybei toliau spausti visuomenę. Mes matom ir toliau tuos nuseklius bombardavimus, galų gale paskutiniai, kurie įvyko Kijeve prieš civilinę visuomenę. Tai elgiamasi kaip ir įprasta teroristiniai valstybei ir nuo reikalavimų yra absoliučiai neatsitraukiama. Tai man atrodo, čia yra labai didelė rizika. Aš suprantu, vėlgi, tuos, kurie sako, kad mes turim rasti tą diplomatinį sprendimą ir taip, mūsų tikslas yra taika, bet taika ne Rusijos sąlygomis. Trumpas pabandė diplomatinėmis priemonėmis išspręsti šitą konfliktą, pasikviesdamas Putiną į Aliaską. Ir kas pasikeitė? Nieko nepasikeitė. Rusija ir toliau bombarduoja Ukrainos civilius.
10: Tai Trumpas per daug myli Putiną, bet galbūt, reiškia, kodėl Stubas, būdamas pakrašty, pafrontės zoną, irgi turėdamas didžiausią sieną su Rusija, sako, reikia kalbėtis, mes turėdami sieną sakom, nereikia kalbėtis.
14: Žinot, tai yra įvairūs kontekstai. Tai Stubo irgi pasisakymą reikia žiūrėti kontekste, nes labai daug vadovų yra pasisakę, kad kažkuriuo metu kažkada reikės kalbėtis ir panašiai, bet aš netikiu kol kas, sakykime taip, rezultatų tų pokalbių, bet to, kad tai tik tai sustiprins Putino pozicijas viduje Rusijos, kadangi na, jos irgi yra silpnėjančios, ir jis šitais pokalbiais gali tik tai parodyti, štai aš jums sakiau, kad kažkurį laiką galbūt mūsų izoliuos, bet mes po truputį grįšim, jie mus pasikvies prie stalo. Tai aš matau čia daug didesnė rizika, nes kol kas Rusija nuo savo reikalavimų neatsitraukia. Ir jeigu iš tiesų tie pranešimai apie Ukrainos atsiradusią nors ir nedidelę persvarą fronte yra teisingi, aš manau, kad mes kaip tik turime stiprinti Ukrainą šiuo atveju, padėti Ukrainai ir tik tuomet galbūt prispaudus labiau Rusiją galima pradėti su jais kalbėtis, jeigu jie pradės nuirinėti nuo tų savo nerealių reikalavimų. Nes jeigu mes šiuo atveju tuos reikalavimus patenkinsime, tai bus klausimas tada, kas bus toliau, kokiu toliau jie turės reikalavimą. Nes nepamirškim, kad tas karas prasidėjo su Ukrainoje, na jis neprasidėjo per dieną. Pirmiausia, Rusija sėkmingai okupavo Krymą. Ir už tai jiems visiškai nieko nebuvo. Ir jie pamatė, kad tai yra sėkminga operacija, kurią galima tęsti. Tada prasidėjo veiksmai Donecke ir Luganske, kur galiausiai jie išsiplėtė į bandymą okupuoti visą Ukrainą. Tie veiksmai buvo nuolat palydėti tokio, sakykime, pataikavimo ir bandymo kalbėti su Rusija. Tai šiuo atveju aš manau, kad mes neturim duoti jiems galimybės, kad jie galėtų jaustis, sakykime, taip ramus dėl tų savo veiksmų, kad jiems nėra jokių pasekmių dėl to.
10: Gerai, dar šiek tiek apie vidaus politiką, konkrečiai apie jūsų partiją, demokratų reitingai pakankamai ženkliai krito, aišku, po jūsų būsio pirmininko čia kratų ir skandalo ir pareikštų tam tikrų įtarimų. Tai ką jūs darysit dabar? Kokia jūsų strategija ateičiai? Ar kažkaip bandysite aktyviai gelbėti reitingus, ar žiūrėsite, kas čia bus toliau, kaip savaime visą tai keisis?
14: Mes aktyviai dirbsime. Dabar laukia Liepos 25 partijos suvažiavimas, kur partija išsirinks naują vadovybę ir manau, kad tai bus irgi absoliučiai naujas etapas partijai, bet esmė partijos yra tikrai nepasikeitusi. Demokratai, kur buvo jų stiprybė, tai yra tie profesionalų žmonės. Mes buvome ta partija, kuri siūlė šešėlinę vyriausybę, turėdami reidus kiekvienai iš ministerijų, profesionalus, ir visi tie žmonės, jie vis dar yra partijos nariais. Tai aš šiuo atveju matau, kad mes turim dar labiau dabartiniam kontekste ypatingai išnaudoti tą mūsų stiprybę, kalbėtis atvirai su žmonėmis, būti tie, kurie siūlo sprendimus, nebūti tais, kurie audrina visuomenę, o kaip tik būti tie, kurie gebėtų pasiūlyti sprendimus, kurie visuomenę nuramintų.
10: Jūs esate dabar partijos pirmininkas, bet, kaip sakėte, bus rinkimai jau į tam tikrą pastovę poziciją. Ir jeigu vėl taptumėt, sakykime, būtumėt išrinktas, ar jūs galvotumėt apie lokacijos kažkokį keitimą, nes vadovauti iš Briuselio partijai ne visą laiką yra lengva?
14: Na, pasižiūrėjus Vilijos Blinkevičiūtės sėkmę, ji, man atrodo, iš trijų dviejus rinkimus laimėjo Europos parlamente antra vieta. Tai jeigu tą pavyksta pasiekti ir esant Briuselėje ir, aišku, aktyviai dirbant skyriuose, tai akivaizdu, kad ta lokacija nėra tokia svarbi, kaip jinai labai dažnai sureikšminama. Aurelijus Veryga lygiai taip pat yra Briuselėje. Tai šiuo atveju aš tikrai suprantu, kad manęs reikia daug daugiau skyriuose kalbantis su skyriais, to dėmesio iš tiesų žmonėms reikia ir ypatingai ne tik prieš rinkimus. Ir aš esu inicijavęs procesus viduje partijos, vis dėlto kaip mes galėtume dar labiau įveiklinti mūsų aktyvius žmonės. Tai tikiu, kad tas irgi duos pozityvių rezultatų, dar labiau, tiesą sakant, sukuriant bendruomenę.
10: Mindaugas Sinkevičius, socdemų vadovas, sakė, kad jis birželio mėnesį kažkada pasakys apie tai, ką galvoja apie koalicijos ateitį, ir čia tas, na, vis dar tokio atsakymo iš pirmininko socdemų aiškaus nėra, bet pagal tai, gal jų kažkokios darybos su jumis vyksta, sakykime, tada gal bus aiškiau, jūs kokiam statusu esate dabar derybose su socialdemokratais?
14: Nėra jokių derybų, Mindaugas atostogauja, tai aš jam linkiu gerų atostogų, paskaityti knygų, pagalvoti apie valstybę, pagalvoti apie partiją, apie savo kolegas, socialdemokratus ir galbūt netgi atsakyti savo klausimą. Kokius jis mato tuos socialdemokratus, kokią jų ateitį jisai mato, ar vis dėlto tai yra proeuropietiška, centro kairės telkianti politinė jėga, ar visgi jie nusprendė, kad ši kadencija ir ta pergalė, kurią jiems padėjo iškovoti Vilija Blinkevičiūtė, bus skirta tam, kad jie įgalintų Nemuno aušrą Lietuvos Respublikos Seime. Tai čia tokie nesudėtingi pamąstymai atostogų metu.
10: Tai jis tai pamastys, bet o jūs, jeigu būsit pakviesti, sakykime, po pamastymų jų, ką jūs priimsit sprendimą, sakykime, grįžti į koaliciją ar ne?
14: Mes esam labai mandagus ir sulaukę kvietimo ar į gimtadienį, ar jungtis į koaliciją, mes visada atsakysime. Tai šiuo atveju, jeigu būtume pakviesti, mes aptartume tą tarp mūsų partijos skyrių, nes aš manau, kad jų nuomonė yra ypatingai svarbi, nes artėjame link savivaldos rinkimų, skyriuose jau yra labai aktyvus pasiruošimas ir tuomet priimtume galutinį valdyboje sprendimą.
10: Dėkui. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, Virginijau, už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Pozicija, toliau Žinių radio programa.
0: Pozicija.
2: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
15: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernas. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
16: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsono LKL pirminybėse Utenos Juventus klubas namuose netikėtai 92-84 palaužė Vilniaus rytą ir serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Permainingose rungtynėse, kurias arenoje stebėjo ruteniškis Jonas Valančiūnas, šeimininkai laimėjo 3 kėlinius iš 4, o nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė amerikietis Maxwellas Lewisas. Po pergalės namuose Juventus strategas Laimonas Eglinskas teigė esąs pasirengęs kautis ir Vilniuje.
2: Labai svarbus taškas, važiuojame toliau, žinome, ko lauksime ryto arenai. Jie bus ekstra motyvuoti, su didesnė energija, bet mes turėsime į tai atsakyti ir mes būsim tam pasiruošę. Aš jais patenkintas ne tik atkrintamasis įsinešimu, bet kaip ir užbaigėm sezoną, okei, pralaimėjom Žalgirį, bet du kėlinius mes ten irgi valdėm situaciją. Tiesiog dabar mes pasiėmėm savo pamokas iš tų pačių rungtynių prie Žalgirį, kad turime laikyti tą rezultatą ir nepaleis, nes žinome, kokios geros komandos, kokie geri varžovai, kaip gerai treniruojame, kad jie bandys grįžti. Tai smagu, kad išlaikėme ir gale paskimtą pergalę.
1: Kalbėjo Glinskas. Be lyderio Jericho Hardingo traumuotus Simono Lukošiaus, Jordano Caroline'o, taip pat Martino Echodo žaidusiems Vilniečiams 16 taškų surinko Artūras Gudaitis, o treneris Giedrius Žibėnas priekaištų žaidėjams neturėjo.
3: Tipinės play-off rungtynės, turėjom problemų ruošdamiesi rungtynėms, turėjom problemų ir šiandien, bet jokių priekaištų žaidėjams nėra. Didžiuojame žaidėjus, jie kovėsi iki pat galo, serija tik prasideda. Kai kurias problemas negalim kontroliuoti, kaip, nežinau, pramesti baudos metimai, antroji rungtynių pusė 12 gal prametėm, kai kur pritruko gal rotacijos, pasistengsim atpumpuoti žaidėjus sekančiam rungtynėm.
1: Pripažino Žibėnas. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Vilniuje, o jei serijos rezultatas bus lygus 1-1, lemiamas susitikimas taip pat sostinėje vyktų pirmadienį. Ketvirtfinalio serija pergalingai pradėjo ir Klaipėdos Neptūnas Žemaitijos derbyje 173 sutriuškinęs Gargždus. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj bus žaidžiamos Gargžduose. Šiandien ketvirtfinalio serija bandys užbaigti favoritas Kauno Žalgiris svečiuose 18:30 sieksiantis antros pergalės prieš Jonavos komandą. O kiek anksčiau Panevėžio Lietkabelis bandys dar sykį nugalėti Šiaulius. NBA pirmenybių rytų konferencijos finale New Yorko Knicks namų arenoje dar sykį 109-93 palaužė Klyvlando Cavaliers ir serijoje iki 4 pergalių jau pirmauja 2-0. Nugalėtojams 26 taškus pelnė Josh Hartas, svečiams taip pat 26 surinko Donovanas Mitchellas. Trečiosios šios serijos rungtynės naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyks Klyvlande. Jau šią naktį Lietuvos laiku San Antonijoje vyks trečiosios vakarų konferencijos rungtynės tarp Spurs ir titulą ginančios Oklahoma Standard. Šioje serijoje kol kas lygų 1-1. Šiandien Atėnuose prasideda Eurolygos finalo ketvertas. Pirmosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kausis su reguliariojo sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, o antrajame susitikime varžysis Madrido Realas ir Valencijos Basket. Pralaimėjusios komandos mažajame finale nežais, o naujieji Eurolygos čempionai paaiškės sekmadienį. Adrijos krepšinio lygos pusfinalyje Belgrado derbyje Partizanas dar kartą 89-78 palaužė Donato Motiejūno atstovaujamą Cervena Zvezdą ir seriją laimėjo 2-0. Kitame pusfinalyje kaunasi Dubajaus ir Podgoricos Budišinos komandos. Čia serijoje 1-0 pirmauja Jungtinio Arabų Emiratų atstovai, o antrosios rungtynės pirmadienį vyks Podgoricoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate triuškinamą nesėkmę patyrė Latvijos rinktinė 1-7, neprilygusi Suomijai. Per ketverias rungtynes 3 taškus surinkę Latvija 8 komandų A grupėje yra 6 ir rytoj susitiks su ketvirtą vietą užimančią Jungtinių Amerikos valstijų ekipą. A grupės lyderė lieka jau 5 pergalę iš eilės pasiekusi Šveicarija, 4-1 nugalėjusi outsiderę Didžiąją Britaniją. B grupėje pirmauja po 11 taškų turinčios Kanada ir Slovakija. Ketvirtajame ture kanadiečiai po pratesimo 6-5 palaužė Norvegiją, o Slovakai 5-0 sutriuškino be taškų liekančią Daniją. Saudo Arabijos futbolo čempionu tapo Cristiano Ronaldo atstovaujamas Riado Al Nasro klubas. Paskutiniajame čempionato ture 41 Portugalo vedama komanda 4-1 nugalėjo Hamis Mušaito Damako vienuolikę. Lemiamose rungtynėse Ronaldas pelnė 2 įvarčius, o iš viso per sezoną pasižymėjo 28 kartus ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše užimė 3 vietą. Prieš 3 metus Portugalas laimėjo Saudo Arabijos taurę, o pernai su Portugalijos rinktine triumfavo ir tautų taurės turnyre. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Orai.
6: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Aukštaitijoje debesys bus tankesni, Suvalkijoje kiek retesni. Ten pasitaikys ir daugiau pragiedrulių. Trumpai palynos nebent arčiau Latvijos sienos ir kitur šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra šiandien pasiskirstys nuo 11 iki 20 laipsnių. Visiausia bus prie jūros.
7: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Reklama.
9: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
11: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lingvesniais.
12: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
13: Manote jūs?
10: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Vos mažiau nei 17 minučių liko iki 8 valandos, iki 9 valandos, tiksliau, laikas jūsų nuomonėj per Žinių radiją. Neseniai Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas kalbėjo, kad atėjo laikas Europai kalbėti su Rusija. Ar jūs sutinkat su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu, ar atėjo laikas Europai kalbėti su Rusija? Toks šio ryto klausimas. Kviečiame palikti žinutes Žinių radio programėlėje arba paskambinti į studiją, pasakyti savo nuomonę 05 243 1431, toks yra mūsų studijos telefono numeris 05 243 1431, galite paskambinti arba, kaip ir minėjau, Žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams. Rusija jokių klausimų yra agresorė kare Ukrainoje, kyla įvairių problemų Europoje dėl to, kas vyksta, grasinimai NATO valstybėms jo labiau. Tame tarpe ir mūsų šaliai, Lietuvai, bet Kremliaus valdžia tvirtai stovi ir netrodo, kad kažkaip tik kalbėtų. Tad kitos išeities gali ir nebūti kaip tik derybos ir pokalbiai kažkokio tai formato. Būtent į tai ir atkreipė dėmesį Aleksandras Stubas. Visai neseniai Lietuvoje viešėjęs Suomijos prezidentas sakė, atėjo laikas kalbėti su Rusija. Ar jūs sutinkat su tuo? Ar Europai laikas kalbėti su Rusija? Laukime žinučių Žinių radio programėlėje, galite jas palikti arba galite paskambinti į studiją Studijos telefono numeris 05-2431-431. Šiek tiek praplečiant mintį, tai Aleksandras Stubas konkrečiai sakė, atėjo laikas pradėti kalbėti su Rusija, kada tai įvyks, nežinau. Stubas sakė, kad jo nuomonė, Jungtinių valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių neatitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Kalbame su Europos lyderiais apie tai, kas turėtų užmėgsti kontaktą, sakė jis, pridurdamas, kad joks sprendimas dėl to dar nėra priimtas. Svarbiausias aspektas – Europos šalių, ypač Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Jungtinės karalystės, taip pat su Rusija besiribuojančių Šiaurės ir Baltijos šalių veiksmų koordinavimas. Ar tai bus specialusis pasiuntinys ar vadovo grupė, pamatysime. Taip sakė Aleksandras Stubas. Ar jūs sutinkat su Suomijos prezidentu, kad jau laikas Europai pradėti dialogą ir kalbėti su Rusija? Galite palikti žinutę žinių radio programėlėje su ryto klausimo atsakymu arba galite paskambinti į studiją 05-2431-431, kaip tą ką tik padarė Aurimas. Labą rytą, Aurimai, ką manot, ar laikas Europai kalbėti su Rusija?
5: Nu, skaudi tema ir aš galvoju, kad ar mes tikrai viską padarėm, kad jiems, kad Rusijai taip skaudėtų ir kad mes turėtumėm kalbėti su žudiku. Tai ar mes tikrai dėl energetikos padarėm, kad būtų Europa nepriklausoma, ar mes tikrai nebendradarbiaujam su Rusija veždami visokias prekes jiems ir draudžiamas ir nedraudžiamas ir kai kurie galbūt džiaugdamiesi tam tikrų kapitalo ateinančių ir į Europą iš Rusijos suteptų krauju. Tai man dar čia atrodo, kad nu, mes dėl savo gal ir patogumo, gal ir pilvo kažkiek tai norim nusileisti nuo pačiom svarbiausiam vertybėm žmogaus. Kiekvieną dieną gaunu nuotraukas žuvusių Ukrainoje ir nesuprantu, kaip su žudiku galima kalbėtis, niekaip nesuprantu. Manau, kad mes ne viską padarėm.
6: Ačiū, Aurimai, jums. Tai Aurimas, kaip suprantu, turi sako, kad reikia dar namų darbus atlikti ir daugiau padaryti tam, kad Rusijai skaudėtų. Rašo žinių radio programėlėje Mėta. Manau, Putinui, nemanau, Putinui tai būtų vidaus pergalė eižyti pradėjusioje visuomenėje. Reikia pokyčių Rusijos elite, tada gal. Tai prašo Mėta. Dainius rašo, su teroristais nesikalbama.

0: Galima tik vieną kalbą į dantis, galima ir pats parodyti, taip rašo žinių radio programėlėje, o Petras rašo jokių būdų, kad jokio dialogo negali būti. Vis dėlto Stasys nesutinka, Stasys galvoja, kad kalbėtis būtina, jei norime užbaigti karą, kito kelio nėra, tik diplomatija gali užbaigti šį karą. Taip galvoja Stasys. Albinas paskambino, sveiki Albinai, ką jūs manote?
1: Labas rytas. Na, reikėjo atkurti su Rusija tos ryšius ir teisingai kalba Suomijos prezidentas. Savo tik nuostolius daro ir viskas. Senai reikėjo.
0: O kaip dėl Ukrainos nuostolių?
1: Taip, su Ukraina ir senai nutraukti. Jie ten korupcija didžiausia, vyla statos, tik kas ten toj Ukrainos dedos. Tik tai savo tik Lietuvo nuostolius didesnis. O su Rusija tai senai reikia atkurti tos ryšius ir... Tik nes nesako ten su Putinu bučiuoti, tik ir draugiškai gyventi. Mums jau Ukraina, tik kas, nei kaimynai, nei kas. O kas su Ukraina, ten pirmiau jie patys tegu susitvarkyti.
0: O jūs sutinkat su to, kad Rusija yra agresorė šitam kare?
1: Nu, o kas faktiškai tą karą pradėjo ten visi, pačią pradžią ašgi žiūrėjau. Kas prasidėjo?
0: To ne Rusija užpuolė Ukrainą, sakot?
1: Taip. Senai reikia atkurti tos ryšius tą Rusiją.
0: Supratau, ačiū, Albinai, kad ir už tokį komentarą, ačiū už skambutį, bet kuriuo atveju. Vytas rašo, sudėtingas ir etinis klausimas, lyg ir taip, lyg ir ne, su budeliais labai sunku diskutuoti, taip mano Vytas. Suomijos prezidentas, jis toks arčiau far rightų, tai jam gal ir okei, kai ir vokiečių tokius panašius, kaip suprantu, palaiko. Tomas rašo, nėra prasmės kalbėti su melagiais, nes jie... Jokie susitarimai vis tiek nebus nuoširdus ir tikri. Vis dėlto Algis galvoja, kad žinoma, reikia kalbėtis ne draugauti, o tik minimaliai, kas liečia kaimyninės šalis. Justinas rašo, su kaimynais visada reikia kalbėtis ir ieškoti kompromisų, nes dabar visi šnekasi, tik ne mes. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos. Žydrūnas rašo, tik viena kalba su Putino Rusija. Spigliuotos koncertinos kilometrais apvinioti visą poliarinio rato teritoriją ir uždaryti ten visą populiaciją perauklėjimui. Tokio dydžio valstybę uždaryti perauklėjimui nežinau, ar įmanoma. Jonas rašo, pas rusus jokia diplomatija bei susitarimai neegzistuoja. Deja, taip prašo Jonas. Rima rašo, užzombinta liaudis gali manyti, ką nori, bet yra diplomatų korpusas, kuris į užgaunamus atlyginimus turi dirbti. Linas mano, kad kalbėtis su Rusija reikia raketomis, jie tik šitą kalbą ir tą supranta. Virgis vis dėlto mano, kad diplomatija geresnis sprendimas nei karas, bet čiagi Kremlius, kuriam diplomatija kaip tualetinis popierius ir dar liūdna šypsinėlė palieka. Liūdna veidelį tiksliau palieka Virgis. Kalbant apie tai, ką pasakė Aleksandris Stubas, yra dvi priežastys, kodėl mano manimu artinasi tokio dialogo Europoje pradžia. Visų pirma, šiandieninė Ukrainos pozicija yra stipri, o Rusijos yra silpna. Galima teikti, kad Ukraina laimi karą, todėl Rusija turi būti suinteresuota pradėti dialogą, taip sakė Stubas. Antroji priežastys – europietiškas interesas. Jeigu nesėdi prie stalo, vadinasi, esi pietus ant to stalo, todėl geriau palaikyti kokį nors dialogą. Kas jį ves ir kokiomis sąlygomis – kol kas per anksti apie tai kalbėti, pažymėjo Suomijos prezidentas. Petras rašo, na ir Vatinis paskambino, reikia draugauti su Rusija. Jei to pašnekovo žmono nužudytų, o dukra išprievartautų, tai jis turbūt labai norėtų atkurti santykius su tuo žudiku. Tokį komentarą paliko Petras ir linkėjimus, kaip suprantu, Albinui prieš tai skambinusiam. Į klausimą, ar Europa pakankamai vieninga dialogui su Rusija, Aleksandris Stubas atsakė teigiamai. Tiesą sakant, nemačiau vieningesnės Europos Sąjungos nei yra dabar. Buvome vieningi, siaučiant koronaviruso pandemijai, buvome vieningi prasidėjus Rusijos ir Ukrainos karui, kartu rėmėme Ukrainą. Tiesa, buvo tam prieštaraujančių, pavyzdžiui, buvęs Vengrijos ministras pirmininkas, dabar šios problemos nebeliko, todėl galime padėti Ukrainai. Tai prašo žinių radio programėlė, tai prašo Delfi portalas ir ačiū tiems, kas rašė taip pat žinių radio programėlėje šią temą. Sudėtinga, klampi ir tikrai gąsdinanti kartais tema. Bet reikia apie tai kalbėtis, ypatingai, kai tos kalbos vyksta aukščiausiose pasaulio sluoksniuose, galima sakyti, diplomatijos koridoriuose taip pat. Na, žiūrėsim, kaip čia toliau viskas vystysis, pradės dialogą Europos su Rusija ar ne. Gali būti, kad nebus kitos išeities. Na, žiūrėsim, kur čia Lietuvos interesas ir kur čia Lietuvos vieta šioje derybų padangėje. Na, o dabar 8:53 Lietuvoje, jau laikas baigti laidą ryto espreso, visai netrukus rinkuosi knygą, o toliau 9:00 žinios. Gražaus savaitgalio. Iki.

0: manote jūs?
1: Žinių radijas.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamu sindikatu istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matė amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse, netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmųjį kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Agentų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

pavasaris bet kuo, ten kur visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų girdyklose, iki vyrų darbose, iki presuotų

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9:00.
0: Žinios.
1: Vidaus reikalų ministras šaukia institucijų pasitarimą dėl programėlės sutrikimų skelbiant apie dronų pavojų. Trampas persigalvojo ir siunčia į Lenkiją 5000 karių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Reaguodamas į fiksuotus LT72 mobiliosios programėlės sutrikimus skelbiant apie dronų pavojų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Anot ministro, pirminiais duomenimis, vakar informuojant apie pavojų, programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus. Dėl galimų oro atakų grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu irgi sutriko LT72 programėlė. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad į Lenkiją siunčia 5000 karių. Toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pranešė, kad planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas, nes Europa turėtų labiau pasirūpinti savo pačios saugumu. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, kurį esą didžiuodamasis rėmė per rinkimus. Trumpas daugiau informacijos neatskleidė. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio dalyvaus NATO užsienio reikalų susitikime Švedijoje, kur sieks nuraminti sąjungininkus Europoje dėl Donaldo Trumpo administracijos ketinimų NATO atžvilgiu ir sušvelninti neapibrieštumą dėl karių skaičiaus mažinimo. Prieš išvykdamas į derybas Rubio vėl sukritikavo aljansą už tai, kad šis nepalaikė Jungtinių valstybių karo prieš Iraną. Tuo metu Pentagono pareigūnai šiandien Briuselėje blokui turėtų pristatyti Jungtinių valstybių karinius įsipareigojimus Europos gynybai. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad NATO kritiniu atveju gali sunaikinti karinę infrastruktūrą Kaliningrade, europarlamentaras ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia nesuprantantis, kodėl reikia tokios retorikos. Žinių radijui Sinkevičius teigia, kad dabartiniu įtemptu laikotarpiu politikams reikia raminti žmonės, o ne kelti įtampas. Be to, pažymėjo, politikas reikėtų vengti tokios retorikos, kuri gali suerzinti Vašingtoną. Nuo metų pradžios, kai rusų pajėgos neteko palydovinio Starlink ryšio, Ukrainos pajėgos atkovoja apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos, pranešė agentūra Bloomberg. Remianti žvalgybos vertinimu, Rusijos pajėgos naudojo Ilono Masko kompanijos SpaceX Starlink terminalus judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams vykdyti. Vasarį Ukrainos gynybos ministerija su Ilonu Masku sudarė susitarimą dėl palydovinio ryšio sistemų, dėl kurio rusų kariai faktiškai liko be ryšio. Paskutinė akimirka Ilono Masko bendrovė SpaceX atidėjo ilgai lauktą atnaujintos raketos Starship startą. Bandymas buvo atšauktas po kelių atgalinio skaičiavimo sustabdymų ir atnaujinimų. Šiandien bendrovė planuoja dar vieną milžiniškos raketos pakilimo bandymą, pranešė technologijų magnatas Ilonas Maskas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada, kartą per mėnesį, penktadieniais kalbiname nuolatinius Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos kūrėją Ramunę Murauskienę, bei kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičių. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Taigi, mokslo metai jau eina į pabaigą, kaip sekėsi mūsų vaikams su motivacija mokytis. Ar jau supratome, kas yra ir kaip veikia motivacija, kodėl turime tiek daug iššūkių su motivacija mokytis, sportuoti, sveikai maitintis ir panašiai, kaip mums sekasi su motivavimu, ar mūsų priemonės duoda rezultatą. Kokia šeimos įtaka tam ir kokios priežastys ir kieno atsakomybė už nemotyvuotą vaiką, kaip gali sekti mūsų nemotyvuotiems vaikams ateityje, kas jų laukia apie tai. Ir pasišnekėsime, kaip motyvuoti vaiką, tokia tema šiandien mūsų. Tai Vaidai, iš tikrųjų baigėsi mokslo metai ir ką mes matome, kažkas mato motyvuotus vaikus, kažkas mato nemotyvuotus, ar čia yra kokia nors problema?
2: Turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad nėra nemotyvuoto vaiko iš vis kaip atokio. Jie visi motyvuoti.
1: Tik ne ten, kur reikia.
2: Tačiau, jo, turbūt mes, suaugę žmonės, turim jiems savų užmačių, savų tikslų ir lūkesčių. Ir neretai turbūt suaugę žmonės, tame tarpe ir tėveliai, ir mokytojai, ir apskritai visa sistema, kuri rūpinasi to mūsų vaikų ūkdymu ir švietimu, jinai laiko save teise, tose nuorodose, tose gairėse, kurias nurodo tiems vaikams. Ir tada mes vaikus, nu, kas mums belieka, sprausti į tuos rėmus ir bandyti juos, kaip tas klaikus žodis yra toksai, sumotyvuoti, užmotyvuoti, įnorinti, įgalinti, užnorinti, dar tokį žodį girdėjau, irgi siaubinga. Kas jau yra tikrai toks kišimasis į giluminės žmogaus varas ir ten bandyti šeimininkauti, jį norinti, užnorinti, įbrukti norą kažkokį, tai kad užsinorėtų. Ir tiesą sakant, girdisi vis dar ir neretai girdisi.
1: Čia nuskambėjo kaip blogas dalykas jūsų.
2: Jis ne tiek blogas, kiek jisai, mano akimis, yra neveikiantis. Įnorinimas, užnorinimas yra tokio proceso netgi algoritmų.
1: Privertimas blogiau ar kaip?
2: Mes negalim priversti, jeigu kalbam apie motivaciją, tai prievarta ir motivacija yra prieštaraujantis viens kitam dalykai. Nes jeigu pasižiūrėtume,
1: jeigu kalbam apie mokslą, gal mums nereikia čia ieškoti motivacijos, o įvesti šaulinio taisyklės, jums jos pažįstamos. Arba, nu nežinau, ten, aš tų mokyklų modelių labai daug žinau ir apie įvairius esu kalbėjęs, tai ten kai kas, pavyzdžiui, ten žydų mokyklose nesuka savo smegenų apie motyvacijas kokias nors, tiesiog kalai į galvą žinias. Ir liepia išmokti, ir viskas neišmokai, neįstojai, nepasiekiai gyvenime, nepadarai karjeros, viskas aišku.
2: Tai tada, jeigu viskas aišku, neišmokai, nepasiekiai karjeros, nenuėjai tais aukštais keliais, tai kaip ir niekas lygiai neturėtų sukti galvos, bet tai kodėl mes sukam tą galvą, kodėl mes taip spaudžiam, kad vaikai būtų motyvuoti, mokytis, gerai mokytis. Visi, tai vėlgi grįžtant prie to, kad vaikai visi šiaip yra motyvuoti, tik tai galbūt jie nėra motyvuoti daryti to, ką mes jiem numatom, ką mes jiem liepiam daryti. Ir šitoj vietoj vis dar girdisi tokių nemalonių komentarų apie mūsų vaikus, kad jie nesuvokia, išlepia galbūt arba išlepinti. Kad jie nesuvokia savo pareigos mokytis ir kas čia per ištižimas, kas čia per sunkumai, ką čia gali reikšti, kad sunku mokytis, arba nesinori mokytis, arba ne tiek daug pastangų nori sidėti.
1: Taip. Nes mes pradėjom svarstyti pastaruoju metu vis daugiau, kaip reiškia padaryti, kad vaikų laisvė būtų absoliutiai visokia ir kad ir mokslas būtų irgi taip pat įtraukiamas, gal tuoj pradėsime diskutuoti, gal iš vis nereikia mokytis, pavyzdžiui, kas nenori, tegul nesimoko, neina į mokyklą, na.
2: Skamba kaip ekstremumas, aš nežinau, kuris jis nuvestų toksai, tuo tarpu buvo laikas, kai vaikai labai stipriai buvo motyvuoti mokytis ir tai juos išlaisvindavo iš darbo ūkiuose, Tai jau geriau eiti mokytis skaičiuoti ir rašyti, negu tenais arti laukuose. Tai ta motivacija, jinai yra apie tai, kad neįsprendžia kažkokius uždavinius, kažkokius klausimus gyvenimiškus. Šiandien, kokius uždavinius šiandien sprendžia ta motivacija mokytis? Kaip vaikai suvokia, kur tai veda juos, ką, iš ko juos tai išlaisvina? Jie dabar yra tiek išlaisvėję, kad tie mokslai iš viso yra tik tai trukdis jiems gyventi tą jų mėgiamą gyvenimą. Bet čia viskas ekstremumuose. Bet iš principo motivacija nėra tokia, nu, toks reiškinys, kurį mes galim vaikams įbrukti, mes galim liepti, nurodyti, mes galim paaiškinti, papasakoti, dažnai tai darom. Kur tai nuves, jeigu tu nesimokysi, jeigu to nedarysi, jeigu sveikai nesimaitinsi, jeigu nesportuosi, bet galim pasižiūrėti, kaip vaikams sekasi klausytis mūsų. Nu, klausytis sekasi visai gal ir neblogai, o kaip įgyvendinti sekasi. Prastai, kol vaikai neturi savo.
1: Kaip sekasi paaiškinti, va čia turbūt svarbiausias dalykas yra, nes...
2: Jeigu mes kreipiame šiurkščiai,
1: žodis motivacija grubiai. Yra suprantamas suaugusiems vaikam, tai jis yra labai sunkiai suprantamas, ką reiškia apskritai ta žodis motivacija ir dėl ko reikia mokytis, turbūt yra sunkiausias uždavinys, kurį reikia tėvams pabandyti paaiškinti vaikams, kad jie ateidami į mokyklą jaustusi, kad jie čia va, o, čia, nes dažniausiai tie paaiškinimai būna tokie, reikia ir viskas, karjera, žodžiai, tie visi, nežinau, gal irgi nesakantis nieko jaunam žmogui.
2: Tas irgi toksai, reikia ir viskas. Šiandien tai taip nebeveikia. Anksčiau, nu, tas anksčiau, nežinau, kad ir prieš tuos pačius 30-40 galbūt metų, tas reikia iš tiesų turėjo galios. Mes turėjom nemažai motivacijos per baimę, per grėsmę, nes gaudavom daug labai tokių ir netiškų, ir nemandagių, ir nemalonių komentarų, kai mums nepasisekdavo, kai mums nepavykdavo kažkas, kai pamiršdavo, mes bijodavom mokyklai nesimokyti arba mokytis kažkaip tai ne visai taip, kaip iš mūsų reikalavo. Mums buvo baisu. Dabar nebėra vaikam baisu. Ir tas baimės aspektas, jisai kaip ir atsitraukia, tai kas tada lieka? Lieka prasmė, o kur ta prasmė? Labai lengvai vaikai prieina prie begalinės informacijos, prie tokio srauto, per kurį jie gauna žinių apie tai, kaip žmonės gyvena šiaip pasaulyje. O gyvena visaip, kaip tik tai įmanoma. Ir tas mokslas tampa nebe tokios vertės. Ir iš karto vaikai randa savo pasiteisinimų ir paaiškinimų, kodėl jam būtina stengtis tai daryti, ką jie dabar daro, jeigu jie tame mato, kad prasmės didelės nėra. Kitas dalykas – kompetencijos. Vaikai išties dabar turi sunkumų šiokių tokių ir su dėmesiu, ir jie yra hiperstimuliuoti, ir ta aplinka tikrai tokia labai triukšminga ir nu, labai dirginanti yra. Labai didelė apimtimi, mes visi žmonės dabar suaugę ir vaikai gyvenam tokioje driglioje aplinkoje ir tai irgi trikdo tą intelekto veikimą ir trikdo ir atmintį. Didelė perkrova yra ir mes turim su tuo, kad vaikai nu, galbūt ir nepajėgia spręsti tiek daug uždavinių mokykloje iškeltų.
1: Dėkui, Vaidai, tai Ramunė, iš tikrųjų žodžiai vaikui su motivacijos paaiškinimu yra, na, sakykime taip, sąlyginai veikiantis. Gal yra priemonių, nu, mes turbūt šią dieną iš toj laidoj neatsisakysime, sakykime, to postulato, kad mokytis reikia ir vis tiek mokyklą reikia pabaigti, čia nesvarstysime, o gal nereikia, nes iš nebesimokančių ir tris klases baigusių vaikų kartais išaugam verslininkai milijonai. Nu, remiantis tokiais pavyzdžiais, galima sakyti, o gal ir nereikia visai. Bet čia greičiausiai ne apie tai. Ir tada galbūt kažkokia motivavimo sistema yra, kuri suprantama vaikui. Atlygio sistema, tos baronkos sistema kažkokia yra. Nu, ten išmokai teoremą, ten gavai telefoną geresnį. Aš nežinau, jokauju. Bet vaikai tai lengviau supranta turbūt.
0: Aš virš 20 metų veikiu švietime, aktyviai, įvairiose grandise, įvairiose pozicijose ir dar tokiam dugne Lietuvos švietimo sistema nebuvo. Ir mes galim kalbėti apie motivaciją, apie motivavimą mokinių, mokytojų, vadovų ir niekas iš esmės neveikia, nes pati sistema veikia įdingai. Nėra jokio pasinerimo į kokią nors temą. Yra tik tais greitas bendrųjų ugdymo programų praėjimas su šauksmu. Mes nespėjam. nėra jokios sveikos konkurencijos, kai ta konkurencija nežaloja žmogaus. Pasižiūrėkite dabar žurnalas Reitingai, ką jie padarė, ar ne? Ar čia patys taip savo iniciatyvą daug metų daro, ar čia su ministerijos užsakymu. Jie lygina nepalyginamas mokyklas. Pagal statistikos visiškai paprasta pradžia, elementorių statistikos, tai mes galim lyginti pagal tam tikrus kriterijus skirtingas grupės, kuriuose yra labai daug kintamųjų panašių. Tai jeigu mes lyginam labai labai skirtingas mokyklas, pavyzdžiui, mano gimtojo miesto Švenčionių gimnazija ir kokia nors Kauno gimnazija, ar ne, tai yra karvės ir ožkos lyginimas ir išvada skiriasi. Bet šiemet ožkos pienas yra populiaresnis, todėl jisai bus pirmoji vietoj. O kitais metais gali būti karvės pienas populiaresnis. Ir ką daro tas reitingavimas? Visų pirma, švietimo skyrius žiūri, kokiam ten reitingo eilutė jų mokyklos. Nors nėra net moksliškai įrodyta, kaip švietimo skyrius, kokią galią įtaką daro ten valstybinio egzaminų rezultatam mokinių. Taigi ne tetos eina laikyti egzamino, ar ne? Toliau vadovai tikriausiai vienas egzempliorius kabinete, kitas namuose prie miegamojo lovos irgi iš karto skaito ir žiūri. Ir kaip vadovas ateina, jeigu jisai nėra labai sumanus, o tokių, atsiprašau, labai 80%, ateina kitą dieną, kai jau pasiskaito reitingus, pasižiūrė eilutės ir sako, mergaitės, mum reikia labiau pasistengti. Matėt, kokie praeitų metų rezultatai? Mes pakrytom ten iš 6-7 vietą. O tai kaip tu pasistengsi? Kas yra valstybiniai egzaminai? Tai reiškia, kad yra vat vaikas, suprantat, vaikas. Ir dabar jūs man pasakykit, kaip nuo manęs priklauso, kad jisai šiemet išlaikys 100 mano matematikos egzaminą. Nu kai aš esu nepagimdžiusi to vaiko, genofondo neperdaviau, jo kiekvieną rytą nežadinu, nemaitinu, dėl pamokų ugdymo kokybės, taip, vienoj privačioj mokykloje skaičiau lozungus neseniai. Mūsų mokytojai matematikos šaunuoliai dėka, jų vaikai išlaikė egzaminus. Tikrai, juk čia šitas vaikas nieko savaime nereiškia, suprantat, čia aš sėdžiu prie savo didžiojo vaiko stalo, vat matot, pasi klijų pistoletas. O mes kalbam, kaip mokymosi motivaciją pakelti. Va, jam kas rūpi, jisai konstruoja, kažką daro. Tai kai yra klijų pistoletas, tai aš suprantu, įjungsiu, paspausiu ir veiks. Bet kai mes kalbam apie vaiką, neįjungsim, paspausim, bet nebūtinai veiks. Vaikai daug metų ir tėvai, sėskite du, nes palaiko šitą sistemą, daug metų bijo. Ko bijo? Neįstoti į aukštąją mokyklą, netapti kažkuo, neuždirbti daug pinigų, nes labiausiai tėvai sako, kad bus blogai. Vaikai nesimoko nuosekliai kažkaip, nesigilina, o jie paplas prabėgom, ir tai sekina, suprantat, aš visą laiką mėgstu ką nors palyginti su intimiu suaugusių žmonių gyvenimu. Todėl jei nepilnamečiai klausosi dabar, tai prašom užkimšti jam ausytės. Žiūrėkit, prasideda tarp žmonių dviejų intimi gyvenimo scena. Jinai paprastai gali prasidėti nuo preliudijos, ar ne? Ir jau čia žmonės įkaista, aistros daugėja. Ir viskas, kita pamoka. Pertrauka ir kita pamoka, tik jau vėl prie liudyje. Tai pasakykit, gerbiami suaugę, kiek jūs taip be orgazmų išgyvensit? 5 metus, 6 metus, 7 metus. Niekam nerūpi, tu atsiskaitai kontrolinį ir pamiršai. Ir tada ateina kažkokie egzaminai, kurie... Mes jau suprantam, ar ne, kad yra kažkas sukūrė dviratį, o tave ruošia plaukti, bet su dviračiu. Todėl tai kelia didžiulį chaosą, demotyvuoja a priori ir mes turim džiaugtis, kad ar vaikai neserga baisiom psichiniam ligom.
1: Gerai, aš supratau šitas politinis statementas jisai aiškus yra, suprantamas jisai, bet vis tiek grįžti reikės prie viso to, kad mes, nu, suprantu, kad tokioje sistemoje dabar gyvename ir jos greitai nepakeisi, tai vis dėlto gal vis tiek žmonės, kurie klausosi mūsų, jie laukia, o tai vis dėlto su vaikais kaip kalbėtis reikėtų, nes, na, vis tiek vaikas, jisai tam tikrą prasme, jis dar ne tiek pripildytas, jį galima dar pripildyti žinių, galima kokiais tais būdais, ne visą laiką reikia, kaip jūs sakote, per orgazmą eiti, galima gal paprastesnių būdų rasti, bet pripildyt galima, jeigu nepildysi, tai nepripildysi. Padarom pertrauką ir po to kalbėsimės toliau.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip motyvuoti vaiką. Su mumis psichologė ir rašytoja Ramunė Murauskinė, bei konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Pastovėjai mūsų penktadienio rubrikos pašnekovai. Ir iš tikrųjų mokslo metai į pabaigą aiškinamės, ką čia daryti. Ramunė, prieš pertrauką labai taip... sakykim, gana kritiškai atsiliepia apie mūsų švietimo sistemą, nu, turbūt mažai čia Lietuvoje žmonių, kurie nemato neišbaigtumo švietimo sistemos, bet šiandien dabar ne apie tai, aišku, mes čia greitai švietimo sistemos nepakeisim, tegul politikai diskutuoja, ką galima padaryti, kad ten mokykloje vaikai jaustųsi ir labiau motyvuoti, ir labiau mylimi ir gerbiami, ir jaustųsi, kad jie ten nori mokytis, tai čia vienas, bet ką mes galim šiandien padaryti savo vaikams, ką turi tėvai, kaip su jais kalbėtis, kad na, vis dėlto vaikas vis tiek kaip tušės indas, jį dar galima pripildyti žinių, norų ir viso kito, ir ne visą laiką turbūt vien tik tai yra galimybė atsižvelgti, kad jis vat, nori vien tik tai vaidai, kreipiuosi jūs, pavyzdžiui, nu, jūsų ten vaikai sportininkai, kartingais važinėja, vat, aš noriu vien tik kartingų važinėti, aš daugiau pasieksiu, jeigu neįsiu į mokyklą, sakykim, hipotetiškai. Vat vis tiek reikėtų šnekėtis turbūt su vaiku ir sakyti, kad mokslas reikalingas. Nors jam atrodys gal ne, gal jisai formulės vienas lenktynininkų nori būti, kam jam tie mokslai.
2: Jo, iš tiesų tai nebus greičiausia, taip, nu, nors pavieniai atvejai gal ir yra tokie, kur vaikai taip ir pasako ir iš tiesų taip ir veikia. Nesimoko, visiškai ignoruoja, sabotuoja, bet dažniausiai vaikai net ir neturėdami tos motyvacijos mokytis mokykloje, jie vis tiek eina į ją, vis tiek kažkiek mokosi, vis tiek jie iš tos sistemos nelinkia iškristi, nes yra turbūt tas socialinio tokio spaudimo efektas, tokios socialinio įpareigojimo ir tai susišaukia su vaiko tuo socialiniu pritapimu, nu, tuo reiškiniu psichologiniu, kad vis tik tai aš nenorėčiau iškristi visiškai iš to konteksto. Nu ir gaunasi taip, kad tie vaikai nori, nenori, bet jie vis tiek eina į mokyklą, vis tiek mokosi, vis tiek ruošiasi. Tai kai, tokiais ekstremaliais atvejais gali būti, vaikas labai kategoriškai pasako, bet mes neteinam prie to...
1: O jis pats savo pasako, dėl ko jis tai eina? Ar čia vat, dabar jūs pasakėte už jį, kad jis jaučia motyvaciją socialinio kažkokio bendrabuvio?
2: Ne, tai yra nu, toks kaip reiškinys būdingas, jisai neurotipiškam žmogui. Ir vaikam nėra lengva, net ir nenorint mokytis, paimti ir pasipriešinti ir neiti mokyklą. Vienetai. Taip, nutinka tokios situacijos, žinoma. Bet tai, vėlgi sakau, neatsitinka per vieną naktį. Mes matom, kaip vaikas artėja prie to, kad jis pradeda visiškai sabotuoti tą mokymosi procesą. Tame daug visokių yra, kaip, tokių lydinčių įvykių reiškinių. Bet toks pareiškimas taiga, nu, jis yra neįmanomas. Vis tiek tai yra šeimos ratas, tai yra santykis, nes motyvacija smarkiai susijusi yra su ryšiais, tarp asmeniais ryšiais, tiek su tėvais, tiek su mokytojais, nes yra tie...
1: Čia mes dabar apie mokyklą kaip socialinį vienetą kalbam ar apie patį mokymąsi, mokslo reikalus. Tai jis gali vaikščioti į mokyklą, bet gali nesimokyti tenai atsidėt.
2: Taip, tai dažniausiai nu, taip ir yra. Mes iki tam tikros ribos atitinkam reikalavimus kažkokius tai, iki tos ribos, iki kurios išbūdami, ten, kur iš mūsų kažko tai reikalauja, mes nu, minimalizuojam iš principo nu, tas pasekmes nemalones, diskomfortiškas ar nepagidaujamas ar išvengiam bausmės, bet tai nereiškia, kad vaikas yra mokymosi procese, mokyklinėme mokymosi procese. Ir taip, mes šitoj vietoj kartais būna vėlokai susizgrimbam, kad o kas čia atsitiko, aš jau prisimenu, vaikas dabar jisai 7 klasėje, bet aš jau prisimenu 2, 3 klasėje, jau jisai ten kažkur tai su tą motyvaciją šlubavo, tai kiek metų prabėgo, 5 metų prabėgo, ką mes matėm per tuos 5 metų, kodėl taip su vaiku vyko ir nuvyko. Dažnai iš ties vaikai sušlubuoja tam toj motyvacijoj vadinamoj, kai jie praranda tam tikras kompetencijas. O ką Ramunė pasakoja, bėgimas per paviršių kartais būna palieka tuos, kurie ne Ferrari, jie važiuoja su kitokiais automobiliais. Ir kai kažkur tai užkliuvo vaikas, kažko nesuprato, trupučiuką atsiliko, nebepasivijo, kompetencijos toka, supratimas, kad aš negaliu išspręsti, negaliu suprasti kažko, tai labai stipriai veikia motyvacija. Nes motyvacija ir kompetencija labai susiję yra šitie du aspektai. Tai jeigu vaikas praranda kompetenciją, nėra ryšio tinkamo su suaugusiai žmonėmis, ko mes tada tikimės?
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos tęsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas bandytų vadovauti partijai iš Briuselio. Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinasis opozicinės Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, sako, kad jeigu laimėtų partijos lyderio rinkimus, bandytų organizacijai vadovauti iš Briuselio. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad buvusios socialdemokratų pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės ir dabartinio valstiečių vadovo Aurelijaus Verygos pavyzdžiai rodo, kad tai įmanoma. Demokrato teigimu, jo atveju pirmininko vaidmuo galbūt svarbesnis, tačiau jis sakė inicijavęs procesus partijoje, kaip dar labiau įveiklinti aktyvius partijos narius. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos naują lyderį rinks Liepą per suvažiavimą Vilniuje. Šie rinkimai organizuojami, kai buvęs demokratų vadovas Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu. Vidaus reikalų viceministrė Licija Šerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Viceministrė LRT radijui teigė, kad svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenis. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Viceministrė pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti beveik 1,5 milijono eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 14 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 89, o Lenkijos pareigūnai taip pat nefiksavo neteisėtų migrantų. Rytų Konge toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruota beveik 700 įtariamų ligos atvejų ir 160 spėjamų mirčių. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Ebolos protrūkis Konge prasidėjo šiaurės rytinėje provincijoje, kuri ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu. Kadangi plinta reta ebolos viruso atmaina, nuo kurios nėra nei skiepų, nei gydymo, padėti suvaldyti itin sunku.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
4: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
8: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
5: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
9: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
5: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Čia žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime tai yra pokalbį, kaip motyvuoti vaiką, apie tai šiandien aiškinamės, nes baigėsi mokslo metai ir po mokslo metų visų galima bandyti ten skaičiuoti viščiukus, kaip sekėsi mano vaiko, ar jisai ten motyvuotas buvo, kaip jis mokėsi, kiek aš turėjau su jo rūpešiu, ar reikėjo įspausti. Nu, tokie dalykai žmogus kiekvieną savo pasvarsto, bet ar yra kažkokie teisingi principai tai motyvacijai, mes čia bandome ir ieškoti. Ir kaip visą laiką mūsų penktadienio svečiai, Ramunė Murauskienė, psichologė ir konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, pašnekovai, kurie šią temą šiandien diskutuoja. Tai Ramunė, tęsiant, vis dėlto aš suprantu, jūsų nuotaikos dėl švietimo sistemos yra aiškios, mes jas išgirdome, bet vis tiek kalbant apie tai, o kaip su vaiku kalbėtis, jeigu tu jauti, kad jis pakankamai talentingas yra, kad jis imlus mokslams vis dėlto yra ir kad jis gali galbūt net ten medalį gauti, bet jis toks nesupranta, kam jie čia mokslai reikalingi. Nemotyvuotas, nejaučia malonumo iš mokymosi proceso. Ar yra būdas kažkaip, nežinau, pripildyti tą indą vis tiek žinių, gerų dalykų kažkokių, tai net jeigu jam rūpi, kaip jūs sakote, su pistoletu klijų žaisti daugiau?
10: Yra būdas, bet aš gal nesutikčiau su to nuostata, kad vaikas yra kažkoks tai tuščias indas, kurį reikia pripildyti. Mes mielai mokomės iš tų, kur yra kažkoks tai smagus santykis. Tai mokytojai, kurie ūja vaikus, ko neveikia vaikus mokykloje, jie daugumai mokinių rašo nuosprendį ir niekas nenorės to dalyko mokytis. Ir tėvam, kodėl aš taip narpliuju smulkmeniškai tą mūsų švietimo sistemą? Tam, kad ateitų supratimas. Tėvai dažnai klysta, kad namuose jie kažką padarys, kad vaikas fizikoj būtų motyvuotas. Ne, nieko nepadarys. Tėvai klysta, kad jie kažką padarys, kad matematikoj vaikas būtų motyvuotas. Matematikos pamokoj motyvacija tai yra mokytojo formuojamos ugdomosios aplinkos pasekmė. Kaip mokytojas elgiasi su tais perestukinais, kurie nieko nežino, kaip jis elgiasi su tais, kurie ištisai plepa kikena, kaip jis elgiasi su tais, kurie žino ir nori dar daugiau sužinoti. Pas mus aš jau nepradėsiu net keiktis apie įtraukti Lietuvoje, kur jinai ten ką įtraukia, bet mokytojai labai keistai elgiasi, kai tėvai, pavyzdžiui, pastebi pradiniuose klasėse vaikus savo, kad jie gali daugiau, mokytojai nenori daugiau, neužteks čia ir sėdi vaikas ir šaudo varnas padaręs greitai savo tas pratybėlės. Ir tai yra mokymosi motyvacijos, tokios generalizuotos žeminimas. Ką mes kaip tėvai galim namuose padaryti? Visų pirma, kai mes kalbame apie motyvaciją, tai atrodo sunkus kažkoks tai sudėtingas procesas. Gerbiami tėveliai, formuokit įpročius vaikams, kad jie atėję iš mokyklos, pailsėtų, pavalgytų ir sėstų prie namų darbų. Kad būtų neformalaus ugdymo, taip vadinami buitiškai, būreliai, pagal vaiko norą. Suprantat, mokykloje vaikas labai daug daro, ko jisai nenori. Ir jisai mobilizuojasi, motyvuojasi iš vidaus. Todėl tikrai vaikam reikia pasakyti ačiū, kad atsikeli ryte, ačiū, kad išeini į mokyklą ir ačiū, kad grįžti. O visi būreliai po pamokų turi būti skirti ne pagerinti ugdymąsi mokykloje, o išplėsti asmenybę, kad jinai pražydėtų. Todėl, jeigu jūsų vaikas nori žaisti krepšinį, gerai, jeigu nori fechtuotis, gerai, jeigu nori piešti, gerai, nebūtinai reikia eiti į tikslingą su mintimi, gal va čia padėsi mediciną po to įstoti. Ir tada tam tikrame amžiuje vaikas ir taip nueis ten, kur jam faina. Mes negalim apleisti vaikų. Todėl tėvai, kurie yra atsakingi ir organizuoja vaikam kokybišką gyvenimą, jie paradoksas, jie susiduria su tokia situacija, kad vaikam gali būti mokykloje neįdomu. Bet tie, kurie apleidžia savo vaikus, nieko su vaikais nedaro, tai jie vis tiek vaikai fainiai mokykloje jausis, nes tai kas nors ateina pakalbėti, tai kokia nors ekskursija, tai kur nors nuveš, tai kur nors ten ką nors parodys. Todėl labai daug namuose persistengti dėl vaikų nereikia, jiems bus mokykloje nuobodu. Jie viską patyrė, jau jie nenorės to paties, bet jūs supraskit labai paprastą dalyką. Vaikas negali būti, ko tėvai dažniausiai reikalauja. Būk, nu, vat, užsiangažavęs, ar ne? Nu, neįmanoma visus metus nuo pirmos iki 12 klasės, kaip išprotėjusių, norėt mokytis. Tai nėra normali žmogaus būsena. Todėl labai svarbu ypatingai stebėti tos augimo, kai yra šuoliai, psichikos kažkokie virsmai. Gali būti, kad nebesinori tiek daug mokytis, pervertina, ką jūs čia man sakot ir ką jūs iš tiesų patys darot. Todėl labai svarbu suformuoti tinkamus įpročius ir tada šeimoje net nėra pasakymo, kad tu gali nesimokyti, aš nenoriu daryti namų darbų, aš prisimenu. Dabar tai esu labiau pasikaušęs su savo trim vaikais, o kai turėjau tik tais pirmagimį ir pratybos pradinukų žinom, kokios kartais būna ir linksmos ir visokios smagios ir nerimtos apie mokslus ar ne. Ir berniukas visą laiką buvo gilus, jam ten spalvinti jisai nemiego ir aš leisdavau, pavyzdžiui, jam nespalvint, atlikdavo ten kažkokią užduotį, bet jisai nu, nesiruošdavo dailės valstybiniam egzaminui nuo pirmos klasės. Bet kai atsiranda užduotis, kurią tu turi išspręsti, o viduj nėra parako, ar ne, tai labai lengva pasakyti, aš tavęs neprašau norėti, aš prašau padaryti. Mes labai dažnai barame su vaikais, kad jie nenori, o mes turim leisti jam nenorėti, atjausti jame su tuo noru ir po to džiaugtis, kaip jisai nenorėdamas, pradeda daryti. Ir vaiko psichika veikia taip, kad kai pradeda daryti, įsivažiuoja ir žiūrėkit, trečią matematikos uždavinį išspręsti ir ketvirtą. Bet jeigu yra spragų, gali susiformuoti išmoktas bejėgiškumas. Ką tėvai gali padaryti? Samdyti papildomą pagalbą, ką tikriausiai dauguma ir daro tėvų.
1: Bet čia dar kiti kitaip daro. Aš dar, Ramūne, norėjau paklausti, aišku, jūsų, nežinau, ar Vaido, ar ko čia. Bet kai kada vat, yra tokios tipo prestižinės mokyklos, ten Vilniuje, kurias bando stoti iš paprastų mokyklų mokiniai ir jie ten dešimtukais mokėsi, ateina į tas prestižinės ir ten toks jausmas, jie nu, supranta, kad jie mokasi dešimtukais to savo mokykloje, ateina į tą prestižinę, o ten vaikai, kurie kažkokie indigo kosminiai, kurie šalia to, kas ten dar kurse buvo, kas mokslo programai parašyta, ten 16 kalbų kalba, matematikos aukštuosius ten trečioj klasėje kursus moka. Ta prasme, su jais kas nors buvo, jie ką prievartaujami buvo taip mokytis, ar jie super talentingi kažkokie. Kas čia vyksta? Ar čia vat yra gal kažko mes nežinome, gal tėvai juos tiesiog bando padaryti super kompiuterį, kažkokiais, tai ir paskui po kurio laiko perdėgiamas bus tokiems vaikams.
10: Kiek man tenka stebėti, tai yra šeimų interesai dažniausiai. Tai yra šeimų lygis atitikti, šeimos draugauja, tai kaip tu ten nenuėsi ten, taigi va ten visi renkasi. Ir jeigu mes pastebėtumėm bendruomenę, kokią jinai įspūdį sudaro, na tarkim, kokia čia ant kalno prie bažnyčios Kaune, Jablonskinė, ar ne, Jablonskio mokykla, tai ten pas juos yra IB, tarptautinis bakalaureatas, bet tik tais 11-12 berods klasėje. Bet tikrai, vat, jeigu žmonės galvoja, o, mano vaikas galimai studijos užsienį, tai geriau tarptautinį bakalaureatą mokintis ir išsilaikyti, negu kad valstybinius egzaminus lietuviškus. Nereikia dvigubai nieko daryti, todėl kad tarptautinį bakalaureatą tuos visus rezultatus, aišku, yra tikimybė neišlaikyti, bet vis tiek perskaičiuoja mūsų sistema Lietuvos ir gali ir Lietuvoje studijuoti. Tai pasižiūrėjusi, pavyzdžiui, į Jablonskio gimnazijos bendruomenę iš išorės, ne, va toksai nieko nežinant, tik tais pirmas įspūdis. Tai turtingų tėvų vaikai ten mokosi, nes nu, ne kiekvienasgi gali turėti tą skarbonkę, ar ne, su kuria važinėja pristatyti automobilių, visi vaikšto apsirengę, va, kaip vienas brandinys, tais kaip reikia, ar ne, tais kaip reikia. Tai mano supratimu, ar ten būtų kažkokia jėzuitų mokykla, ar dar kažkokia va ta, kur aukštumoj pagal ką? Pagal reitingus, kurio žurnalas reitingui paskaičiavo, vaskindami be statistikos pradmenų. Ir čia yra toksai, nu, vat, bumas, nu, vat, reikia, tai kur tavo vaikas įstojo, va ten ir ten, wow, jau čia gerai. Bet iš tiesų, ar tai, ką nors pasako apie vaiką, apie jo laimę, sėkmę gyvenime, nebūtinai.
1: Tai va čia yra svarbus klausimas, tęsiant šitą klausimą, ar tėvai perspausdami su, nu, tu ir taip vaikštai į mokyklą, o dar ten tu, čia kaip, nežinau, filmas buvo toksai Turtuolis Ryčius, kur tu dar ten į viską vaikštai, tau mokytojų, kur repetitorių prisamdyta, vos tavo diena suplanuota minučių tikslumu, ne dėl to, kad tu taip nori, dėl to, kad taip tėvams atrodo teisinga. Ir ką tada daryti vaikui iš vis šitoje vietoje, kaip žiūrėti į tokiai mokymosi stilių?
2: Tėvai greičiausiai nepajėgs prispausti vaiko, kuris nesispaudžia. Tai turi susitikti iš abiejų pusių, matyti, kažkoks atitikimas turi būti. Ir vaikas, matyti, turi potencialo, jis, nu, pavyzdžiui, jis turi gerą atmintį. Jis turi tą tokį stiprų saviprievartos mechanizmą. Nu, tai skambiai vadinama pareiga, pareigos jausmą. Nu, aš vadinu saviprievartą. Prieš paprieštarauti savo natūraliems poreikiams ir vis tik tai sėsti prie tų darbų, kurių aš galbūt net taip ir myliu ir mėgstu. Ir štai toks vaikas sustinka tokius tėvus, kurie mato vaiko asmenyje potencialą ir mano, kad reikia spustelėti, kad

0: aš noriu galimybių šitam gyvenime. Jie tokios brandos kažkokios lyg tai atrodo ankstyvos jau parodo. Sako, aš nenoriu ten kažkur užkulisiuose likti, aš noriu eiti aukščiau, aš noriu turėti galimybių daug. Jie nežino, kokių, apie ką, kam jie tas galimybės panaudos, tai tiksliai nežino ten profesinių pasirinkimų ir taip toliau, bet jie nori.
1: Jie mėgdžioja suaugusių naratyvą kažkokią.
0: Taip, jie girdėję yra, kad tai suteikia jiems galimybės kažkokias tai. Ir tiesos yra tame, aš savo vaikam irgi sakiau, vaikai, pasiimkit atestatą, kuo geresnį pasiimsi, tuo geriau, ten tos žinios pravers, aš nekalbėdavau, atestato pravers, mano vyriausiam ir viduriniajam, jie baigė jau yra, tai vyriausiam pravertė, jisai keletą metų niekur nesimokė, atrado, ko jisai nori, šovė į universitetą ir kaip džiaugiasi, kad nemokama vieta gavo. Ir baigė puikiai. Nors mokykloje, pavyzdžiui, tų perspektyvų jo universitetinių nesimatė toli gražu. Bet atėjo laikas, žmogus subrendo ir tas intelektas pražydo ir puikiausiai baigė ir diplomuotas vaikšto laimingas ir tame tarpe ir aš laimingas, žinoma.
1: Svarbiausia, kad nebūtų Sokrato sindromo, kur žmona vis klausdavo, reiškia, toks protingas, sako, kodėl toks neturtingas jis.
0: Taip, bet tai nesusiję dalykai. Protingas toks ir turtingas iš esmės nesusiję. Nesusiję dalykai. Tai va, tai vaikai turi motyvacijos tos vidinės, ir jinai yra pagrindinis variklis, kodėl vaikam taip gerai sekasi. Plius dar, aišku, intelektiniai ypatumai tam tikri, atminties tame tarpe ir kaip veikia intelektas ir kaip jisai sprendžia vienokius ar kitokius uždavinius. Yra tokių vaikų. Ir aš tėvelių kartais klausiu, turinčių tuos motivuotus vadinamosius vaikus, ką jūs darot, ką jūs tokio padarėt, va čia iš tos, nu, vat, pačios srities, kaip jūs prispaudėt juos ir tėveliai žinot, ką jie dažniausiai sako. Mes nežinom, ką mes darėm. Mes nieko ypatingo nedarėm. Jie gyvena tam tikrą savo gyvenimą. Taip, šeimos gyvenimą. Yra ir genetiniai, biologiniai tam tikri duomenys. Ir yra šeimos gyvenimas. Kaip žmonės orientuoti, į ką orientuoti, kaip jie daro sprendimus, kaip jie gyvenime elgiasi. Tai daro įtaką vaikam. Bet yra labai svarbus dalykas. Jeigu jūs tokį gyvenimą motyvuotą patys tokio žmonės gyvenat, bet matot vaiką tokį nemotyvuotą šiandien, tai nevertėtų nusivilti juo ir bandyti spausti iš jo sultis. Labai tikėtina, kad vaikas atėjęs į tam tikrą brandos lygį, labai didelė tikimybė, kad jis atkartos šeimos scenarijų. Nu, tokį apytikslį, bet vis tiek orientuotas bus panašiai. Tiesiog ta paauglystė ir tie mokykliniai nebrandus reikalai, nu, jie kartais neleidžia vaikui elgtis. Ir natūralu, kad neleidžia vaikui elgtis suaugėliškai. Tai tiesiog, ar mes tikrai galim tikėtis, kad vaikas šiandien jau 15 metų, jau jisai sieks kažkokių perspektyvų, ruošis perspektyvoms gyvenimo, nu kur tai matyti?
1: Bet tai čia vaikas vaiku, o sakykime, jeigu taip vis tiek, nu, kad būtų psichologinė ramybė ant tėvynės mūsų, kažkaip tai ramunė, tai gal pabaigai, ar visą laiką tas vaikas, kuris ten nu, prievartaujamas arba ten smarkiai motivuojamas mokytis, kišama jų krūvos žinių, jisai būtinai bus, nu, yra tokios apklausos, kad ten turtingose šeimose, gimę vaikai, verslininkų labai turtingose, jie ten kažkoks procentas yra Nobelio premijos laureatų, tokia yra koreliacija, bet vis tiek šiaip jau žiūrint į visą pasaulį, nes tėvai aišku nori tos geriausiai savo vaikams ir jie įsivaizduoja, kad kuo daugiau jis tų žinių turės ir kuo jis daugiau visko domėsis, tuo šansu kad jisai būtinai bus labai sėkmingas gyvenime yra daugiau. Nu, sąlyginai taip ir atrodo. Bet kiek čia tos tiesioginės koreliacijos?
2: Na, iš tiesų, kodėl mums taip sunku su ta švietimo sistema, mums tėvams? Todėl, kad mes labai daug turim klaidingų nuostatų. O ten, jeigu neturėsi atestato, liksi užribi. O kas yra užribis? Pavyzdžiui, baigus profesinė mokykla tapti kokiu nors ten super duper virtuvės šefu, ar ne? O nieko savo užribis, ar ne? Tai mes turim suprasti, kad dabar vaikai, jie dėl įvairiausių dalykų, kaip ir Vaida sakė, 15-16 metų nėra tie žmonės, kokie galimai, nu, ten 70-60 gimimo buvo 15-16, praktiškai žinojo, ką darys ir kurais ir kiek vaikų turės. Aš, aišku, ironizuoju, bet mes bijome, kad vat, nežinosim tarsi, ar ne. Mes taip norime tuos vaikus prifarširuoti ir aš, kaip sakau...
1: Čia yra sovietmečio palikimas, mes

0: Žinojom, kad pabaigsim specialybę, nu, mokysimės, pabaigsim specialybę, mūsų valstybė įdarbins būtent ten, kur mes pabaigėm, reiškia, tai, o dabar, kaip sakoma, ne.
1: Nu taip, bet tam yra va, visokie reitingai, kur irgi savotiškai valstybė sako, va žiūrėkit, va ten yra geriau, bandykit ten spėti, žiūrkiu lenktynėse dalyvauti. Bet, na iš tiesų, mes turim suprasti, žinot, bedavoti, kad ten švietimo sistema kažkokia yra durna, nereikia. Reikia ją paimti ir išnaudoti savo labui. Tai vaikam reikia pasakyti labai paprastą dalyką. Va tokia yra sistema. Ir kai tu baigi 12 klasių ir gauni atestatą, tau galimybių bus daugiau, tu galėsi persigalvoti, tu galėsi po metų, po dviejų, po trijų dar kažkur stoti, nebūtinai iš karto, bet galimybės yra kitokios. Ateisi į universitetą, surasi kokį nors fainą dėstytoją, kitą fainą dėstytoją, gali perkeisti gyvenimo likimus, vingius ir taip toliau. Bet sutikime, yra vaikų, mokinių, kurie nėra akademiškai orientuoti. Ir tada jiems galima parinkti laisvę, eiti ten po 10 klasės kažkur mokytis, o kitiem po 8 klasės jau reikia kažkur kitur eiti mokytis ir tą vidurinį mokslą baigti kartu su profesiniais dalykais. Bet ką daro mūsų valstybė? Mūsų valstybė sako, ne, mes už jūs nuspręsim. Todėl iš tiesų, nu va ta nelaisvė, ar ne, ten neišlaikyti kokių nors ten tų patikrinamųjų darbų 8 klasės, žiūrėkit, 9 klasė ir nenuėjai. Aš manau, kad tai neturi būti, nes mokymosi motivacijos tyrimai 21 amžiuje rodo, kad vaikas, kuris prastais pažymiais mokėsi 9 klasėje, 12 klasėje pajėgus, labai gerais rezultatais užbaigti mokslus. Man norisi tėveliams gal palinkėti nekankinti vaikų, žinoti, ką jie patiria mokykloj, kad tai nėra labai lengva kiekvieną savo su psichizmais pedagogą ištverti 45 minutės. Džiaukitės, kad jie sveiki ir nedrįskite dėl mokslo duoti raminamųjų vaistų. Jeigu reikia vaistų, raminamųjų, antidepresantų, vadinasi, vaiką reikia traukti iš tos aplinkos, o ne vaistais malšinti tai, kas yra labai ydinga ir kenksminga.
0: Kągi, tai baigėsi mūsų laikas. Dėkui mūsų pašnekovams, psichologams Ramūnei Murauskienei, Vaidui Arvasevičiui. Penktadienis, gera proga pailsėti, kaip sakoma, tą ir padarykime, kas gali. O aš saviprievartos būdu, kaip ten sakė Vaidas, saviprievartos būdu einu ravėti daržų, nes kitaip viskas apaugs kemsynais. Saviprievarta kartais neblogas dalykas. Dar kad ačiū visiems, kas klausėsi ir žiūrėjo, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kaip laikaisi, moliūgėli? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 valandą ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
6: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškia savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
9: Dabar 10 valandų.
4: Žinios.
9: Tiriant cigarečių kontrabandą oro balionai, sulaikyta 10 asmenų, tarp jų ir pareigūnai. Karinių oro pajėgų vadas sako, kad planuojant įvesti nepaprastąją padėtį dėl incidentų su dronais, reikėtų ieškoti teisingos pusiausvyros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sakė, kad tarp sulaikytųjų yra ne tik policijos, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Policijos atstovo teigimu teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupės, keliančias pavojų ir grėsmę aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Pasak pareigūno, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Jo duomenimis operacijų metu buvo atlikta per 70 kratų, juose dalyvavo daugiau nei 100 policijos pareigūnų. Esantis Lietuvos oro erdvė pažeidžiančių dronų incidentams, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis sako, kad nepaprastoji padėtis suteiktų kariuomeniai daugiau įgaliojimų tvarkantis su šia problema. Visgi LRT televizijai Matutis pabrėžė, kad toks įvestas statusas apribotų visuomenės laisvę, todėl reikia ieškoti teisingos pusiausvyros. Karinių oro pajėgų vadas tikino, kad šiuo metu užtenka dabartinio Baltijos oro policijos naikintuvų kiekio. Visgi Matutis neatmetė ir to, kad augant incidentų skaičiui, NATO pajėgumų kiekis Baltijos regione būtų perskirstytas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje sieks nuraminti sąjungininkus Europoje dėl Donaldo Trumpo administracijos ketinimų NATO atžvilgių ir sušvelninti neapibrieštumą dėl karių skaičiaus mažinimo. Išvykdamas į susitikimą, Rubio atsisakė aptarti bet kokius tolesnius amerikiečių karinio buvimo Europoje pokyčius, įskaitant galimą karių skaičiaus sumažinimą. Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti 1000 karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje, tačiau prezidentas vakar paskelbė, kad į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino prezidento Donaldo Trumpo pranešimą dėl papildomų karių siuntimo į Lenkiją, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Prieš Aljanso užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje, NATO generalinis sekretorius sakė, kad kariniai vadai derina visas detales. Jungtinių valstijų valstybės departamentas patvirtino daugiau kaip 100 milijonų dolerių vertės HOK raketų sistemos palaikymo įrangos pardavimo Ukrainai. Departamentas nurodė, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į Ukrainos institucijų prašymą. Jungtinės valstijos praeitą vasarą paskelbė pritarusios tam, kad Ukrainai būtų parduota ginklų už daugiau nei 300 milijonų dolerių. Nuo metų pradžios, kai rusų pajėgos neteko palydovinio Starlink ryšio, Ukrainos pajėgos atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos, pranešė agentūra Bloomberg. Žvalgybos vertinimu rusų pajėgos naudojo Ilono Masko kompanijos SpaceX terminalus judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams vykdyti. Vasarį Ukrainos gynybos ministerija su Ilonu Masku sudarė susitarimą dėl palydovinio ryšio sistemų, dėl kurio rusų kariai faktiškai liko be ryšio.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
11: Orai.
9: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Bus stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
6: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
15: Labadiena.
14: Šiandien pas mūsų studijoje žinių radijo savininkas, verslininkas, laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
16: Labadiena.
14: Tai šiandien laidoj pradėkime nuo mūsų būsenos, kurios verčiasi mumise kaip tas smėlio laikrodis. Kas vakar buvo tik jausmas, šiandien jau yra į tikslą vedanti mintis – materija. O kas kadaise buvo materialu, šiandien tik praeitos patirties būsena tam jausmų pasaulyje, vakarykštės materializuotos minties pasekmė. Tai per nuolat atsinaujinančius gyvenimo įvykius mes patys kuriame savo sielos ir kūno būseną, kol vieningoje jausmo proto dvasios būsenoje išsiveržėme į aukštesnės dvasios lygmenį.
15: Mumise nuolat sukasi šis smėlio laikrodis, kurį simbolizuoja aštuoniukė. Ir, Augustinai, štai praėjusioj laidoj turėjom pokalbį su verslininke ir gydytoja. Ir gydytoja kelis kartus, lyg juokais, nors aišku tai buvo ne juokai, pasakė tokią frazę, kadangi čia mes laidoj darysime aštuoniukės, tai... Ir tuo pačiu jinai rodo, kaip veikia dualume tas davimas, gavimas.
16: Kaip sakau, ėmimo ir davimo, gavimo ir atidavimo. Aštuoniukės principų vadinu tai, ir turbūt suprantat, kodėl aš vadinu tai aštuoniukės principų, dėl kad aštuoniukė tai yra paprasčiausias mūsų įsivystymo lygio ratas. Tai yra vienas ratas, tik tai jeigu žiūrim į tą plokštumą, ratą įsivaizduojam kaip nepermatomą, o pilną turi, tai mes matom tik vieną pusę. Bet jeigu mes ją paimam ir persukam kaip tą aštuoniukę, tada mes atsukam pusę anos pusės ir pusę lieka šitos pusės. Tai mes taip veikiam gyvendami, kada turim kūną. Tai mes tada nesam vien pusėj, mes nesam vien tik tai organinė struktūra ir nesam vien tik tai ta nematoma dvasinė struktūra, kuri anoj pusėje yra. Už tai toks palyginimas, tos aštuoniukės trajektorija, to principo veikimas, tai jis man toksai kaip ir aiškiausias, kaip smėlio laikrodis ir geriausiai suvokiamas.
14: Iš tiesų, verslininkė minėjo, kad verslumo dvasios laidoje vis mes sukame aštuoniukės. Ir jūs štai rodot, kaip išorėje atrodo ta veikianti aštuoniukė. O iš tikrųjų, kas ten per mus sukasi, kokiuose procesuose mes dalyvaujame, kokiu nesuvokiame. Ir štai knygoje jūs esate gerai parodęs, kas ten per mus sukasi, tą vidinį principą aštuoniukės, kad ir klausytojams pasimatytų to veikimo grožis ir vertingumas. Aštuoniukės centras simbolizuoja ryšį tarp dangaus ir žemės sferų. Dviejų sferų susikirtime žmogaus sielos dvasia, būdama kūne, visą laiką vienu metu išgyvena ir dangiško, ir žemiško gyvenimo, jausmo ir proto trinti. Šis prigimtinis žmogaus dvilypumas nuolatos kuria jame trejybės dvasia, kad užgimtų naują, ketvirtojo lygmens pusiausvyrą – seno, vakar buvusio naujo ir naujo, rytoj tapsenčio senu, dangaus ir žemės supratimo jausmų ir minčių trintyje, sielos būsenos dvasia nuolatos formuoja naują savivoką. Naudoju amžinosios kaitos aštuoniukės simbolį, kad atsikratytume vienpusiškos šio pasaulio reiškinių sampratos. Kiekvienam labai svarbu suvokti, kad visos dvasinio, išminties, teisingumo, tikėjimo, meilės ir materialiojo, mokslo, veiklos, meno, šventovių, gyvenimo sferos yra tarpusavyje susijusios ir vienodai svarbios. Jos turi būti sąmoningų jausmo protų harmoningai viena su kita derinamos, kad mūsų kūnas ir sielos dvasia galėtų daug greičiau tobulėti šiame pasaulyje.
15: Tekste štai rodo, kaip per aštuoniukės principą galiu sujungti savyje ir vidinės būsenas, ir įvairias veiklas. Bet tai vyksta manyje ir todėl mes dažnai taip ir sakom, aš taip jaučiu, aš taip patiriu, mano tokia būsena. Bet jūsgi kalbate apie principą, tai tas principas yra tinkamas ir man kaip vienam aš, o tuo pačiu ir kaip visuomenį. Čia yra tas aštuoniukė sukimasis. Aš ir visuomenė.
16: Taip, mes labai riboti ir mes, kai jau neturim kažkokių argumentų, kaip pateikti savo būseną arba suvokimą apie visuomenę, tai mes vis tiek grįžtam į save. Ir atspirties tašką darom nuo save, dažniausia sakom, kaip man buvo, arba kaip aš ten išgyvenau, arba kaip aš dabar išgyvenu, arba kaip aš dabar jaučiu. Tai aišku, kad mum tas aš yra pats svarbiausias. Ir jis mums didžiausias pagalbininkas. Ir natūralu, kad mes taip labiausiai stengiamės save panaudoti. Tą savąjį aš. Nes mes tam čia galbūt ir ateinam. Bet didžiojo plano dalis, kada mes pradedam suvokti, kad mes esam tik tai maža kibirkštėlė Dievo, kad mes savyje turime tą dieviškos dvasios kibirkštį, kurią mes galime išnaudoti, kurios pagalba mes galime dalintis, kurios pagalba mes galime imti ir duoti. Tai kai mes pradedam suvokti, kad mes esam to didžiojo kūno dalis, kaip maža molekulė, kaip mažas DNR darinys, ir turim tą galimybę vienas kitam padėti, tai mes tik tada pradedame suvokti, kokiam pasaulyje mes gyvename ir kaip ta dieviška dvasia veikia. Nes būtent tas dieviškos dvasios buvimas ir veikimas, jis mumi struktūrizuoja ir mumi išreiškia kaip kūnus. Nes priešingų atveju mūsų aplamai čia nebūtų.
15: Tai jūs čia ir rodot, kad kiek išsiplečia mūsų suvokimas, kada mes matydami save kaip dievišką kibirkštėlę, o čia net visai kitaip tada, dabar tokia mintis šmėstelėjo, kad taip matydami save ir aplinką mes visai kitaip matom ir priemam tą pačią Dievo sąvoką.
16: Tai aš suvokiu, kad Dievas neveikia nei fiziškai, nei visiškai nematomai dvasiai. Neveikia vien materijoje ir neveikia vien dvasiai. Bet tą dvasę mes kūrim. Mes, turėdami tas kibirkštėlės, turėdami tą galimybę, mums suteikta teisė kurti tą dievišką dvasę. Ir jeigu mes kūrėm tą dievišką dvasę, tai jinai stiprėja ir tada žmogus artėja į tą struktūrą, kurią mes tikimės, kad mes pasieksime tą dievišką būseną ir būsime tą dievo kūno dalis. Jeigu taip fiziškai įsireiškiant, tai galima būtų sakyti, kaip Kristaus nukryžiavimas labai gerai iliustruoja tos molekulės nukraujavimo pasklidusios po visą pasaulį. Ir kaip mes jau pagal dabartinius, jau čia ne kažkokia alchemija, ne kažkokie tai burtai ar prielaidos, o yra įrodyta, kad niekas iš nieko negimsta ir niekas niekur nedingsta. Tai reiškia, mes tada, kadangi mokslas jau taip įrodęs, daugybė bandymų yra padaryta ir parodyta, kad niekas niekur neišnyksta ir iš tuštumos niekas negimsta, o ta dieviška molekulė, dieviška žmogaus DNR, jisai kur be atsidurtų, jisai kūrė. Ingrida čia gerą pavyzdį mums nesenai papasakojo, kaip į vakumą patalpino tą, jeigu gali priminti, čia papildytų tą mano paaiškinimą, kaip žmogaus DNR, kur idėjo ir kas ten įvyko, ką jie pamatė mokslininkai.
15: Kaip struktūrizavosi pagal žmogaus DNR fotonai ir kvantai, ir iš to, aišku, galima daryti tokią prielaidą, kad dieviška galia yra įkoduota į kiekvieną žmogaus ląstelę ir kiek joje yra kūrybingumo.
16: Tai čia toks samprotavimas, jisai vis tiek atveda į technologinius procesus. Ir mes nori nenori vis tiek turime suvokt, kaip veikia dėsniai, kaip funkcionuoja žmogus. Mes turime išmokti mintyse jį restruktūrizuoti ir išmokti jį struktūrizuoti, kad mes suvoktume, kaip mes atsirandam, kaip mes funkcionuojam. Ir mum ta ląstelė, ta sperma, į kurią mes tą gyvybę įkvepiam per tokį sudėtingą procesą tos fiziologijos. Tai kai mes nežinom šitų dalykų, ką dabar čia pakalbėjom apie tą kvantų ir fotonų sistemos susiformavimą, tai mum atrodo, kad čia labai smulku kalbėti apie spermatozoidus, apie gimdoj pradžią, kada pas moterį pradeda užsimesginėti gemalas. Bet kada mes matome, ką mokslas mums rodo, tai mes tada pradedam suprast, kiek mes daug nežinome, kiek mes daug nesuvokiam ir koks tas pasaulis kaip to atomo suskaldimas, kada žmonės perskelia atomą, jie galvoja, viskas dabar suradom Dievą, išsiaiškėsim dabar, viskas bus aišku. Esmių esmę jau perprasim, bet atsivėrė visiškai naujas pasaulis. Visiškai nauji dalykai, kurių žmogus niekad negalėjo net mintyse daleist. Ir atsidarė tokie moksliniam tyrimam klodai, kuriuos po šiai dienai žmonės dar gilina, plečia ir negali sustot. Ir tam nėra galo.
14: Turiu labai gerai papildančią šitą mintį citatą iš jūsų knygos. Jeigu žmogiškosios būtybės žemėje labiau domėtųsi harmoningai veikiančiais dieviškumo sampratos dėsningumais, jos galėtų sąmoningai kurti savo mokymosi programą vadinamą gyvenimu, sielos dvasios tobulėjimui daug efektyviau panaudodamos dėsningai veikiančius gimimo ir apmirimo ciklus, daug geriau suvokdamos kaitos esmę. Žmonės mokėtų naudotis kiekvieno jausmo protui prieinamais visatos virpesiais, jungiančiais visatos žinias su žmonijos pasąmonėje snuduriuojančiu nesąmoningai vystomu jausmo protu, kuris vienybėje veikdamas daug greičiau virstų visą kuriančią šventą dievišką dvasę.
15: Augustinai, čia ir tekste galima tai matyti. Ir klausytojai mūsų taip pat nekartą yra klausę. Vienu momentu jūs kalbate apie sielos dvasę. Atitinkamai jūs kalbate, priklausomai nuo konteksto, jūs sakote žmonių dvasę. Jūs sakote taip pat dievišką dvasę. Štai jūs nekartą kalbėjote apie tai ir net buvo tokia kaip diskusija su vienu iš pašnekovų, kuris dėstė jums, kad siela keičiasi. Ir štai jūs tada sakėt, kad siela yra dieviškas kūrinys, kad siela pati kaip substancija jį nesikeičia, bet keičiasi jos dvasia, nes jeigu būtų priešingai, tai visa evoliucija sustotų. Tai štai tas skirtumas tarp žmogiškos dvasios, kurią mes kiekvienas skleidžiame, ir tarp tos dieviškos dvasios.
16: Jeigu mes kalbam apie savo kaip dvasios, dieviškos dvasios sutvėrimų esatį, nes mes esam kaip ta esatis. Ir jeigu mes kalbam apie tą dievišką dvasią, tai kodėl tie išminčiai sako, be manęs jūsų aplamai nebūtų. Jūsų negali net būti tokių, kokie jūs esate. Tokių kaip sutvėrimai, kuriuos vadiname žmonėmis. Be manęs jūsų būti negali. Čia reikia atsekti visą grandinę, kad dieviška dvasia, jinai yra pas visus. Ir visi mes turim tą dievišką dvasią. Jeigu mes gyvi alsuojam ir jaučiam ir protaujam, tai reiškia Dievas mumyse dar gyvas. Jis gyvena. Nes be jo mes negalim egzistuoti. Ir mes Dievo nekeičiam, mes Dievo nekuriam. Čia jis mum duoda galimybę kurti. Kodėl, sako, žmogus mirdamas arba atsirgdamas, sako, viešpatie, neapleisk mane. Intuityviai tai sako, jis sako, neapleisk mane, jis pradeda suvokti, kad jeigu jį apleis, tai reiškia viskas, baigėsi šitas jo sielos dvasios gyvavimo etapas. Reikia nemaišyti dieviškos dvasios ir mūsų sielos dvasios. Nes savo sielą mes tobulinam pastoviai, mes su ją dirbam, mes kuriam karminius grįžtamus ryšius, mes susikuriam įvairias pareigas, įvairias gerus dalykus ir blogus, bet tai mes, ne mūsų siela daro, mūsų sielos dvasia. Sielos dvasia, jinai gali kažką daryti ir gali egzistuoti kaip kūrėjas, tik tai mūsų jausmų ir minčių pagalba. Kai mes jaučiam ir galvojam, tai mūsų jausmai ir mintis kūrė dvasę. Ir kodėl žmogus kūrė arba šventą dvasę, arba piktą dvasę. Todėl, kad tai yra žmogaus, jo teisė rinktis, jo teisė kurti, kurią jai suteikia dievišką dvasę. Dieviška, tai jos maišyti ir sakyti, kad kiekviename yra ta dieviška kibirkštėlė kitokia. Ne, visi mes, kaip sakoma, turim tą dievišką kibirkštėlę. Ir mes jos pakeisti arba įtakoti mes jos negalime. Nes tai yra dieviška dvasia, jie įvairiai vadina absoliutas, kosminis protas, kiti dievas tėvas, visi turi savo tos vadinamus žmogiškus suvokimus, kas yra dievas. Bet jau mokslas mums padeda susigaudyti šituose lygiuose. Kodėl mes taip sunkiai išgirstam Dievo dvasę? Todėl, kad Dievas mums paleido, jis mums suteikė galimybę ir jis nori, kad tai mes pasiektume. Mums nekužda į ausį, nesufliruoja. Mums sufliruoja į ausį tie, kurie praėję šitos visus etapus. Tai aukštesnio lygio sielos dvasia, kuriai jau įsikūnimo nereikia. Jie laukia, kad ir jie vieni evoliucionuo toliau, jie negali be mūsų pagalbos. Nes jeigu mes savo kūnu, savo dvasia, mes neveikiam ir nekomunikuojam.
14: Tas tai taip, Augustinai, bet mes vis kažkaip išgirstam, kad žmonės atsako, nu, aš tiesiog išnekuosiu su Dievu.
16: Mes tiesiai su Dievu komunikuot. Čia būtų labai klaidinga sakyt, kad aš šnekuosiu su Dievu. Taip mes bandome mes dedam pastangas, kad jis mumi išgirstų.
14: Mes žmonės, kai jaučiam kažką savy, tai bandom tai priskirti Dievui. Ir štai šita citata, ištrauka, mums parodo kitą kampą. Daugiau. Bendras žmonijos sielos noras priartėti prie dieviškosios būsenos visada yra labai didelis, todėl visuotiniai žmonijos dvasiai tenka kelti žmonėms dieviškus reikalavimus. Tai pristabdo ir primityvę įsijautimo į Dievo vaidmenį trauką. Tik stengdamiesi nors iš dalies suprasti, kas ir kodėl šiame pasaulyje vyksta, tampame sąmoningesni ir kartu su visos žmonijos sielos dvasia artėjame prie tikrosios dieviškosios būsenos, netitrūkdami nuo dieviškąją dvasę alsuojančio kūno, nugalėdami nesąmoningo įgimto geismo trauką susitapatinti su Dievu anksčiau laiko.
15: Bet citatoje neneigiama, kad žmogus girdi savo viduje, ar pojūtį, ar mato vaizdus, ar turi kažkokį kitokį ryšį su kažkuo. Bet štai sakoma, kad mes neatsiejami nuo savo geismų, nuo įvairių traukų. Tai ką mes girdim ir su kuo mes tada bendraujam?
16: Mumi išgirsta dažniausiai mūsų pačių praeityje kurti įvairūs astralai, kurie priklauso mūsų kūno traukom, instinktam, refleksam, o padeda mum tai aukštesnio įsivystymo lygio sielų dvasia, kurios nėra dabar įsikūnyje. Taip sukasi ta aštuoniukė ir taip visą laiką mes komunikuodami, kiekvienas pagal savo lygį, ką mes galime išgirsti. Mes negalim prieiti, kaip bibliotekoje negalime perskaityti arabų kalbos, nes mes jos nemokam. Ir mes negalim paimti tos knygos ir perskaityti. Kodėl, sako, subtilus pasaulis, jisai anksčiau ir vėliau turės save išreikšti ir pademonstruoti. Nes mes einam į tai, kad mes galėtume ne tik tai jaust, o galėtume ir susikalbėti, ir matyti, ir vizualizuoti. Ir kažkada pasaulis turėjo tą ryšį su subtiliu pasauliu. Bet kadangi labai daug buvo sukoncentruota dėmesio į fiziologijos išlikimą, į amžiaus pratesimą ir reikėjo labai daug įdėti pastangų, kad žmonės galėtų gyventi ne 20, ne 30 metų, o aplamai, kad jie išgyventų kaip vaikai, tai buvo labai daug dėmesio sutelkta į kūną. Dabar kūnai jau ir šimtmečiais gyvena, ir perlipa, ir viskas išauga tikrai iki tokio jau amžiaus, kurio užtenka mum praeiti tam tikrus mokslus, sužinoti tam tikras tiesas, sukontaktuoti su tam tikrom būtybėm, tiek piktom, tiek šventom, su angelais ir su visokiais kipšais, kurie, čia taip religinė kalba kalbant, bet iš tikrųjų tai yra tie astralai, kurie neperėja dar, bet jie negali perėti, jeigu mes jiem nepadedam. Mes juos realizuot, materializuot galime žmonėmis būdami ir neutralizuot mes juos galime. Mes galime juos pagirdyti, pasotinti, atlikdami, realizuodami jų traukas, jų norus. Tada mes būnam arba tie geriečiai, arba tie blogiečiai. Ir geriečių, ir blogiečių reikia žmogaus. Ir tas subtilus pasaulis, jis labai rūpinasi, mes esam labai svarbus šitoj sferoj. Nes be mūsų subtilus pasaulis negali evoliucionuoti ir kilti. Jis kyla iki tam tikro lygio ir viskas, lubos. Ir jis aukštesnių virpesių sferas pakilt negali, be žmogaus. Jie už tai mums padeda, globoja, mokina, kad mes galėtume suteikti tą terpę, į kurią aukštesnio lygio tos sielos galėtų įsikūnyti ir tęsti savo augimą. Vystyti ir artėti prie Dievo. Kad su mumis šneka kažkoks tai astralas ir traukia mumis prie kažko tai. Arba suponuoja kažkokią tai mintį ir gundo visą laiką kažką tai padaryti tokio gero, malonaus, kažkant. Tai nereiškia, kad su mumis šneka Dievas. Taip, jeigu žiūrint globaliai, Visi mes esam Dievo kūne. Ir todėl kai kurie žmonės taip suprimityvina ir sako, aš su Dievu šneku. Bet mes iš tikrųjų šnekam su tuom, su kuom galime susišnekėti. Mumi girdė tik tie, kurie gali girdėti. O mes girdime tik tuos, kurie kalba mum suvokiama kalba. Tai reiškia jausmų kalba, kurie mums siunčia tuos jausmus, kuriuos mes galime išjausti. Tai minčių formoj, kurią mes galime suvokti. Reikia žinot, kad čia eina etapai. Ateina pas mumi pirmiausia pajautimas. Kažkas sukrutėjo, kažką pajutom ir net nežinom ką, net nesuvokiam. Sakom dažnai, keistas jausmas kažkoks apimė. Koks kažkoks, sakau. Sako, nesupratau, kažkas taip širpuliukai, sako, nuėjo. Ir žmogus, kada gauna jautimą, jis įdarbina iš karto protą. Impulsai eina į galvą, nes žmogus daugiau neturi ką kreiptis. Jis kreipiasi į savo smegenis. Jis bando suvokt. Tik po to ateina kažkoks tai suvokimas, kažkoks apibendritas. Tada žmogus jau eina į supratimą. Einant į supratimą jau reikia dėsningumus perprast. Reikia ne tik suvokt, o reikia suprast, kaip dėsniai veikia. Kur atves vienoks ar kitoks žingsnis. Ir kuo suvokimas mum nepradeda iškėti ir nevirsta supratimu, kaip funkcionuoja sistema, kaip funkcionuoja, kaip veikia, kas bus, jeigu darysiu vienai par kitaip, tai tolik mes nesakome, kad turiu teisingą išeitį. Ir mes netikime, bet kada jau mes atrandam teisingą išeitį ir mes patikim tą teisingą išeitį, tai mes pradedam norėt to, arba mes norime tą atmest, nes mes priėjom išvados, kad tai yra nereikalinga. Aš kažkada norėjau tapti lenktynininku. Pabandžiau. Ir žinot, kai viską praėjau, kada nuo to tokio jaunatviško noro lėkti, vairuoti, aplenkti visus, ir kada padirbau, nuo suvokimo perėjau į supratimą, iš supratimo persikėliau į žmonės, nuvažiavau, pažiūrėjau, kaip jie ten dirba, kaip jie sportuoja, kaip jie treniruojasi, koks jų gyvenimas. Ir aš supratau, kad man to nereikia. Tai realizavau be fiziologijos. Išgyvenau be fizinio kūno. Tai čia yra aiškus įrodymas, kad mes renkamės. Nuo suvokimo, nuo jausmo, impulsų, nuo tų virpesių, papuolam kažkokiam tai suvokime, pradedam susigaudyti, ką mes čia jaučiam, tada mes einam į supratimą. Iš supratimo mes jau pradedam eiti į žinojimą. Kai einam į žinojimą, jau mes tikim to, ką žinom. Ir tada jau mes su meile tai atliekam, nes tai yra, kaip sakant, mum jau nėra argumentų arba daryt, arba nedaryt. Jeigu argumentai yra nedaryt, tai mes ir nedarom. Tai ir vadinasi veiksmas. Tai tada tik fiziologija pradeda veikt. Todėl ir sako, nuo žinojimo iki darimo dykuma Sahara.
14: Augustinai, dabar stabtelkim, mėly žinių radio klausytojai, netrukus laukiame antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
12: Žinių radijas.
9: 10:31.
12: Žinios.
9: Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyta 10 policijos bei 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ukrainos prezidentas pranešė apie konsultacijas su Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos lyderiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad cigarečių kontrabandos oro balionais tyrime sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Anot ministro, tarp sulaikytojų 10 policijos bei 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Prokuratūros duomenimis 8 sulaikyti policijos pareigūnai dirba Šalčininkų rajono komisariete, 2 Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariete. Sulaikytas ir vienas Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Teisėsaugos operacija, kurios metu buvo sulaikyti pareigūnai, yra precedento neturintis atvejis, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Jos teigimu, tai svarbus lūžio taškas kovoje su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu. Pasak premjerės, ši operacija yra pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas. Ruginienė taip pat pažymėjo, kad ši operacija skleidė tai, apie ką buvo kalbama ne vienus metus. Esą kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie konsultacijas su Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos lyderiais. Zelenskis sakė, kad kalbėsis apie tai, kaip bendras spaudimas ir bendras diplomatinis darbas gali realiai padaryti įtaką situacijai, tačiau detalių nepateikė. Europos sąjungininkės diskutuoja, kokie tarpininkai galėtų kalbėti su Rusija dėl karo pabaigos ir kokie reikalavimai turėtų būti keliami. Rytų Konge toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruota beveik 700 įtariamų ligos atvejų ir 160 spėjamų mirčių. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis. Ebolos protrūkis Konge prasidėjo šiaurės rytinėje provincijoje, kuri ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu. Kadangi plinta reta ebolos viruso atmaina, nuo kurios nėra nei skiepų, nei gydymo, padėti suvaldyti itin sunku.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
12: Orai.
9: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
10: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
14: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antroji dalis. Mes šiandien toliau kalbamės su žinių radijo savininku, verslininku, laidos autorium Augustinu Rakausku. Ir pirmą dalį Augustinas pabaigė tokia mintim, kad mes renkamės nuo to suvokimo, nuo jausmo impulsų, nuo tų virpesių, ir pradedam susigaudyti po to, ką mes jaučiame, tada einam į supratimą, iš supratimo į žinojimą, o tada jau tikim tuo, ką žinom, ir su meile tai atliekam, jau kitų argumentų mums nebereikia. Ir visa tai, visas tas procesas veikia mumyse, sukasi kaip ta aštuoniukė ar smėlio laikrodis, ir per tai mes patys kuriame savo sielos ir kūno dvasios būseną.
15: Jeigu dabar žiūrinti, tai per išmintį, teisingumą, tikėjimą ar meilę, juk jūs iš principo šitų keturių faktorių neprie nieko nepririšat apie šitą vietą.
16: Šiandieną aš bandau suglaust į keturis faktorius, kurie neturi tam tikro apibrėžimo kaip veiksmo, kuris pririštas prie kažkokio, tai sakysim, teisingumas, pririštas prie konstitucijos, ten prie kodeksų, prie visokio kitų žmonių sugalvotų dalykų. Bet kada mes pradedam žiūrėti globaliai, kas yra išmintis, kas yra teisingumas, kas yra tikėjimas ir ką mes vadiname meilė, tai mes pamatom, kokie visi šitie keturi faktoriai, kokie jie daugialypiai, kiek jie daug apima, kad jie praktiškai apima visas mūsų gyvenimo sferas. Ir aš sutelpa visi mūsų evoliuciją sudarantys faktoriai.
15: Ir įskaitant tai, kad kaip jūsų klausytojai patys sako, kodėl jis apie tai kalba, juk aplinkui šito nėra.
16: Taip, bet ar, kaip aš jau pradžioj viso tų pokalbių sakiau, mes turim kalbėti ne apie tai, kas yra, o turim kalbėti apie tai, ko nėra, bet mes norime, kad būtų. Tai čia yra atsakymas, kad pirma buvo žodis. Ir pirma pradedam kalbėti, o paskui pradedam materializuotis tie dalykai, apie kuriuos kalbam. Nes kodėl? Žmonės pradeda galvot, pradeda jaust, ir jie jausdami ir galvodami, jie daro išvadas, jie analizuoja, jie mato, jie pradeda jaust, kad tai naudinga, kad tai jiem reikalinga. Juk žmogus pagal savo prigimtį, jisai visą laiką siekia tos dieviškos būsenos. Būt visagaliu, žinot viską, suprast viską, galėt viską. Ir štai, kaip sako, žmogui dievulis gana nedavė. Žmogus visą laiką nori. Tam ir yra jo nemirtingumas. Ir mes numirštam vieni, bet tą, ką sukuriam, tą, ką paskleidžiam, mes paliekam sekančiam kartom. Ir jo sprendžia, ką mes sukūrėm tokio, ką verta daryt kūnu, ką verta perduot savo vaikam, o jie įneždami savo naujas įžvalgas, naują supratimą, jie papildo, jie kažką atmeta kaip tą gyvatį odą, o kažką pasilieka. Bet pats procesas lieka, pats gyvūnas kaip gyvatė, jis eina iš kartos į kartą. Vėl gimsta, vėl naujas, vėl.
15: Tai dėsningumo esmė ta, kad svarbiausia yra pats procesas.
16: Taip, procesas svarbu, kad jis evoliucionuotų. Ir kodėl tokį reikia dėmesį dabar sutelkti į išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę? Todėl, kad jeigu šitie faktoriai devalvuojasi, tai lygiai tas pats kaip mašinos padangos, jeigu susidėvėjo, tai mes važiuoti negalim. Nevažiuoja mašina. Jinai stovi garaže ir rūdyja.
15: Per ką žmogus jaučia, per kokį ryšį vienio dvasia? Nes kitaip jisai tų faktorių nesugrėps.
16: Vienio dvasia mes pajaučiam per savo būseną. Savo būseną mes galime nustatyti su išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriais. Mes turime juos jaust savyje. Jeigu žmogus nejaučia jų, jeigu jis galvoja, analizuoja arba tarnauja vienam iš jų, tai jis turi tik tai dalį. Bet jeigu jis jai tarnauja, jau jisai nukrypsta nuo tos vieningo vienio dvasios. Jis tarnauja išminčiai arba teisingumui, arba tikėjimui, arba meilį. Tampa vergas, priemonė pasidaro.
15: Bet žiūrėkit, kada žmoguje veikia šitie keturi faktoriai nuolatos, nepriklausomai, priklausomai nuo sąmoningumo lygio. Tai evoliucijos kontekste šitie keturi faktoriai irgi veikia, bet per epochas jie vienas ar kitas yra stipriau dominuojantis priklausomai, kokio tuo metu faktoriaus reikia kaip orientyro labiau.
16: Kiekvienas žmogus atsiduria ir jis yra, gyvena tokioje situacijoje. Jisai mato bendrą, kaip sako, to, ką aš vadinu mes, tą visuomenę. Mes matom visuomenės suvokimą ir vertinimą, kas yra išmintinga. Mes matome, ką visuomenė pripažįsta, kad tai yra tiesa ir tai yra teisinga. Buvo laikas, kad galva nukirst buvo teisinga.
15: Taip.
16: Čia niekas nekvestionuodavo. Sakydavo, teisingumas įvyko. Kaip tu sakai, buvo to laikmečio išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės įsivystymo lygis. Evoliucija buvo tame. Tai išorinė ta išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, jis visą laiką koreliuoja su atskirų kiekvieno skirtingų įsivystymo lygių. Kada kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir skirtingai jaučia šitos keturis faktorius, tai jie tarpusavį koreliuodami, žmonės tarpusavį, kaip lastelės, jie kovoja visi už savo teisingumą, už savo išmintį, už savo tikėjimą, už savo meilę. Ir vyksta ta baltųjų ir raudonųjų kūnelių kova. Tuo pačiu principu. Ir kada kritinė masė susidaro daugiau, tai visuomenėje apsigyvena tos kritinės masės išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir tam evoliucijos laikmetyje jis dominuoja. Žmonės tarpusavį žiūri į tą visuomenės teisingumą ir viduj ieško savo asmeninio teisingumo pagal savo supratimą ir pagal koreliaciją vienas su kitu. Ir tokiu būdu visuomeniai vėl formuojasi nauji dalykai, nes jie pamato, kas visuomenėje yra neteisinga. Nes jie turi išgyventi tą teisingumą. Jie turi jį priimti, jie turi su juo susitaikyti. O žmogus, kadangi pats kūrė tą teisingumą, bendraudamas vienas su kitu ir bendraudamas netgi savyje su savo jausmu ir su savo protu. Tai jis yra ta ląsteliena, kuri kūrė visuomenės išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę. Ta aštuoniukė sukasi visą laiką viename jausmo ir proto, žmoguje su žmogum, tada didėja kritinė masė, tada jis sklinda į išorę, tada išorė priima, adaptuoja, įneša naujus įstatymus, naujas konstitucijas, naujas santvarkas kūrė.
15: Tai išeitų taip, kad kiekvienas individas galbūt ir yra perėjęs išgyvenęs 10 Dievo įsakymų, patyręs, bet esmė yra ta, kad mes kolektyviškai nesame jų, prie jų, prie išgyvenę, tas, kad pasiektume.
16: Kaip Biblija sako, Kristaus tikėjime, kad sako, aš dabar sėju, derliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai kai susiformuos visuomenėje tos demokratiškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kritinė masė ir persikels tikra išmintis, tikras teisingumas, tikras tikėjimas ir meilė į visuomenę, į mes, kada visuomenė pradės gint žmogų, kada jinai aplenks pavienius asmenis ir visa žmonėje tiek sukurs išminties, tiek teisingumo, tiek tikėjimo ir meilės, kad kritinė masė žmonių apgyvendis tokį požiūrį, apgyvendis tokius įstatymus, tokias tvarkas, kurios neleis žmogui degraduoti, o tik padės evoliucionuoti. Tai tada ir bus tas aukso amžius.
15: Tai Kristus tą sėklą įsodindamas, jisai žinojo, kad žmogus turi praeiti visus šituos etapus, tam, kad šitie faktoriai žmoguje.
16: Kodėl jis nesako, ir kodėl tie žodžiai labai išmintingai pasakyti, nesako, kad sodino, jisai sako, sėjo. O kodėl taip pasakyta? Todėl, kad dirva, tai yra žmonija, tai yra visuomenė. Ir dirva priima, kam sudikt, kam nesudikt. Ir sėkla pati ieško su šaknimis mineralų. Ir ten yra tokie žodžiai iš toj pryčiai. Sako, ar matėt, kad žemdirbys sėtų ant akmenų, ant uolos. Jis sėja į dirvą. Ir sėja į paruoštą dirvą, į iškedent, suart, o ne į uolas ir akmenis. Nes jis žino, kad ten nesudiks.
15: Tai štai kodėl keturi faktoriai per šitą pavyzdį, kad man turi rūpėti visuomenė, kad aš joje galėčiau vystytis.
16: Taip, tai yra ta dirva, ta terpė, kurioje aš leidžiu savo šaknis, keliu savo išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės lygį.
14: Štai ką jūs sakot, rodo dėsningumą, kad privalome daryti viską, kad žmonės jungtųsi, bendraudami su vis naujai užgimstančiais, šviesesniais, vienas kitą tobulinančiais jausmais. Tik plėsdami visuotinį kiekvieno individo žinojimą, siekdami bendrų tikslų, galvodami ir apie tuos, kurie to nepajėgia padaryti, gyvensime visą vertį mums, Dievo vaikams, tinkamą gyvenimą. Skleiskime tokius vienijimosi traukos virpesius, kad ir pavieniai individai, skendintis savo primityvumo tamsoje, įsitrauktų į šviesos sukūrį ir patys pradėtų spinduliuoti naują sielos suvokimą, pilną visuotinės harmonijos virpesių dvasios.
15: Kalbama apie tą jungimąsi ir apie vienijimosi virpesius. Tačiau štai visą laidą kalbame apie žmogų, kuris nuolat išgyvena savo aistras, įvairias traukas kaip senas programas. Ir tas jungimosi mūsų elementas, per kurį formuojasi kiek tos dvasios mes turime kartu išgeneruoti, kaip ta formuojasi kokybė, kad joje pradeda veikti dieviškumo dvasia.
16: Mes negalime atgaivinti Dievo dvasios pavieniui. Turi susiformuoti kritinė masė mūsų žmonijos organizme, kad mes pradėtume įgaudinėti dieviškumo savybės. Realiai, materialiam pasaulyje. Kad mūsų fiziologija pradėtų keistis tiek, kad jinai įgaudinėtų dieviškas savybės su visais iš dieviškumo išplaukiančiai.

0: šiandieną sukoncentruoti visą dėmesį į dvasę, nes tik dvasia gali persmelkti mūsų būsenas ir įnešti mum naują suvokimo lygį, naują savijautą, naujus jausmus išplėtot mūsų būsenose, daug subtilesnius, daug jautresnius, kurie skleidžia jau daugiau negu žmonišką dvasę. Jau jie pradeda skleisti dieviškos dvasios virpesius. Ir tik tada, kada žmonijoje kritinė masė susiformuos, kuri galės reikštis per fiziologiją, tai tada mes galėsime sakyti, atgimė Dievo sūnus. Nes antrą kartą žmogaus kūno apsirengęs mesijas tikrai neateis. Ir nėra prasmės ir tikslo. Jeigu visuomenė kritinėje masėje neparuošta, tai kas laukia to mesijo? Tas pats laukia, kas atsitiko su Kristu. Nes jis tiesiog bus svetimkūnis, auglys, jisai Kristus sakysia. Ir kitaip ta visa doktrina, jinai būtų beprasmė. Nes Kristus niekad neskleidė tiesų, kurios būtų orientuotos į vieną asmenį. Jis visą laiką rūpinosi visuomenė. Visą laiką rūpinosi visai žmonėmis. Net kita tikiais. Visos intencijos yra orientuotos į tai, kad žmonija keistusi.
1: Ir kaip mes matome tos ženklus visuomenėje, kad visuomenė, ką jūs kalbate apie kritinę masę, jau yra girdinti, jaučianti, jau jinai gali atrinkti, kas yra tai, kuris kalba, arba kaip mes dažnai laidoj sakom, atskirti pelus nuo grūdų.
0: Mane džiugina tai, kad visuomenė pradeda atsirinkinėti. Ir šiandieną jau vienam asmeniui suformuoti nuomonę apie kitą asmenį darosi vis sunkiau ir sunkiau. Nes ką tai rodo? Rodo, kad visuomenė pati daro išvadas. Jinai pati analizuoja, pati stebi. Ir jinai pati prieina tam tikros išvados. Aptinku tokių reiškinių jau šiandieną, pavyzdžiui, pavieniai žmonės, norintys suvest sąskaitas su jiem nepatinkančiais žmonėmis arba, kaip sako, pasipelnyti iš žmogaus gyvenimo patirties, iš jo klaidų ar iš kažkokių tai tragedijų. Jau šiandieną darosi sudėtinga, nes manau, kad neužkalnų ta diena, kada žmonės suvoks ir išmoks pagal švento rašto teiginį pelus skirt nuo grūdų. Jie labai greit atskirs ir atsisijos, kas čia daro verslą, kas čia ieško kažkokio asmeninio populiarumo arba tiesiog nori su kažkuo tai suvės sąskaitas. Tai manau, kad visuomenės sąmoningėjimo laipsnį rodo tokie dalykai, kad visuomenė tampa atsparesnė, jinai bręsta ir jinai pati susiformuoja nuomonę.
1: O jums netrodo, kad viena iš priežasčių šito, kad visuomenė pradeda jau atsirinkti, yra ta, kad kažkas tai vyksta su laiku, kad laikas tarp priežasčių ir pasiekmių susitraukia, kad visuomenė labai greitai pamato pasiekmes tų veiksmų, kuriuos kažkokia tai personalija ar kažkokia organizacija atliko ar panašiai.
0: Negalim... Aš kad tiesiog žmonių sąmonės lygis geba plačiau ir giliau žvelgti į bet kokią informaciją arba į bet kokį teiginį, kurį kažkas pateikinėja. Jau taip nepasiduoda aklai, kaip pradžioj, pavyzdžiui, prieš 30 metų, tai užteko bet ką parašyti kažkokiam žurnalistui ir viskas, visi, kaip tos močiutės sakydavo, iš kur tu žinai, kad taip yra, ašgi skaičiau laikraštį ir rašo. Atrodo, kad tenai Dievas nusileido ir tikrą tiesą parašė.
1: Augustinai, štai jau mes artėjom prie pabaigos, paskutinis klausimas.

0: kalbėdami apie dvasią ir visuomenės sąmoningumo augimą, kaip mes tą dvasią pradedam jaust, kaip jūs matote, tarkim, savo darbuose, savo veiklose?
1: Be abejo, kad jeigu mes kalbam apie daiktus ir apie jų uždirbimą arba įsigijimą, tai mes ir skleidžiame materialių daiktų įsigijimo dvasią. Kaip juos galima įsigyti? Sako, susėdo žmonės ir kalba apie prekybą arba kalba apie gamybą. Bet jeigu mes taip pasigilinam giliau, tai mes pamatom, kad tai yra dvasios veikimo procesas. Kad tas procesas vyksta ir jie, kalbėdami apie gamybą, jie vis tiek gamina tam, kad pagaminę ir pardavę tos daiktus, kad jie galėtų įsigyti tai, ko jie nori. Skirtumą matau tokį, kad yra žmonės, kurie procesą tobulina ir jiem tampa priemonė. Ir ta žaliava, ir tie daiktai, ir tie pirkiniai. Visa tai tampa šio pasaulio priemonėmis, kurių pagalba tie žmonės kūrė vienokią ar kitokią dvasią. Ir viskas priklauso nuo to, kam tu save atiduodi, kam tu save paukoji. Ar galutinis tavo rezultatas yra daiktai, ar galutinis tavo rezultatas yra proceso tobulinimas, ar galutinis tavo rezultatas yra vizijų, svajonių kūrimas ir jų įgyvendinimas. Bet visa tai yra būsenos. Ir tos būsenos, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, jos atitinka žmogaus įsivystymo lygį.
2: Aiškiai suvokiami jausmai, sąmoningi samprotavimai ir visi daiktai yra priemonė šiame materialiame pasaulyje bendrai kuriamoms dieviškojo jausmo proto vizijoms įgyvendinti, kaip reikalauja dieviškoji kiekvieno žmogaus sielos prigimtis. To reikia ne tik žemės gyventojams. Kai jausmo protu suvokiame vieningojo vienio esmę, kiekvieno gyvenimo supratime ima rastis ir stiprėti vientisos gerovės šiame vientisame žemės ir dangaus kūne suvokimo jausmas. Su jumis buvo žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas ir Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
3: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyta 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. NATO vadovas sveikina Donaldo Trumpo pranešimą dėl karių siuntimo į Lenkiją. Lietuvos vadovas Jungtinių valstijų sprendimą vadina svarbiu žingsniu NATO rytinio flango saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie nušalinti nuo tarnybos, tikėtina, kad vėliau bus atleisti. 8 sulaikyti policijos pareigūnai dirba Šalčininkų rajono, 2 Vilniaus apskrities komisariete, 3 yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sakė, kad šie pareigūnai kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją. Policijos departamento vadovybės manimu, pareigūnų sulaikymai neturės didelės įtako Šalčininkų rajono komisariato darbui, o rajono gyventojų saugumas nenukentės. Organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Šiame iki teisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Bendra jų areštuoto turto vertė siekia per 4 milijonus eurų. Teisėsaugos operacija, kurios metu buvo sulaikyti pareigūnai, yra precedento neturintis atvejis, teigė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji įrašė kreipimąsi į gyventojus, kurį paskelbė Facebook'e. Premjerės teigimu, tai svarbus lūžio taškas kovoje su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu. Pasak jo, ši operacija yra pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad kova su kontrabanda ir toliau išlieka vienu svarbiausių vyriausybės prioritetų. Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis sako, kad nepaprastoji padėtis suteiktų kariuomeniai daugiau įgaliojimų tvarkanti su šia problema. Visgi LRT televizijai Matutis pabrėžė, kad toks įvestas statusas apribotų visuomenės laisvę, todėl reikia ieškoti teisingos pusiausvyros. Karinio oro pajėgų vadas tikino, kad šiuo metu užtenka dabartinio Baltijos oro policijos naikintuvų kiekio. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino prezidento Donaldo Trumpo pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 amerikiečių karių, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Prieš Alijanso užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje NATO generalinis sekretorius sakė, kad kariniai vadai jau derina visas detalės. Įraše socialiniuose tinkluose Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukiamas sprendimas atsisakyti siūsti 4000 karių į Lenkiją. Tai buvo vertinama kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų sprendimas siūsti karių į Lenkiją yra svarbus žingsnis stiprinantis aljanso rytų flango saugumą. Socialiniame tinkle X prezidentas rašė, kad stipresnis sąjungininkų buvimas regione sustiprina atgrasymą ir prisideda prie Baltijos valstybių bei visos Europos saugumo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Reklama.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Vargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
8: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Čia žinių radijas.
11: Ekspertai pataria.
12: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Koksgi šiandien gyvasis Lietuvos paveldas, apie tai mes šiandien Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą papildė dar 13 bendruomenių puoselėjimų tradicijų nuo šimtametės kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ir archaiškos nėgių žvejybos Šventosios upėje iki analoginės fotografijos ar trijų karalių vaikštynės. Dar Suniškyje tai tradicijos pasakančios ne tik apie praeitį, jos gyvo šiandien perduodamos iš kartos į kartą, bet ir padedančios bendruomenėms išlaikyti savo tapatybę. Kaip gimsta gyvojo paveldo sąvadas, kas lemia, kad tam tikra tradicija pripažįstama vertybė ir kaip senosios praktikos randa vietą šiuolaikiniame gyvenime. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnes Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskinė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailinė pas mūsų studijoje. Sveiki.
13: Labadiena.
12: Sveiki, gyvi. Vida, gal pradėkime mes nuo jūsų apskritai, gal trumpai toksai intro įvadas, kas tas nematerialaus kultūro paveldo sąvadas ir kodėl jisai kūriamos, kokia jo yra misija.
13: Na, čia ir paprastas klausimas atrodytų, sąvadas, kas tai yra sąvadas, tai yra sąrašas, vienoks ar kitoks sąrašas, bet dažnai žmonės turbūt dar ne visai supranta, kas tai yra tas nematerialus kultūros paveldas apskritai. Toks konstruktas šitas yra nepaprastas, o negalima sakyti. Bet turim ir tų tokių aiškesnių, tarsi, vat, išraiškos būdų, ar ne, kaip apie tai pasakyti. Tai ir, sakom, ir gyvasis paveldas. Kitas iki mes vartojam savokas etninė kultūra, tradicija. tradicinė kultūra, gimtoji kultūra, prigimtinė kultūra. Ir visa tai yra apie tai, ką mes paveldėjome kartai iš kartos, ką mes šiandien turime, kuo mes gyvename, kuo gyvena viena ar kita bendruomenė. Ir kuo vis dėlto mes norime ir pasidžiaugti, ir pasididžiuoti. Ir tas sąvadas yra sąrašas būtent tų dalykų, kuriuos pačios bendruomenės nori matyti kaip išskirtinį, kaip savo tapatybę nusakantį, kaip jį jungianti tą bendruomenę dalyką ir tiesiog, na, pateikia paraišką
3: mūsų pačios bendruomenės.
13: Pačios bendruomenės
3: patekti į sąvadą.
13: Būna ir, kad ir, pavyzdžiui, savivaldybė susidomi, arba regioninės kažkokios nevyriausybinės organizacijos, arba net bent jau pradėdami tą sąvadą 17 metais inicijavom ne vieną tą vertybę ir mes patys Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su kolegomis ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, su muzikos akademija ir su panašias rytim besidominčiais institucijomis ir žmonėmis.
3: Loreta, ką reiškia pakliūti į tą sąvadą? Ar tai daugiau toksai kaip simbolinis pripažinimas yra, ar praktinė pagalba bendruomenėms? Jūsų komentaras, jūsų
14: praplėtimas. Man atrodo, kad patekti į sąvadą tai yra tikrai to siekiančioms bendruomenėms, kultūros institucijoms yra, na, didžiulis džiaugsmas, suprantant, kad iš tiesų tai yra galimybė būti labiau žinomam, tai yra galimybė motivuoti labiau savo bendruomenę, pirmiausia, sustiprinti tą sąmoningumą bendruomenėje pačioje ir, na, platesnėje visuomenėje, kuri gyvena ne tik mieste, miestelėje, bet regione, galbūt ir visoje Lietuvoje. Na, ir tai, kai suvoki, kad šalyje kūriamas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas yra, na, tiesiog toks analogas tiems tarptautiniams UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, tik tai kūriamas jau šalies lygmeniu. Ir kad iš tiesų už tos konvencijos apskritai gyvendinimą, na, atsakingos pačios aukščiausios institucijos, bet ir bendruomenės, nes be jų įsitraukimo, be jų iniciatyvumo tokie sąrašai nebūtų kuriami, tai vien jau tas suvokimas, aš manau, iš tikrųjų, na, suteikia labai daug tokio pasitikėjimo savimi, pasididžiavimo savo vertybėmis, tradicijomis ar, sakykime, ne tokiomis senomis, bet tikrai iš noro išsaugoti tradicijas užgimusiomis gerosiomis praktikomis. Tai, o kartu tai yra žinoma ir bendradarbiavimas, o bendradarbiaujant atsiranda ir metodinė pagalba, ir pagalba viešinant, pagalba rengiant projektus, yra ir įvairių, na, tam tikrų ir finansinių priemonių, nes jeigu tikrai sugebi jomis tinkamai pasinaudoti, tai aš manau, kad, na, tas ženklas, kad tradicija yra įtraukta ir kad štai šiuo projektu mes siekiame tą tradiciją sustiprinti. Na, prisidedam prie jos išsaugojimo, tai irgi yra labai, na, svaru, aš manau, tai, na, džiugu įvairiom prasmėm.
3: Taip, 13 naujų reiškinių dabar sąvadai yra įrašyta. Ką tai sako apie gyvojo paveldo gyvybingumą Lietuvoje? Nes 13, tai, manau, tikrai nėra mažai.
14: O iš viso 83.
3: Apie ką mes kalbam? Tai va ta svarba apie mūsų gyvojo paveldo, mes turim ką paveldėti, vadinasi, ir turim ką saugoti.
13: Na, turbūt reikia irgi priminti, kad sąvadas nėra tik tai ta uždaras tas sąrašas, kuris yra nebaigtinis. Iš tiesų, tai yra platus laukas paveldo apskritai. Tai ir tai, ką mes iš tradicijos paveldėjom, kaip dainavimo tradicija ar kulinarija, ar amatus kokius. Ne tik tie, kas jau yra savade, priklauso nematerialiam kultūros paveldui. Ir mes matom tikrai tą perspektyvą, kad 83, nu tai jau atrodo irgi neblogas skaičius.
3: Bet
13: mes manom, kad kiekvienoj vietovėj, kiekvienam bendruomeniai, nekalbant apie regionus ar apie savivaldybės, tų vertybių gali būti nuo 10 iki 20 ir dar ir dar ir dar. Svarbu, kad žmonės norėtų ir suprastų, kad štai čia aš tai paveldėjau. Mes dar tą tradiciją tęsime, mes ją perduosime ir jinai tikrai tada bus gyva. Ir tų tradicijų, manau, mums Lietuvoje nepristiks. O jų rasis ir rasis vis naujų.
3: O kokie kriterijai yra, kaip sakoma, į kokius kriterijus atsižvelgiama, kad viena ar kita tradicija patektų į tą sąvadą?
14: Panašus kriterijai, kaip ir tiems tarptautiniams sąrašams keliami, tai žinoma, pirmiausia, tradicija, reiškinys ar geroji praktika turi atitikti vienai ir kitai kategorijai teikiamus tuos reikalavimus ir pirmiausia, nematerialaus kultūros paveldo raiškos tą sąvoką. Turi būti, na, pirmiausia, bendruomenės sutikimu ir bendruomenės norų pristatoma, turi būti gerai pateikta, tinkamai pateikta, nes yra ir tam tikros formos paraiška ir prašoma, na, pridėti ir priedus, kurie įrodo, iliustruoja tos tradicijos gyvybingumą, istoriškumą, gyvybingumą, dabartinę raišką, na, ir labai svarbu, na, matyti, kaip galima tą tradiciją išsaugoti, žvelgti rizikos veiksnios, kas tai tradicijai trukdo, sakykim, labiau plėstis, plėtotis, reikštis. Ir, na, numatyti, su kuo bendradarbiaudamas tu galėtum padėti tos rizikos veiksnius mažinti. Tai yra išsaugojimo priemonių planas, taip pat yra būtinas.
3: Čia būtina.
13: Ir kai jūs klausėt apie tai, kad kokią naudą iš tikrųjų dar, tai pridėtinė nauda ir yra, kad tu suvoki savo tą tradiciją ir tu numatai, ką toliau darysim, kaip darysim, su kuo bendradarbiaudamas, kokį indėlį įneš pati bendruomenė, kiek savivaldybė, kiek valstybė, iš kur galbūt ir lėšų galima bus gauti. Žodžiu, tas planas
3: strategija tokio
13: taip,
3: net
13: tam tikra strategija ir tu jau, tu žinai, krypti, tu ir veiki tą kryptimį ir ta tradicija gyvuoja.
14: Ir iš tikrųjų dar pridėsiu, kad labai gerai yra, kad mes turime puikių pavyzdžių, kurie ir mūsų augina kaip specialistus, o mes tada jau padedam ir kitom bendruomenėm, na, tiesiog išsiryškinti, pamatyti tuos kelius, netgi padedam suvesti tuos partnerius galimus. Ir tiesiog, na, aš manau, kad tikrai ir patys augdami, ir kitus auginam, ir tikrai labai, na, džiaugiamės, kad galim padėti, pamatyti, išsigryninti tiesiog ir eiti tuo kokybės keliu.
13: Dar toks vienas aspektėlis, tiesiog kai kurios savivaldybės net ir pačios ėmėsi tuos sąvadus tokio lokalinio lygmens sudarinėti ir tai irgi labai skatina tas bendruomenės atsigauti, pasižiūrėti, pasižvalgyti ir labai džiaugiamės tikrai tomis savivaldybėmis. Jų nėra daug.
3: Bet važiūrėkite, gal išgirs mus šiandien, kas nors ir kitos savivaldybės, sakys, o kodėl mes to neturime, ar ne, puikiai iniciatyva. Ir grįžtant prie šių metų, 13 tų reiškinių. Kuri iš įrašytų tradicijų jums šiemet pasirodė tokia unikaliausia, labiausiai nustebinusi, gal pradžiuginusi?
14: Unikalios visos.
3: Tikrai vienareikšmiškai tai jaučia. Kalbėkime apie tas, kurios jūs pradžiugino, nustebino. Tai vat, ties to ir apsiribokim. Kas buvo tie, kas jūs... Aš suprantu, kad viso.
14: Vida ragina mane.
13: Ir geriau susipažino, nes mes aptarėm, kad tikrai galbūt taip netikėčiausia gal buvo ta analoginės fotografijos paraiška, nes mes vis dėlto kažkaip įpratę, kad šis sąvadas susijęs daugiau su tradicinė kultūra, su bendruomenėm, su, nu, su krašto kultūros vat, tuo paveldu. O štai va čia vat, profesionalai, fotografai kažkaip panorėjo.
3: Kaip
13: reiškinys
3: toksai.
14: Bet ne tik, kai mes prisimenam savo tėvus ir giminės, kurie taip pat, na, žodžiu, į tą fotojuostelę fotografavo, ryškino tas nuotraukas, tos atvaizdus spausdino ant popieriaus ir tai buvo tie vienetiniai, kopijų nepadarysi daug, nes viskas brangu, medžiagos brangios, tai aš suprantu, kad tai iš tikrųjų ne tik profesionalus, tai ir mėgėjus buvo palietę ir tai buvo, na, tam tikrų laikų tokia technologinė naujovė atkeliavusi į daugelį iš mūsų namus, į mūsų šeimas, padėjusi užfiksuoti tą mūsų istorinę atmintį, mūsų šeimos įvykius ir paskui juk ta nuotrauka ar nuotraukų rinkimas rinkinys ar net albumas, juk jis perdudamas iš kartos į kartą kaip relikvija. Tai čia yra labai daug ir nematerialumo šiame reiškinyje. Tiesiog pati, va, tai yra atšitis ir tas branginimas. Ir kad tai iš tiesų, na būdinga Lietuvai ir jos žmonėms, ir kad tai atgimsta, kad yra, na, įvairiausi tie ir senoviniai aparatai dabar jau rekonstruojami, restauruojami ir jie irgi įveiklinami. Ir tas fotografavimas daliai šeimų yra tikrai toks kaip tam tikras ritualas, kur jie tiesiog organizuojas ir kas keli metai eina, nusifotografuoja kokio vat, renginio metu būtent savo na, šeimos tokią nuotrauką.
13: Nu, čia norisi dar pridurti apie tai, kad tam skubos pasaulyje, kai kepamos tas skaitmeninės nuotraukos ir kalbam jau tokia bendresnė prasme, tikrai apie tą mūsų laiką, tai ta fotografija, kuri kartais pavadinama lėtąja fotografija, na, irgi duoda mums na, tokį impulsą, na, staptelkim, pasižiūrėkim, pamatykim, ką dabar turime, kuo gyvename, neskubėkim, žodžiu, vat, yra įdomu tikrai
14: daug. Ir iš tiesų dar irgi tokie reiškiniai, jie padeda ir mums plėsti to nematerialaus kultūros paveldo sampratą ir suvokti, kad tai tikrai ne tik tos tradicijos mums įprastos, kaip jau dar minėjo, dainavimas, giedojimas, muzikavimas, kažkokie kulinarinio paveldo paslaptys ar verslai, papročiai, matai, bet štai ir tokie reiškiniai taip pat na, yra būtent šio paveldo apimtyje ir mes turime tai matyti ir tuo džiaugtis, jo lab, kad yra bendruomenė, kurio tuo
13: randasi tokių vis daugiau, o dėl to, kad, sakau, profesionalai, tai būtų inicijavo profesionalai šitą paraišką. Tai
3: įdomu, kaip ta strategija va išsaugojimo, jie pateikė?
14: Taip, žinoma,
3: padėjom susiorientuoti,
14: taip, iš tiesų.
3: Dar vienas irgi iš įdomesnių trijų karalių vaikštinės dar Suniškyje, čia taip jau labai jau prie bendruomeniškų tradicijų. Ką būtent tokios praktikos pasako apie vietos žmonių ryšius, santykius tikriausiai, tą bendruomeniškumą?
13: Man atrodo, kad tas bendruomeniškumas apskritai na, pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais visur tarsi ar neišreiškėja. Ir ta tradicija dar Suniškyje, mes jau ją, apie ją žinojom anksčiau ir ją na, kaip pasakyti, puoselėjo, ne, ta vietos bendruomenė, ten tikrai įdomus tas reiškinys ir ten var tai treji pastatomi ir tai tos eitynės ten tokios tikrai įspūdingos. Ir kad dabar susitelkė ir pateikė tam sąrašui, tai tikrai mus labai pradžiugino. Nes apskritai trijų karalių vaikštynės toks buvo apskritai benykstantis paprotys Lietuvoje anksčiau, pavyzdžiui, Vilniaus rajone buvo dar keliose vietose, bet jau beveik net nebeliko tos tokios bendruomenės, kuri domisi šituo. Ir tai va, tas labai smagu.
14: Pati dar Suniškio bendruomenė gyvuojanti Kaišiadorių rajone irgi paliudijo, kad aplinkui miesteliuose buvo irgi tos eitynės. Kaip gyvas toks bendruomeniškas reiškinys, ne kaip kultūros renginys, sakykime, organizuojamas, bet iš pačios bendruomenės nakylanti ta iniciatyva ir iš kartos į kartą irgi perimta ta tradicija, tai gyvavo ir kitur, bet išlaikė būtent dar suniškiečiai, kurie na, metai iš metų kartoja, eina, lanko ir tai yra patiems kaimo gyventojams ir jų artimiesiems labai svarbi šventė.
3: Kaip jūs galvojate? Taip, kaip jūs galvojate, kas nuo ko priklauso, kad va ta tradicija gyva? Kad kaip ir sakote, nu, tęsti tradiciją tai yra pagrindinis dalykas, kad jinai išliktų ir kad jinai gyvuotų. Tai va, kas kaip jūs galvojate, kas lėmė, kad šita tradicija Kaišiadorių rajone dar Suniškyje vis dar gyva ir tikriausiai gyva.
14: Taip, patys žmonės ir vis tiek kiekvienoje bendruomenėje yra lyderiai, kurie, aš manau, ar lyderių, ar šeima, ar kažkoks būrelis, net ir vieno žmogus kitą kartą pakanka, kurie, na, tiesiog būrė visus ir na, įvardyje tą paprotį, tą tradiciją kaip vertinga ir kad tai yra mūsų tapatybės dalis ir mes tiesiog privalom tai išsaugoti.
13: Tai čia esmė iš tiesų yra pati bendruomenė, patys žmonės, ne kas nors kitas, bet man atrodo, kad yra svarbu ir jeigu na, randa pritarimą, pavyzdžiui, ar seniūnijoje, ar savivaldybėje, ar dar platesnėme lauke, kuriame veikia. Tai tos visos pagalbinės priemonės jos irgi padeda žmonėms ir susivokti, ir pamatyti, ir kažkaip kaip atrasti tą santykį asmeninį. Nu, taip visą laiką kažkaip stengiamės pasaruoju metu kreiptis, kad turi suprasti, patirti, pajausti, išbandyti ir tada galėsi ir tęsti, ir perduoti. Tai vat tie dalykai, ta prasme, ir pati bendruomenė, ir aplinka turi paskatinti, ir valstybės dėmesys taip pat.
14: Ir labai džiugu, kad iš tikrųjų kultūros darbuotojai yra aktyvus ir bendruomenės nariai, ir tai, žinoma, labai padeda.
3: Palaiko tam
14: bendradarbiavimui, taip, tada abipusė pagalba, abipusė nauda.
3: Dar kalbant šiek tiek, žinot, apie dar vieną reiškinį, neigių žvejybą Šventosios upėje, tai vardinama kaip archaiškas amatas, kodėl čia taip svarbu išsaugoti tą specifinį tokį reiškinį?
13: Na, iš tiesų sakytumėm, kad šiuo atveju tai yra tikrai lokalus reiškinys. Ir čia aš nebijočiau to žodžio ir unikalus, todėl kad būtent čia taip gamta sukūrė tokią situaciją, kad būtent čia Šventosios upėje Nemuno deltoje tos niegės neršia. O pati ta žuvis yra labai sena savo kilme. Tai ypatingai senas reliktas, žodžiu, apskritai gyvosios gamtos. Tai ten labai įdomi ir pati. Bet kad žmonės sugeba ir atpažinti tą pačią žuvį ir gebėti ją sugauti ten bučiukais ar venteriais ar ko nors. Ir jinai be galo ir skani yra, ir tai žodžiu jų kulinarinio to paveldo yra labai rimta dalis. Tai, o tai kodėl neturėtų būti svarbu, tai kaip viskas čia taip sudamba, manau, kad čia ne ir klausimo nekyla.
14: Nu, visais aspektais, visais ir aplinkos sauginių, ir ekonominių, ir pagaliau kultūrinių, socialinių. Visais aspektais.
3: Kas kalnus sakė.
14: Mitybos dalis, taip, bet, na, ne tik svarbu išsaugoti, svarbu ir sudaryti sąlygas. Ir čia norėtųsi tikrai atkreipti dėmesį, kad, na, įvairiausių reglamentavimų pasitaiko, gal dabar šiek tiek ir lengvės, ir geresnės sąlygos, bet yra buvę tokių laikotarpių, kai iš tikrųjų labai nedaug leidžiama sugauti šio tipo žuvų. Ir dabar jau, kai rašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, tai ta niegių žvejyba jau ir mūsų irgi, kaip sakant, šiek tiek ir palaikoma. Ir kažkokia apsauga, bent jau tokių socialinių, kultūrinių požiūrių mes visada labai stengiamės irgi, kaip sakant, įteikti, kad labai svarbu yra, kad ta tradicija būtų praktikuojama.
13: Ir kad teisinės sąlygos, tam prasme, bet irgi būtų
3: netrukdytų. Apie jaunimą irgi labai noriu jūsų klausti, kaip mūsų tas jaunimas, ar jisai domisi tokiomis tradicijomis, ar jie yra tame visame procese reikale?
14: Viskas priklauso ir nuo mūsų, kaip sugebėsim pateikti, pritraukti, ką jums pasiūlysim, o pasiūlyti reikia gyvą patirtį. Man atrodo, kad patys įsitrauktų, išbandytų, o išbandę galbūt ir jau tada mąstytų apie tai, kad mes norim irgi būti šitos tradicijos saugotojų būryje.
13: Ir yra, ir tikrai yra ir to tikrai jaunimo, yra tikrai nemažai jaunimo, kuris ten, ar nors ne viskas gal jį įrašyta, bet, pavyzdžiui, raudimo, ar dainavimo, ar būgnimo tą gulelę, ar nežinau, nu tikrai ką be paimtumėm, Klaipėdos, pavyzdžiui, ne to regiono mažosios Lietuvos, ten labai aktyviai jaunimas dalyvauja ir muzikavimo, ir dainavimo tradicijose. Žodžiu, ir dėl mano siuvinio, tiesiog, nežinau, galbūt kitos bendruomenės jau yra vyresnių žmonių, tai vat čia gal yra to širdies skausmo šiek tiek, kad savo vaikus, savo nukėlius pritrauktų prie tradicijos.
14: Tikrai stebim, kad ir tie, kurie neįsitraukia ir nėra tie tiesioginiai tradicijos, sakykim, perėmėjai ir toliau tiesiai, bet tikrai domisi, nes tai yra tikrai ir savita, ir įdomu, ir pamažu, man atrodo, kad ir visuomenėje tas sąmoningumas auga.
3: Mes turime pabaigti laidą, dar milijonas klausimų, bet vieną vienintelį išgirdo mus dabar bendruomenė, kuri tikrai puoselėja galbūt išskirtinę kažkokią tradiciją, ką jiems daryti, kaip jūs rasti, kur čia, ką jiems pasidalinti.
14: Lietuvos Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Turime ir interneto svetainę savadas.lnkc.lt, na ir bet kuriuo atveju suvedus na, tą pavadinimą nematerialaus kultūros paveldo vertybių savadas tikrai galima mus atrasti, o žingsniai paprasti. Tiesiog pagal nustatytą formą na, aprašyti, pristatyti, pirmiausia, pasiūlymą savo tradiciją arba gerąją praktiką. Na, o tuomet jau mes susisiekėme, konsultuojame, bendraujame ir pagelbėjom net ir tą paraišką gerą suręsti.
3: Ir strategiją saugojimo. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai pataria. Pas mus svečiavosi Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Ir turlikit su žinių radijo gražiems dienų.
11: Ekspertai pataria.
15: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
16: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Žinių radijas.
1: 11:30.
18: Žinios.
1: Kaunas švenčia gimtadienį. Būsimo Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. 618 gimtadienis. Pasak savivaldybės, miestas savaitgalį virs atvira šventės sceną, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas, renginius po atvirų dangumi. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Didžiausių muzikinių šventės akcentų tap šeštadienio vakaras. Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune įkasta simbolinė kapsulė. Taip oficialiai pažymėta vienos svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžia. Nors statybos darbai aikštelėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu oficialiai įprasminta objekto statybo eiga. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto stiklų gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje. Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams bei panašaus žandro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji bus daugia funkcija erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Klaipėdos rajone Dituvoje prekybos tinklas iki atidarė naują parduotuvę, kurią investavo beveik 1 milijoną eurų. Daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų ploto parduotuvėje bus užtikrinamas iki 14 tūkstančių prekių asortimentas. Greitesniam apsipirkimui įrengtos 8 savitarnos kasos veiks reguliarios. Atsižvelgiant į šiuolaikinius saugumo poreikius, parduotuvėje įrengta specialių ženklų pažymėta priedanga. Sostinės savivaldybės taryba pritarė siūlymui reorganizuoti 3 Vilniuje veikiančius lopšelius darželius. Naujojoje Vilniuje, Naujininkuose ir Naujamiestyje esančių Žuvėdros, Lašelio bei Kurpaitės darželius nuspręsta sujungti su tuose pat rajonuose esančiais kitais lopšeliais darželiais. Direktoriams pavedama pranešti kiekvieno ugdytinio tėvams apie priimtą sprendimą dėl reorganizavimo bei įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą. Savivaldybės sprendimu taip pat turės būti atlikta šių įstaigų valdomo turto inventorizacija. Visi trys yra organizuojami lopšeliai darželiai pradėjo veikti prieš daugiau nei 30 metų.
19: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
18: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
19: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Kelionių užrašai.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
5: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Lunickienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Kelionių užrašai. Kelionės, kurios suartina, kai bendri interesai ir hobiai, kuria nepamirštamas patirtis, apie tai mes šiandien. Grupių kelionė šiandien tampa ne tik atostogų forma, bet ir būdų sutikti bendraminčius bei patirti daugiau nei įprasta. Kaip pastebi kelionių specialistai, vis dažniau lietuviai renkasi keliones pagal pomėgis, nuo aktyvaus sporto iki ramybės ir savęs pažinimo patirčių. Kuo tokios patirtis skiriasi nuo tradicinių kelionių sprendimų ir kas lemia jų augantį populiarumą, būtent apie tai mes šiandien kalbėsime, beje, taip pat išgirsime istorijų, kai kelionės virto ne tik prisiminimais, bet ir naujomis draugystėmis. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės, įmonės West Express rinkodaros vadovė Laura Bagdonienė ir Test Tour Lietuva produkto vadovė Akvilė Barakauskaitė. Pas mūsų studijoje, sveiki.
6: Sveiki.
5: Akvilė, taip choro, vadinasi, atsakymai irgi bus teisingi ir papildantys vieną kitą ir labai vertingi beje. Akvilė, gal nuo jūsų tada pradėkime. Vis dažniau mes išgirstame apie taip vadinamas hobio pomėgio keliones, golfo, pavyzdžiui, padėlio, jogos, kitų veiklų. Kaip apskritai jos atsirado ir kaip jos formuojasi?
6: Šiaip dažniausiai tokios kelionės susiformuoja nuo atsiradusios bendruomenės, tai yra arba žmonės lanko kažkokius būrelius, arba žmonės savo draugų ir pažįstamų rate tiesiog yra atradę bendrus pomėgius, kuo užsiema. Ir taip pat šitos dvi grupės pradėjo judėti iš savo zonų, taip sakykime, iš Lietuvos aikštynų, ar tai būtų sportas, ar tai būtų joga kažkokia, tai iš tų erdvių savo, judėti į plačiuosius vandenis ir ieškoti galimybių kitose šalyse ir kitose vietose patirti, kažką dar papildomo atrasti. Tai,
5: tai nuo lietuviško jogos kilimėlio, iki, pavyzdžiui, kokia ispaniško jogos kilimėlio, ar ne?
6: Persikelimas vyksta,
5: ir visas kitas veiklas. Bet skirtumai, pavyzdžiui, nuo va, tokių interesų kelionių, pavadinkinių interesų arba hobių kelionių, nuo tradicinių kelionių, čia yra kažkokias labai didelės skirtybės?
6: Yra tas skirtumas, gal tiems žmonėms yra aktualu, jeigu, sakykime, tai yra padėlio kelionės, tai kad jiems būtų skaičius kortų atitinkamas, koks tai pagrindas, jeigu tai yra teniso kelionė, tai koks pagrindas, ar tai yra smėlis, ar tai yra žolė. Taip pat jiems yra svarbu ir dėl maitinimo. Jie dažnai labai klausia taip. Nes dažnai, kai važiuoji atostogų, tai tu domiesi viskas įskaičiuota paketo, ar bent jau, kad būtų pusryčiai pietus vakarienė, o jiems dažniau rūpia, sakykime, pusryčiai ir vakarienė. vakarienę, nes per pietus jie gal kažkur užsiemė išvažiavę. Tai tos skirtumas yra ir dažniausiai jie nebūtinai visą savaitę būna. Jie gali išvažiuoti trumpesniam laikotarpį 4 dienoms, sakykime, savaitgaliu ilgajam. Gali išvykti 2 savaitėm, jeigu tai yra misija kažkokia. Tai jau pas juos yra tas įvairumas, nėra, kad jie atsisėda ir užsako paketą. Pas juos yra daugiau tų niansų.
5: Laura, jūs organizuojate tas grupinės keliones, hobio keliones grupėms ir tai yra su lydinčiu grupės vadovu.
4: Taip.
5: Kuo tokio tipo kelionės iš esmės skiriasi, pavyzdžiui, nuo savarankiškai ar individualiai suplanuotų kelionių? Kaip jūs matote šitą rinkos pusę?
4: Tai tos netgi su grupė lydinčių vadovų kelionės, jos vėlgi yra kelių rūšių. Tai vienos yra, kai tai yra bendra kompanija, organizacija ar netgi ta pati įmonė, kuri nori daryti tas pačias darbostogas, bet mes šiandieną ne apie jas, taip.
5: Mes apie jogos kilimėlį Ispanijoje.
4: Jeigu tai yra tikrai didelė grupė, dažnu atveju jai reikia pagalbos ten vietoje. Tai reikia žmogaus, kuris padės suderinti tiek ten ar sporto laikus, ar konferencijų sales, ar kažkokius tai pasisėdėjimus vakare, galbūt reikės uždaros vakarienės, o galbūt jie tarp tų savo veiklų norės dar kažką patirti, norės išvykti į ekskursiją, norės kažkokį dar kitą pramogą pasibandyti. Tai grupė lydintis vadovas yra ta žmogus, kuris yra visą laiką šalia, daug dieve, kad problemų nebūtų, bet net ir problemų sprendimui, bet ir kuo komfortiškesniam laikui klientų būtent toje šalyje, kad jiems nereiktų rūpintis jokiais organizaciniais klausimais ir tuo būtų pasirūpinta. O va ta kita dalis tokių kelionių, tai yra dar ir mūsų organizuojamos kelionės su grupe ir grupė lydinčių vadovų tiesiog į tam tikrą šalį. Tai čia galbūt nesakyčiau, kad yra hobio kažkokios vienijančios kelionės, bet tai yra tam tikrų žmonės vienijančios kelionės. Tai yra žmonės, kurie nori patirti, nori išvykti toliau, nenori patys visko atskirai užsisakinėti ir individualiai planuoti ir nori, kad už juos būtų suplanuota. Na, tai kaip pavyzdys, tarkim, kelionė į Vietnamą. 20 žmonių grupė, ją pasitinka Vilniaus oro uoste grupė lydintis vadovas ir nuo tos akimirkos jisai ją rūpinasi iki tol, kol grupė sugrįš atgal. Tai ir visi ir vidiniai skrydžiai, ir viešbučiai, ir pervežimai jau ten toje šalyje, galbūt kažkokie programos pakeitimai, papildymai programos. Žodžiu, ta žmogus būna jau visiems klientų norams išpildyti ir atsižvelgti tuos norus, kad ta kelionė tikrai paliktų kuo geresnį įspūdį.
5: Tai kaip suprantu, formos yra įvairios, sprendimai irgi yra labai platūs.
4: Taip, priklauso nuo poreikio, koks grupės poreikis, žinot, ar tenai būti tiesiog kaip techniniam žmogui, ar būti dar netgi šiek tiek ir kūrybiniam žmogui, kuris šiek tiek galbūt ten prisitaikęs prie tos aplinkos, prie žmonių poreikių, galėtų taip lankščiai viską pareguliuoti. Mhm.
5: Kokias kryptis, Laura, tada renkasi, va tie, kurie nori būti grupėje, kurie nori, kad už juos viskas būtų suplanuota, yra žmogus vienas, į kurį aš kreipiuosi visais gyvenimo klausimais ir kelionės, aišku, klausimais.
4: Tai, žinot, tos kryptis, tai čia gali būti ir nuo mūsų Europos tų krypčių, bet dažniausiai, va tokias jau, kur yra Europos kryptis, ar tarkim ta pati Turkija, mes jau su kelionių organizatorių pagalba pasidarome. Bet jeigu tai yra jau tolimesnės, va ką patys organizuojame, tai jau yra dažniausiai Azija. Vietnamas, Malaizija, Šri Lanka, Tailandas, taip pat Pietų Amerika tikrai populiari. Na ir dar yra viena kategorija, tai yra kruizai, kruizinės grupės. Todėl, kad kruizas vėlgi niekada juo neplaukusiam žmogui gali pasirodyti labai painus ir neaiškus. Ir mes organizuojame keliones, į kurias lydi grupė lydintis vadovas, kuris padeda ir atvykti tą kruizą, praeiti visas patikrinimo procedūras, padeda susipažinti su laivu, nepaklysti tame laive, ten vėlgi tam tikra sistema, kur maitintis, kaip atsiskaityti, kur kažkokios pramogos, kur ekskursijas užsisakyti. Tai tas žmogus visą laiką yra šalia, kuris padeda tenai susigaudyti laivę. Dažniausiai po tokių kelionių žmonės tikrai drąsiau gali keliauti individualiai.
5: Akvilė, grįžtant prie mūsų hobio kelionių, kur šiandien dažniausiai renkasi hobio kelionės? Kuriomis kryptimis?
6: Visomis, galima drąsiai sakyti.
5: Bet vis tiek kažkokios yra populiaresnės už
6: šiaip
5: visas.
6: Labai populiari, žinoma, yra Turkija, nes dauguma viešbučių gali pasiūlyti teniso kortus, padelio kortus, golfo laukus. žiemos sezonu, žinoma, tada visiškai yra lyderis Egiptas, nes taip pat gali pasiūlyti teniso kortus, golfo laukus, dar Tenerife žiemos sezonu, o vasaros sezonu pastebėjom ir didelį susidomėjimą būtent Graikijos kryptimis. Nes daug vyksta mažesnių tokių grupių, kurie interesų tos grupės susitarė, yra viešbučiuose jogos stovyklos, esu pati mačiusi ir kelis metus esu tam pačiam viešbutį ilsėjus ir atvažiuoju ir vis kita grupė ten, jogų, moterų grupė, užsiema jogomis. Ir vyksta, kadangi Graikija, kaip žinoma, yra mūsų demokratijos, ta, jau tos šaknys iš ten kilusios, žmonės, lopšys, istorijos lopšys, taip, kultūros lopšys, tai žmonės vyksta iš tikrųjų tą pažinimą, atvyksta ir iškart būna susiderinę jau su įmanomomis kursijom, visom pažinimo turais, tai jau matai dedasi tos skribeliukus kelioninius ir jie jau, to busiuką jau ir vyksta. Ir dar iš tokių krypčių, kad krypčiau dėmesį, labai noriu paskatinti ir pasakyti, kad būtent mes turime Riminio kryptį ir aš praeitais metais pati vykau į informacinę kelionę po tą Emilijos Romanės regioną. Mane labai sužavėjo ten tiek daug dviratininkų ir jų visų tikslas yra tarsi apminti San Mariną. Jų yra beproto daug, kur be kokiam keliuke bevažiuosi, jų tikrai labai daug. Tai irgi dar viena tokia iš krypčių, kur interesų grupė gali iš tikrųjų vykti.
5: O Kilia, kalbant apskritai apie tos hobis pomėgius grupėse ar ne, ir keliavimą kartu, kokios interesai, kokie yra populiariausi tarp lietuvių? Ar ta sporto šaka, ar joga,
6: labiau,
5: ar
6: sakyčiau,
5: padelis,
6: gal sporto
5: ar golfas, ar tenisas?
6: Sporto šakos visgi. Sakykime, žiemos metu labai daug yra kaituotojų, kurie vyksta į Egiptą konkrečiai. Tai tikrai tos grupės yra nemažas. Golfo, turim tikrai labai daug golfo užklausimų ir dabar golfininkai atranda, kad tai yra ne tik Ispanija ir Turkija su gerais golfo laukais, bet ir tas pats Peloponesas Graikijoje, kuris turi vienus geriausius Europoje golfo laukus. Taip. Ir mes galim pasiūlyti ten nuvykti ir turim ten viešbučių šalia. Dar iš sportininkų labai populiaru yra teniso stovyklos. Užklausų turime tikrai labai daug su teniso stovyklomis ir labai daug moterų, tiesiog moterų stovyklų yra organizuojama. Ir dar toks pastebėjimas, aš vedžiau pranešimą senjorų bičių avilį tokiam vadinamą. Ir jie su jais pabendravus pasisakė, kad na, mes ar vieniši esam, ar ten neturiu su kuo keliauti, tai ta bendruomenė porą kartų metus organizuoja tiesiog kelionės, kokias tai pasirinktas kryptis. Ir kad surinkti norinčius keliauti žmonės tiesiog padaro, ten suorganizuoja tas kelias ekskursijas, jie gali kartu ilsėtis ir žmonės tiesiog jaučiasi saugiau ir geriau.
7: Vienišiams čia trečio amžiaus universiteto turime klientus, taip. Tai tikrai juos vienija galbūt vat amžiaus grupė,
6: taip.
7: Ne, gali vienyti.
6: Noras kažką. Taip, iš tikrųjų, va toks pastebėjimas, kad iš mūsų turimų daug krypčių, mes turime apie 20 krypčių ir į bet kurį lėktuvą įlipus, tu gali matyti, kokia grupė, nesvarbu, kad jie nekartu. 180 keliaujančių lėktuve, bet kokia kryptimi vykstama. Jeigu lipsite lėktuvą skrendant į Madeirą, su aukštakulniais jūs ten žmonių nesutiksite, visi bus su sportiniais batais ir žino, kad ten žygiuos, eis levadų, ten kilometrą nusistatė, kad būtinai man 40 reikia praeiti kilometrų ir visi bus ramus, nusiteikę, čia reiks jau keliauti, pailsėkime. Kai tuo tarpu įlipi lėktuvą į Turkiją, žinai, kad čia linksminsis ir daug vaikų, nes visi skrenda į mini klubus. Tai dar iš tokių krypčių pas mus, kas pasijaučia, tai kaip ir minėjau, kad iš Graikijos, kad būtent žmonės skrenda vieni pažinti ir atrasti, kiti patostogauti. Ir gal iš Malagos krypties irgi taip jaučiasi, kad žmonės, na taip, mes norim kaip ir gero viešbučio, bet iš tikrųjų jie nori visus tuos Andalūzijos miestelius apvažiuoti. Tai irgi yra labai stipriai nusiteikę būtent ar žygiams. Apeiti būtent kalnus kažkokius ir būtinai apeiti tam miestelį kažkokį tą skaičių.
5: Merginos, o kaip jūs stebite mūsų lietuvių keliautojai? Jie labiau tokia konservatyvi auditorija, jie keliauja, jeigu jau į Turkiją su aukštakulniais, tai ir, kaip sakant, ir keliausiu visą savo gyvenimą. Ar vis dėlto jie mėgsta įvairovę ir į Turkiją ant aukštakulnių ir į Madeirą su sporbačiais ir į Andalūzijos visus miestelius? Ar mes tokie įvairiapusiai labiau, ar vis dėlto labiau tokie konservatyvus? Kaip jūs stebite, kaip jūs matot?

0: jau vat leisiasi kažkokius žygius, galbūt jau važiuosi ir į egzotinę kryptį, kur tiesiog su kuprinė ant pečių ir su motoroleriu keliausi. Galbūt su draugų kompanija tu išlėksi trumpam savaitgaliu į Italiją. Na ir tokie tikrai, ką pajutom, kad tikrai keliauja ne kartą per metus ir tos kelionės jos skirtingos. Nepaminėjom slidinėjimo. Tai vėlgi čia jau aukštakulnių iš viso nėra. Ne. Čia yra visiškai sportinė kelionė, kuri tikrai vienyje kompanijas ir dažnai vykstama ne tik viena šeima, vyksta ir kelios šeimos, ir ten draugų, kaimynų kompanijos.
1: Jo, tai, slidinėjimo išskirtinumas yra, kad aš pakviesiu savo kaimynus kartu slidinėti.
0: O jie pakvies dar draugus. Ir tikrai tokia didesnės kompanijos labai jaučiasi, ypač oro uoste žiemą, matosi, kas jau slidinėjimą skrenda. Tai tikrai didelėm kompanijom.
2: Laura, dar grįžtant šiek tiek prie grupės vadovų, kelionės su grupės vadovu, užsiminėm apie trečiojo amžiaus universitetą, vyresnio amžiaus žmonės, supratau, kad tikrai labai paklausus yra šitas būdas keliauti grupėse ir su grupės vadovu. O kaip su jaunimu yra?
0: Vat su jaunimu irgi įdomu, todėl kad jaunimas irgi leidžiasi tokias keliones. Na, tas jaunimas turbūt toksai 35 plus, bet čia juk dar jaunimas.
2: Jaunimas visiškai pritariu.
0: Bet aš pati esu lydėjusi ne vieną grupę ir tarkim vienoje grupėje pas mane buvo net kelios poros 35 maždaug 5 metų amžiaus. Na ir paskui tu kelionės metu vis tiek išsikalbėjau, kodėl tai pasirinkote, o vat kaip šiaip jūs kur atostogaujat. Ir tarkim, daugumai buvo tokia egzotinė kelionė pirma ir jie sako, na, mes kažkaip nedrįstam vieni taip toli skristi, va dabar pabandom, pažiūrim, apsiuostom, nu tarkim, kokia ta Azija, kokia čia ta kultūra, kaip čia viskas vyksta. Nu sako, vat pamatėm, kad čia viskas yra paprasta, viską mes čia suprantame, nu kitą kartą gal jau pabandysime ir patys keliauti. Tai tikrai va taip yra ta amžiaus kategorija nuo iki. Ir gali būti nuo 35 iki va paskutinėje grupėje turėjau 75 metų keliautoje, kuri puikiai tuo pačiu tempu su visa grupė keliavo, patyrė ir puikiai leido laiką.
2: Tai... Laura, nėra taip, kad vieną kartą paragavęs jau be grupės vadovų nebekeliauju daugiau, tik tai su grupė ir su grupės vadovų?
0: Nemanau, kažkaip tai, nu, vėlgi, turbūt gal tie vyresni žmonės taip, jie jaučiasi saugiau, jiems yra paprasta, jiems apie nieką galvot nereikia. Jiems, jie žino, vėlgi, kalbos barjeras. Yra dar šitas momentas, suprantu, ten, tarkim, to šalis, kur kad ir kalbama, tarkim, rusų kalba, tai na, mūsų vyresni žmonės, jie šitą kalbą moka ir jie gali susikalbėti. Bet jeigu jau jie vyksta į europietiškesnę šalis arba į tą pačią Aziją, Ameriką, jau čia gali atsirasti kalbos problema ir vadovas jiems iš tikrųjų šitoj vietoj labai praverčia ir padeda. Tai tikrai turim klientų, kurie nusiperka kelionę tik pasibaigus kitai. Ir va taip vat vis planuoja kartą per metus kažkur egzotiškai toli pakeliauti.
1: Pamiršom vieną interesų grupę. Tai yra mergvakariai, bendvakariai ir gimtadieniai.
2: Taip, prašau, labai čia labai
1: interesų grupė. Tai čia didelė interesų grupė ir jiems tikrai yra labai daug klausimų ir ypatingai, kai merginos tik vienas keliauja, tai joms yra labai svarbu, kad būtų saugumas, joms viskas turi būti užtikrinta, turi būti tvarkinga ir viskas labai aišku. Ir gimtadieniai. Gimtadieniai yra pati populiariausia, matyt, kad jau ir staigmenas organizuoti iš anksto, ir kad giminės atvyktų, ir draugai atvyktų, ir nieks nesužinotų, kas kad atvyksta. Tai dar
2: jūsų patirtyje, kur toliausia Lietuvė gimtadienį šventi? Kur labiausiai nutolia buvo tas gimtadienis, kokiam krašte?
1: Mes iš tas turo krypčių, ką turim, tai matyt, kas toliausiai, tai yra matyt Dubajus. Iš tokių va, tiesioginių krypčių, kur mes vežam. Ir taip pat mes galim organizuoti ten su reguliariais skrydžiais. Tai Mauricijoje, man atrodo, turėjome šiais metais, kas užsisakinėjo irgi kaip staigmena. Tai yra tokių.
0: Mes irgi pastebim, kad dažniausiai grupėje bent vienas, du gimtadieniai būna. Ir tai tikrai būna ne šiaip sau. Ir manau, kad tai būna sąmoningai suplanuota kelionė. Tai visą laiką patikrinam prieš tai, ar tikrai turėsim gimtadieninkų, atskirai pasiruošiam. Tai dažniausiai ir viešbutis pasveikina, ir restoranas pasveikina. Esam turėję ir kruizę gimtadienį, tai ten iš vis vakarienės metu visas restorano personalas tiesiog išeina iš virtuvės, su puodais, su šaukštais, su samčiais, groja, dainuoja su gimimo diena ir tiesiog eina toks flash mobas per visą restoraną, atsistoja žmonės baltom servetėliam suka ir tiesiog būna wow šventė ir labai labai didelis dėmesys tam gimtadieninkui.
2: Įspūdis tikriausiai neišdildomas ir pasiveži gerą dovaną gimtadienį. Akvilė, dar grįžtant šiek tiek prie mūsų hobių, Kaip Jūs galvojate, kiek keliautojams svarbi pati veikla?

0: veikla, tas pats padelis, tenisas ar joga. O kiek galimybė vis dėlto sutikti ir laiką leisti na, su bendraminčiais panašių interesų žmonėmis? Kaip jūs galvojat šitoje vietoje?
1: Aš manau, kad komunikacijas, bendravimas su kitais žmonėmis ir ypatingai, kai tave vienyje bendra viena ta tema, sakykime, tai čia yra polsis tavo sielai, nes nu, tu gali apie, nu, tu turi pasirinkai tą patį, kaip sakant, ne, gyvenime. Ir tau jau tas artumas yra geras atostogų metu. Tu kaip ir pasirenki kartu leisti dienos metu, o vakare jau tame viešbutyje tu gali ilsėtis atskirai. Nebūtinai leisti vakarą, nebūtinai vakarieniauti. Tavo pasirinkimas. Bet tas, ir tas pasivaržymas atostogų metu, žmonės, kaip kalbėjom prieš tai, kad žmonės ir pasivaržyti gali. Ir įsivertinti, kiek patobulėjo tavo draugas per metus. O gal visgi tu geresnis. Taip pat vyksta ir verslo aptarimai vairūs. Taip, tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir bendruomenė šiaip žmogų gyvenime yra labai svarbu, nes mes išliekam jauni tol, kol turim dėl ko gyventi. Tai bendruomenė.
2: Kol turim pirmų kartų.
1: Ir pirmų kartų, kol turim taip, bet ir bendruomenė mus skatina iš tikrųjų išlikti gyvam, aktyviam ir naudingam. Jūs.
0: Apie pirmus kartus, kadangi užsiminėm, ar yra tie, kurie jau kartoja, jau nori, jau suprato, kad na, vat, aš noriu jogos kelionių ir grįžtu ir prašau man organizuokit ar grupę taip. Burkit. Kaip čia?
2: Vienareikšmiškai taip, tikrai taip, tik tai keičiasi kryptis. Arba auga apetitas dar labiau. Pabuvo vienam viešbutį, aha, dabar jau mes matėm ten už tvoros dar geresnis buvo kitamet jau į tą keliausim. Tikrai taip. Tai tas yra ir dabar galvoju, mes dar nepaminėjom vienos grupės, tai yra įvairūs ansambliai, koncertai, visa kultūros dalis, juk jie irgi keliauja, jie susitinka lietuvių bendruomenėse, jie koncertuoja, tai pakoncertavę jau susiplanuoja kitus koncertus, galbūt kažkokiame kitame regione, tai irgi va tokios vienijančios veiklos, kurios ir neša žinutę netgi apie Lietuvą po pasaulį.
0: Na ir pabaigai, nes mes jau einam link pabaigos, aišku, dar jeigu dar kalbėtum, dar tikriausiai atrastume interesų grupės auditorijos, kurios irgi aktualios, o jų tikrai tikriausiai dar yra daug ir jos visos nori turėti geras ir gerai suplanuotas keliones. Akvilė, pabaigai, labai norėtųsi pavyzdžių, istorijų, kai bendra kelionė, bendri interesai ir iš to gimsta draugystės. Galbūt net ir santokos ar šeimos susikuria.
1: Apie santokas, jo, apie santokas ir šeimas gal dabar taip greit neatsakysiu, bet tikrai įsivaizduoju, kad to yra buvę. Yra net mūsų gal darbiniai praktikoje buvo, kai mes važiuojame informacinius savo turus ir ten agentai susipažįsta ir bendrauja. Bet labai gyvas pavyzdys yra mano draugų, kurie yra šiuo metu golfo kelionėje, kadangi jie veda būtent golfo keliones ir jie yra Peloponese šiuo metu. Praeitais metais, kai jie išvyko su mumis į Kostanavirino pakrantę, jų nuotraukoje grupelį buvo mažiau žmonių. Na, dar visi nelabai žino apie pakrantę nieko, bet jie buvo labai sužavėti tą visą infrastruktūrą ten. Šiemet grupė yra jų didelė ir man draugė pasako istoriją, sako, nu nepatikėsi, sėdimės prie stalo, atrodo, aš visus žinau tos žaidėjus, bet lyg ir viena matytas veidas nematytas, sako, pradedu išnekėti ir mes išsiaiškinom, kad mes užaugom vienam kieme. Taip ir sako, ir mes tada suprantam, kad nu, vat, koks mažas pasaulis tu susitinki golfo laukose kažkur niekur.
0: Laura, taip. Pabaigai jūsų sakinys iš jūsų patirties, kas labiausiai nustebina žmonės, na, pirmą kartą išvykus į tokias vat, organizuotas grupių keliones ir galbūt net su grupių vadovu, kas labiausiai jiems įstringa ir grįžę atgal, jie jums su jumis pasidalin.
2: Tai aš manau, kad labiausiai įstringa tai, kad jiems nereikia apie nieką rūpintis. Jiems tik reikia rūpintis, kada kur ateiti, kada koks laikas žaidimo ar kažkokios tai veiklos. Iš esmės tikrai stebina juos tai, kad jie gali ramiai atsiduoti savo hobiui, savo pomėgiui, nesirūpindami jokiom techniniam detalėm. Tai va čia va, yra toksai skirtumas, kas kai organizuojas pats savarankiškai ir kai jau vis tik atiduodi profesionalų rankas.
0: Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kelionių užrašai. Pas mus šiandien svečiavosi Vest Express rinkodaros vadovė Laura Bagdonienė ir Testur Lietuva produkto vadovė Akvilė Barakauskaitė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums kelionių.
3: Kelionių užrašai. Laidą pristato kelionių organizatorius Vest Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daug.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Teisėsaugai tiriant cigarečių kontrabandą, oro balionai sulaikyti ir pareigūnai. Jungtinių valstijų sprendimas siūsti papildomų karių į Lenkiją reikšmingai stiprina regiono saugumą, tikina Lietuvos vadovas. Varėnos rajone nutraukta drono paieška, tačiau tebevyksta Utenos rajone. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. 8 sulaikyti policijos pareigūnai dirba Šalčininkų rajono, o 2 Vilniaus apskrities komisariete. 3 yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Policijos vadovybės teigimu šie pareigūnai kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją. Organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Šiame iki teisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Bendra jų areštuoto turto vertė siekia per 4 milijonus eurų. Pareigūnus teisėsauga sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajono savivaldybėse. Teisėsaugai sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai sugeba ją nustatyti ir neslapsto kolegų. Jo teigimu, nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti pareigūnus, o tokios schemos nebuvimas kuria rizikinga terpė. Jis kelia idėją rotuojamam pareigūnui kitoje gyvenamoje vietoje suteikti būstą šeimai socialinės garantijas, kad pareigūnas nenukentėtų keisdamas savo gyvenamąją vietą. Generalinis komisaras taip pat nurodė, kad kol kas nėra pagrindo atleisti sulaikytus piktnaudžiavimu įtariamus pareigūnus, bet jie bus nušalinti iki galutinio teismo sprendimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių yra reikšmingas sprendimas stiprinant rytinį NATO flangą. Anot jo, didesnis sąjungininkų buvimas regione stiprina atgrasimą ir prisideda prie Baltijos šalių bei visos Europos saugumo. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja papildomai 5000 amerikiečių karių, nors anksčiau Vašingtonas pranešė, kad planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino Trumpo pranešimą ir sakė, kad kariniai vadai derina visas detales. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška, skelbė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją skrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radaro objektas dingo ties Merkine. Spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba išskristi iš Lietuvos teritorijos. Tuo metu vakar Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimai 2 dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, sako Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Jo teigimu, problema susijusi su serverio paslaugomis ir spręsta. Paslaugų teikėjas padvigubino resursus, todėl dėl išaugusio vartotojų srauto trikdžio ateityje neturėtų kilti. Po pastarosiomis dienomis į Lietuvą įskridus orlaivėms fiksuotų programėlės sutrikimų surengtas tarpinstitucinis pasitarimas. Pasak ministerijos atstovo, pasitarimo metu nustatyta, kad programėliai buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo remėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
6: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žinom, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia stebėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
7: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
8: Klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radijo razina.
10: ...1924 metais iš Lukiškių kalėjimo pabėgo net 74 kaliniai. Tai vienas įspūdingiausių pabėgimų Lietuvos istorijoje. Jo metu neapsieita be ginklų, smurto ir aukų. Galiausiai dalis bėglių mėgavosi laisvę, o nepabėgo tik mirties bausmė nuteisti lenkų šnipai. Tvarka kalėjime buvo atkurta tik pasitelkus kariuomenę. Tą kartą iš 74 pabėgusių per keletą dienų buvo surasti 38 nuteistieji. Dar keli bėgliai pirmiausia atsidūrė kariuomenės daliniuose ir policijos nuovadose. Beje, tikslaus nukentėjusių skaičiaus nepateikiama, tačiau pranešta, kad per šį pabėgimą buvo sužeistas vienas prižiūrėtojas.

0: Čia žinių radijas.
1: Laida apie tave pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Apie tave.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl narcizai nesikeičia. Na ir kodėl kiti sunkaus charakterio žmonės nesikeičia. Kiek narcizai iš tiesų mato savo problemas ir kitokią savęs viziją? Kokią naudą suteikia problemų nematymas? Kodėl jie bijotų tikro pokyčio? Kaip palaikantys žmonės išlaiko narcizus tokiais pačiais? Ir kokiom, kad ir nelengvom sąlygom, narcizai vis tik gali šiek tiek keistis? O su jumis šiandien kalba du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
4: Labadiena.
3: Tai štai, prieš pradedant kalbėti šią temą, tai dar norėtus tokį patikslinimą, kad narcizai labai skirtingi būna, kad daug kas turi tų bruožų, na daug kas, ne kiekvienas, aišku, nežinau, gal kas trečias, kas ketvirtas, bet jau tikri narcisistinės asmenybės sutrikimai, tai vis tik reti, kai jau žmonės jau rimtai viskas nulemta to sutrikimo, kiekvienas jų elgesys, kiekviena mintis, na ir aišku, dar šiek tiek skiriasi plonaodžiai nuo arogantiškų. Tai mes šiuo orientuosime į tokį viduriuką, ne į pačius labiausiai sutrikusius, bet ir ne į tuos, kur šiek tiek žmogus va kitus nuvertino šiandien, nes bloga nuotaika buvo. Na ir gal šiek tiek labiau į arogantiškus. Tai kągi, ir manau, kad tai labai svarbi tema yra, nes mes dabar taip psichologai visiems visai aiškiname, kad va, žmogus gali keistis, žmogus net sunkiausių situacijų vis tiek, jeigu pirštai judins, kažkas pasikeis ir nuo to kažko jau lengviau bus. O vat reikia padaryti atvirkščiai. Atvirkščiai, kad kai kurie žmonės iš tikro nesikeičia, nereikia čia tokio feikinio optimizmo ir ypatingai norisi tą papasakoti narcizų artimiesiems, draugams ir kaimynams ir kolegoms. Nes jie tikisi, kad va čia galima kokia mylinti žmona tikisi, kad nusiųsiu jam psichologinių straipsnių, nusivesiu jį pas psichologą. Ne, čia yra sudėtingesni dalykai ir va pakalbėsim, kodėl sudėtingesni. Kodėl vis tik narcizai negali keistis. Tai pradėkime nuo labai...
4: O galima užsibrėžti nuo to, kas yra narcizai? Va, taip kaip pagrindinės asmenybės savybės, jeigu įvardinti.
3: Na taip, galima tą įvardinti, nors dabar jau visi žino, žmogus, kuris nuolat pervertina save ir nuolat nuvertina kitus, centrinė tokia savybė. Antra savybė vis tik tai yra žmonės pasiekimų manijakai, kad jiem na, labai svarbu tas įvertinimas, labai baisu kritika, jie deda pastangų nemažai. Trečia, ko gero savybė, tai yra žmonės, kurie dviveidžiai, vis tik jie rodo tokį labai žibantį vaizdą, o pasislėpę jie tenais, nežinau, arba alkoholį geria, arba tinginiauja, arba yra visiškai atvirkštiniai, negu, nežinau, kokie viešumoj mėliausias žmogus, namuose bjauriausias žmogus. Tai ko gero tos trys savybės, na, su empatija aišku, prastai sugebėjimas mylėti neišsivystęs, sugebėjimas bendrauti neišsivystęs. Manau, čia daug galima vardyti, bet va tos va pačios tokios riebiausios, baisiausios savybės.
4: Gal tą pirmąją dalį man svarbu ir matyti iš tos pusės, kad jie turi tą gynybos mechanizmą, kai vis kaltina kitus, kad visą laiką kiti yra kalti ir labai sunkiai patys susitvarko su kažkokia bet kokia kritika savo atžvilgiu.
3: Taip, jie labai yra tokie ir čia ko gero vienas dalykas dėl ko jie...
4: O plonodžiai ir storodžiai, kaip pasakytumėt, pagrindinį skirtumą, kaip skiriasi?
3: Ta, vieni kritikuoja kitus ir kaltina, o plonodžiai bando sukelti kaltę, kad kaip tu, aš taip kentėjau, o tu nepadėjai man. Na, o paskui tai vis tiek virsta į kaltinimą, anksčiau
4: dažniau
3: ir vėliau.
4: Ypatingos aukos negu ypatingi lyderiai, ar ne?
3: Tenais ypatingi nuvertinantis ir puolantis lyderiai, o čia ypatinga auka, kuri labai greitai virsta į piktą ir nuvertinančią auką. Arba piktą ir puolančią auką. Tai bet kuriuo atveju pradžia kitokia, bet galas lygiai toks pats. Tai atsakai, nemato savo problemų, kaltina kitą. Kol kaltini kitą ir nėra kada matyti savo problemų. Tiesą sakant, kitkuo esi užsiėmęs.
4: Viena turbūt iš kultinių frazių yra, kad ar greičiau narcisinės asmenybės žmogus pasikeis, ar greičiau pakeis partnerį. Aišku, partnerį.
3: partnerį visada. Taip, vat jeigu kas nors keičiasi, tai keičiasi narcisistų partneriai. Va, jie gerai keičiasi, jie nuolatos po nuvertinimo lavina ir jie nuolatos kažkaip tai mato savo problemas ir kažkiek iš jų pakeičia. Na, nebent pereina į pasyvę agresiją arba į kokį gėrimą, tai tada jau nebepakeičia.
4: Bet pagrindinis klausimas, kodėl apskritai sudėtinga jiems pasikeisti, ar ne?
3: Na, tai mat, ir likime ties to, ką šnekėjome, kad vis tik matymas kitų žmonių problemų yra labai toksai, nu, kaip sakyti, tai yra specialus įgūdis, kuris užima proto veiklą, reikia rasti. Aš kartais geriesiam žmonėm, tiem nusivertinusiem, na, narcizų partneriams ar, nežinau, kitiems geriesiam žmonėms siūlau tokią kaip meditaciją, kad sustok, peržvelg dieną ir pažiūrėk, na, kur jūs davėt per daug, kur kiti žmonės peržengė jūsų ribas, kur kiti žmonės buvo neempatiški. Vat pabūk paranojikų, tokių net ne paranojikų, na, kaip čia pavadinti, paieško kitų kalčių, specialiai paieškok, nes paskui šitas, jeigu jis visai neišsivystės, visada kiti geri, visada aš kažkoks netoks, kiti suidealizuoti. Tai čia yra įgūdis, kuriam reikia užgaišti laiko. Ir štai tą laiką narcisistai skiria vien tik tai tam. Ir niekaip jisai išlipo netoko iš lovos galvoja, na kas čia, ką čia dabar sukritikuoti, kas čia blogai dalykus daro.
4: Galėtume sakyti, kad tai yra tiesiog automatinė reakcija, visą laiką dėmesys nukreiptas į išorę ir ieškojimas, dėl ko, tarkim, vat, man jeigu sukilo kažkoks negatyvus jausmas, tai kaip aplinka sukėlė tą jausmą. Labai mažai yra to klausimo, o kaip aš prisidėjau, kad aš taip jaučiuosi. Visą laiką randamas pateisinimas, kad išoriai nutiko problema, teisingai.
3: Taip, toksai ieškojimas.
4: Ir tai yra toks vienas iš būdų visą laiką tą dėmesį laikyti išorėje. Kad aš kaip ir net ir nelabai ir domiuosi, kaip mano viduje yra.
3: Ir čia yra nuvertinimo hiperkompensacija, jeigu pagal schemų terapiją. O hiperkompensacija, ką reiškia? Tai, kad kilo mažiausias stresiukas, tarkim, nesaugiai pasijutau kokioje kompanijoje, ir per milisekundę smegenys pradėjo dirbti, kodėl čia visi kvailiai susirinkę, kodėl jie nemoka su nauju žmogu bendrauti. Na, tas vyksta labai greitai ir dėl to narcisistai realiai net nebaisiai mato, kaip tai vyksta ir kad yra kita alternatyva. Mhm. Jie tiesiog, taip, nu, kaip kvepuoti jiems. Visą laiką jie tame yra ir nėra tų tarpelių labai retais atvejais.
4: Tai galėtume sakyti, kad labai prastai yra išvystytas jausmas pa žmogų, kas jis yra, ar ne? Yra labai gerai išvystytas jausmas, kaip jis aplinkoj ir kaip aplinka jį veikia.
3: Jis visą laik stebė aplinką, nu, paimkim tokių variantų, sakysime, vyrukas pažindinasi su moterimis, kai tik tai susipažįsta iš karto, pas jį automatiškai įsijungia, kuo ta moteris dar nedatraukia iki 100 balų, jis apie save žinoma negalva, ir galiausiai jisai pradeda ją ten nuvertinti, jinai pradeda nervuotis, tada jis dar labiau nuvertina, kad jinai nestabili, išsiskiria, ir ta pati dinamika vėl, jinai kažkokia tai netokia, paskui jinai nestabili. Va toksai labai žmogus įkalintas tarsi toj labai jį blogai paveikia aplinka ir jis tarsi nuo jos tampa priklausomas, bet jis nemato, kad jisai priklausomas nuo aplinkos, ta prasme, kad na, nemato savęs, nemato tas galimybės. Arba, pavyzdžiui, vyras moteriai atrodo, kad tu mane skaudini, kaip visi kiti, kokiai plonodai narcisistai, tu vėl manęs neišgirdai, kaip aš tenais, arba nepamatei, kaip aš pakėliau vieną antakį ir tai turėjo reikšti, kad man nepatinka tas dalykas, bet tu nebuvai jautrus.
4: Taip, bet iš principo kaltimas, tu neskaitai mano minčių, ar ne?
3: Neskaitai minčių, arba kaip su arogantišku narcizu, nesi tobula 100 balų ir super tenais graži ir super protinga ir super atliepianti, nu, ne 100 balų. Mm. O jeigu viską super darai, tai tu nemoki pažaisti, nemoki dar va čia tos kūrybinės distancijos išlaikyti, tokios nepakonfrontuojimą, nes nu, vienu žodžiu reikalauja tų savybių, kurios net negali būti visos vienu metu.
4: Nes man, žinai, man lieka jausmas, kad viena iš pagrindinių galių tai yra galimybė keistis viduje žmogui, kad daug sudėtingiau yra pakeisti tą išorę, pakeisti aplinką, o čionais, man atrodo, galėtume sakyti, kad žmogus vietoj pagrindinės galios visą laiką naudoja tokią mažesnėje galią.
3: Bet matai, jisai naudoja begalinį optimizmą, aplinka yra begalinė, kažkur vaikšto ta tobula moteris ar tas tobulas vyras ir žmogus tiesiog gali visą gyvenimą praleisti, taip persirinkdamas arba kažkur geresnis darbas yra.
4: Vis keisdamas aplinkas,
3: taip, ar ne? Tobula galia yra nuvertinimas ir tobula galia yra begalinis optimizmas, kad jeigu aš vis dar geras, tai egzistuoja ir tos labai geros sąlygos, kur aš natūraliai jausiuosi labai gerai.
4: Nes pardavimų kultūroje, ar ne, labai svarbus įgūdis tampa save pateikti ir save parduoti. Ir dažnai tai yra žmogus, kuris labai gerai geba tai padaryti, tik tais bėda, kad tas trumpalaikis efektas išsivadi, kai ateina poreikis, kai jau reikia dirbti, organizuoti, struktūrizuoti, įsilieti į kažkokią bendrą harmoniją ir su tokiu charakteriu lengviau dalyvauti griežtai išreikštoj hierarchiškoje sistemoje.
3: Lengviau derėtis, lengviau sukurti stipraus, pasitikinčio savimi žmogaus įvaizdį, lyderio įvaizdį. Mm. Taip, tikrai, vat, galvoju, tie gerieji žmonės, tokie kuklieji, kurie puikiai mato, kur jie galbūt klysta, kur jie tikrai tos jėgos negali taip gerai pademonstruoti. Ir negali įkvėpti tada kitų, negali kiti jais, nes kiti, kurie irgi savim nepasitiki, tai jam reikia va, to stipraus žmogaus, prie kurio jie prisijungtų veidrodiniais neuronais ir patys pasitikėjimą įgytų. Čia antra narcizų supergalia, kurią jie labai puikiai mato, kad veikia. Kad veikia. Aš vis, vat, kaip nekeista vyrai ateina į galvą, nors aš tikrai nemanau, kad jų tarpė narcisistų daugiau, bet vis pamatau, kaip yra kažkoks grupelė žmonių. Bet
4: tyrimai sako, kad taip,
3: jaunų
4: vyrų tarpė yra daugiau.
3: Na, jaunos moteris be irgi labiau narciziškos negu vyresnės.
4: Taip, aš vat, nustebau žiūrėdamas, kad daugiau yra kaip tik vat, tokiose valstybėse, kaip ten buvo Irakas, Kinija, Vokietijoje, tarkim, buvo palyginimas tarp vakarų Vokietijos ir rytų Vokietijos, vakarų Vokietijoje buvo daugiau.
3: Bet... Aha, keistos valstybės.
4: Anksčiau man su vakarų civilizacija iš vis narcizmas asociavosiu, o dabar atrodo, kad dabartiniai tyrimai sako, kad nevelnio, vat, pietų Korėjoje irgi labai stipriai išreikšta.
3: Bet matai, kuo aukštesnis emocinis intelektas tautos, tuo mažiau narcisistų, tai gal ir taip galima žiūrėti, nu tik tai nežinau, kodėl Vokietija.
4: Kuo aukštesnis bendras vidaus produktas ir kuo aukštesnis kolektyvizmas, kad šiuo metu vat, šitas dvi dalys, manoma, yra skatinančios.
3: Labai, labai sutinku, kad tai tikrai, matyta būdų dalykai lemia. Ir emocinis intelektas, kodėl, tarkim, kokie skandinavai, na, nelabai narcistinė visuomenės, tai antras dalykas vidaus produktas, nes reikia toj hierarchijoje judėti. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
2: Apie tave.
0: Reklama.
5: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
1: Žinių radijas. Laida apie tave pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Apie tave.
3: Grįžtame žinių radio eterį, kalbam, kodėl narcizai nesikeičia ir kalbėjom apie tai, kad tos savybės labai naudingos ir aš iš karto...
4: Apgaulingai naudingos, gal ar ne? Jos naudingos išorėje užimti pozicijos, bet iki galo nenaudingos pažinti save.
3: Bet aš iš karto atsiminiau keletą klientų, kurie nuo vaikščiojimo pas psichologų susirgo labiau. Narcisistinių klientų. Vat iš karto vienas klientas vyrukas buvo mokykloje tiesiog visų dievinamas. Jo buvo auksinis protas, jisai kompanijose gerai bendravo, jam nereikėjo nieko stengtis. Na, panašiai jisai dar pusiau pravažiavo ir aukštąjį mokslą. Ir tada, kai jau reikėjo pradėti dirbti realiai, o dirbti ką reiškia? Tai tu turi sutarti ir su viršininkais, tu turi daryti ir kažką nuobodaus, ir tavęs jau nieks nebeliaupsina, visų pirma. Pats baisiausias dalykas. Ir štai staigais pradėjo strikti, jisai tokių kropštaus darbo įgūdžių neturėjo, jis viską talentų pelnydavo, jisai su žmonėm irgi. Tik tai galėjo kompanijose pajokauti su mergina, jam irgi pradėjo nesisekti, nes tas kompanijose pajokauti su moterim ne visai to neužtenka. Ir staiga jį pradėjo visi aplinkui neigiamai vertinti. Ir jisai taip sužlugo, kad jisai metė tą darbą, nebegalėjo susirasti kito, visiškai nusivertino. Mergina, matydama jį tokį vėlgi ten santykių krizė pradėjo po truputį jam lipt ant galvos vienu žodžiu ir jisai pradėjo vaikščiot pas psichologus, ten dar pamatė, kad jis dar kažkoks netoks. Ir jisai iš ilgalaikio buvimo tokio super pirmūnų, dabar jau 5 metai yra super ligonis. Ir štai kaip atsitinka, kai dingsta ta arogancija.
4: Kelias iš narcisizmo tarsi pagijimo ir yra per depresyvumą, per tokį pamatymą savo ydų, bet nebūtinai tai reiškia, kad žmogus visiškai sugrius, ar ne? Sugriuvus fasadui yra tikimybė, kad jis gali pradėti savo vidų statyti?
3: Aš manau, kadangi jis jaunas, manau, kad ten vienas ar kitas psichologas jam padės, ar kažkokie, nežinau, santykiai nauji ar naujas darbas. Tikrai, bet va čia labai aiškiai matosi, kaip tu gali prarasti savo galias. Mhm. Nes jeigu jos yra feikinės, nei iš vidaus eina.
4: Prarado savo gynybas, ar ne? Bet klausimas,
3: būtent gynybas.
4: Tai kaip dabar vidų atstatyti?
3: Prarado gynybas, nežinojo, kaip jos trapiai sustatytos, būtų važiavę savo gynybomis, būtų amžinai sveikas. Tik tai, na, aplinka gal būtų nesveika aplinkai, bet tai yra naudinga. Yra net toks terminas, sulaužytas narcisistas. Tai va čia kaip tik tas ir įvyko, kad jisai juk gynybos, tipiškai narcisistai labai labai yra jautrus nuvertinimui, jie ten na, tiesiog šoks, pyks arba visiškai sužlugs, kaip ten sako, gabiausi studentai prestižiniuose universitetuose žudosi dažniausiai ir jie saugo tą vietą visais būdais ir jeigu tą vietą pasiekė, kad parodai, kad tu tikrai nemoki to, tikrai nemoki ono ir šito ir daug žmonių patvirtina, tai viskas, jisai nebeturi kaip, tai yra per jautru, tai per baisu. Mhm, jis gali likti visiems laikams sulaužytas.
4: Vaizdinys atrodo kaip sraigės, ar ne, kur tas išpūstas fasadas yra kaip toksai tvirtas kiautelis, o kai tą kiautelį sulaužo, viduje gali būti labai toksai menkas, jautrus ir sunkiai pažeidžiamas šliužiukas. Bet jeigu tą šliužiuką pradedi auginti, gali būti, kad jisai išauks ir taps dar tvirtesnis negu prieš tai būdamas su tokiu netikru fasadu.
3: O sakyk, vat, Andriau, pasidalinkime, tu susidūrė su tokiais atvejais, dabar mes kalbame tarsi, ir žmonės galbūt net nežino, kad jie egzistuoja.
4: Su
3: tokiais vat, jau, narcisais, kuriems gyvenimas būtent numušė tą stiprumą.
4: Taip.
3: Ir kai, vat, ką nors...
4: Ir man atrodo, kad labai priklauso nuo amžiaus. Jeigu mes kalbame apie amžių, kai žmogui yra, tarkim, nuo 20 iki 30 metų, mes kalbam prognostiškai apie daug geresnį variantą, nes tas žmogus dar turi daug galimybių save performuoti. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie yra ten tarp 40-50, 50-60, jau yra daug sudėtingesnė situacija.
3: Tokius ir sunkiau iš to kiautelio ištraukti, jie jame gerai įsikalinę.
4: Būna, kad kiautelis sulaužo gyvenimo aplinkybės ir tada jie ateina, tarkim, į terapiją laikinai būdami krizėje, atsigauna terapiją ir staiga grįžta prie senų į savo elgesio modelių. Ir esu nekartą sudūręs, tarkim, ir su vaikais, kurie pasako, kad tenais, vat, mano tėtis sužinojo, kad tenais serga vėžiu, už tai kardinaliai pasidarė kitoks, rūpestingas, labai stengiasi pagelbėti, praėjo metai laiko ir sako vėl, jisai visiškai nebesirūpina mums.
3: Tu man priminėjai irgi vieną mano klientę, ačiū Dievui, ne tai baisiai daug tokių turėjau, su kuria mes 3 metus dirbome. Buvo be galo daug širdies įdėta. Jis atėjo labai sugrūvus, kaip tik nuo to nevertumo krizės, kad jai labai nesisekė profesijoje, kuri jau jautėsi žvaigždė kažkada anksčiau. Ir na, daug ir jos santykių su tėvais perdirbome ir buvo labai prie manęs prisirišus. Nu, vienu žodžiu, jau iš tų giliausių darbų atliktų. Ir jinai tikrai sustojo, gerti nustojo, jinai gerdavo. Na, fantastika. Ir jinai, kaip įdomiausia, kad jau prieš terapijos galą jau praėjus kokiem 2,5 metų pradėjo man visur prieštarauti. Na, galvoju, atėjo paauglystės laikas, nebenori būti priklausoma, okei, priimam. Bet baisiausias buvo galas, kad jinai pareiškia, kad iš tikrųjų terapija čia nieko ir nenuveikė, kad viskas ir taip su ja buvo gerai. Ir iš didžiai pakėlus galvai tą terapiją
4: metę.
3: Taip, tai galvoju, va, kaip knygose parašyta, nes knygose aprašyti tokie atvejai, kad narcisistai nuvertina. Ir esu susidūrus ir kur po pusmečio, jeigu žmogus labai greit atsistato ir jam gyvenime pradeda sektis, tai jam dar lengviau nuvertinta terapija, nedaug iš ten tevaikščių, neaišku, gal jau ir nebeatsimena, ką veikia. Tai va, čia vėl patvirtinimas už tai, kad narcizai nesikeičia, kad jeigu kažką ten terapijoje ir atradau, bet dabar man vėl sekasi, visos moteris į mane žiūri, darbai ten pinigai liejasi, tai ai, gal ten buvo pas kažkokį užsukus, pas psichologą užsukęs, bet ten psichologai tie patys tokie atrinkti, kažką ten pašnekėjom, nieko man čia nedavė, tie paaiškinimai, nežinau, ar jų reikia, tai va tai baigėsi.
4: Ir man atrodo, kad vat, sėkminga terapija narcistiniam žmogui, jinai kaip tik rečiau palydės į didesnę tokią išorinę sėkmę, kad bus daugiau pasiekimų. Dažniau palydės kaip tik į geresnę kančios integraciją, kad gyvenimas atrodys sudėtingesnis negu prieš tai, tik tais galbūt pavyks to sudėtingumo nebedramatizuoti taip stipriai.
3: Bet matai, tu kalbė apie retai pasitaikančius atvejus, o šitie pasitaiko daug labiau. Mm-hmm. Ir dėl to, kai žmonės tempia narcisistus į terapiją.
4: Savo partnerius, ar ne?
3: Taip, savo partnerius, tai tikrai turėkit omeny, kad gali gautis ir toks efektas, kad jie laikinai pasinaudos terapiją, o paskui jiems reikės visą tai užmiršti, nes tikrai žmogus, jeigu truputėlį pajuda iš, na, iš kokios klinikinės būsenos, pavyzdžiui, depresijos, tai jam tikrai pradeda sektis išoriškai. Na va, ir tada jis viską linkęs užmiršti, ką ten terapijoje kalbėjo. Va, kaip tik atsiminiau vieną vyruką, kur moteris išdryso, jau, jis toks ją kontroliavo, jinai buvo pilnai pajungta jam, išdryso jisai moteris jau pasakyti, kad nebemyliu, tai užteko to pasakyti, net nesakė, kad skiriamės. Jisai tokią paniką puolį, tokį nerimą, kad teko ir psichiatrus pasikviesti, jis tiesiog negalėdavo ant kėdės išsėdėti, jį toks nerimas buvo apėmęs, va ta pažeidžiama pusė išlindo, kad staiga bus krachas, o jis buvo toks ypatingas, toks stebuklingas žmogus, kad na šiaip ne taip sutvarkė. Tvarkė psichiatrai, psichologai tą vyruką, mergina, na, įsitikino jo meilę, irgi pagerėjo. Na ir ką, po pusės metų jisai vėl kaip karaliukas sėdi. Tiesa, jisai šitą išmoko. Jis išgirdo, kad reikia jos paklausti, kaip jinai jaučiasi. Ir kars nuo karto jos klausdavo. Tai va, toksai įdomus pasikeitimas, kaip daug galima pasikeisti.
4: Aha, atrodo, kad tikrai pavyzdžiai tarsi apie vyrus, o kaip su pavyzdžiais apie moteris?
3: Su pavyzdžiais apie moteris. Na, gi sakiau apie šitą savo klientę 3 metų ilgio terapiją vykusią. Ir taip pat dar vieną klientę atsiminėjau, kur visi vyrai netiko. Jinai tarsi pažiūrėdavo pažintys ir tas netoks, ir anas netoks. Ir, na, nusibodo jai būti vienai, jinai atėjo į psichoterapiją. Kad, na, padėti jai kažkaip tai tame susigaudyti. Kas čia yra, kad visi vyrai tokie baisūs ir kur tie geri pasidėjo. Na ir žingsnis po žingsnelio jinai suvokė vis dėlto, kad jinai juos per smarkiai išbrokuoja, jinai nuleido kartelę, susitiko vyriškį, na ir kuo viskas baigėsi, ogi tuo, kad tiesiog vyriškis vis labiau jį spaudė ir vis jai vis labiau pataikavo. Ir jie užstrigo į tokį tradicinį, kad jis viskuo nevertas, jisai blogas, na, bet aš kol kas dar esu su juo, bet kai tik pamatysiu, nors geresnė mėsiu. Tai va, tai buvo tokia liūdna istorija, bet va, žmogus išsprendė problemą, galima sakyti.
4: Nes aš tai jaučiu, kad sunkiausius atvejus vis tiek esu sutikęs ligoninėje, kur žmonės sako, kad va, visi su manim pasielgė neteisingai, ir vaikai mane paliko, ir vyras mane paliko, ir iš darbo mane išmetė, ir va, visur pasaulis yra labai stipriai neteisingas, bet nulis matymo, kaip aš prisidedu prie to, kad pasaulis taip su manim elgtųsi. Ir visą laiką atrodo toks nesibaigiantis skundimasis, nesibaigdimas piktinimasis, kritikavimas išorės.
3: Tik to auka. Bet matau pats laikas antrai pertraukai.
2: Apie tave.

0: Žinių radijas. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Bus stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Reklama. Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
0: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Laida apie tave pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Apie tave.
6: Ir grįžtame Žinių radio eterį, kalbame apie tai, kodėl narcizai nesikeičia. Ir, na, tokių gilesnių galvoju dar pavyzdžių. Iš tikrųjų, vat, kaip pradžioj kalbėjome, nėra save suvokimo. Tai tikrai žmonės, kurie nemato, na, nemato savo minusų. Ir dėl to jie ant tokio nestabilaus pagrindo stovi, nes kažkas kažkada tuos minusus parodys, gyvenimas parodys, bankrotas parodys, skyrybos parodys, ir jie bus labai nustebę. Ir tai būna, vėlgi atsimenu, vat, vyruką vieną terapiją, jisai buvo, jisai, kai žmona jau pasirengė jį mesti, berods jinai nepasirengė, jinai susirado kitą vyrą. Tiesiog susirado kitą vyrą ir galiausiai tikrai jį metė. Va, jisai sakė, kaip aš galėjau būti toks aklas, aš iš tikrųjų lipau jai ant galvos, aš iš tikrųjų ją nuvertindavau, ką dabar daryti, aš jau pasikeičiau, bet kainą jau myli kitą žmogų, jau pasikeičiau. Tai ta prasme, kad ir aš klausiu, ir klientų klausiu, ir, pavyzdžiui, žmonės kaip kviečiu į seminarus, na, tokia, kur gilesnės grupės, visada klausiu, sakau, pasakykit savo keletą pliusų ir minusų. Ir jeigu žmogus negali pasakyti minusų, arba pasako tokius, kad, na, aš gal per daug atsakingas, gal perfekcionistas, nu, toks minusas, kuris iš tikro ir pliusas, iš tikro gal net pliusas. Tai aš pastatau ausis, kad, o žmogus, kuris neturi savo vaizdo realistiško, nors ir tas su minusais gali būti nerealistiškas, bet čia jau net nėra pradmenų to vaizdo. Ir kad galvoji, va, čia ko gero kažką apie narcisizmą jau jaučiame.
7: Nes galėtume sakyti, kad pas žmogų kaip ir net nėra savasties, ne, jisai turi tokią tariamąją savastį, įsivaizdavimą labiau savastį, nes iš to, kad vaikystėje vat, artimoje aplinkoje jisai negavo pakankamai atspindėjimo iš to, kaip jausdavosi, ar ne, pas jį ir nesuformavo toks ryšys su savo jausmais. Jo kaip ir visi jausmai iki galo netgi galėtume sakyti netikri, jie tada ir skirti formuoti išorę.
6: Na taip, arba tėvai užgyrė, būna dažniausiai iš narcisisto, arba nuvertinantis ten tėvas mama, arba stovi liaupsinanti mamytė.
7: Ar esi Lietuvos tik žmonių, kur iš tikrųjų buvo išliaupsinimo.
6: Oi, visai nemažai. Ir dabar daugėja vat, dabartinės kartos vaikų, nes dabar labai įprasta, na, kažkaip tai vaikus, nežinau, išgirsti, pagirti, bet kai kas, na, kai kurie depresiški tėvai tokie nusivertinę, iš viso pervertina juos tos vaikus. Tai ta prasme, taip, bet įdomiausia tai, kad jie yra...
7: Ir buvo giriami ir jiems nebuvo statomos ribos, ar ne?
6: Taip. Arba giriami, arba nematomi, bet kuriuo atveju nieks jiems nepasakė, kad žiūrėk, va tavo stipriosios savybės tokios, o va čia tu esi silpnesnis. Ir jie nepaklausė niekieno, na, apklausk savo kokius 5 draugus ir tu surinksi tą rinkinuką, jeigu jau taip smarkiai nežinai.
7: Mhm.
6: Arba jie yra girdėję, bet jie, ne, nu taip, sako, aš ai, nelabai moku klausyti, bet jie laiko tai tokių niekinių dalykų, iš tikrųjų čia stambus nemokėjimas, kur reikėtų susimti už galvos ir visą mėnesį galvoti, kad gal galiu bent keli žingsnius padaryti, nes aš, na, iš tikrųjų tada truputį brokuotas bendravime su, kad tai didelis nemokėjimas, bet jie nemato.
7: Tik žinai, vat, jeigu viena iš išvadų bus, kad man neįmanoma pasikeisti, tai kas iš to, kad pamatysiu ir visą likusį gyvenimą man skaudės.
6: Na,
7: jeigu aš jau negaliu pasikeisti.
6: Tokį dalyką mes dabar čia paminėjom ne taip, kad visą narcisistą pakeis, bet kokį labai konkretų įgūdį, kuriuo net seminaruose mokomas, tai jisai nėra toks jau nepakeičiamas. Čia ne charakterio savybę pakeisti. Čia tačiau mes... prisiversti, atsiminti, užsirašyti darbų sąrašą, šiandien bent vieną žmogų paklausiu, kaip jis jaučias. Na, čia nėra jau kažkoks pasaulio gal. Čia lengviau negu ištiesinti laikyseną, kokią susikūprinusią čia yra padaroma.
7: Kad labai svarbu, kad terapijoje būtų konkretus tikslai. Nukreipti į elgesio pokytį, ar ne?
6: Taip, labai aiškiai įvardinta, to nemokame, ano nemokame ir kad tas žmogus patikėtų, nu, kai krizė, tai jie jau linkia patikėti.
7: Nes man atrodo, kad kai klientas ar ten klientai yra žmogus, kuris nuolatos labai stipriai save nuvertina ir jaučiasi ten pats blogiausias, tai kalbėti apie tai, o kur iš tikrųjų jis yra blogas ir kaip tai pakeisti, tampa sudėtinga, čia kaip tokie spastai.
6: Bet galima kalbėti.
7: Nes nuolatinis poreikis palaikyti.
6: Taip, sutinku ir tokie būna narcizai, kai jie sugriūda. Bet čia galima kitaip suformuluoti, kad žiūrėk, mes turim galimybę tau turėti fainų pergalių, nedidelių pergalių. Va tu padarysi tą, kaip sakyti, kaip tai daroma, tas pozityvus veiksmas, tiesiog daromuoju būdu. Ir tu pamatysi, kad, o, nuostabu, veikia, aš kažkaip kažką naujo išmokau, aš šaunuolis.
7: Bet niekas to nematys, niekam tai nerūpi.
6: Na, pamatys, kas nors, jeigu tai darai su žmonėmis. Nes juk apie bendravimo sugebėjimus pas juos bėdos, aišku, yra ir tokios bėdos, kur ten nežinau, visą vakarą guli vonioj, skaito detektyvus, išgeria 2 butelius vyno, tai, na, toksai jau sunkiai žmonės pamatys, kad tu to nedari, nes jie ir taip nematė.
7: Nes galėtume skaityti, kad vat, mano susikurtas gyvenimo vaidmuo tapo alternatyva vat, mano savašyje, ne? Ir aš ant to gyvenimo vaidmens ir gyvenu visą gyvenimą ir jis mane taip apsaugo nuo to, kad vat, nesubirėčiau ir nesustikčiau su giliai esančiais didžiuliais skausmais savo.
6: Ir ne tik tai, kad savašį alternatyvą, o tiesiog stovėjimo ant žemės tvirtai. Nes kai tu jau žinai savo minusus, tavęs nieks nebeišlys iš pokylimo ir nebeišgazdins, kad pasirodo, tu buvai vakvailas 10 metų ir dabar dėl to viskas sugriuvo.
7: Kad tiesiog... mano žemėlapį tarsi nėra tiek daug pilkųjų zonų, kuriuo aš visai nepažįstu.
6: Taip, nes aš, pavyzdžiui, statau, kalbėdamas su narcisistais, kad klausyk, ko nori gyvenime jaustų saugiai, kad tokios krizės neįvyktų. Nes kad savastis, jie nesupranta, kas čia toks, kas čia, na, kadangi savęs nemato, tai
7: nors apie, apie tokią vidinę tuštumą gali papasakoti, ypač blogiam periode.
6: Gali papasakoti,
7: skauda kažkas vidui.
6: Bet dažniau apie depresiją, o apie tai, kad mano santykiai tokie tarsi nejausmingi, tai nelabai. Jie žino, kad būna tas love bombingas, kai reikia užkariauti, o paskui tai ką, turi tą partnerį, svarbu, kad patogu būtų tau su juo, ne, nieko ten būti ir negali, jie neturi tokio patyrimo. Nes trūksta empatijos ir tada, na, gyventi su tuo kitu žmogum tokiam ryšį jausmingam, kurį pajauti kitas, jisai tave pajaučia. Bet, nu va, čia
7: o
6: mes turime...
7: O jeigu atkeliaujam, žinai, kitas vietas, kur žmogus jau įsivardina, kad va, tikrai jaučiuosi, kad vis, žinai, bandau susikurti tokį super fasadą, nors viduje jaučiu labai stiprų menkavertiškumą. ar čia jau, žinai, signalas, kad įmanoma dirbti perspektyviai?
6: Čia fantastika, bet jie labai retai tą įsivardina. Aš iš karto atsiminiau vieną klientą, kuri šiaip atėjusi, jinai skundėsi, kad vyras pasyvus labai, kad neišgirsta kiekvieno jos kvieptelėjimo, skundėsi, kad bendradarbiai sunkiai sušnekami, kad su draugėm jai nuobodu, nes draugės jinai tik tai linksmindavo ir vaizdavo kokią šaunuolį. Ir su vyru pas juos nebuvo intimumo senai ir jinai sakydavo, ai, aš iš viso neseksuali, man tas intimumas neįdomu. Nu, nėra nuo širdumo sunkiau su intimumu. Ir staiga aš pamačiau jos Instagramą, ten buvo super, super seksuali pupytė. Ir aš klausiu jos, o kodėl tavo Instagramą taip visiškai atvirkščia, negu kad tu gyvenime? Ir jinai niekaip nesuprato, kodėl toks klausimas. Nu, ką sako, tai čia, tai čia
7: atskiri dalykai.
6: Gerai, sako, vyksta viskas, kodėl? Kodėlgi ne? Sako, ką čia žarnas, aš turiu vesti. Nu, vienu žodžiu, jinai net nematė problemos tam reikia. Tai sakau, jeigu jau pamatė, tai nuostabu, tai didžiulis jau laimėjimas, kad žmogui jis mato feiką ir plius jam jisai mato daugas, bet jie nesupranta, kodėl tai yra blogai. Jam pačiam turi nepatikti kažkaip.
7: Taip, bet žinai, sako, bet man tie mano pasiekimai ir sėkmingumas vis tiek daug malonesnė nei viduj, va, tas juntamas menkavertiškumas.
6: Tai va, tai čia vienas dalykas.
7: Nors, sako, suprantu, kad čia kaip kibiras be dugno, išspręsti neišeina, kad ir kiek tų pasiekimų vis tiek viduj skauda. Pasiekimo efektas baigėsi ir vėl skauda.
6: Tai jeigu mato, kad pasiekimo efektas baigėsi, fantastiška, čia labai jau sveikas žmogus su trupučiuko narcisizmu. Čia yra milžiniškas dalykas, nes net paprastieji žmonės, kurie jokio narcisizmo neturi, nelabai mato, kad pasiekimo efektas neką duoda, tai jie. Bet iš tiesų, tai nėra jų prioritetas, nei savo vidaus matymas, nei keitimasis, nes jiegi turi begalinį prioritetą, kaip šiandien. Dar sublizgėt, ar ne? Tai jeigu toks galingas, tai reikia kažkaip va tą išjungti, nes jis visą energiją suėda, visą dėmesį suėda.
7: Nes tas sublizgėt irgi skirtingas, ar ne? Žinai, kažkas gali būti, aš būsiu geriausias klientas, arba taip, aš būsiu geriausias žmogus, aš būsiu moraliausias žmogus, kad tu sublizgėjimu irgi va skirtingų galime sutikti.
6: Na, jeigu geriausias klientas, tai taip, būna tokie klientai super pagarbinantis psichologą. Tai aš jau kaip pamatau, kad taip vyksta, idealizuoja vat, ir galvoju, ai, na, netikras santykis pas mus nuo pat pradžių. Nebus lengva ir matytas žmogus va, taip gyvenime gyvena. Vienus idealizuoja, kitus nuvertina, to širdies ryšio nemesga. Tai taip na, liūdna, galima apie tai kalbėti. Bet aš galvoju, va būtent, kad na, kai esi idealizuojamas, tai gal ir nieko, bet kai esi nuvertinamas, tai ką veikia žmonės šalia narcisistų? Tai iš tikrųjų, na, jie ir palaiko tas jų savybės. Jeigu visi, jeigu juos į krizę taip įmestų gyvenimas dažniau, tai jie jau būtų, va, tarp 20 ir 30 kažką išmokę, kažką apsigydę ir jau būtų, nu, tokie keistusi. Bet va, kad jie randa tų palaikytojų, randa tų dievintojų. Tuos dievintojus nuvertina, tie dievintojai dar labiau susigraužia, dar labiau savo problemų ieško, net ne narcisisto problemų ieško, savo problemų ieško ir bijo palikti paskui, nes jau yra tokioje blogoje būsenoje, narcisistas dar pagazdina, kaip niekam tavęs nereiks ten, nežinau, tokios toros ar tokios tenais nemokančios suvilioti vyrai ir taip toliau. Ir tada jie apsupat save, tai žmonėm, viršininkai apsupat tokiais pavaldiniais nusimenkinusiais ir jie gyvena ir gyvena iki pat gyvenimo galo. Ir jeigu vienas žmogus pabėga, kitas toks atsiranda. Ypač Lietuvoje daug nusivertinusių žmonių, tai čia tik taiklės tiek.
7: Aš taip pastaruoju metu, žinai, stebiu tokią tendenciją, kad nuo 20 iki 30 tiesiog vengia santykių orientacija tiesiog pasilinksminimu su draugais ir aukštus karjeros pasiekimus. Tada nuo 30 šalia karjeros dar yra aukštas pomėgis į savo hobį, tarkim, žinai, ten labai gerai kaituoju arba lipu į milžiniškus kalnus ir paskui tiesiog neturiu tos partnerės, bet ir nereikia, turiu vat, savo hobį, turiu, žinai, savo gerą karjerą, turiu susikūręs gerbuvį ir pakankamai didelius finansus, o su tom partneriam, tai žinai, per sudėtinga su jom.
6: Turiu jau vaikų, kurie galbūt irgi nusimenkinė ir mane dievina bent jau vienas iš jų, nu, va, lik ir kažkokį artimą žmogų turiu, su mamytė pabendrausiu, kuri mane ir užteks, o ten toliau labai gerai nupasakoju, kaip jam nereikia keistis. Dar priminkime, kad...
7: Ir man atrodo, kad jeigu sutikau tokį partnerį, tai vat, atrodo iš šalies, tarsi jis turi daug žavių atributų, kurie yra patrauklus. Bet va ta santykių nykuma gali labai prognostiškai ir į priekį numatyti, kokie santykiai laukia.
6: Kad reikia pasižiūrėti, kas ten buvo. Ai, dar dažnai būna, kad žmonės, jis turi žmonių, kurie prisirišė prie jo dėl jo turtų. Gali turėti kokią žmoną, o tokį kaip konservas klepe, kuri sėdi ten ir ne, nieko nesako, nes jis duoda jai pinigų, vaikus tiekia pinigais, dėl to jie irgi stengias būti tėvui malonus ir pagarbus, neaišku, ką jau ten iš tikro jaučia. Ir va čia einam prie to dar vyresni narcizai. Aš manau, čia labiausiai liūdna kategorija, kad jie labiausiai nesikeičia, nes, nu, šiaip vyresni žmonės sunkiau užkeičia, nes įpročiai labai galingi, jau kaip autostrados smegenyse, kaip sunkiau išmokti, jau kai esi vyresnis naują kalbą, ten ar dar kažką, taip ir čia sunkiau išmokti įgūdžius.
7: Bet ar galėtume sakyti, kad mes vis tiek bus tam tikim tokiu dvasiniu virsmu, žinai, kuris yra gilesnis negu asmenybė. Va, tai iš tikrųjų nutinka gilus dvasinis sukrėtimas žmogaus gyvenime ir jisai, nežinau, tarkim, ten atranda Dievą ar patiria asmenybės subirėjimą visiškai skirtingose teritorijose. Ar per budizmą taip giliai išmoka medituoti ir patirti va kažką gilesnio negu ta aš minčių teritorija.
6: Sakai, jau būdų mes tikime, o aš tai ko gero mažiau aš čia tikiu. Aš tikrai susidūriau su buvusiais, ne, net nebuvusiais, esamais narcizais dvasinėse bendruomenėse. Susidūriau, jie ten matosi iš karto, nes ten daug tokių gerų žmonių dvasingų ir keletas arogantiškų sėdi visada ramiai ir nemato, kad jie išsiskiria iš tos visumos. Va, ir taip, jie patiria virsmą, jie atranda iš tikrųjų ir krikščionybę, ir budizmą, bet paskui jiems kažkokiu būdu jie ir praranda, bent jau pusę to, ir vėl pradeda, ir vėl grįžta prie seno, ir vėl tenais pradeda jaustis patys šauniausi dvasingume, jau toj bendruomenė jų narcisizmas pradeda žydėti, nors, na taip, nereikia tokiais pesimistais būti, vienas kitas, va tas, kur sulūžo, sulūžo, bet sugebėjo pakankamai atsistot ant kojų, kad netapo ten kokių psichologų lankytojų ar ligonių, va tokie gali pasikeisti, arba jau nelabai.
7: Ir turbūt kriterijus, kiek tas žmogus kritiškas ar ne yra kitiems, nes tas aš dvasinguolius, bet teisiu visus aplinkui, tai dažniausiai vėl mes esam ten pat.
6: Kiek kritiškas, bet čia yra centrinis bruožas. Atimk iš narcizo kritiškumą ir tada mes ir nebelaikome jo narcizu. Jau vis kitas žmogus. Taip. Tai šita, manau, pats sunkiausias dalykas.
7: Aukštas sutariamumas pakeičia, ar ne, iš ten didžiųjų penkių savybių ten.
6: Bet jisai sunkiausiai pasikeičia, nes pavyzdžiui, iš visų bruožų, aš girdėjau, mačiau narcizų, kurie truputėlį empatiškesnį tapo. Nu, tiesiog išmokyti buvo, nežinau, kitų žmonių, kad reikia paklausyti, na, gal taip negiliai jie klauso, bet jie išmoksta kažkiek. Mačiau narcizų, ypač po 40-50 metų, kurie pristabdė medalių vaikymas. Mažiau jau per pasiekimus jau kažkaip, tai aišku, jie tada labai išdidus, kad va, man aš čia nesidraskau, nesiekiu, jūs visi kvailesni čia siekite. Bet kad jie nustotų nuvertinti žmonės.
7: Šitą retai tenka sutikti.
6: Toks retas dalykas. Jie kartais sako, va, aš išmokau, va, dabar pasakau savo žmonai komplimentą. Bet irgi tuo labai didžiuojasi, kad va, aš tiesiog toks geresnis, šaunesnis. Tai va, tai čia ko gero dar, kame jie keičiasi gera mintis, kur keičiasi daugiausiai, o kur keičiasi daug mažiau. Nes šiaip ir mes visi kartais kaip narcisistai pasielgėjom, aš nežinau, ne vieno žmogaus nežinau, kuris strese nebūtų kitų nuvertinęs. Tik vieni daug labai tai daro, kiti retkarčiais. Ir savęs jau nemėgsta.
7: Nes man tai, žinai, man atrodo, svarbus terapijos klausimas lieka, ar terapijos pagalba, aš pažinau savo narcicizmą ir koks jis yra maniškis. Ar labai ryškus, ar mažiau ryškus, per ką dažniausiai pasireiškia. Aš tikiu, kad didžiai daliai vakarų pasaulio gyventojų šitas klausimas tinka.
6: Labai gerai suformulavai, bet aš tai dar dadėčiau, kad ar pasibaisėjau tuo, ką pamačiau, ar turiu į tai emociją, ar nežinau, ar mane kažkoks gedulas paėmė, kad na, kaip aš gyvenau tą gyvenimą iki tol, nes narcisistai lengvai sako, oi, taip, aš narcisistas ir dar bruožus išvardina, bet nėra emocinės reakcijos. Vos na tai, kad aš narcisistas ir tuo didžiuojus. Tai va, ar jie turėjo tą emocinę reakciją, ar pamatė bent kartą išsigando tuo, kas ten yra iš tikrųjų. Ir ką mato kiti, jeigu tas įvyko, tai fantastika, jau ten keitimas jis vyks vienoks ar kitoks. Na, ir šiaip galą norisi pridėti, kad dabar kalbam apie narcisistus, bet ir šiaip visi žmonės sunkiai keičiasi, kuo labiau yra tas charakteris kreivas ir psichopatas.

0: keičiasi. Bet matau, kad visiškai mūsų laidos laikas atėjo galą, taigi ko gero mes negalime pakeisti kartais jų. Čia dabar jau į tuos žmonės kreipiuosi, kuriems ir skirta laida, bet galim pakeisti, kiek mes toleruojame tą elgesį ir tada priartėja ir tas momentas, kai narcisistui bus nebe taip patogu ir padidėja jo keitimosi galimybės.
1: Mm-hmm.
0: Taigi atsisveikinamas su jumis iki kito penktadienio.
1: Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Viešojoje erdvėje plinta dezinformacija apie dronų incidentus Lietuvoje. Dėl fiksuotų mobiliosios perspėjimo programėlės sutrikimų bus suburta darbo grupė. Laisvės ir Žaliųjų partijos į Kauno miesto merus kels bendrą kandidatą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šią situaciją aptars su šių institucijų vadovais. Anot jo, žinia apie tyrime dėl kontrabandos sulaikytus policininkus ir pasieniečius rodo, kad veikiausiai yra spragų pareigūnų rašime institucijų taikomose prevencinėse priemonėse. Kondratovičiaus nuomonė, šią operaciją buvo suduotas lemiamas smūgis pasienio teritorijoje veikiantiems kontrabandininkams. Pareigūnus teisėsauga sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse. Pareigūnai kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška, skelbė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją skrido trečiadienį. Dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radarų objektas dingo ties Merkine. Spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba išskristi iš Lietuvos teritorijos. Tuo metu vakar Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimai 2 dronų paiešką kariuomenė tęsė Utenos rajone. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbė, kad viešojoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje. Centras pabrėžė, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę, sukelti sumaištį, nepasitikėjimą ir destabilizuoti situaciją. Gyventojai raginami išlikti budrus, kritiškai vertinti informaciją internete, nesidalinti nepatvirtintais pranešimais ir remtis tik oficialiais institucijų šaltiniais. Fiksavus LT72 programėlės sutrikimų, buvo nutarta suburti darbo grupę turinčią spręsti problemą. Ji iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Kol bus pašalinti programėlės trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Ministro teigimu, neaiškumų gyventojams kilo ne tik dėl informavimo programėlės veiklos sutrikimų, bet ir dėl aktyvios politikų komunikacijos apie esamą situaciją socialinių tinklų paskyrose. Dvi neparlamentinės politinės jėgos Laisvės partija ir Žaliųjų partija kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose į Kauno merus nutarė kelti bendrą kandidatą – Žaliųjų partijos lyderė Ieva Budraitė. Jis sakė norinti, kad kauniečiai prisimintų savo DNR, kuris pirmiausia susiję su orumu ir laisve. Laisvės partijos pirmininko Vytauto Mitalo teigimo Kauno mieste demokratijos trūksta kaip oro. Šios partijos taip pat sudarys bendrą kandidatų sąrašą į Kauno miesto savivaldybės tarybą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Jūs klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Sveiki, sveiki. Čia dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Vaidas Markelevičius, 13 valandų ir beveik 7 minutės Lietuvoje. Kągi, savaitėlė, penktadienis, savaitėlė tokia ne iš lengvųjų, net šiek tiek netikėtumų mums padovanojusi. Šiandien žiūriu tarptautinė biologinės įvairovės diena. Čia prieš porą minučių su juo nepakraipiam galvas, ką čia sakau, pasveikint su ta biologinės įvairovės diena. Tai turbūt miškus, pievas ir vandenis ir jūras ir visus tuos, kurie tais dalykais biologinė įvairovė labiausiai rūpinas ir ją saugo. Turbūt reikia sveikinti čia. Na, o teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą. Balionai sulaikyta 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų, policijos daugiausiai ir sienos apsaugos pareigūnų. Šita operacija, sako, jos vykdytojai nukreipta prieš korupcinius reiškinius. Na ir tikrai, kad tiek būtų sulaikyta policijos pareigūnų, turbūt aš asmeniškai seniai nepamenu. Na, o praėjusią savaitę čia irgi buvo tie amerikietiški kalneliai, Amerikos pareigūnai. Pentagonas praeitą penktadienį kaip tik pranešė, kad 4000 Amerikos karių Lenkijoje atšaukiami jų rotacija atšaukiama ir po to J.D. Vance'as pasakė, kad Amerikos viceprezidentas, kad 4000 visgi atidėta karių, neatšaukta jų per rotaciją tiksliau. Na ir galiausiai čia šiandien Trumpas paskelbė, kad siunčia 5000 karių į Lenkiją. Visgi, na štai taip atrodo ta pozicija, nežinau, kiek į galutinę, kiek negalutinę. Naftos kaina, Brent rūšies naftos kaina, šiai minutei, šiai sekundei $89 už barelį. Tai irgi reikia šiek tiek optimistiška, nes praeitą savaitę, užpraeitą savaitę buvo ir 110, ir 115, turbūt, ar net 120 pasiekus naftos kaina. Dabar kiek pakrito, akcijų rinkos irgi neblogai atrodo, na, kažkaip keista disonuoja, nes Hormūzų sąsiauris tebėra užblokuotas, bet degalinių lentelės, man atrodo, turėtų šviesėt pradėt po truputį, jeigu dar ne šviesė, šiandien pasižiūrėjau, beje, šiek tiek pašviesėjusios jau yra. Kągi, ar išgyvens antroji pensijų kaupimo pakopa? Apie tai šnekėsimės, pakopa po pakopos reiktų greitai ją pasakyti, ne visiems turbūt gautusi, bet vyriausybė neketina dar kartą keisti antrosios pakopos kaupimo sistemos ir naikinti anuitetų ir paskatos valstybės, dėl kurios čia šiek tiek užvirė protai šią savaitę. Tikrai vyriausybė to nežada rengti, tą ir ministrė kartoja, ir premjerė. Ta sako finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas pasiūlė panaikinti valstybės paramą kaupiantiems antroji pakopoj ir finansų ministras lyg ir atviras tokiems pasiūlymams. Tad ar išgyvens antroji pensijų kaupimo pakopa, čia 40% iš sistemos pasitraukus ir, na, mėginsim geriau suprasti, kągi reikštų, jei valstybės paramos dalis dar būtų mažinama, kaip siūlo socialdemokratas, nors vyriausybė socdemų vedama tam vyriausybės vadovė, tiksliau ministrė, tam prieštarauja. Kągi, prie mūsų prisijungęs Raimundas Kuodis, opozicija, Seimo narys, ekonomistas, sveiki profesoriau.
5: Sveiki.
9: Taip pat su mumis Vaidotas Rūkas, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas. Sveiki, Vaidotai.
10: Sveiki.
9: Na ir mūsų klausytojai, jeigu turit noro prie kompanijos prisijung, 2431-431 studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat įjungta. Tai gal kaip vertinti tą šios savaitės pasiūlymą, tiesa, tokį kaip Algirdo Syso paklausiau, kas jam pritarė tam pasiūlymui, jis pajokavo, kaip čia sakė Algirdas, sakė, neprisipažįsta pritariantis, bet Raimundai, kaip jūs įvertinat pirmiausiai?
5: Aš nuo pirmos dienos, kai atsirado šitą priemoką, buvau kritikas jos, turbūt aršiausias, ir nežinau, aš jau kelias dešimt kartų siūliau tą padaryti, tą panaikinti pailą šitą dalyką, kuris na, gimė tais laikais, kai pensijų fondai buvo tiek įsidrasinę ir kartu su savo draugais iš laisvos rinkos bandė vienu metu tiesiog sodrą uždaryti, atsimena, 2010 maždaug metais. Buvo pasiūlymai visiškai rimti pabaigti sodrą iškias, ir pereiti prie privataus kaupimo. Na, tai čia vėlgi ne Lietuva tą sugalvojo, čia ir Bušo jaunesnio laikais buvo tie bandymai iš finansų pasaulio. Na va, ir jie tada kažkaip sugebėjo valdant Tevinės sąjungai išsimušti šitą subsidiją. Ką aš iškart sakau, tai ką jūs tuo norit pasakyti šitą subsidiją, kad sodrą skandinam nes ji negaus šitos subsidijos, o jos alternatyva gaus, o tuo metu tai buvo dvi alternatyvos. Galėjai pasirinkti sodrai daugiau kaupti, ar antroji pakopai kaupti. Nu, tai da, čia finansų pasaulio, kaip sakant, seni triukai, kaip išsimušti savo tokią gražią skilutę, po to jinai palaipsniui buvo reklamuojama jau kaip gražos dalis, kad tau apsimoka tiesiog pas mus ateit, nes čia dar ir kažkokia valstybė čia tau kažką moka. Tai vėlgi pensijų fondai ne pirmieji, čia yra tie garsieji, kaip sakant, puodų ir patalynės pardavėjai investicinis gyvybės draudimas, kuris daug metų gyveno iš to, kad mulkindavo savo klientus, o klientai būdavo indiferentiški, nes jie galėdavo atsimti ten, na, 15, pavyzdžiui, procentų GPM-o, kurį sumokėdavo. Nu tai va šitai pasaulis finansų veikia, jisai va, išsimuša savo lobistai šitas skylės. Reiškias ir po to jomis vilioja klientus. Tai va tokia priešistorė. Na, tai tą senai reikėjo padaryti, kad sulyginti iš esmės, sakau, sodrai irgi yra pensijų fondas. Kodėl dabar viena iš sistemų gauna kažkokias tai paskatas. Nu, tos paskatos yra Miunhauseno paskatos, dar kartą pakartosiu, čia mes patys save subsidijuojam, nes valstybė negyva ir nieko nesubsidijuoja. Bet šito mes nematom, nes valstybė ir biudžetas kaip širma yra mūsų
9: tai,
5: matymai.
9: Iš esmės neteisinga, nesažininga ją paliktą paskatą ir jūs tą istoriją primindamas parodėt, kad tai yra tokio na, lobizmo, sakykim, tokio išsikovota parama subsidija. Vaidotai, kaip jūs vertinat tas diskusijas ir ką reikštų fondams, jeigu šitą pasiūlymą su biudžetu socdemai ištrauktų?
10: Fondams tai turbūt nieko nereikštų, nes jie, kaip ir sako, valstybė irgi negyva. Čia labiau ką reikštų mūsų visuomeniai, ką reikštų kaupintiesiams, turbūt čia reikėtų paklausti. Na, paskutinioji reforma, kuri taip sukonstruota, kaip atrodo dabar, yra įvykusi na, 2018 metais. Buvo pasiūlytas toks modelis, prieš tai jisai buvo antroks, dar kitoks. Tai toks modelis jisai na, gimė maždaug 2018 metais reformos metu. Ir na, jeigu tą žodį subsidiją pavadintumėm na, kitaip arba patikslintumėm, na, ką tai reiškia šitie mokesčiai, šita suma arba šitas terminas, tai aš sakyčiau, kad tai yra labiau žmogaus, kuris dirba, kuris moka mokesčius ir dalies jo mokesčių na, atidėjimas ir nukreipimas kaupti pensijai finansinį turtą senatvėj. Ir tada vėlgi mes kaip visuomenė na, galim paklausti, tai ar mes na, norim sukaupti finansinio turto senatvėj, kad gyventumėm ne vien iš perskirstimo, nes na, taip sodra yra fondas, kuris perskirsto lėšas, tačiau jis nekaupia finansinio turto ir jisai priklauso nuo vienos uždaros šalies, tai yra Lietuvos darbo rinkos ir nuo Lietuvos demografijos, nuo Lietuvos pensijų gavėjų skaičiaus, tuo tarpu na, kapitalo rinkos didesnė apimtimi yra investuojamos na, pasaulio rinkose ir jos na, turi platesnę demografinę padengimą.
9: Tai yra kitais turbūt nelygintinis sodra su fondais, ko dalykai jūs tam pasakyti, Vaidotai.
10: Na, noriu pasakyti, kad tai yra du šaltiniai ir turėti du šaltinius arba tris šaltinius arba dar keli šaltinius yra turėti geriau negu kad vieną šaltinį. Ir jeigu na, pasižiūrėtumėm šalis, kurios turi tvarius finansus, tvarias pensijų sistemas, tai tose pensijų sistemose yra, tos pensijų sistemos yra daugia pakopės. Turi ne tik tai pirmoje, ne tik perskirstimoje dalį, tačiau ir finansinio turto kaupimo. Na ir tada vėlgi mes kaip visuomenė turim užduoti savo klausimą, tai jeigu mes manom, kad verta turėti kelius šaltinius, kelias pakopas, tai ką mes galim padaryti, kad tie kaupimo būdai būtų patrauklus.
9: Ir tas 1.5%, sakot, nėra vien Lietuvos fenomenas, čia yra ir kitose šalyse.
10: Na tai tų modelių jų yra įvairių. Lietuva pasirinko, čia labiau kalbama apie turinį ar apie formą. Tai mes kalbam, jeigu turinys, tai yra finansinio turto kaupimas senatvėj. Forma, tai jų yra tikrai begalės įvairių ir kad ir kaip mes pavadinsim, tai yra tik tai formos klausimas. Ar pavedimas yra iš vieno šaltinio, ar pavedimas iš kito, ar kaip tas pats profesorius Raimondas sako, ar čia pavedimą padaro bankas.
9: Gerai, grįšim tuoj prie tų pavedimų. Rimantas mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Rimantai.
11: Sveiki.
9: Ką galvojate apie valstybinę paskatą? Palikt, nepalikt, koks jūsų požiūris?
11: Noriu paklausti, ar jie pensininkais rūpinasi ir pinigais. Nes man kažkada atrodo, kad čia antrą pakopą tas pats, kai sekundės bankskai buvo. Kodėl jiem rūpi tie pensininkai, kurie bus po 40 metų, o ne tie, kurie šiandien yra.
9: Jūs mato čia prieštarą, sakot.
11: Taip, nes pinigai įmami iš šiandieninių pensininkų. Tai ačiū, tiek norėjau.
9: Ačiū Jums už skambutį. Pinigai imami iš šiandieninių pensininkų ir valstybei turėtų rūpėti dabartiniai pensininkai, o ne tie, kurie bus po 20, 30 ar 40 metų. Aš noriu, kad abu sureaguotumėt, Raimundai, į šitą klausytojo.
5: Na, tai reikia rūpintis ir dabarties pensininkas ir ateities. Šiaip tai dabartiniai pensininkai įmokas mokėjo žemo našumo ekonomikoje, o pensijas gauna iš didelio našumo ekonomikos. Tai vyksta, aišku, tie tarpkartiniai perskirstimai tokiu būdu, jos galima identifikuoti, jeigu norima. Tai, bet ateities pensininkai irgi mums turėtų būti svarbus. Nes jeigu nėra svarbus, tai tada iš vis užskolinam valstybę, išdalinam pinigus ir žiūrim, kas bus. Nu, tai šitaip negali būti. Nu, tai dėl to, sakau, visos sodros ir visos pensijų sistemos turi būti konstitucinių įstatymų lygmenį, kur būtų aišku, kad politikai negali pribėgti čia, kažką paknebinėti, kaip va dabar įvyko su šita reforma. Kas tik nepribėgo ir miškininkų profsąjunga, žinot apie kažnieko ir panašiai, tokie didieji specialistai pensijų sistemą. Na dabar dėl sodra ar yra pensijų fondas. Tai pensijų fondas ir jisai kaupia pensinės teisės. Jis nekaupia finansinį turtą, kaip ponas Rūkas įsivaizduoja, bet jisai kaupia pensinės teisės, kurias jūs realizuosit, kai išeisit į pensiją. Tai šituo požiūriu gal užteks jau tų laisvarinkiečių, tų argumentų atrajojimo. Neškis, sodra yra normalus pensinis fondas ir ten jokio didelio perskirstimo nėra. Yra atskira sistema bazinės pensijos, tai ten yra tas perskirstimas, o papildoma dalis iš esmės yra jau visiškai analogiškas pensinis fondas. Ir jokio skirtumo, ar tu kaupi pensinės teisės, ar aišku finansinį turtą, tos sistemos nei viena nekaupia duonos, kurios reikės mums senatvėje. Tai čia su tom pensiniam teisėm ar finansiniu turtu ateisi į pensiją ir bandysi iškeisti šituos finansinius aktyvus ir vieną ir kitą į duoną. Ir tada paaiškės, kiek tų duonos kepėjų, koks ten našumas jų, kiek ta duona kainuoja ir taip toliau. Tai, na, žodžiu, elementarūs dalykai, bet Lietuvoje elementarūs dalykai neprigyja, nes tiesiog nėra jokios smegenų dalies, kurie atsimintų šituos dalykus.
9: Vaidotai.
10: Na, kaip čia, negaliu prieštarauti, nes su viskuo sutinku, tik tai reikia suprasti, kad na, pensinės teisės jos yra surenkamos, na kaip čia, realizuojamos iš dirbančiųjų mokesčių. Tai tam, kad šiandieną išlaikytumėm sodrą, tai sodros na, pajamos nuo BVP dabar viršyje 10%. Prieš 10 metų, na 2013-2014, jos buvo sodros pajamos su BVP apie 8%. Tai vadinasi, na, mes jau kaip dirbantieji kaip šalis jau padidinome na, 20% na, nuo 8, iki, nuo 8 plus iki 10 plus, vien tam, kad dabar išlaikytumėm na, egzistuojančius pensininkus. Kodėl taip nutiko? Dėl to, kad na, padaugėjo pensinio amžiaus žmonių, kuriems reikia mokėti pensijas, na, to tarpo dirbančiųjų, na, arba sumažėjo, arba na, bent jau nedidėjo. Ir tas pats bus, na, kaip čia, tam, kad išlaikytumėm rytojus pensininkus arba po rytojus mums reikės dar didesnės ir didesnės dalies. Tai tam yra na, skirtas tas na, pakopos arba skirtingi šaltiniai, na, kurie sušvelnintų, jie niekada nepakeis, jie niekada, na kaip čia to demografinio krypties jie nepakeis, tačiau gali šiek tiek sušvelninti. Tam, kad sodra na, už 10 metų na, neturėtų surinkti nebe 10%, o ne 20%. Nes jeigu na, kai kuriuose šalyse iki to yra beveik prieita, na, ten Graikijoje, Italijoje.
9: Aha, kažkur.
10: Perskirstama vien pensinio amžiaus žmonė. Tik tai tom šalim na, nesiseka nei su ekonomikom tvariom, nei su skolom.
9: Vaido, tai vis dėlto, aha, žiūriu dar klausytoje, atakuoja, tegul Romas būna išgirstas mūsų klausytojas, kuris sako, sutinku per mano mokamus mokesčius remti skurstančius pensininkus ir taip toliau. Nesuprantu, kodėl aš nekaupiantis turiu remti tokį pat dirbantį dėl to, kad jis nusprendė kaupti privačiam pelno siekiančiam fonde. Ką atsakytumėt, Romai?
10: Tai aš taip ir na, atsakyčiau, kad tai nėra na, kaip subsidija, tai yra dirbančio žmogaus dalies mokesčių atidėjimas na, kaupti finansinį turtą tam, kad jis sukauptų senatvėj. Tai na, tas kitas žmogus, jisai, na, sakyčiau, neremia. Čia yra tik tai ta na, subsidija arba ta na, pavedimą gauna tik ta žmogus, kuris kaupia, kuris dirba ir moka mokesčius. Tai vadinasi, na, tai yra to žmogaus mokesčiai ir yra, kurie nukreipti na, finansinio turto kaupimo senatvėj.
9: Raim, ne, jie nekeliau. Vis dėlto čia tikslus tas vertinimas, kad tas pats žmogus, kuris kaupės ir prisideda savo mokesčių dalim ir tie tokie va, trašantis mums, kaip mūsų mylimas klausytos Romas neteisus, kad iš jo kažkas kažką paima. Aha, Raimundo Kuodžio.
5: Čia kam klausimas, saugimai sakyti. Dviese esam, nežinom, kuriam čia atsakinėti. Nu, tai aš dar kartą pakartosiu. Nu, sistemų yra pensijų šešios, realiai, viso. Tai dabar klausimas, kaip vieni gauna kažkokią tai privilegiją, kaip rėmimas. Tai tas rėmimas signalizuoja, kad kitos yra kažkokios neskatintinos, o šita yra skatintina. Tai aš pasakau prieš istoriją, kaip tas yra buvę. Iškis ir ačiū Dievui, kad mums nepavyko nugalabyti sodros, nes būtume nugalabyję pusę gerovės valstybės ir dabar neaišku, kas čia būtų buvę likę. Na, bet nu, pats mūsų, sakau, verslas toks gana beatodairiškas. Tad, kaip sakant, kumpelį iš karvės mielai pjaunasi, nes negalvodami, kas bus su karve. Nu, bet kad ta karvė veža visą šalį, tai jiems paprastai nerūpi, jiems rūpi greitesni pelnai ir visą kitą. Na, tai šitos dalykus reikia prižiūrėti.
9: Ar jūs suprantat, Raimundai, kurią pusę dabar jau traukinys juda, nes viena vertus tokios prieštaringos žinios, darant šitą visą išėjimo reformą, buvo sakoma, kad jį padidins patrauklumą. Dabar, lyg ir aš nežinau, kaip tas patrauklumas padidėjo ar sumažėjo. Dabar Seimo biudžeto komiteto pirmininkas kalba vieną, vyriausybė kalba kitą. Kaip šitas visas komunikacinis fonas jūsų nuomonė atrodo? Ar viskas čia?
5: Nu, tai vėlgi, kadangi mes tokio jau pažengusio idiokratijai, tai tą ir matom. Žmonės, kurie neturi pensijų ekonomikos pagrindų, visi laisvai pasakot, kas jiems šauna į galvą. Užtat ir gaunasi komunikacinė kakofonija. Prezidentūra vieną šneka, Ruginienė kitą, ponas Sysas trečią. Nu, tai nes specialistų iš esmės niekas neklauso, ką reikėtų daryti. Aš buvau padaręs tokį taikos planą su antra pakopa prieš kelis metus. Dauguma žmonių mąstančių jam pritarė. Na, va, tai
9: kokia jo esmė? Kokia jo esmė?
5: Ne, nu, tai galėjom, sakau, visų šitų nesąmonių, kurios sklydo iš antros pakopos, atsisakius tų visų paskatų, padarius jos vienodomis daugmaž sąlygomis, mes galėjom tęsti su šitom šešiom pakopom, dabar šita panašu, kad jinai nuniks, nes nu, tikrai niekas valdžioj nesitikėjo, kad tokiu mastu bus išeinama. Reiškia, ekonomistai to tikėjosi, nes žmonės pamatė greitus pinigus, negalvojo apie jokias ateitis, tai, kaip sakant, turėjom bakchanaliją mūsų prekybos centruose, kas buvo visiškai prognozuojama. Nu, tai galėjom, sakau, sugyventi taikiai su pareformavę šiek tiek tas reformas, aš visą buvau už prievartinį metodą, nes kai yra prievartinis metodas, skatinimų nereikia. Ir priešingai, jeigu yra dabar troba atvertais langais ir durimis, eikit kas nori, tai koks tikslas tada židinį kūrenti, ne? Nu, kad ateitų kažkas ten. Nu, tai panaikinkim šitą subsidiją, susitvarkykim ir žiūrėsim. Tai, nu, bet aišku, mes nesam gebantis valdyti didelių sistemų, sudėtingų sistemų, nes nu, politiškai gaunasi, kad paskatos yra prieiti ir kažką paknebinėti juose, supranti tu ar nesupranti kažką. Ir tas niekam neuždrausta ir tai sakau, tai yra toks slinktis į ideokratiją ir ne vieni mes esam šitoj slinktyje.
9: Išgyvens antroji pakopa Vaido, tai po šito masiškesnio išėjimo, nežinau, aišku, skelbiama, kad dabar ir grįžta dalis žmonių į fondus, kokia situacija.
10: Tai, na, tai dar kartą parodė ir man atrodo, kad na, gali žmonėm patikti, gali nepatikti, gali pritarti, gali nepritarti, tačiau mano nuomonė, kas tikrai įvyko, tai išaugo pasitikėjimas. Kodėl aš taip sakau? Na, todėl, kad per pirmąjį ketvirtį, per pirmąjį atsiėmimo langą pasitraukė apie 36% žmonių arba 4 milijardai eurų. Ir visi šie milijardai eurų, visi sukaupti pelnai, pervestos įmokos, jos buvo imtos ir išmokėtos pusiai milijono žmonių. Na, nebuvo jokio uždelsimo, nebuvo jokio kažkokių tai trikdžių. Visi žmonės, kurie norėjo, jie sulaukė pinigų. Ir tai dar kartą parodo, kad šita sistema apskritai yra galbūt ne kaip sistema, bet jinai tvari iš žmogaus atvilgio, kad tie pinigai yra, čia nėra sekundas bankas kaip praeitas. Žmogus kalbėjo, tie pinigai egzistuoja, tas sukauptas pelnas, jisai egzistuoja ir gali būti išmokėtas, ir ne tik gali, bet ir buvo išmokėtas.
9: Nu, bet daug kas fondus sakė, kad sistemai masiškumas yra privalomas ir būtinas, jeigu norima turėti ją stabilę. Dabar tos masiškumas susviravo?
10: Kad stabilė, tai yra trečios pakopos pensijų fondai, investiciniai fondai arba dar visokių kitų fondų ir jie yra dar mažesnio masiškumo arba mažesni, tačiau negalima sakyti, kad jie nėra efektyvūs. Bet ką tikrai galiu sutikti su profesorium Raimundu, kad jeigu žiūrėtumėm į sistemas juodą arba baltą, tai aišku, privalomumas jisai atitiktų tą baltąjį standartą, tai yra kai visi masiškai visuotiniai kaupia, kaip daro, nežinau, Olandijoje, Švedijoje, taip pačioj Latvijai, tai taip akivaizdu, tada nebelieka kažkokios paskatos elemento ar dar ko nors, tiesiog kai tai daro visi. Tačiau svarbu, kadangi kaip čia nueiname nuo kraštutinumų, kadangi neturim baltos situacijos, taip kaip daro pačios pažangiausios valstybės. Nes jis nori turėti ir juodo scenarijaus. Turėkime kaip čia šviesiai pilką tada scenarijų. Ir gerbkime ir pasižiūrėkime į tuos likus. Tai yra beveik 900 tūkstančių žmonių turėjo galimybę atsimti ir pasitraukti, turėjo galimybę ar tai išleisti pinigus, ar tai juos konvertuoti kažkur kitur, tačiau jie vis dar liko. Jie turi tokią teisę, tačiau jie yra likę. Vadinasi, jie pasitiki vieną vertus ir pensijų fondais, tai yra neskuba bėgti ir atsiminėti. Antra vertus, nes pasitiki ir valstybę, nes jie vis dar irgi egzistuoja. Dėl to yra labai svarbu ta komunikacija, tai yra kaip yra bendraujama, kas yra komunikuojama likusiems žmonėms. Tai turbūt yra irgi pagarbos, turėtų būti ženklas tiek likusiems kaupti, tiek turbūt pagarbos ženklas iš politikų pusės. Tai jeigu jau kažką priėmė ir sutarė prieš pusmetį, tai bent jau laikykis žodžio, bent jau kurį laiką.
9: Tai to trūksta, sako, tokio žodžio, kuris irgi stabilizuotų sistemą.
10: Na, šitoje vietoje, na, ko gero, vyriausybės komunikacija, na, yra tinkama priimtina ir galima, na, gerbti dėl to, kad na, vyriausybė inicijavo šitos pokyčius, na, jo galima, kaip sakau, galima sutikti su jais, galima nesutikti su jais, tačiau, na, jie buvo priimti, na, ir dabar, kas yra, na, komunikuojama, tai yra, kad, na, išlaikykime, na, tai, kas buvo sutarta, na, ir turėkime tokią situaciją, kokią dabar. Tai yra, stabilumas yra vienas svarbiausių dalykų, na, ilgalaikio kaupimo, ilgalaikio investavimo atžvilgiu.
9: Aišku, Raimundai, jūs minėjot, kad jūsų kritiškas, skeptiškas požiūris nuo pat pradžių į visą paskatų šitą 1.5% sistemą. Kokia jūsų trumpai prognozė, kas čia bus, kas laukia antros pakopos, kaip viskas čia atrodys, jaučiant ir tą politinį kalendorių, ir tą biudžetinę įtampą visą, kaip jums atrodo, kuo čia viskas baigsis?
5: Na, sunku pasakyti, todėl, kad prieš du metus mes prisimenam, nuo ko prasidėjo čia ta reforma. Prasidėjo nuo prezidentūros tokio daugiau social popsinimo, ten Segalovičienės lūpomis, kad, na, reikia čia gal kokį 25%, yra tais atvejais, duot žmonėm, pasiimt, gal jiems ten skubiai reikia kažkam pinigų. O baigėsi kuo? Baigėsi to, kad ne jokie 25%, o eikit visi, kas norit, daugiau, mažiau ir panašiai. Nu tai vat, matom, kaip greitai gali apsiversti ir kuo gali baigtis socialinis popsas, aiškis, jis virto dar didesnių socialinių popsų. Jums patiems atiduoda jūsų pinigus ir valdžia tikisi, kad už tai jūs juos mylėsit amžinai ir balsuosit visuose rinkimuose už juos. Nu tai vat, čia vat, idiokratija, labas rytas, kaip sako, nu vat, taip ir gyvenam. Tai aš net nežinau, ko čia dabar, ko čia kas baigsis, čia guodimasis, kad dabar tik tiek išėjo, o kiti liko, tai čia dar ne pabaiga, žinokit, nes yra kiek ten tas 2 metų langas, ne, dabar atidarytas, tai ne visi ten suskubo pačią pirmą dieną prašymus pildyti, nes ten sistemos užlūžo ir panašiai. Va, bet turbūt bus dar tų išeinančių, o likusių paskatos priklauso nuo to, kiek išeina. Tai gali gautis bloga pusiausvyra, kai išeis didžioji dalis ir tiek žinių.
9: Raimundas Kuodis ir Vaidotas Rūkas, ačiū jums abiems, kad buvo. Tiesioginis eteris dienos klausimas po žinių grįžę tęsimą apie antrą pakopą ir apie valstybės paskatą kaupintiems, koks jos likimas, kalbamės, likit su mūsų radiju.
0: Dienos klausimas.
12: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis, kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas, kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija, kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
1: 13:34.
0: Žinios.
1: Vilkaviškio tarybos narė nuteista Čekiukų byloje. Šiauliuose užpultas ir sužalotas buvęs krepšininkas Songaila. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių yra reikšmingas sprendimas, stiprinant rytinį NATO flangą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja papildomai 5000 karių, nors anksčiau Vašingtonas pranešė, kad planuotas pajėgų dislokavimas atšaukiamas. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino Trumpo pranešimą ir sakė, kad kariniai vadai derina visas detales. Teismas pripažino kalta Vilkaviškio tarybos narę Daivą Šerniuvienę Čekiukų byloje. Politikė nuteista dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. Teismas Šerniuvieniai skyrė 6000 eurų baudą ir iš jos atėmė teisę 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Nustatyta, kad Šerniuvienė suklastojo dokumentus ir apgaulė savo naudą, įgijo svetimą turtą – 5500 eurų savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų. Šis teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. Šiauliuose užpultas ir sužalotas Šiaulių krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila, pranešė portalas LRT. Policijos duomenimis Songaila vaikštinėjo miesto centre su šuneliu, staiga pasirodė didelis agresyvus šuo. Tad vyras savo augintinį paėmė ant rankų ir koją atstūmė puolantį šunį. Pasirodęs agresyvaus šun šeimininkas trenkė masyvę grandinę Songailai pataikydamas į veidą. Nurodoma, kad užpuolikas paspruko, o Songaila kreipėsi į policiją. Įtariamasis ieškomas. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kaino šalies degalinėse toliau mažėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,81 € iki 2,10 €, o vidutinio kaina siekė 1,93 € ir buvo procentų mažesnė nei vakar. Benzino kainos sviravo nuo 1,72 € iki 1,98 €, o vidutinė benzino kaina buvo 1,83 € ir taip pat buvo beveik procentų mažesnė nei vakar.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, diena 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
15: Reklama. Reklama.
16: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 €. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
19: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
20: Hanu, Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: klausotės žinių radio.
1: Dienos klausimas.
2: Tam prie mikrofonų ir tęsiam laidą, ką valdžia ruošiasi daryti su antraja pensijų kaupimo pakopa. Šią savaitę tam tikriem tokiam šiek tiek prieštaringiam pranešimam ir žinutėm pasirodžius mėginame geriau suprasti vis dėlto, kas bus su valstybės paskata, kas gali būti su anuitetais, ar dar gali būti kažkokių reformų, reformėlių, ar vis dėlto kažkaip bus jau na, tas visas informacinis fonas kiek ramesnis ir žmonės žinos aiškiau, kas jų laukia. Jūratė Zailiskienė, Jūratė yra socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Sveiki, ministrė. Algirdas Bartkus prie mūsų prisijungė. Algirdas yra ekonomistas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Algirdai.
3: Sveiki.
2: Tai gal, ministrė, pradėkime nuo tos šios savaitės aktualių, kadangi iš Seimo buvo įvairių pranešimų, jūs juos tam tikrą prasme stabdėt ir paneiginėt, kad nieko nesiruošia daryti, bet kaip jums atrodo, ar visuomeniai viskas čia tvarkoj, kai socialdemokratų gretose yra dvi priešingos nuomonės dėl valstybės paskatos ar dėl anuitetų?
4: Aš tai tiesiog galvoju, kad nėra priešingų nuomonių, tiesiog yra vieno Seimo nario atskiroji nuomonė. Ir mes ir kalbėjom su Algirdu Sysu, jis visada laikosi tos pozicijos ir tada, kai buvo priimama reforma ir tada, kai buvo balsuojama už teisės aktus, šitoj vietoj jis išliko nuoseklus. Ir tiesiog aš šiuo atveju kaip Seimo nario nuomonę gerbiu, bet noriu pasakyti, kad tokių diskusijų apie paskatos panaikinimą gyventojams, kurie kaupia antrojoje pensijų pakopoje, tikrai nėra. Ir tą galų gale, jei netikite manimi, tai ketvirtadienį Seimo posėdyje per vyriausybės valandą tą patvirtino ir premjerė Inga Ruginienė, kuri pasakė, kad tikrai reforma priimta ir jokių pokyčių nenusimato. Nes jeigu mes galvojam, kad reforma, kuri įsigaliojo nuo sausio pirmos dienos, dabar taip lengva ranka, mes ją pradėsim kaitalioti, keisti, nu ne, 2 metai žmonėm turi būti tikrai labai aiškus ir ramus.
2: Antaną mūsų klausytoją pakvieskim. Sveiki, Antanai.
5: Labadiena.
2: Kas vyksta jūsų akimis ir kaip vertinat visas tas diskusijas ir šokius aplink antrąją pakopą?
5: Nu, mano manimu, tai pirmiausia, tai aš galvoju, kad valdžios noras, nu, nėra toks blogas. Jisai ieškojo galbūt priemonių, gal ten lobistai sudirbo, kad jiems atsirastų kelias, kaip pritraukti žmonės prie investavimo. Bet vis dėlto esminis, manau, dalykas ir labai greitai vėl užčiaupė, kad tie žmonės neturi laisvės po to, kada išeina į pensiją, naudoti savo pinigus taip, kaip nori. Ir manau, kad tai išgelbėtų ir trečią pakopą, bet prezidentas tik pateikė tokį pasiūlymą, greitai buvo užtildytas, manau, kadangi tai, įsivaizduokit, tu sukaupi kokį 30 tūkstančių ir sodra tuos pinigus pasiima, tau parodo, kad gyventojas aš turiu tuos pinigus ir gaunu po kokį 50 eurų į mėnesį. Ir tai mes vadiname padorė senatvė, kaip tau be gerai, tu turi 30 tūkstančių, bet juos atsiimsi tada, kai tau bus 110. Suprantat, aš galvoju, kad žmonės pajutė arba priėmus įstatymą, kurio negalima keisti, kad aš galėsiu disponuoti savo lėšomis, ar man po 100 išsimokėti, ar po 2 tūkstančius, kad tai būtų žmogaus reikalas. Ir vėl, nes investiciniai fondai, aš galvoju, dirbo visai neblogai.
2: Dėkui, tai šitą vietą, kažkaip dėl jos teisus klausytos, dėl jos irgi šiokios tokios diskusijos vyksta, ministrė, dėl anuitetų. Na, žmogus paprastai sako, aš noriu disponuoti savo sukauptom lėšom, kaip noriu. Kodėl man čia ta visa periodinė keliasdešimt eurų įmoka iki 110, kaip sakė, metų numatyta?
4: Aš išgirdau, ką sako dabar skambinęs vyras. Tai aš, kalbėdama apie Algirdą Sysą, kalbėjau apie 1.5% valstybės paramos. Jisai siūlo neremti tų žmonių, kurie dalyvauja antrojoje pakopoje, pensijų kaupimo pakopoje. Tai dabar ir galvokim, yra 3 pensijų pakopos. Pirma, kurią sodra vadinamoji pensija, ar ne, antra yra antroji pensijų pakopa, kur valstybė moka 1.5% paskatinimą, paskatą tą vadinamą. Ir yra sąlyga, kad pasibaigus kaupimo laikotarpį, sulaukus pensijos, yra sudaromas su sodra, pasirašomas anuitetas, bet aišku, jeigu sukaupia žmogus tam tikrą sumą daugiau negu numatyta įstatyme. Ne įstatyme, bet pagal teisės aktus. Šiais metais tai yra suma didesnė negu 16 780 eurų. Tai dabar, jeigu pagalvojus, ir yra trečia pensijų pakopa, kur žmogus savo pinigus investuoja savo, valstybė nesikiša, bendradarbiauja su fondais ir sukaupia atėjus pensijos laikotarpiu, pasiima tą sumą ir daro su ja, ką nori. Tai va čia dabar ir yra variantai trys. Ir ko gero, kiekvienas jis visiškai skirtingas ir kažkiek ir panašus, bet ir skirtingas. Ir jeigu mes kalbam apie antrą pensijų pakopą, tai yra tas variantas, kada valstybė, siekdama žmonės skatinti papildomai kaupti, prideda dar 1.5% iš valstybės lėšų tam, kad paskatinti gyventojus, kad jie dalyvautų toj sistemoje, nes dalyvavimas dabar jau nėra privalomas ir, nu, ir tam, kad kauptų ir sukaupę tam tikrą sumą, turėtų sotesnę senatvę.
2: Betgi klausytojo klausimas, ministrė, kodėl jis iš karto tų pinigų negali pasimti?
4: Tai tada reikia kaupti trečiojo pensijų pakopai. Nes pasiėmus valstybė, žiūrėkit, pasiėmus valstybės paskatą yra tam tikri, nu, toks tam tikras susitarimas. Valstybė duoda, bet kažkiek paprašo ir stabilumo iš gyventojų pusės, kad jeigu sukaupėt daugiau negu 16 780, tiesiog užlikusią galės. Ir dabar dar tiesa, ką galiu pasakyti, nuo sausio pirmos priėmus pakeitimus ši sistema tapo lankstesnė, nes dabar, jeigu sulauki pensijos ir sukaupiai daugiau negu nustatytą sumą, kurią aš dabar minėjau, virš 16 tūkstančių, galės imti 25% grinais. To anksčiau nebuvo. Tai o užlikusią pasirašyti anuitetą. Tai čia yra tikrai lankstu, tuo labiau, kad tie žmonės, kurie susirgs ar bus jiem palėti vislauga arba didelis neįgalumas, tos sąlygos, kurios yra dabar, galios visą laiką, kad jie galės bet kada atsiimti visus sukauptus pinigus, valstybės paskatą ir investicinę gražą.
2: Tokia tvarka, sakot, gerai, dar staptelsim, klausytojai piškina klausimus apie tai, kodėl viena, kodėl kita, kas yra teisinga, kas neteisinga, prie jų grįšim, Rasa, Tomai ir kiti klausytojai tuoj, bet Algirda Bartkų įterpkim į pokalbį. Aš tarp pacituosiu Algirdo Syso šią savaitę biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pasisakymą dėl 1.5% skatinamosios įmokos. Tai čia kaip ir jau nekartą kartuota pozicija, bet štai dėl anuitetų, ką mano Algirdas Sysas, anuitetai yra stabdis antrai pensijų sistemai. Nes jeigu žmogus žinos, kad jis sulaukęs pensinio amžiaus galės, jeigu jam reikės pasimti visą sumą, tai gal jis ir liks sistemo ir toliau kaups. Bet jeigu bus aišku, kad tik anuitetą arba periodinę išmoką, tai pamatysim, kad prieš uždarant langą kitais metais gruodžio mėnesį pasitrauks dar daugiau, sakė Sysas. Kaip jūs vertinat, ypač dėl anuitetų ir dėl valstybės kaupiamosios tos paramos skatinamosios įmokos, taip vadinamos 1.5% palikti ar nepalikti jį?
3: Žiūrėkite, anuitetas yra pensijų kaupimo esmė. Ir tikslas yra toksai, kad kaupia žmogus visą gyvenimą, tiek kiek yra darbinė karjera, jau yra trunkanti ne 10 metų ir dėl to stebisi, kodėl labai nedaug susikaupė ten tai pinigų. Bet kaupia apie 40 metų, tiek kiek visumoje tas žmogus toje darbo rinkoje išbūna, galbūt netgi daugiau negu kad 40 metų. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad šitas antros pakopos kaupimas, tai nėra investicinis fondas paprastas. Jisai funkcionuoja techniškai kaip investicinis fondas, tik tai to, kad tos lėšos yra investuojamos. Bet visumoje tai yra apsidraudimas nuo ilgamžiškumo rizikos, nes jeigu žmogui mes paimsime, sveiksime galimybę pasimti tuos pinigus, kada jam sueina senatvės pensijos amžius, tai jis gali būti tai, kad tuos pinigus paims ir praleis vienkartiniams savo pirkiniams. Tai jeigu jis vienkartiniam pirkiniam juosius praleis, tai ar tai yra kaupimas senatvė? Žinoma, kad ne. Tai yra tiesiog paprastas bet koks investavimas. Kaupimas senatvė tai yra toksai, kad kada aš išeinu į senatvės pensiją, aš nežinau, kiek man likę yra gyventi. Gal 5 metai, gal 15, gal 45 metai yra. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, prezumuosiu, kad man likę yra 20 metų ir protingai tą visą sumą paimsiu paskirstysiu 20 metų, o paaiškės, kad gyventi man teko 40 metų, tai ko gero, kad aš 21 metų dar kažkaip tais nugyvensiu. Bet paskesnis 20 sekančių metų, man ko gero, kad teks labiau šiek tiek normuoti savo vartojimą.
2: Tai gerai, tai yra tam, kad balansuoti tą ilgamžiškumą, bet štai klausytojai pila klausimus, kodėl vaikai negali paveldėti, juk dar būtų daug geriau, jeigu galėtų tą sumą kažkaip paveldėti tavo artimieji.
3: Tai klausykite, aš nesu šitos, man labai dažnai žmonės užduoda klausimus, tarsi aš

0: ir kad tai būtų papildomos finansiniai pagalbės žmogui visuomenės senėjimo laikais. Nes sodra dabar gyvena tokioje labai didelėje iliuzijoje. Visi jūs matote tą sodros rezervą, ne, ir įsivaizduojate, kad sodra yra labai stipri su tais senai 5 milijardais ar panašiai kaip. Bet tas rezervas sodra yra atsiradęs, žinau dėl ko, tik tai todėl, kad 18 metais sodros skola 3,7 milijardų buvo paimta ir perkelta visom kitom valstybės gyvenimo sritim ant pečių. Gynybai, švietimui, absoliučiai viskam, viešai tvarkai, kelių tiesimui. Visam tam buvo perdėta sodros skola, kuri susiformavo nuo 2008 iki 2015 metų. Jeigu sodra, kaip adekvati ir normali posistemė, ne privilegijuota, bet normali posistemė, būtų aptarnavusi tą skolą, dabar žinot, koks jos būtų rezervas, jokio neturėtų, jinai dar dabar būtų nebaigusi finansinės krizės skolų gražinti. Tai už tai turėti iliuzijų, kad jūs sėkmingai gyvensite senatvėje iš sodros, tai yra labai naivu, kodėl už tai, kad visuomenės senėjimas yra toksai pavojingas reiškinys, kuris iš jūsų pareikalaus. Ne tik tai, kad kažkaip tai subalansuoti, reiškia, krentant išmokų, krentant įmokų mokėtojų skaičių ir išmokų gavėjų skaičių, bet papildomai, da, žinot, kas bus, reikės prisimti įsipareigojimus už tuos dabar migrantus, kurie pas mus yra dirbantys. Migruojantys darbuotojai, kurie sudaro nemenką dalį sodros įplaukų, jie leidžia džiaugtis dideliais srautais pinigų papildomais, bet žinot, kas tai bus po 20-30 metų, jiems reikės mokėti pensijas. Ir tas pensijas reikės siūsti mums į jų rezidavimo šalis. Kitaip ten trumpų laikotarpį jūs turite jų plaukas, ilgų laikotarpį jūs turėsite labai problemą.
1: Atvažiuos nauji migrantai, Algirdai, suks ekonomiką, užkursim taip ekonomiką, kad visiems užteks pinigų, nebus?
0: Da, su kuo užkursite ekonomiką? Su tais antros pakopos pinigais, kuriuos pasiimate? Jie negali iš principo labai stipriai užkurti ekonomiką.
1: Ne, su dirbančiais, su gimusiais vaikais po ministrės siūlytų diskotekų, jokauju. Ne, suksis gal ta ekonomika, bet...
0: Taip, perkeltinė prasme turėjo meni tam tas...
1: Suprantu, ne apie tai kalba, bet iš esmės vis tiek mesgi kalbam apie tai, kad visos tos sistemos, ar tai būtų sodra ir kiti dalykai, ar pensijų sistema, tai yra išvestinis dalykas iš ekonomikos, iš dirbančiųjų kiekio. Tai da, jeigu ta prielaida bus, kad Lietuvos ekonomika bus sėkminga, augins daug pridinės vertės, tai gal viskas tvarko ir bus ta visa sodra ir kitais dalykais. Bet klausytoje įterpkim, žmogus laukia, tuo Elgirdai paleisi mus kokį pomidorą, dar ir ministryklius. Sveiki.
2: Labą dieną, ar girdžiuosi?
1: Taip, girdėtės.
2: Tai aš turiu vat, tokį pasiūlymą arba kaip požiūrį. Aš manau, kad per visus tokius dalykus reikia žiūrėti ir per marketinginį, aš kaip marketingistas, prizmę apie patrauklumą. Ir ministras pasakymas, kad na, jeigu jūs nenorite anuiteto, tai rinkitės trečią pakopą. Tai žmonės yra bendroje prasme neišprusę, bendrai, reiškia, finansiškai. Ir ten jau reikia darbo, ten reikia tau pasirašyti, reikia pervesti ir panašiai. Antra pakopa priverstinai tai darė. Ir sakyčiau, jos patrauklumas ne tik tai ta papildoma paskata, bet jeigu būtų galima neturėti to anuiteto ir pasiimti visus pinigus tuo metu arba taip kaip tu nori, čia būtų didžiausias marketinginis pliusas ir tai parduotų. Aš asmeniškai išsitraukiu
1: pinigus. Dabar žmonės, sako, ištaškytų per metus laiko pinigus ir liktų prie suskilusios geldos vėl, kur ir nepasiektas būtų tas tikslas, kad visą senatvę žmonės turėtų kažkokią pagalvę rimtis.
2: Žinot ką, tačiau žmogus galbūt pasimtų jau tam vyresniame amžiuje, o ne 30 metais ir taip toliau. Tai galima būtų mokyti, galima būtų rodyti kažkokias tai skaičiuoklė arba dar kažkas, bet manau, čia yra žiaurus nepatrauklumas ir aš asmeniškai išsitraukiu ir aš investuosiu savais būdais. Pats priverstinis būdas, kad nuo tavo algos nuėma pinigus ir tau nereikalauti, jis yra geras, aš tai esu už tai, nes nu, dabar papildomai aš, reiškia, gausiu didesnę algą į rankas, nes, na, išeinu iš tos pakopos, reiškia, man reikia mechanizmo, kad aš, na, neturėčiau tokios noro tos pinigus papildomus ten šimtą ar kiek suvalgyti. Reiškia, aš turiu jį susidėlioti, tai, nu, tai aš esu pakankamai išprusęs, tai aš tą sudėliosiu mechanizmą automatinį. Bet manau, kad čia yra didelis prašovimas, o didžiausias nepatrauklumas yra anuitetas ir aš to nesuprantu.
1: Mhm. Nu, vat, padėkit suprasti klausytojų ministrę.
3: Tai pirmiausia, aš norėjau dar reaguoti į pašnekovo mano oponento, kad anuitetai yra paveldimi, tik priklausomai kokį tu susidarai sutartį. Kitas dalykas, diskusijos niekam dar nepakenkia ir mes diskutuot galime apie daugą. Ir esmė yra ta, kad anuiteto panaikinimas tai neliktų mechanizmo dėl pensijų išmokos. Nebelieka prasmės pačios, kodėl ta antroji pensijų pakopa buvo sukurta. Iš kitos gi pusės,

0: Nes man atrodo, tie žmonės, kurie ir uždirba, ir gali investuoti, tai kaip tik yra didelė, manau, protingas žingsnis būtų pasirinkti kelis variantus, ne tik tiesiogiai investuoti, bet likti ir antroji pensijų pakopoj, galbūt kažką dar nusipirkti ar investuoti ar į tą patį nekilnojamą turtą, dalyvauti trečioji pensijų pakopoj su fondais, investuoti ir į tas pačias gynybos obligacijas, kurios dabar yra padidinti. Galimybių yra daug. Bet čia kalbam iš esmės apie principą ir susitarimus. Ir ta reforma buvo todėl, kad jinai buvo su tuo priverstiniu įtraukimu, tiesiog jau atbaidė žmonės. Ir tas išėjimas ir daug susistabdančių buvo, tai rodė, kad tikrai sistema veikia blogai. Dabargi, pavyzdžiui, per 4 mėnesius jau yra pasirašyta naujų sutarčių 18 tūkstančių, kai 25 metais per visus metus buvo pasirašyta 25 tūkstančiai.
1: Taip, kad... Galiu būt pakomentuoti, atsiprašau, ministrė. Tai, žinokit, gyvybės draudimo pardavėjai laukia šito momento ir tikrai tai nėra žmonių išprusimo, o tai yra, na, verslas, kuris tai padarė. Ir jie tai padarė, ką jie ir turėjo padaryti.
2: Kągi, dėkui klausytojai, ačiū jums, aš žiūriu į laikrodį porą minučių, Algirdai, vis dėl to, kas laukia antros pakopos. Kaip jūs vertinat tas vykstančias diskusijas ir kur jos nuves?
3: Bet jeigu mes važiuotume į praėjusių metų galą, kada buvo ir LRT dariusi apklausų ir kitos, reiškia, institucijos buvo užsakę, tokio procento, kiek yra dabar pasitraukęs, niekas nesitikėjo. Ir ko gero, tai yra labai stipriai buvo įtakota to neapibrėžtinumo dėl ateities, kuris yra susijęs su Amerikos pradėtų Irano karu. Ir visi išsigando greičiausia, kad kažkokios didelės infliacijos, turbulencijų, neramumų, kiekvienas turėjo ko gero, kad savo atskirą viziją, nes bent jau, kad infliacija suvaidino infliacijos baimį didelę vaidmenį, tai galim būti garantuoti, nes vartotojų, pagal vartotojų apklausas, tai jie, pavyzdžiui, žmonės įsivaizduoja pas mus, kad per šios metus kainos yra išaugę 18%, jau kai ne 18% yra išaugę, gerokai, kad žemiau, bet mes matom, kad žmonės pervertina infliaciją, tinkamai. Bijo tų pinigų nuvertėjimų perkamosios galios smukimo, todėl skuba pasimti tuos pinigus savo ir kažkaip tais panaudoti, kaip jiems atrodo yra tinkama. Tai čia yra panikos tas efektas. Dabar jeigu mes irgi turime tokį neaiškumą...
2: Bet klausimai labai geri, žinot, jeigu 5% infliacijo fondai uždirba ne 5, na klausimas vėlgi, ar žmogus kažkaip tą infliaciją atmuša, ar nesugraužėm jo pinigų?
3: Jis greičiausiai, kad neturi galimybės jos atmušti, išskyrus tik tai, kad konvertuoti pinigus kaip galima greičiau į prekes. Tai reiškia sukelti perteklinę paklausą ir tokiu būdu dar papildomai paspėti.
2: Tai aha, toji ministrė dar norėtų kažką pasakyti sekundėlę, Algirdai.
0: Aš tik norėjau vis tik dėl sodros pasakyti. Nereikia taip nuvertinti sodros ir tie pinigai, tai net jeigu skaičiuojant tą skolą, dabar jau skolos nebūtų ir rezerve būtų apie tos pačius 3 milijardus eurų. Iš kitosgi pusės yra nuolat atliekamos analizės ir pagal dirbančiųjų skaičių ir pagal darbo rinką. Tai bent jau artimiausią 5 metį mes labai ramiai galim žiūrėti ir į sodros pačios kaip įstaigos stabilumą ir į pensiją. Pensininkų stabilumą ir todėl, kad linkiu pasitikėti sodrą.
2: Jūratė Zailskienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir Algirdas Bartkus, ekonomistas iš Vilniaus universiteto, po žinių laida Mokslas. Suprantamai, Julius Neverauskas, su mumis profesorius, likit su žinių radiju.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
5: Trampo nusivylimą NATO dėl Irano turi būti atsižvelgta, teigia valstybės sekretorius. Viešoje erdvėje plinta dezinformacija apie dronų incidentus Lietuvoje. Laisvės ir Žaliųjų partijos į Kauno merus nutarė kelti bendrą kandidatą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad su institucijų vadovais aptar situaciją, kai cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyta 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Anot jo, ši žinia rodo, kad veikiausiai yra spragų pareigūnų ruošime institucijų taikomose prevencinėse priemonėse. Ministro nuomonė, šią operaciją buvo suduotas lemiamas smūgis pasienio teritorijoje veikiantiems kontrabandininkams. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino, kad egzistuoja rizikos, jog pasienio regionuose dirbantys policininkai gali bendradarbiauti su kontrabandininkais, dėl to esą reikėtų numatyti pareigūnų rotaciją. Teisėsauga įtariamus pareigūnus sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse. Valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad turi būti sprendžiama situacija susijusi su prezidento Donaldo Trumpo nusivylimu sąjungininkėmis dėl Irano. Atvykęs į susitikimą su Aljanso užsienio reikalų ministrai Švedijoje, Rubio taip pat teigė, kad Vašingtono vykdomas karių perkėlimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimu. Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti 1000 karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje, tačiau vakar prezidentas paskelbė, kad į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai reikšmingas sprendimas stiprinant rytinį NATO flangą. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad viešojoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ir galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje. Centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę, sukelti sumaištį, nepasitenkinimą ir destabilizuoti situaciją. Gyventojai raginami išlikti budrus, kritiškai vertinti informaciją internete, nesidalinti nepatvirtintais pranešimais ir remtis tik oficialiais institucijų šaltiniais. Dvi neparlamentinės politinės jėgos Laisvės partija ir Žaliųjų partija kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose į Kauno merus nutarė kelti bendrą kandidatą – Žaliųjų partijos lyderę Ievą Budraitę. Jis sakė norinti, kad kauniečiai prisimintų savo DNR, kuris pirmiausia susijęs su orumu ir laisve. Laisvės partijos pirmininko Vytauto Mitalo teigimo Kauno mieste demokratijos trūksta kaip oro. Šios partijos taip pat sudarys bendrą kandidatų sąrašą į Kauno miesto savivaldybės tarybą. Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimu ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Vengrijos energetikos koncernas MOL pranešė, kad po techninės priežiūros darbų paleidžiant gamybos bloką vamzdynuose įvyko sprogimas. Ministras pirmininkas Pieteris Madjaras teigė, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas viršinčių pavojingų medžiagų koncentracijos nenustatė. Incidento priežastis tiria ekspertai.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Reklama. Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
7: Jūs klausotės žinių radijo. Suprantamai.
8: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mes turime profesorių Julių Neverauską. Julius yra medicinos mokslų daktaras, gydytojas, neurologas ir psichoterapeutas, dirbantis klinikinėje praktikoje ir akademinėje veikloje Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, profesoriau.
9: Labą dieną visiems.
8: Na, visi čia tomis šią savaitę priedangomis ir oro gynyba susirūpinę, bet ta situacija, na, su pirmą kartą, bent jau mano gyvenime Vilniuje paskelbtų oro pavojumi, išiškino ir dar vieną aspektą, bent jau bendravime su žmonėm, tas labai aiškiai ir ryškiai jautėsi, profesoriau, daugelis žmonių išgyveno nerimą, stresą, baimę, na, vieni ilgiau, kiti trumpiau, vieniem buvo kažkokie dar simptomai papildomi, kitiem galbūt greičiau viskas nurimo ir praėjo, bet na, norėčiau pakalbėti su jumis, kiek mes esam psichologiškai atsparūs, pasiruošę, kiek tvirti tokias patirtis pakelti, išgyventi, kas galėtų pakelti ir padėti mums tas patirtis išgyventi ir, na, aišku, kad nebūtų taip, kad, žinot, nuo dronų nemirsim, bet nuo kažkokių psichinių ligų ar jūsų keltų kitų ligų rimtesnių, širdies ligų nepasigamintumėm, sakykim, kai žmonės tiek pradeda nerimauti, jaudintis ir bijot. Tai, profesoriu, vis dėlto, gal pradėkim nuo jūsų. Jūs, aišku, ne Vilnietis, suprantu, kad jūs negavot to pranešimo ir nereikėjo jums kažkaip ypatingai reaguoti jį.
9: Aš daug būnu Vilniui, bet tuo metu aš Vilniui nebuvau. Tuo metu.
8: Na, pagalvokit, aš, jeigu tokį pranešimą gautumėt, kaip organizmas reaguotų jūs?
9: Organizmas įjungtų protą, mąstymą ir tada įjungtų tokį apsisprendimą, kaip elgtis, žiūrint, kur būčiau ir taip toliau. Tai mums gali būti iššūkis, bet kai jūs klausiate, kaip čia mum ugdyti savo atsparumą, ir taip toliau, tai mano atsakymas yra toks. Mes esam visi palikuonis tūkstančių protėvių ir promočiučių, kurios išgyveno ir kurie išgyveno nepalyginami didesnės rizikas negu šita dronų ataka. Išgyveno milžiniškoje grėsmėje, išliko ten, kur kiti žuvo. Ir mes super sėkmingi esam žmonės, taip? Mes turim tą užtaisą genetinį ir, nesakyčiau, smegenyse, neuronų tinkluose. Pas mus yra išgyvenimo strategija, kuri pasteisino dešimtis tūkstančių metų.
8: Paskutinių 50 metų mes karo nematė, profesoriu. O čia yra,
9: taip, bet,
8: mano karta, nežinau, kad smegenys, aš nematęs karo esu.
9: Tai aš irgi nematęs ir laimiai. Bet mūsų smegenys, jos veikia vis tiek tais būtent režimais, kuriuos mums įdėtų šitos programą. Kartai žmonės priešinės tam, ką aš sakau, tai aš jų tada klausiu, o jeigu šuniukai, jūs paimate šuniuką ir viena veislė elgiasi taip, o kita veislė elgiasi priešingai, jeigu skruzdėlė žino, kaip joms dirbti ir kaip joms daryti skruzdėlyną, jeigu bitė žino, jeigu paukščiai nuskrenda milžiniškus atstumus, milžiniškus tūkstančius kilometrų, tai mes turėtumėm nenuvertinti programos, kurį įdėta į mus. Ir ta programa, jinai tūkstančius metų buvo labai labai naudinga ir šiuo metu Mes gyvenam, iš tikrųjų, čia kiti juokės iš to, kaip aš sakau, arba dar kažkas sako, bet mes gyvenam patį saugiausią ir patį didžiausios gerovės laikotarpį, ko nesam patyrę iš viso. Ir čia yra problema, nes mūsų smegenys nepritaikytos šitam saugumui, šitai visai gerovė. Tai kai atsitinka kažkoks įvykis, kuris veikia kaip trigeris, kuris suaktyvina pas mus tuos instinktus visus ir taip toliau, tada žmonės skirtingai nuo savo atstumo, nuo tų instinktų, jie elgiasi pagal tą savo algoritmą. Tie žmonės, kurie mažiau praktikavo tokį mąstymą, metakogniciją, mąstymą apie mąstymą, savo mąstymo klaidų pastebėjimą ir taip toliau, kurie praktikavo išmintį, kurie praktikavo savirefleksiją ir taip toliau, jie turi daugiau galimybių jungti savo kaktinės skiltis ir plačiau pažiūrėti į šitą visą problemą. Tie žmonės, kurie daugiau vadovaus, jie nekalti dėl to. Niekas nėra kaltas dėl to, koks jis yra ir koks jis yra suformavo, nes daugybė faktorių veikia, įskaitant genetinius, kurie daugiau negu 50% užtikrina mūsų psichologinę būseną ir psichologinius algoritmus. Tai tie žmonės, kurie instinktyviai veikia, jiems įsijungia reakcija, streso reakcija, kuri pasireiškia keturiais būdais. Mes šnekam apie tris būdus, bet mes užmirštam ketvirtą kartą. Tai trys būdai yra toksai – kova, pasitraukimas ir sustingimas. Mes kartais tik apie du būdus šnekam. Tai yra sustingimas. Tai? Ir ketvirtas būdas yra, kuris čia vadrono atveju gal nėra labai toks aktyvus, bet gali būti yra pataikavimas, įsiteikimas. Tai tam darėsim grėsmės šaltinį. Ir jeigu mes matom, kaip elgiasi šuniukai kartais, aš čia pasakysiu jūsų laidai keistą dalyką, bet aš žinau didelį šunį, kuris tokios labai švelnios veislės, ir kai jis pamato mažą, labai piktą šunį, jis atsigula ant žemės ir apsišlapina. Jisai specialiai apsišlapina pats specialiai. Dėl to, kad jis parodo, kad aš įsiteikiu, aš pasiduodu ir taip toliau. Jis nesusinksta. Tai mūsų visos reakcijos, vat jūs labai šauniai sakot, kad žmonės skirtingai reagavo. Kiti pasitraukė, ignoravo, tai vat jeigu mūsų režimu šnekant, kiti ėjo ten kažką darė, kiti
8: nekreipė visai dėmesio, dirbo kaip dirbė ir nusispjauti jiems, tai buvo ir tokių, ir man teko matyti. Tai žodžiu, žmonės
9: matom įvairiai. Mes ką matom, nes tie, kurie truputį masto, čia vat reikia atskirti išmintį ir atskirti visuomenės struktūrą. Tai išmintis sako taip, kad dronas, ne? Tai jisai, ką jis gali padaryti, jis gali iš, nežinau, 3 milijonų arti Lietuvos žmonių, mes matom iš Ukrainos pavyzdžius, pažeisti, nežinau, nu, maksimum ten kažkiek tai, ne, keliam. Tai yra toks mažas šansas, kad tai pasitiks, ant tiek mažas šansas, kad kartais reakcija į grėsmę kelia daugiau grėsmės negu pati grėsmė. Ir jeigu mes imsim kokius įvykius, pavyzdžiui, gaisrą kokiam nors, nežinau, tenai sporto varžybose, tai nuo gaisro žus ten, nežinau, ten kažkiek žmonių, o nuo to, kad sutrypti bus žmonės ir taip toliau žus greičiausiai dešimtis, o gal net ir šimtus kartų daugiau. Tai aš nekėjau apie tą išmintį ir apie mūsų instinktus. Dabar aš pasakysiu apie visuomenės struktūrą. Tai visuomenė taip veikia, irgi tam yra priežastys ir taip toliau, ir dėsniai, kad mes turim paklūsti tam tikriem algoritmam, įstatymam ir taip toliau. Tai mes matėm žiniuose, aš mačiau Seimo nariai, aš galvoju, ten buvo visko, ten buvo ir verkiančių, ir mačiau ir visa kita per žinias, bet aš galvoju, kad dalis iš jų ir galbūt dalis jinai nejautė baimės, bet jinai elgėsi teisingai, jinai rodė pavyzdį, pakluso įstatymam, leidosi į tą priedangą ir taip toliau. Nes jeigu taip atsitiktų ir nepasisektų jiem, tai sukeltų irgi labai didelį poveikį visuomenė ir visa kita. Tai at mes turim tokį atrasti balansą tarp tos išminties, tarp visuomenės įstatymų, tarp instinktų ir tada spręsti. Praktika rodo gerbimas Aurimai, tai kad ir Ukrainoje taip yra, ir čia ir antro pasaulinio karo metais, ir kitais, kai jau bombarduoja iš tikrųjų, pavyzdžiui, šiuo metu laimiai nevyksta toks bombardavimas, kuris vyko antro pasaulinio karo metai. O ten tai vyko bombardavimas. Kai visas miestas yra nušluojamas nuo leisim žemės paviršio. Bet net ir tais atvejais labai nemaža dalis žmonių nieko nedarė. Už tai, kad jiems smegenys priprato, pas mus smegenys pripranta, jeigu mus šaudytų kiekvieną dieną, aš manau, kad mes mažiau daug reaguotumėm į tą patį procesą. Mūsų smegenys adaptuojasi prie grėsmės ir padidėja grėsmės lenkstis, suvokimo lenkti. Ir tada mes tarsi, mums reikia didesnio dar stimulo tam, kad įsijungtų mūsų instinktai. Viso grėsmė mes turim žinoti, kad nėra tokio žodžio kaip grėsmė, yra reali grėsmė, jos šansas arba tikimybė, yra grėsmės suvokimas. Tai jisai labai skiriasi. Pas vienus žmonės, nes mūsų gyvenimą lemia ne įvykiai, bet mūsų santykis su jais. Tai grėsmė yra įvykis, kuris įjungia žmonių interpretacijas ir dėl to žmonės vienaip ar kitaip elgiasi. Tai mes turėjom šansą, žmonės kiekvienas pasitikrinti šitą dalyką, kaip čia mes veikiam, o institucijos valstybės, kurios tam ir skirtos, kad valdyti tos procesus, irgi patobulinti savo veiklą ir apmastyti ir visą kitą. Tai, nu, super. Tai yra, ačiū, nežinau, kam čia tiekot.
8: Jūs manot, kad tai yra dovana mums visiems tai, kas įvyko?
9: Aš manau, kad tam tikra prasme dovana, nes mes už ją sumokėjom, nu, labai menkai, aš taip sakyčiau, mūsų mokestis buvo menkas.
8: Čia tiek streso tą valandą, kitą galbūt.
9: O rezultatas buvo didelis. Ta prasme, tai mes labai pasisekė, aš taip galvoju.
8: Žinot, aš kiek vat su jaunesne publikos daly mačiau, kalbėjausi ir pats turbūt tą irgi jaučiau, man tas rūpestis aplinkiniais ir vaikais, galbūt ypač žmonės turintis vaikų jautriau sureagavo, nes, na, kaip jūs sakot, suaugę, bet šiek tiek susinervini, kaip vaikai priims, kaip vaikai elgsis, ypač ten darželiai, mokyklos pradinukai, yra visokių situacijų, tai šitoj situacijoj man labai svarbu buvo gauti informaciją, kokia situacija su vaikais, ir kai mokytoja parašė, ten visiems kažkaip tikrai nurimau, man asmeniškai gerokai ramiau pasidarė, kai aš žinau, kad mano artimieji, nes na, pirmiausia, turbūt pats pirmas žmogaus instinktas ir turbūt sveiko žmogaus instinktas, aišku, pasirūpint artimaisiais, aš įsivaizduoju, tais, už kuriuos esi dar kažkiek atsakingas tam tikras.
9: Tai kas liečia vaikus, tai čia, žinok, visas dėsnis, čia galiu 2 valandas šnekėti apie tai, kaip elgtis su vaikais ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, vaikų reakcijos priklauso nuo suaugusių reakcijų, kurie yra su tais vaikais. Tai irgi ačiū šitam įvykiui, ačiū labai, nes mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti gavo stimulą, kuris paskatins, aš tikiuosi. Paskatins, ko labai tikiuosi, kad, nu, kad pas mus dauguma mokytojų, dauguma mokyklų vadovų siekia išminties, tai paskatins pergalvot algoritmus, kaip daryti. Aš manau, kad tai ne pirmas kartas. Mes truputį užmigę buvom. Čia ne tik apie dronus dar kartą, čia apie bet ką gali būti. Ekstremalios situacijos, nors tas žodis yra ekstremalus, bet žmonėm būdingas dalykas, visuomenėje būdingas dalykas. Tai mes kol kas iš tikrųjų labai saugiai gyvenom, bet jau, pavyzdžiui, jeigu imti kokią Šveicariją, ne, čia nereikia ten imti pietinės valstybės.
8: Izraelio kokio, taip, kuris nuolat.
9: Jo, tai ten iš viso yra aukščiausios kompetencijos. Bet imkim Šveicariją. Aš žinau Prancūziją gerai. Ir nuo Prancūzijos gerai. Ten moko vaikus visą kitą, kaip elgtis ir taip toliau, jeigu atsinka tai ir tai. Tai pirmiausia, mes turim paruošti suaugusius, kad jie žinotų. Čia ne tai, kad jie iš savo bendro įsilavinimo veiktų, bet jie turi žinoti tokius išmintingus algoritmus, kaip jiems daryti toj situacijai, kurie kelia iššūkių. Taip. Tai suaugę, jie turi vadovautis algoritmais ir vienas iš jų sako, kad užtikrinti vaikams susikaupimą ir kartu elgesį vietoj panikavimo. Taip.
8: Kai mes kelt panikos aplinkiniam kitiem, jeigu jau pats panikuoji, šiek tiek nepadary, kad kiti aplink tave dar labiau panikuotų.
9: Ir pačiam, tai čia žmogaus išmintis ir savireguliacija, jeigu mes jos siekiam, tai mes turim suprast, kad panika yra tik tai skambutis mum į duris. Ir tada mūsų reakcija priklauso nuo to, kaip mes reaguosim šitą skambutį. Tai skambutis. Ir aš tada įjungiu savo protą, savo žinias ir veikiu taip, kaip reikia veikti šitoj situacijai. Susikaupęs, ištingai ir veikiu. Vaikus reikia nebijoti, dabar jau aiškiai mes tą žinom, nebijoti šnekėti apie mirtį, nebijoti šnekėti apie grėsmės, apie dar kažką tai, bet pateikti vienas dalykas vaikams suprantamą formą. Antra, realistiškai, nes realybė sako, kad šansas, tai jūs sakot vaikų turi, šansas jūsų vaikui būti pažeistam, yra minimalus. Aš žinau, kiek ten Ukrainoje žuvo vaikų per tuos 4 metus.
8: Bet turbūt į avarijas patenka daugiau žmonių gerokai nelyginamai nei nuo dronų.
9: Tai nėra ką lyginti apie autoįvykius. Autoįvykiai iš viso yra labai, o kiek
8: daugiau nei 100 kasmet miršta Lietuvoje nuo autoavarijų. Tai.
9: Taip, kiek gauna traumų sporte visur, bet mano ir dukrom viena išmušė dantį, kitai ten vėl kažką tai sporto sąlygų. Tai mes turim mokytis reaguoti adekvačiai tai situacijai ir laikydamiesi algoritmų, net jeigu jie mums atrodo neteisingi. Mes turim laikytis įstatymų, čia aš nejau, gal manęs pyks kažkas, tai net jeigu man atrodo jie neteisingi, dėl to, kad jeigu mes nesaikysim, mes tada savo elgesiu ir savo viskuo didinam destrukciją ir ta destrukcija sugus prieš mus.
8: Tai reiškia, mums naudinga visumoj, kad ir nelabai tikim, kad tas dronas į mus pataikys, laikytis algoritmo įstatymo, judėti slėptuvę, nepaisant to, kad mes vat, kažkaip kitaip galvojame. Nes tai pažeidžia viešą tvarką, visuomeninę tvarką ir tai atsisuka finale prieš mus.
9: Šito poveikis bus daug blogesnis negu drono galimo poveikis. Mes turim laikytis tvarkos įstatymo ir struktūros. Tai tam visuomenė organizuojasi. Visais laikais tai buvo, aš į klausytojus kaip ir, visais laikais, vat, dėl ko mes jaučiam socialinę baimę, daug kartų. Dėl to, kad tai buvo, kad tu turi laikytis per daug tūkstančių metų, turi laikytis bendruomenės taisyklių. Ir jeigu nesilaikai, tu žuvęs. Aš manau, kad taip mums reikia elgtis ir tada bus viskas su mažiausia rizika ir mažiausia. Nes jeigu ir dar po to, kai baigėsi viskas, labai svarbu nesiretraumatizuoti. Yra mėgėjų, kurie ten seka, žiūri, ten ieško. Aš žinau, Dubajui buvo, žinau, net žmonės. Ten kažkur dronas, bet ten tai krito realiai dronai, Bet kiti tiek prisidarė panikos, kad ta panika jiems pakenkė ten jiems ir visiems daugiau negu ten tie dronai. Tai va čia labai.
8: Tai labai svarbu ir informacijos naudojimas. Informacija šitais laikais yra, irgi žinot, ir naudingas, ir žalingas gali būti dalykas. Tai žudo mus lėtai, tai ypač į paniką, į stresą, į nepasitikėjimai, kažkokia grėsmė orientuota informacija, tokie gąsdinimai. Profesoriu, aš pamenu Pasaulio sveikatos organizaciją per pandemiją, kažkuo šitą situaciją man irgi primena pandemiją, kai mes nežinojom, ką daryt, buvo daug labai streso su tom kaukiam ir aš dabar juokas ima, kai batus nusiaudavau ir palikdavau malkinį ir grįždavau ten maišelius iš Maksimos, ant obels padžiaudavau ir galvodavau, kad čia va, tik kažkokių tai virusų neprisinešti namus. Dabar juokas ima, bet tada taip elgiamės ir visi rimtais veidais tą darėm, bet profesoriau, grįžtant dar prie komunikacijos, man atrodo, tai yra be galo svarbi vieta, kaip mes kalbam apie tai, kad dar irgi dar labiau nepadidintumėm baimės, nes Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją patardavo žmonėm nedaugiau du kartus per dieną pasiskaityti žinias. Nereikia tapti priklausomu nuo socialinių tinklų, grėsmių prisidėti tiek, kad paskui užmigt bijotum. Tai žodžiu, šitoj vietoj irgi labai labai svarbi ta informacinė higiena.
9: Taip. Tai šiuo metu socialiniai tinklai, jie veikia algoritmais, kurie reaguoja emocijas.
8: Ir jie daugina tą informaciją priklausomą.
9: Čia blogai. Nuo mano nuomonė, čia darysim gerai toms įmonėms ir korporacijom, bet blogai žmonėms, už tai, kad jie aktyvina mūsų instinktus. Ir aš dabar matau ir man yra nemalonu, ir tikrai nemalonu ir kartais tokį kelią truputį nusivylimą, kad šiais laikais tiek daug žmonių Lietuvoje pasiduoda tam ir patys stiprina šitą visą mechanizmą, vienus kitus gazdina, į emocijas, grasina, nu ten daugybė į tą negatyvą nukreipia dėmesį. Ir net ir žinios, aš už tai gerbiu žinių radiją, už tai, kad nu, aš, ir jūs, už tai, kad jūs dedate pastangas objektyviai pateikti informaciją.
8: Dėkui, šventų čia nėra, profesoriu, aš ir savo labai kritiškas, nes pas mus irgi viena didelį kiekį negatyvios informacijos.
9: Iš tų, kurie va, yra dar vienas daisim šaltinis, tai jūs esate du, kurie stengiasi, nu bent jau turi tokį ketinimą, taip, kad kažkaip tai objektyviai. Tai reikia remtis faktais, o ne emocijos, remtis ekspertais, o ne nušvitusiais visokiais ir tenais panikuojančiais, taip, tai va čia labai svarbus dalykas. Ir įjungti dar savo protą, savo daisim išmintį ir stebėti faktus, vėlgi stebėti faktus.
8: Tai svarbiausia atremti visai tą emociniai bangai faktai, kiek įmanoma neutraliau nesusitapatinti ir netiražuoti irgi tų naujienų. Nu, žinot, jeigu nežinai, tai ir netiražuo, ko nežinai. Kaip mes žurnalistai turim tokį posakį, ko nežinai, nesakyk.
9: Ir matyti, o čia jūs super sakot, ir matyti visus aspektus. Nu, nėra šioj žemėj vien tik tai vieno neigiamo aspekto. Aš žinokit, bet kokiam jūsų pasakymui, kad yra kažkas labai blogai, net labai dramatiškiam, aš atrašiau, kas yra tame šviesaus.
8: Kaip juokaujama, net ir popiežiui mirus yra dalis žmonių, kurie sako, kad pagaliau. Tai yra.
9: Priešingai yra, bet kas geras gali tapti, bet jeigu daugelis mūsų klausytojų išloštų, nežinau, 10 milijonų, tai iš jų daugiau negu pusė būtų tragedija, tai. Ir tai statistika labai aiškiai sako, jau daug metų statistika, daug dešimtmečių. Jie žlugtų dėl to, kad išlošė 10 milijonų, nors labai norėtų šito dalyko.
8: Kągi, dėkui.
9: Aš siūlau jungti išmintį, objektyvumą, remtis faktais, remtis patikimą informaciją, mąstyti apie savo mąstymą, suprasti savo algoritmus veikimo ir juos keisti išminties kryptimi.
8: Kągi, dėkui, profesorius Julius Neverauskas.
10: Mokslas suprantamai.
11: Reklama.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
6: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Žinių radijas.
5: 14 valandų 30 minučių.
13: Žinios.
5: Rusijos Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklai smogta ketvirtą kartą šį mėnesį. Priedangų Rygoje situacija gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukraina įvykdė tolimojo nuotolio dronų smūgius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, įskaitant gamyklą Jaroslavlyje. Ataka prieš Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą yra jau ketvirta šį mėnesį. Zelenskis nurodė, kad taip pat buvo suduoti smūgiai nustatytiems taikiniams laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Priedangų Rygoje situacija dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau, teigia Rygos tarybos atstovai. Anksčiau buvo teigiama, kad Latvijos sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų, tačiau dabar pripažįstama, kad juose galėtų tilpti kur kas mažiau žmonių. Šiuo metu Rygos miesto tarybai gyvendina projektą, pagal kurį turi būti įrengta apie 150 priedangų. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos vasaros pabaigoje. Ilgametis salaus gamyklos bendrovių Švyturys Utenos salus ir Carlsberg Baltic generalinis direktorius Rolandas Viršilas traukėsi iš pareigų. Viršila Švyturiui Utenos salui vadovavo nuo 2004, o nuo 2017 metų buvo ir Carlsberg Baltic generalinis direktorius. Jis koordinavo daryklų veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Viršila pakeis Lenkijos pilietis Lukašas Halaškevičius, patyręs tarptautinio greitojo vartojimo prekių įmonių vadovas, turintis daugiau nei 20 metų patirties vidurio ir rytų Europoje. Prezidentas Donaldas Trumpas pasidžiaugė, kad transliuotojo CBS sprendimu eteryje neliks dešimtmetį gyvavusios vakaro pokalbių laidos, bei pašėpė jos vedėją Steveną Kolbergą. Laida buvo atšaukta po to, kai Kolbergas pasišaipė iš transliuotojo dėl susitarimo sumokėti Trumpui 16 milijonų dolerių kompensaciją už neva piktavališkai suredaguotą interviu su jo varžove rinkimuose Kamala Harris. Kolbergas tai pavadino didžiuliu riebiu kyšiu. CBS tvirtino, kad sprendimas nutraukti reitingų lentelėse pirmaujančios laidos transliaciją buvo grinai finansinis.
13: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
13: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
13: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
10: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
14: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
15: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
16: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
17: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
18: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
19: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.

0: Kas jeigu?
1: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
2: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Tapau programėlės prenumeratoriumi vos vieno mygtuko paspaudimu, tačiau nutraukti narystę nebuvo taip paprasta. Su tokia situacija panašu buvo susidūręs ne vienas, naudojantis įvairias interneto ir mobiliasias programėlės. Tokios gana painios pinklės atsisakant elektroninės paslaugos, vienas iš manipuliacinio dizaino pavyzdžių, kuriuo siekiama paveikti žmogaus sprendimus, elgesį ar netgi kartais suklaidinti. Tokių tam tikra prasme tamsiųjų dizaino pavyzdžių visai daug, kartais vartotojai ir nepastebi, kad sutiko automatiškai pratęsti prenumeratą, arba kaip jų elektroninės parduotuvės pirkinių krepšelėje atsirado papildomos prekės ar paslaugos. 2022 Europos komisijos atliktas tyrimas atskleidė, kad net 97% iš 75 populiariausių Europos Sąjungos svetainių ir mobiliųjų programėlių naudojo bent vieną manipuliatyvaus dizaino formą. Tad kaip tai atpažinti, kaip atpažinti šias pinkles, kokias rizikas jos kelia vartotojui ir ar tokia praktika yra iš vis kaip nors reguliuojama. Šiandieną ir apie tai pasikalbėsime, man malonu sveikintis, su mumis yra du pašnekovai nuotoliu, tai Justina Nikė, AAA Law advokatų kontoros advokatė, sveiki.
3: Sveiki.
2: Bei Mindaugas Civilka, advokatų kontoros Tegos partneris, technologijų grupės vadovas, sveiki Mindaugai.
4: Labas vakaras.
2: Gerbiama Justina, pirmiausia, jūs kreipiuosi, na, kaip paprastai mūsų klausytojams, na, porą sakinių paaiškinti, kaip suprasti, kas tas yra manipuliatyvus dizainas, ypatingai elektroninėje erdvėje, ir, na, iš esmės, kodėl tam tikros įmonės ar svetainės imasi tokių taktikų?
3: Tai visų pirma, tai yra tam tikri elementai, na, kuriuos mes iš tikrųjų sutinkame elektroninėse svetainėse, mobiliosiose aplikacijose, kad jie mus paspaustų elgtis tam tikrų prekybininko dažnai norimų būdų. Paprastai pirkti, pasidalinti duomenimis, bet gali būti ir kiti tie būdai, pavyzdžiui, ilgiau tiesiog čia būti. Bet paprastai tariant daryti tai, kad kuo daugiau vartotume ir kuo daugiau išleistume pinigų. Naudojame dizaino terminą čia turbūt todėl, kad na, tai dažniausiai tai yra vaizdas, kurį vartotojai mato, naršydami. Nu, pavyzdžiui, laikrodis, iššokęs pranešimas, mygtukas, vizualus sprendimas, dėl to dizainas. Bet neapsigaukime, nebūtinai, iš tikrųjų gali būti ir kitos formos. Tai ir naršymo mūsų žingsniai suplanuoti iš anksto, kokį konkrečioje elektroninėje svetainėje, tai vadinamoji vartotojo kelionė, žodinės žinutės. Na, atsakant į klausimą, kodėl, tai turbūt yra labai paprastas, nes veikia. Europos komisija iš tikrųjų atlikdama tą tyrimą skaičiavo ir suskaičiavo, kad kasmet vartotojai dėl tokių taktikų naudojimo patiria maždaug 7,9 milijardo nuostolių. Tai reiškia, tiek pelno uždirba, na, tiek pajamų gauna verslas. Tai čia turbūt paprasčiausias atsakymas, kodėl.
2: Mindaugai, jūsų vertinimu tokios taktikos, tai sumanus marketingas ar nesąžininga komercinė veikla?
4: Labai geras ir kartu sunkus klausimas. Na, nesąžininga komercinė veikla teisinė prasme, ji yra draudžiama ir yra jau daug metų Europos Sąjungoje vadinamoji nesąžiningos komercinės praktikos direktyva, kurią yra perkelus ir Lietuva į savo įstatymus. Ir atitinkamai numačiusi visą eilę veiksmų, praktikų, metodikų ir taip toliau priemonių skirtų vienaip ar kitaip suklaidinti vartotoją ir uždraudusių tas veiklas ir numačiusi pakankamai rimtą atsakomybę prekybininkams ir įmonėms, kurios, sakykime, teikia paslaugas vartotojams iki 3% apyvartos, o kartais net ir iki 200 tūkstančių eurų dydžio bauda, ta prasme, gali būti na, iki 6% apyvartos arba 200 tūkstančių eurų bauda gali būti skiriama už tokias praktikas. Bet visa bėda su nesąžingos praktikos reguliavimu yra ta, kad jie yra beviltiškai atsilikusi ir absoliučiai nepritaikyta na, nūdienos reikalavimams ir nūdienos realioms, nes, na, kaip ir minėjo kolegė, nūdienos, jeigu galim taip sakyti, veikla skaitmeninėje erdvėje vartotojo yra labai smarkiai įtakojama įvairių impulsų. Ir viena vertus vartotojas kasdieną palieka internete ir elektroninėje erdvėje savo pėdsakus, kurie yra renkami, tai yra savo naršymo duomenys, savo dėmesio duomenys, kiek laiko sustoja, kur paspaudžia, ką paspaudžia, kurioje vietoje įsiplečia jo vizdys. Šitie duomenys yra renkami, analizuojami ir algoritmų pagalba yra, sakykime taip, formuojami tam tikri signalai, siunčiami tam tikri impulsai atgal vartotojui. Tokiu būdu paveikiant jo tas vadinamasis greitasis emocinės smegenis ir tokiu būdu yra sukeliamas tas greitųjų smegenų emocinis atsakas, kuriam asmuo paprastai negali atsispirti. Ir jį tą atsaką kaip tik prekybininkai ir generuoja, išprovokuoja, nes jis yra labai komerciškai naudingas. Tas atsakas dažniausiai reiškia, kad mes ilgiau žiūrime į ekraną, ilgiau vartojame reklamą, ilgiau liekame skaitmeninėje aplinkoje, o to tik ir reikia, nes pagrindinis dalykas, dėl ko apskritai skaitmeninėje erdvėje kovoja verslininkai, tai yra mūsų dėmesys. Ir algoritmai, jie dažnai dabar jau dijajus pagrindu, jie meistriškai ir labai tiksliai supranta, į kuriuos impulsus mes labai jautriai reaguojam, kokiems impulsams mes negalime atsispirti, nuo ko mes turime priklausomybę, kiekvienas turi atskiras, skirtingas priklausomybės, ypač jaunuoliai. Ir štai, arba net ne jaunuoliai, pavyzdžiui, net ir socialiai pažeidžiamos grupės. Ir štai vat, visa ta veiksmų visuma, jinai vadinama manipuliatyviniam dizaino praktikom, bet iš esmės tai yra labai sunkiai valdomas ir sunkiai reguliuojamas fenomenas, kuriam tradicinės teisės normos nebetinka. Ir vat, kaip ir minėjo kolegė, Europos komisija dėl to išreiškė susirūpinimą ir štai vat, šitom praktikom planuojama sukurti europinį teisinį apynasrį. Tai yra sukurti specialų reguliavimą, kuris vat, tas naujasias dizaino praktikas atsiradusias jau prieš kelius metus kaip tik ir pripažins nesąžiningomis ir atitinkamai reguliuos ribos ir taikys atsakomybę jas taikantiems verslams. Tai atsakymas, tai veikia, šiuo metu tai yra nereguliuojama arba labai silpnai reguliuojama, yra skaitmeninis paslaugų aktas, yra badaras, bet iš principo labai fragmentiškai reguliuoja. Senosios normos yra absoliučiai pasenusios ir nebetinka, nes, įsivaizduokim, nesąžininga komercinė praktika dabar yra pripažįstama, tarkim, klaidinimas dėl kainos, klaidinimas dėl prekės savybės, aprašymo, dėl pristatymo terminų, dėl pristatymo reiškias kainos, dėl atsiliepimų, rekomendacijų, dėl prekės aprašymų, bet tai yra viskas teisinga, tai klaidina vartotojai, bet kas yra praleista pati visuma, yra praleista ta vadinamoji impulsų, ir generacinė visuma, kuri būtent sukuria emocinį vartotojo atsaką, emocinės priklausomybės, kuo ilgiau praleisti turinyje, kuo labiau jį vartoti. Ir šita vat kelionė, kaip jau kolegė minėjo, ji yra iki šiol nepagauta, nesuformalizuota arba, jeigu galim taip sakyti, nesureguliuota.
2: Justino, pratęsiant.
3: Dar šiek tiek papildyčiau.
2: Taip, prašau, ir tuo pačiu dar.
3: Mes turim tą tokį labai žemišką, taip tvirtai ant kojų stojant pavyzdį laikroduką. Toks labai jau paprastas. Tai jisai labai gerai priemonė. Jis veikia, jeigu tu teiki informaciją teisingą, kad iš tikrųjų nuolaida baigsis iškapsėjus tam laikui ištiksėjus. Tai kaip ir iš teisinės pusės mes sakom, kad mes nieko neklaidinam, bet pat Mindaugas labai teisingai pastebėjo, kad vartotojų spaudimas tai daromas. Pirk čia, pirk dabar, nes tuoj nebebus šito pagaus pasiūlymo. Bet mes galim vertinti tik tai pagal iš teisinės pusės šiandien pagal turimą teisinį reguliavimą tik tuo aspektu, jeigu tas laikrodukui pasibaigus, jis vėl įjungiamas iš naujo, jeigu laikrodukui pasibaigus, tarkim, jis neįjungiamas, bet kaina nepasikeičia. Na, mes reaguojam į pasekmę, kas įvyko po to, bet nebežiūrime į tai, kaip mus veikia sprendimo priėmimo metu.
2: Justina, Mindaugas užsiminė apie tą reguliavimą ir kad europiniu lygiu yra keliami tie klausimai, nes dabar tam tikruose ar ne skaitmeniniom akte ir panašiai yra tam tikrų, taisyklių ar normų įvedama. Vis tik, kaip jums atrodo, ar apskritai čia galima kažkaip sureguliuoti tokias praktikas? Štai, ką Mindaugas minėjo, ar ne, tai yra ir labai žmogaus emocija, tokia paremtas dalykas, toks sužvejojimas. Kita vertus, na, ta skaitmeninė erdvė tobulėja labai greitai, algoritmai turi savo įtaką, taip pat matome ir dirbtinio intelekto ar ne proveržį ir kaip jis yra panaudojamas vis plačiau. Kaip jūs matote tas perspektyvas, ar apskritai čia galima kažkaip apriboti tokią metodiką?
3: Mes teisę mes taip turime, kad mes jau reaguojame kaip taisyklė reaktyviai ir reguliuojame tai, kas jau šiandien kelia problemas apie rytojų. Mes galime kalbėti tik tai labai abstrakčiamis frazėmis. Ir šitas reguliavimas, apie kurį kalbam, iš tikrųjų ateinantis tas skaitmeninio sąžiningumo aktas, kurio projekto čia laukiame rudeniop, jis irgi labai yra nukreiptas na, į tų juodųjų jau tokis, į juodąjį sąrašą patenkant pačių problematiškiausių modelių apribojimą. Jau pasakys, kas tikrai yra juoda. Pilkoji zona, žinoma, liks jį nebejotinai, nes na, tiek dirbtinio intelekto įrankiai keičia, tiek patys žmonės, patys marketingistai, 200 tūkstančiai žmonių dirba kasdien. Darytų tam tikrą įtaką vartotojų pasirinkimams. Tai jie irgi galvoja, jie mato, jie turi begalę duomenų, kurios analizuoja ir pagal tai priiminėja tam tikrus sprendimus. Tai į viską tikrai nebus sureaguota, bet tam tikrus sprendimus, galbūt labiausiai darančių žalą, na, bus galima užkardyti. Ir na, iš tikrųjų mes dabar turim puikią tam tikrų jau labai blogų tų veiklų vadinamųjų enciklopediją, nu, tai nuėjus į temų elektroninę platformą, šeina elektroninę platformą, tą patį vaikams skirtą ten Duolingo, ten gali rasti tikrai visus vos ne tuos tamsiuosius modelius. Ir juos, nu, faktas, kad kažkaip reikia reaguoti.
2: Justina, dar trumpai jūs pertrauksiu, kad mūsų klausytojai suprastų dar detaliau, ar ne, aš šiek tiek užsiminiau ir laidos pradžioje, kažką gali mūsų prenumeruoti, bet jeigu norim atšaukti prenumeratą, iškyla daug papildomų langų, ar tikrai norite, štai jums ir dar pigesnis pasiūlymas, užsiminėt apie tą laikroduką elektroninėse parduotuvėse, kuris, na, irgi tarsi skubina pasinaudoti, ar tai nuolaida, ar kol prekė yra, kokia dar va, tos na, tokios apčiuopiamos kasdienybė ir tose aplikacijose, kurias jūs ir įvardijote, jūsų pastebimos tos juodosios manipuliacinės yra technologijos.
3: Tai labai tas efektyvus raginimas skubėti, jis raginama labai įvairiai, ką tik Pedro iš Ispanijos įsigijo kažką pirk ir tu, nedidelis likutis turime vos tik tai vieną, dvi prekes, jis gali kisti, paskutinės progos kažkokie pranešimai. Puikus aviacijos sektoriaus pavyzdys lėktuvo bilietai, turim tą nuslėptos kainodaros, kai tu iš pradžių matai tik bilieto kainą, bet jinai paskui apauga bagažo kainą, ten vietos kainą ir visais kitais dalykais, krepšelio papildymas, neseniai pirkau papildus elektroniniai parduotuvėje, taip siūlome kartu atsirado, dar vienas kažkoks papildas ir jis ne tai, kad ten tiesiog siūlome kartu ir įsidėki krepšelį, jis jau yra krepšelį, aš jį turiu paš šalinti iš krepšelio, nenorėdama jo nusipirkti. Taip pat yra labai daug ir jis labai paveikus yra tas gėdinimo elementas, kad tu čia seniai buvai, kad čia tau kažkas tiks, netiks, pagalvok apie tai. Na, čia turiu tikrai mėgstamiausią pavyzdį, ką esu pati patyrusi, tai iš tikrųjų verslas pardavinėjantis na, pirmosios pagalbos rinkinius, atsisakant jų prenumeratas, atsiuntė priminimą, kad na, jie nuolat dalyjasi iš tikrųjų na, labai naudinga informacija apie pirmąją pagalbą, viskas kaip ir tvarkoja. Bet tą klausimą, ar aš tikrai noriu atsisakyti prenumeratos, jie performulavo taip, ar tikrai norite nukraujuoti.
2: Oho.
3: Jeigu norite nukraujuoti, tai jau likite čia su mumis. Bet na, sprendimas yra, tas, na, po tais žodžiais, tais gražiais žodžiais yra įvilktas iš tikrųjų visai kitas sprendimas, kuris man sukelia tam tikras teisinas pasekmes. Na, aš gaunu naujienlaiškį arba negaunu, jie teisę tai man įsiunčia ar neteisę tai siunčia. Tai vat, yra labai svarbu, bet tu įvardinti visų jų, tai aš tikrai negalėsiu, neužteks laiko, nes šiandien jau priskaičiuojam jau 68. Tai bent jau mokslinė literatūra, tai jie tikrai tobulėja, didėja, daugėja ir labai personalizuojama.
0: Mindaugai, dar noriu jūsų klausti, na, mes kalbame, ar ne, kad yra verslo interesas pritraukti vartotoją, klientą, pirkėją, daugiau parduoti, ir Justina minėjo, ar ne, ir paskaičiavimai yra kaip per tą manipuliatyvų dizainą, kiek papildomai pavyksta pritraukti ar ne pelno, bet vis tik elektroninė erdvė svarbi ir duomenų apsauga. Kiek šitas faktorius yra susijęs būtent irgi su manipuliatyviu dizainu, kiek žmogus turi nerimauti ir dėl savo asmens duomenų apsaugos patekęs štai į svetainę, matydamas galbūt ir kažkokius klausimų keliančius ar gėdos jausmą skatinančius pranešimus apie prenumeratos arba nusipirkimą, arba atsisakymą, kaip jums atrodo?
4: Tai be abejo, mes duomenų apsauga yra viena iš tų temų nuolat linksniuojama. Ir na, mes turime bendrai duomenų apsaugos reglamentą,

0: atitinkamą reklamą, kuri atitinka tą nuotaiką ir atitinkamai, jeigu gabalas yra nostalgiškas, mes matom Godivo šokoladą ir taip toliau. Tai yra tie duomenų srautai yra milžiniški, kuriais, reiškia, operuoja platformos. Ir jeigu galim taip išsireikšti, na, antrasis duomenų apsaugos reglamentas irgi yra kažkuria prasme ne tai, kad bejėgis, bet jis, jo poveikis yra pakankamai nedidelis, jis yra pervirtinamas, nes labai sunku jį taikyti šitoms praktikoms, nes jos dažnai reikalauja labai gilaus techninio išmanimo. Ir dažnai, reiškia, formaliai platformos atitinka GDPR arba BDR, yra privatumo pranešimai, slapukų juostos ir panašiai. Formaliai dažnai prikipti nėra taip lengva. Ir didžioji to duomenų panaudojimo dalis vyksta, taip sakant, po kapoto. Bet, na, kaip jau ir minėjau, to visur yra duomenų apsaugos kampas, bet bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėja tenka pripažinti, kad jis nėra toks efektyvus, jis yra, buvo, sakykime, kažkiek tai per daug tikėtasi iš jo, šitų praktikų jisai, na, visų tikrai toli gražu neužkardo ir neišgaudo. Ir dar blogiau, yra pastebimas žmonių nuovargis. Žmonės yra pavargę nuo slapuko juostų, nuo privatumo pranešimų, mažai, žymiai mažiau juos skaito. Nes tiesiog ta informacija buvo brukama taip aktyviai ir taip intensyviai, kad, na, tiesiog vartotojai galų galę pavargo ir sakė, užteks, mums gana. Bet grįžtant prie praktikų, kurios yra labiausiai imlios, sakykime, duomenims, tai kolegija jau minėjo, reiškia, na, vis tiek tas tamsusis dizainas ir kokie labai praktiški pavyzdžiai. Tarkim, nežinau, mygtukas, kur accept all arba sutinku su viskuo iš karto pažymėtas, o atšaukti jį nėra labai lengva. Arba, reiškia, mygtukas reject arba manage settings yra sunkiai matomas arba nematomas. Be abejo, tas vadinamasis liko vienas tik tai kambarys. Arba, reiškia, jeigu nori atšaukti, reiškia, savo sutartį, tarkim, na, paprastas pavyzdys, abonentinę sutartį atšaukti, ar rasti, sakykime, būdą, kaip tą prenumeratą nutraukti, tu to negali daryti apse, tu to negali daryti webe, tau reikia specifiškai nueiti į elektroninio pašto dėžutę, ten rasti specifinį e-mailą, kurio tau buvo atsiųstas prisijungimas. Ir tenai yra specifinė nuoroda, kurią paspaudęs, tu patenki į puslapį, kuriame gali pateikti paraišką atšaukti. Kaip pavyzdys, taip, tai čia yra kasdienybė. Lygiai kaip ir tos vadinamosios beribės arba amžinosios naršymo arba tos vadinamosios beribės slinktis. Taip, slenki, slenkyga ir nėra galo. Tai yra tie vadinamieji natūralūs stoperiai yra, reiškia, panaikinami. Taip pat premijos arba bonusai už likimą arba premijos už vartojimą ir atitinkamai premijų tas krepšelis sudega, jeigu vieną dieną praleidi. Lygiai taip pat ypatingai žaidimuose taikymo praktika, tos vadinamosios prizai arba, reiškia, prizų dėžutės, na, ypač vaikams, kurie, reiškia, na, mėgsta, sakykime, netikėtumus ir prizus ir taip toliau. Be abejo, personalizuota kaina, profiliuota kaina, kuri yra parenkama pagal laiką, kada tu užsakai. Nu, paprastas pavyzdys, nežinau, noriu užsisakyti, reiškia, karšėro, na, reiškia, ar ten taksi, ir tamsu, naktis, tau liko mobiliam telefone 5%, reiškia, pusantros nakties, esi oro uoste, tai tikėtina, kad tau gali būti kaina pasiūlyta kur kas didesnė, vien dėl to, kad tu esi toj situacijoje, kurioje tau bus žymiai sunkiau priimti kitokį ekonominį sprendimą. Be abejo, visos rekomendacijos, visi atsiliepimai, fake influencerių, neegzistuojantis atsiliepimai, tai be abejo, čia ir temų, ir šeinas tą praktiką naudoja, bet lygiai taip pat ir europiniai prekybininkai kartais ant to pasimauna. Ypač vaikams, tie vadinami influenceriai, jaunimui influenceriai, kurie yra role modeliai, ir jų atsiliepimai daro labai didelį įtaką. Įvairios kitos praktikos, čia tikriausiai tikrai šiandien iš aštuonių neišvardinsiu, bet atsakant į klausimą dėl badaro, tai jisai taikomas visoms šitoms praktikoms, tačiau visgi, na, reikia pripažinti, kad jo poveikis yra mažesnis negu tikėtas.
1: Taip, mūsų laikas visai iškapsėjo. Ačiū mūsų pašnekovams, matyt, klausytojams palinkėjimas išlikti budriems ir vertinti, ir kur duomenis savo naudojame, ir nebūtinai, taip sakant, patekti į tas pinkles ir nepasiduoti kartais emocingam pirkiniui kokiai nors elektroniniai parduotuvėje ar prenumeratai. Mūsų klausytojams dar priminsiu, kad kalbėjome su Justina Nike, AAA Law advokatų kontoros advokate, bei Mindaugu Civilka advokatų kontoros Tegos partneriu. Nuo prie mikrofono dirbau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Kas jeigu?

0: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Amerikos valstybės sekretorius teigia, kad į Donaldo Trumpo nusivylimą NATO dėl Irano turi būti atsižvelgta. Hormūzo sąsiauriu praplaukė 10 laivų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. 8 sulaikyti policijos pareigūnai dirba Šalčininkų rajono, 2 Vilniaus apskrities komisariete, 3 yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Organizuotos grupės nariai naudoja šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Bendrai jų areštuoto turto vertė siekia per 4 milijonus eurų. Pareigūnus teisėsauga sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija nurodė, kad jie nušalinti nuo tarnybos. Pasak ministerijos atstovo, ši problema iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos skatinimo sistemą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ketina kalbėti su policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais, akcentuodamas, kad nesuveikė prevencija, galėjo būti trūkumų ruošiant pareigūnus. Teisėsaugos operaciją ministras vertino kaip skaudžią sėkmę, taip pat pabrėžė visuomenės kritiškumo kontrabandininkams stygių. Fiksavus LT72 programėlės sutrikimus, vidaus reikalų ministras nutarė suburti darbo grupę, kuris spręs problemą. Ji kitą savaitę turėtų parengti veiksmų planą, sako Vladislavas Kondratovičius. Kol bus pašalinti programėlės trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad turi būti sprendžiama situacija susijusi su prezidento Donaldo Trumpo nusivylimu sąjungininkėmis dėl Irano. Atvykęs į susitikimą su Aljanso užsienio reikalų ministrai Švedijoje, Rubio taip pat teigė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimu. Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti 1000 karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje, tačiau vakar prezidentas paskelbė, kad į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Irano duomenimis per praėjusias 24 valandas Hormūzo sąsiauriu praplaukė 35 laivai. Skelbiama, kad tai vyko koordinuojant veiksmus su Irano revoliucinės gvardijos kariniu laivynu. Anuo duomenų tai buvo naftos tanklaiviai, krovininiai ir prekybiniai laivai. Britų alpinistas 20 kartą įkopė į aukščiausio pasaulio kalno viršūnę. Anot pranešimų, Kentonas Kulas viršukalnę pasiekė šį rytą. 52 britas yra vienintelis nepalietis Everesto rekordininkas. Tačiau mažiausiai 7 Nepalo alpinistai yra įkopę į pasaulio stogų vadinamą kalną daugiau nei 20 kartų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.
5: Pokalbis.
6: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada, kartą per mėnesį, penktadieniais kalbiname nuolatinius Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos, kurie yra Ramunė Murauskinė, bei kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičių. Sveiki.
7: Labas rytas.
6: Taigi, mokslo metai jau eina į pabaigą, kaip sekėsi mūsų vaikams su motivacija mokytis, ar jau supratome, kas yra ir kaip veikia motivacija, kodėl turime tiek daug iššūkių su motivacija mokytis, sportuoti, sveikai maitintis ir panašiai, kaip mums sekasi su motivavimu, ar mūsų priemonės duoda rezultatą, kokia šeimos įtaka tam ir kokios priežastys ir kieno atsakomybė už nemotyvuotą vaiką, kaip gali sekti mūsų nemotyvuotiems vaikams ateityje, kas jų laukia apie tai ir pasišnekėsime, kaip motyvuoti vaiką tokia tema šiandien mūsų. Tai Vaidai, iš tikrųjų baigėsi mokslo metai ir ką mes matome, kažkas mato motyvuotus vaikus, kažkas mato nemotyvuotus, ar čia yra kokia nors problema?
7: Turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad nėra nemotyvuoto vaiko iš vis kaip patokio. Jie visi motyvuoti.
6: Tik ne ten, kur reikia.
7: Tačiau, jo, turbūt mes, suaugę žmonės, turim jiems savų užmačių, savų tikslų ir lūkesčių. Ir neretai turbūt suaugę žmonės, tame tarpe ir tėveliai, ir mokytojai, ir apskritai visa sistema, kuri rūpinasi to mūsų vaikų ūkdymu ir švietimu, jinai laiko save teise, tose nuorodose, tose gairėse, kurias nurodo tiems vaikams. Ir tada mes vaikus, nu, kas mums belieka, sprausti į tuos rėmus ir bandyti juos, kaip tas klaikus žodis yra toksai, sumotyvuoti, užmotyvuoti, įnorinti, įgalinti, užnorinti, dar tokį žodį girdėjau, irgi siaubinga. Kas jau yra tikrai toks kišimasis į giluminės žmogaus varas ir ten bandyti šeimininkauti, jį norinti, užnorinti, įbrukti norą kažkokį, tai kad užsinorėtų. Ir tiesą sakant, girdisi vis dar ir neretai girdisi.
6: Čia nuskambėjo kaip blogas dalykas jūsų.
7: Jis ne tiek blogas, kiek jisai mano akimis yra neveikiantis. Įnorinimas, užnorinimas yra tokio proceso netgi algoritmų.
6: Privertimas blogiau ar kaip?
7: Mes negalim priversti, jeigu kalbam apie motivaciją, tai prievarta ir motivacija yra prieštaraujantis viens kitam dalykai. Nes jeigu pasižiūrėtume,
6: jeigu kalbam apie mokslą, gal mums nereikia čia ieškoti motivacijos, o įvesti šaulinio taisyklės, jums jos pažįstamos. Arba, nu nežinau, ten aš tų mokyklų modelių labai daug žinau ir apie įvairius esu kalbėjęs, tai ten kai kas, pavyzdžiui, ten žydų mokyklose nesuka savo smegenų apie motivacijas kokias nors, tiesiog kalai į galvą žinia. Ir liepia išmokti, ir viskas neišmokai, neįstojai, nepasiekiai gyvenime, nepadarė karjeros, viskas aišku.
7: Tai tada, jeigu viskas aišku, neišmokai, nepasiekei karjeros, nenuėjai tais aukštais keliais, tai kaip ir niekas neturėtų sukti galvos, bet tai kodėl mes sukam tą galvą, kodėl mes taip spaudžiam, kad vaikai būtų motivuoti mokytis, gerai mokytis. Visi, tai vėlgi grįžtant prie to, kad vaikai visi šiaip yra motivuoti, tik tai galbūt jie nėra motivuoti daryti to, ką mes jiem numatom, ką mes jiem liepiam daryti. Ir šitoj vietoj vis dar girdisi tokių nemalonių komentarų apie mūsų vaikus, kad jie nesuvokia, išlepia galbūt arba išlepinti. Kad jie nesuvokia savo pareigos mokytis ir kas čia per ištižimas, kas čia per sunkumai, ką čia gali reikšti, kad sunku mokytis, arba nesinori mokytis, arba netiek daug pastangų nori sidėti.
6: Nes mes pradėjom svarstyti pastaruoju metu vis daugiau, kaip reiškia padaryti, kad vaikų laisvė būtų absoliutiai visokia ir kad ir mokslas būtų irgi taip pat įtraukiamas, gal tuoj pradėsime diskutuoti, gal iš vis nereikia mokytis, pavyzdžiui, kas nenori, tegul nesimoko, neina į mokyklą, na.
7: Skamba kaip ekstremumas, aš nežinau, kur jisai nuvestų toksai, tuo tarpu buvo laikas, kai vaikai... labai stipriai buvo motivuoti mokytis ir tai juos išlaisvindavo iš darbo ūkiuose. Tai jau geriau eiti mokytis, skaičiuoti, rašyti, negu tenais arti laukuose. Tai ta motivacija, jinai yra apie tai, kad jinai sprendžia kažkokius uždavinius, kažkokius klausimus gyvenimiškus šiandien. Kokius uždavinius šiandien sprendžia ta motivacija mokytis? Kaip vaikai suvokia, kur tai veda juos, ką, iš ko juos tai išlaisvina? Jie dabar yra tiek išlaisvėję, kad tie mokslai iš viso yra tik tai trukdis jiems gyventi tą jų mėgiamą gyvenimą. Bet čia viskas ekstremumuose. Bet iš principo motivacija nėra tokia, nu, toks reiškinys, kurį mes galim vaikams įbrukti, mes galim liepti, nurodyti, mes galim paaiškinti, papasakoti, dažnai tai darom. Kur tai nuves, jeigu tu nesimokysi, jeigu to nedarysi, jeigu sveikai nesimaitinti, jeigu nesportuosi, bet galim pasižiūrėti, kaip vaikams sekasi klausytis mūsų. Nu, klausytis sekasi visai gal ir neblogai, o kaip įgyvendinti sekasi. Prastai. Kol vaikai neturi savo.
6: Kaip sekasi paaiškinti, va čia turbūt svarbiausias dalykas yra, nes...
7: Jeigu mes kreipiame šiurkščiai,
6: žodis motivacija grubiai. Yra suprantamas suaugusiems vaikam, tai jis yra labai sunkiai suprantamas, ką reiškia apskritai ta žodis motivacija ir dėl ko reikia mokytis, turbūt yra sunkiausias uždavinys, kurį reikia tėvams pabandyti paaiškinti vaikams, kad jie ateidami į mokyklą jaustusi, kad jie čia va, o... Čia, nes dažniausiai tie paaiškinimai būna tokie, reikia ir viskas, karjera, žodžiai, tie visi, nežinau, gal irgi nesakantis nieko jaunam žmogui.
7: Tas irgi toksai, reikia ir viskas. Šiandien tai taip nebeveikia. Anksčiau, nu, tas anksčiau, nežinau, kad ir prieš tuos pačius 30-40 galbūt metų, tas reikia iš tiesų turėjo galios. Mes turėjom nemažai motivacijos per baimę, per grėsmę. Nes gaudavom daug labai tokių ir netiškų, ir nemandagių, ir nemalonių komentarų, kai mums nepasisekdavo, kai mums nepavykdavo kažkas, kai pamiršdavo, mes bijodavom mokyklai nesimokyti arba mokytis kažkaip tai ne visai taip, kaip iš mūsų reikalavo. Mums buvo baisu. Dabar nebėra vaikam baisu. Ir tas baimės aspektas, jisai kaip ir atsitraukia, tai kas tada lieka? Lieka prasmė, o kur ta prasmė? Labai lengvai vaikai prieina prie begalinės informacijos, prie tokio srauto, per kurį jie gauna žinių apie tai, kaip žmonės gyvena šiaip pasaulyje, o gyvena visaip, kaip tik tai įmanoma, ir tas mokslas tampa nebe tokios vertės. Ir iš karto vaikai randa savo pasiteisinimų ir paaiškinimų, kodėl jam būtina stengtis tai daryti, ką jie dabar daro, jeigu jie tame mato, kad prasmės didelės nėra. Kitas dalykas – kompetencijos. Vaikai išties dabar turi sunkumų šiokių tokių ir su dėmesiu, ir jie yra hiperstimuliuoti, ir ta aplinka tikrai tokia labai triukšminga ir nu, labai dirginanti yra. Labai didelė apimtimi, mes visi žmonės dabar suaugę ir vaikai gyvenam tokioj dirglioj aplinkoj, ir tai irgi trikdo tą intelekto veikimą ir trikdo ir atmintį. Didelė perkrova yra ir mes susidurim su tuo, kad vaikai nu, galbūt ir nepajėgia spręsti tiek daug uždavinių mokykloje iškeltų.
6: Dėkui, Vaidai. Tai Ramunė, iš tikrųjų, žodžiai vaikui su motyvacijos paaiškinimu yra, na, sakykime taip, sąlyginai veikiantis. Gal yra priemonių, nu, mes turbūt šią dieną iš toj laidoj neatsisakysime, sakykime, to postulato, kad mokytis reikia ir vis tiek mokyklą reikia pabaigti. Čia nesvarstysime, o gal nereikia, nes iš, ir iš nebesimokančių ir tris klases baigusių vaikų kartais išaugam verslininkai milijonieriai. Nu, remiantis tokiais pavyzdžiais, galima sakyti, o gal ir nereikia visai. Bet čia greičiausiai ne apie tai. Ir tada galbūt kažkokia motyvavimo sistema yra, kuri suprantama vaikui. Atlygio sistema, tos baronkos sistema kažkokia yra. Nu, ten išmokai teoremą, ten gavai telefoną geresnį. Aš nežinau, jokauju. Bet vaikai tai lengviau supranta turbūt.
8: Aš virš 20 metų veikiu švietime, aktyviai, įvairiose grandise, įvairiose pozicijose ir dar tokiam dugne Lietuvos švietimo sistema nebuvo. Ir mes galim kalbėti apie motyvaciją, apie motyvavimą mokinių, mokytojų, vadovų ir niekas iš esmės neveikia, nes pati sistema veikia įdingai. Nėra jokio pasinerimo į kokią nors temą. Yra tik tais greitas bendrųjų ugdymo programų praėjimas su šauksmu. Mes nespėjam. Nėra jokios sveikos konkurencijos, kai ta konkurencija nežaloja žmogaus. Pasižiūrėkit dabar žurnalas Reitingai, ką jie padarė, ar ne? Ar čia patys taip savo iniciatyvą daug metų daro, ar čia su ministerijos užsakymu. Jie lygina nepalyginamas mokyklas. Pagal statistikos visiškai paprastą pradžią, elementorių statistikos, tai mes galim lyginti pagal tam tikrus kriterijus skirtingas grupės, kuriuose yra labai daug kintamųjų panašių. Tai jeigu mes lyginam labai labai skirtingas mokyklas, pavyzdžiui, mano gimtojo miesto Švenčionių gimnazija ir kokia nors Kauno gimnazija, ar ne, tai yra karvės ir ožkos lyginimas ir išvada skiriasi. Bet šiemet ožkos pienas yra populiaresnis, todėl jisai bus pirmoji vietoj. O kitais metais gali būti karvės pienas populiaresnis. Ir ką daro tas reitingavimas? Visų pirma, švietimo skyrius žiūri, kokiam ten reitingo eilutė jų mokyklos. Nors nėra net moksliškai įrodyta, kaip švietimo skyrius, kokią galią įtaką daro ten valstybinio egzaminų rezultatam mokinių. Taigi ne tetos eina laikyti egzaminų, ar ne? Toliau vadovai, tikriausiai vienas egzempliorius kabinete, kitas namuose prie miegamojo lovos, irgi iš šarto skaito ir žiūri. Ir kaip vadovas ateina, jeigu jisai nėra labai sumanus, o tokių, atsiprašau, labai 80%, ateina kitą dieną, kai jau pasiskaito reitingus, pasižiūrė eilutės ir sako, mergaitės, mum reikia labiau pasistengti. Matėt, kokie praeitų metų rezultatai? Mes pakrytom ten iš 6-7 vietą. O tai kaip tu pasistengsi? Kas yra valstybiniai egzaminai? Tai reiškia, kad yra vat vaikas, suprantat, vaikas. Ir dabar jūs man pasakykit, kaip nuo manęs priklauso, kad jisai šiemet išlaikys 100 mano matematikos egzaminą. Nu kaip, aš esu nepagimdžiusi to vaiko, genofondo neperdaviau, jo kiekvieną rytą nežadinu, nemaitinu. Dėl pamokų ugdymo kokybės, taip, vienoj privačioj mokykloj skaičiu lozungus neseniai. Mūsų mokytojai matematikos šaunuoliai, dėka jų vaikai išlaikė egzaminus. Tikrai, juk čia šitas vaikas nieko savaime nereiškia. Suprantat, čia aš sėdžiu prie savo didžiojo vaiko stalo, vat, matot, pasi klijų pistoletas. O mes kalbam, kaip mokymosi motyvaciją pakelti. Va, jam kas rūpi, jis konstruoja, kažką daro. Tai kai yra klijų pistoletas, tai aš suprantu, įjungsiu, paspausiu ir veiks. Bet kai mes kalbam apie vaiką, neįjungsim, paspausim, bet nebūtinai veiks. Vaikai daug metų ir tėvai, sėskite du, nes palaiko šitą sistemą, daug metų bijo. Ko bijo? neįstoti į aukštąją mokyklą, netapti kažkuo, neuždirbti daug pinigų, nes labiausiai tėvai sako, kad bus blogai. Vaikai nesimoko nuosekliai kažkaip, nesigilina, o jie paplas prabėgom, ir tai sekina, suprantat, aš visą laiką mėgstu ką nors palyginti su intimiu suaugusių žmonių gyvenimu. Todėl jei nepilnamečiai klausosi dabar, tai prašom užkimšti jam ausytės. Žiūrėkit, prasideda tarp žmonių dviejų intimi gyvenimo scena. Jinai paprastai gali prasidėti nuo preliudijos, ar ne? Ir jau čia žmonės įkaista, aistros daugėja. Ir viskas, kita pamoka. Pertrauka ir kita pamoka, tik jau vėl prie liudijo. Tai pasakykit, gerbiami suaugę, kiek jūs taip be orgazmų išgyvensit? 5 metus, 6 metus, 7 metus. Niekam nerūpi, tu atsiskaitai kontrolinį ir pamiršai. Ir tada ateina kažkokie egzaminai, kurie... Mes jau suprantam, ar ne, kad yra kažkas sukūrė dviratį, o tave ruošia plaukti, bet su dviračiu. Todėl tai kelia didžiulį chaosą, demotyvuoja a priori ir mes turim džiaugtis, kad ir vaikai neserga baisiom psichiniam ligom.
6: Gerai, aš supratau, šitas politinis statementas, jisai aiškus yra, suprantamas jisai, bet vis tiek grįžti reikės prie viso to, kad mes, nu, suprantu, kad tokioje sistemoje dabar gyvename ir jos greitai nepakeisi, tai vis dėlto gal vis tiek žmonės, kurie klausosi mūsų, jie laukia, tai vis dėlto su vaikais kaip kalbėtis reikėtų, nes, na, vis tiek vaikas, jisai tam tikrą prasme, jis dar ne tiek pripildytas, jį galima dar pripildyti žinių, galima kokiais tais būdais, ne visą laiką reikia, kaip jūs sakote, per orgazmą eiti, galima gal paprastesnių būdų rasti, bet pripildyt galima, jeigu nepildysi, tai nepripildysi. Padarom pertrauką ir po to kalbėsime toliau.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
10: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
11: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
12: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
0: Čia Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip motyvuoti vaiką. Su mumis psichologija rašytoja Ramunė Murauskinė, bei konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius. Pastovėjai mūsų penktadienio rubrikos pašnekovai. Ir iš tikrųjų mokslo metai į pabaigą aiškinamės, ką čia daryti. Ramunė prieš pertrauką labai taip... sakykim, gana kritiškai atsiliepia apie mūsų švietimo sistemą. Nu, turbūt mažai čia Lietuvoje žmonių, kurie nemato neišbaigtumo švietimo sistemos, bet šiandien dabar ne apie tai, aišku, mes čia greitai švietimo sistemos nepakeisim, tegul politikai diskutuoja, ką galima padaryti, kad ten mokykloje vaikai jaustųsi labiau motyvuoti, labiau mylimi ir gerbiami ir jaustųsi, kad jie ten nori mokytis, tai čia vienas, bet ką mes galim šiandien padaryti savo vaikai, vaikams, ką turi tėvai, kaip su jais kalbėtis, kad na, vis dėlto vaikas vis tiek kaip tušės indas, jį dar galima pripildyti žinių, norų ir viso kito. Ir ne visą laiką turbūt vien tik tai yra galimybė atsižvelgti, kad jis vat, nori vien tik tai vaidai, kreipiuosi jūs, pavyzdžiui, nu, jūsų ten vaikai sportininkai, kartingais važinėja, vat, aš noriu vien tik kartingų važinėti, aš daugiau pasieksiu, jeigu neįsiu į mokyklą. Sakykim, hipotetiškai. Vat vis tiek reikėtų šnekėtis turbūt su vaiku ir sakyti, kad mokslas reikalingas, nors jam atrodys gal ne, gal jisai formulės vienas lenktynininkų nori būti, kam jam tie mokslai.
7: Jo, iš tiesų tai nebus greičiausia taip, nu, nors pavieniai atvejai gal ir yra tokie, kur vaikai taip ir pasako ir iš tiesų taip ir veikia. Nesimoko, visiškai ignoruoja, sabotuoja, bet dažniausiai vaikai net ir neturėdami tos motyvacijos mokytis mokykloje, jie vis tiek eina į ją, vis tiek kažkiek mokosi, vis tiek jie iš tos sistemos nelinkia iškristi, nes yra turbūt tas socialinio tokio spaudimo efektas, tokio socialinio įpareigojimo ir tai susišaukia su vaiko tuo socialiniu pritapimu, nu, tuo reiškiniu psichologiniu, kad vis tik tai aš nenorėčiau iškristi visiškai iš to konteksto. Nu ir gaunasi taip, kad tie vaikai nori, nenori, bet jie vis tiek eina į mokyklą, vis tiek mokosi, vis tiek ruošiasi. Tai kai, tokiais ekstremaliais atvejais gali būti, vaikas labai kategoriškai pasako, bet mes neteinam prie to...
6: O jis pats savo pasako, dėl ko jis tai eina? Ar čia vat, dabar jūs pasakėte už jį, kad jis jaučia motivaciją socialinio kažkokio bendrabuvio?
7: Ne, tai yra nu, toks kaip reiškinys būdingas, jisai neurotipiškam žmogui. Ir vaikam nėra lengva, net ir nenorint mokytis, paimti ir pasipriešinti ir neiti mokyklą. Vienetai, taip, nutinka tokia situacija, žinoma, bet tai, vėlgi sakau, neatsitinka prie vieną naktį. Mes matom, kaip vaikas artėja prie to, kad jis pradeda visiškai sabotuoti tą mokymosi procesą. Tame daug visokių yra, kaip, tokių lydinčių įvykių reiškinių. Bet toks pareiškimas taiga, nu, jis yra neįmanomas, vis tiek tai yra šeimos ratas, tai yra santykis, nes motyvacija smarkiai susijusi yra su ryšiais, tarp asmeniniais ryšiais, tiek su tėvais, tiek su mokytojais, nes yra tie...
6: Ir čia mes dabar apie mokyklą kaip socialinį vienetą kalbam ar apie patį mokymąsi, mokslo reikalus, tai jis gali vaikščioti į mokyklą, bet gali nesimokyti tenai atsidėti.
7: Taip, tai dažniausiai nu, taip ir yra, mes iki tam tikros ribos, atitinkam reikalavimus kažkokius tai, iki tos ribos, iki kurios išbūdami, ten, kur iš mūsų kažko tai reikalauja, mes nu, minimalizuojam iš principo nu, tas pasekmes nemalones, diskomfortiškas ar nepagidaujamas, ar išvengiam bausmės, bet tai nereiškia, kad vaikas yra mokymosi procese, mokyklinėme mokymosi procese. Ir taip, mes šitoj vietoj kartais būna vėlokai susizgrimbam, kad o kas čia atsitiko, aš jau prisimenu, vaikas dabar jisai 7 klasėje, bet aš jau prisimenu 2, 3 klasėje, jau jisai ten kažkur tai su tą motyvaciją šlubavo, tai kiek metų prabėgo, 5 metų prabėgo, ką mes matėm per tuos 5 metų, kodėl taip su vaiku vyko ir nuvyko, dažnai iš ties vaikai sušlubuoja tam toj motyvacijoj vadamoj, kai jie praranda tam tikras kompetencijas, o ką Ramunė pasakoja, bėgimas per paviršių kartais būna palieka tuos, kurie ne Ferrari, jie važiuoja su kitokiais automobiliais. Ir kai kažkur tai užkliuvo vaikas, kažko nesuprato, trupučiuką atsiliko, nebepasivijo, kompetencijos toka, supratimas, kad aš negaliu išspręsti, negaliu suprasti kažko, tai labai stipriai veikia motyvacija. Nes motyvacija ir kompetencija labai susiję yra šitie du aspektai. Tai jeigu vaikas praranda kompetenciją, nėra ryšio tinkamo su suaugusiais žmonėmis, ko mes tada tikimės?
6: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos tęsime toliau.
9: Pokalbis. Reklama.
4: Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
13: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
15: Žinių radijas.
1: 15:30.
15: Žinios.
1: Viešoje erdvėje plinta dezinformacija apie dronų incidentus Lietuvoje. Latvijos kariuomenė šiuo metu nevykdo į šalį skridusio drono paieškos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad viešojoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje. Centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę, sukelti sumaištį, nepasitikėjimą ir destabilizuoti situaciją. Gyventojai raginami išlikti budrus, kritiškai vertinti informaciją internete. Į Latgalą iš Baltarusijos įskridęs bepilotės orlaivis arba paliko Latvijos oro erdvę, arba sudužo nežinomoje vietoje, pareiškė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Techninė įranga neužfiksavo nei objekto išskridimo iš Latvijos oro erdvės, nei jos sudužimo ar nusileidimo. Šioje situacijoje galima daryti prielaidą, kad išsipildė vienas iš šių scenarijų, teigia kariškiai. Kariuomenė šiuo metu nevykdo drono paieškos, tačiau jei gyventojai rastų įtartinų objektų, ragina juos skambinti pagalbos telefonu, o šių objektų neliesti. Valstybinė darbo inspekcija nenustatė pažeidimų dėl Seimo kultūros komiteto biuro darbuotojų viršvalandžių. Politikams svaršius LRT įstatymo pataisas. Inspekcija teigia, kad nedeklaruoto darbo atveju nenustatyta. Viršvalandinis darbas buvo dirbtas dėl užsitęsusio komiteto posėdžio. Anot institucijos darbo laikas buvo tinkamai apskaitytas, o darbuotojams apskaičiuotas padidintas užmokestis. Įvertinus tai, kad situacija buvo išimtinio pobūdžio, o pažeidimas nėra sisteminis, administracinė teisena nepradėta. Šiauliuose užpultas ir sužalotas Šiaulių krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila, praneša portalas LRT. Policijos duomenimis Songaila vaikštinėjo miesto centre su šuneliu, staiga pasirodė didelis agresyvus šuo. Tad vyras savo augintinį paėmė ant rankų ir koją atstūmė puolantį šunį. Pasirodęs agresyvaus šun, šeimininkas trenkė masyvę grandinę į veidą Songailai ir jį sužalojo. Nurodoma, kad užpuolikas paspruko, o Songaila kreipėsi į policiją.
15: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
15: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
16: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
17: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
18: Reklama.
19: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
20: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimėlingesniais.
21: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
19: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
22: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
19: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
15: Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
6: Tęsime tai yra pokalbį, kaip motyvuoti vaiką, apie tai šiandien aiškinamės, nes baigėsi mokslo metai ir po mokslo metų visų galima bandyti ten skaičiuoti viščiukus, kaip sekėsi mano vaiko, ar jisai ten motyvuotas buvo, kaip jis mokėsi, kiek aš turėjau su jo rūpešiu, ar reikėjo įspausti, nu, tokie dalykai žmogus kiekvieną savo pasvarsto, bet ar yra kažkokie teisingi principai tai motyvacijai, mes čia bandome ir ieškoti, ir kaip visą laiką mūsų penktadienio svečiai, Ramunė Murauskienė, psichologė ir konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, pašnekovai, kurie šią temą šiandien diskutuoja. Tai Ramunė, tęsiant, vis dėlto aš suprantu, jūsų nuotaikos dėl švietimo sistemos yra aiškios, mes jas išgirdome, bet vis tiek kalbant apie tai, o kaip su vaiku kalbėtis, jeigu tu jauti, kad jis pakankamai talentingas yra, kad jis imlus mokslams vis dėlto yra ir kad jis gali galbūt net ten medalį gauti, bet jis toks nesupranta, kam jie šitie mokslai reikalingi, nemotyvuotas, nejaučia malonumo iš mokymosi proceso. Ar yra būdas kažkaip, nežinau, pripildyti tą indą vis tiek žinių, gerų dalykų kažkokių, tai net jeigu jam rūpi, kaip jūs sakote, su pistoletu klyju žaisti daugiau?
8: Yra būdas, bet aš gal nesutikčiau su to nuostata, kad vaikas yra kažkoks tai tuščias indas, kurį reikia pripildyti. Mes mielai mokomės iš tų, kur yra kažkoks tai smagus santykis. Tai mokytojai, kurie ūja vaikus, ko neveikia vaikus mokykloje, jie daugumai mokinių rašo nuosprendį ir niekas nenorės to dalyko mokytis. Ir tėvam, kodėl aš taip narpliuju smulkmeniškai tą mūsų švietimo sistemą? Tam, kad ateitų supratimas. Tėvai dažnai klysta, kad namuose jie kažką padarys, kad vaikas fizikoje būtų motyvuotas. Ne, nieko nepadarys. Tėvai klysta, kad jie kažką padarys, kad matematikoje vaikas būtų motyvuotas. Matematikos pamokoje motyvacija tai yra mokytojo formuojamos ugdomosios aplinkos pasiekmė. Kaip mokytojas elgiasi su tais perestukinais, kurie nieko nežino, kaip jis elgiasi su tais, kurie ištisai plepa kikena, kaip jis elgiasi su tais, kurie žino ir nori dar daugiau sužinoti. Pas mus aš jau nepradėsiu net keiktis apie įtraukti Lietuvoje, kur jinai ten ką įtraukia. Bet mokytojai labai keistai elgiasi, kai tėvai, pavyzdžiui, pastebi pradiniuose klasėse vaikus savo, kad jie gali daugiau, mokytojai nenori daugiau, ne, užteks čia ir sėdi vaikas ir šaudo varnas padaręs greitai savo tas pratybėlės. Ir tai yra mokymosi motivacijos, tokios generalizuotos žeminimas. Ką mes kaip tėvai galim namuose padaryti? Visų pirma, kai mes kalbame apie motivaciją, tai atrodo sunkus kažkoks tai sudėtingas procesas. Gerbiami tėveliai, formuokit įpročius vaikams, kad jie atėję iš mokyklos, pailsėtų, pavalgytų ir sėstų prie namų darbų. Kad būtų neformalaus ugdymo, taip vadinami buitiškai būreliai, pagal vaiko norą. Suprantat, mokykloje vaikas labai daug daro, ko jisai nenori. Ir jisai mobilizuojasi, motyvuojasi iš vidaus. Todėl tikrai vaikam reikia pasakyti, ačiū, kad atsikeli ryte, ačiū, kad išeini į mokyklą ir ačiū, kad grįžti. O visi būreliai po pamokų turi būti skirti ne pagerinti ugdymasi mokykloje, o išplėsti asmenybę, kad jinai pražydėtų. Todėl, jeigu jūsų vaikas nori žaisti krepšinį, gerai. Jeigu nori fechtuotis, gerai. Jeigu nori piešti, gerai. Nebūtinai reikia eiti į tikslingą su mintimi. Gal va čia padėsi mediciną po to įstoti. Ir tada tam tikrame amžiuje vaikas ir taip nueis ten, kur jam faina. Mes negalim apleisti vaikų. Todėl tėvai, kurie yra atsakingi ir organizuoja vaikam kokybišką gyvenimą, jie paradoksas, jie susiduria su tokia situacija, kad vaikam gali būti mokykloje neįdomu. Bet tie, kurie apleidžia savo vaikus, nieko su vaikais nedaro, tai jie vis tiek vaikai fainiai mokykloje jausis, nes tai kas nors ateina pakalbėti, tai kokia nors ekskursija, tai kur nors nuveš, tai kur nors ten ką nors parodys. Todėl labai daug namuose persistengti dėl vaikų nereikia, jiems bus mokykloje nuobodu. Jie viską patyrė, jau jie nenorės to paties, bet jūs supraskite labai paprastą dalyką. Vaikas negali būti, ko tėvai dažniausiai reikalauja. Būk, nu vat, užsiangažavęs, ar ne? Nu, neįmanoma visus metus nuo pirmos iki dvyliktos klasės, kaip išprotėjusių, norėt mokytis, tai nėra normali žmogaus būsena. Todėl labai svarbu ypatingai stebėti tos augimo, kai yra šuoliai, psichikos kažkokie virsmai, gali būti, kad nebesinori tiek daug mokytis, pervertina, ką jūs čia man sakot ir ką jūs iš tiesų patys darot. Todėl labai svarbu suformuoti tinkamus įpročius ir tada šeimoje net nėra pasakymo, kad tu gali nesimokyti, aš nenoriu daryti namų darbų. Aš prisimenu, dabar tai esu labiau pasikamšęs su savo trim vaikais, o kai turėjau tik tais pirmagimį, ir pratybos pradinukų žinom, kokios kartais būna ir linksmos, ir visokios smagios, ir nerimtos apie mokslus, ar ne. Ir berniukas visą laiką buvo gilus, jam ten spalvint jisai nemiego. Ir aš leisdavau, pavyzdžiui, jam nespalvint, atlikdavo ten kažkokią užduotį, bet jisai nesiruošdavo dailės valstybiniam egzaminui nuo pirmos klasės. Bet kai atsiranda užduotis, kurią tu turi išspręsti, o viduj nėra parako, ar ne, tai labai lengva pasakyti, aš tavęs neprašau norėti, aš prašau padaryti. Mes labai dažnai baramės su vaikais, kad jie nenori, o mes turim leisti jam nenorėti, atjausti jame su tuo noru ir po to džiaugtis, kaip jisai nenorėdamas, pradeda daryti. Ir vaiko psichika veikia taip, kad kai pradeda daryti, įsivažiuoja ir žiūrėk, ir trečią matematikos uždavinį išspręsti ir ketvirtą. Bet jeigu yra spragų, gali susiformuoti išmoktas bejėgiškumas. Ką tėvai gali padaryti? Samdyti papildomą pagalbą, ką tikriausiai dauguma ir daro tėvų.
6: Bet čia dar kiti kitaip daro. Aš dar, Ramūnė, norėjau paklausti, aišku, jūsų, nežinau, ar Vaido, ar ko čia. Bet kai kada vat, yra tokios tipo prestižinės mokyklos, ten Vilniuje, kurias bando stoti iš paprastų mokyklų mokiniai ir jie ten dešimtukais mokėsi, ateina į tas prestižinės. Ir ten toks jausmas, jie supranta, kad jie mokasi dešimtukais to savo mokykloje, ateina į tą prestižinę, o ten vaikai, kurie kažkokie indigo kosminiai, kurie šalia to, kas ten dar kurse buvo, kas mokslo programai parašyta, ten 16 kalbų kalba, matematikos aukštuosius ten trečioj klasėj kursus moka. Ta prasme, su jais kas nors buvo, jie ką prievartaujami buvo taip mokytis, ar jie super talentingi kažkokie, kas čia vyksta, ar čia vat yra gal kažko mes nežinome, gal tėvai juos tiesiog bando padaryti superkompiuteriais kažkokiais, tai ir paskui po kurio laiko perdėgymas bus tokiems vaikams.
8: Kiek man tenka stebėti, tai yra šeimų interesai dažniausiai. Tai yra šeimų lygis atitikti šeimos draugaujant, kaip tu ten nenuėsi ten, taigi va ten visi renkasi. Ir jeigu mes pastebėtumėm bendruomenę, kokią jinai įspūdį sudaro, na tarkim, kokia čia ant kalno prie bažnyčios Kaune, Jablonskinė, ar ne, Jablonskio mokykla, tai ten pas juos yra IB, tarptautinis bakalaureatas, bet tik tais 11-12 berods klasėj. Bet tikrai, vat, jeigu žmonės galvoja, o, mano vaikas galimai studijos užsienį, tai geriau tarptautinį bakalaureatą mokintis ir išsilaikyti, negu kad valstybinius egzaminus lietuviškus. Nereikia dvigubai nieko daryti, todėl kad tarptautinį bakalaureatą, tuos visus rezultatus, aišku, yra tikimybė neišlaikyti, bet vis tiek perskaičiuoja mūsų sistema Lietuvos ir gali ir Lietuvoje studijuoti. Tai pasižiūrėjusi, pavyzdžiui, į Jablonskio gimnazijos bendruomenę iš išorės, ne, va, toksai nieko nežinant, tik tais pirmas įspūdis. Tai turtingų tėvų vaikai ten mokosi, nes nu, ne kiekvienasgi gali turėti tą skarbonkę, ar ne, su kuria važinėja pristatyti automobilių, visi vaikšto apsirengia, va, kaip vienas brandinys, tais kaip reikia, ar ne, tais kaip reikia. Tai mano supratimu, ar ten būtų kažkokia jėzuitų mokykla, ar dar kažkokia va ta, kur aukštumoj pagal ką? Pagal reitingus, kurio žurnalas reitingui paskaičiavo, vaskindami be statistikos pradmenų. Ir čia yra toksai, nu, vat, bumas. Nu, vat, reikia, tai kur tavo vaikas įstojo? Ir va, ten ir ten, wow, jau čia gerai. Bet iš tiesų, ar tai, ką nors pasako apie vaiką, apie jo laimę, sėkmę gyvenime, nebūtinai.
6: Tai va čia yra svarbus klausimas, tęsiant šitą klausimą, ar tėvai perspausdami su, nu, tu ir taip vaikštai į mokyklą, o dar ten tu, čia kaip, nežinau, filmas buvo toksai Turtuolis Ryčis, kur tu dar ten į viską vaikštai, tau mokytojų, kur repetitorių prisamdyta, vos tavo diena suplanuota minučių tikslumu, ne dėl to, kad tu taip nori, dėl to, kad taip tėvams atrodo teisinga. Ir ką tada daryti vaikui iš vis? Šitoje vietoje, kaip žiūrėti į tokį mokymosi stilių?
7: Tėvai greičiausiai nepajėgs prispausti vaiko, kuris nesispaudžia. Tai turi susitikti iš abiejų pusių. Matyt, kažkoks atitikimas turi būti. Ir vaikas, matyt, turi potencialo. Jis, nu, pavyzdžiui, jis turi gerą atmintį. Jis turi tą tokį stiprų saviprievartos mechanizmą. Nu, tai skambiai vadinama pareiga, pareigos jausmą. Nu, aš vadinu saviprievartą. Prieš paprieštarauti savo natūraliems poreikiams ir vis tik tai sėsti prie tų darbų, kurių aš galbūt net taip ir myliu ir mėgstu. Ir štai toks vaikas sustinka tokius tėvus, kurie mato vaiko asmenyje potencialą ir mano, kad reikia spustelėti, kad, kaip sakyti, ištrykštų daugiau tų sulčių. Ir taip, tai gali privesti prie perdegimo, gali privesti prie neurozijų, gali privesti prie tikrai, nu, psichikos tam tikrų negalavimų, nebūtinai ten ligų, bet ir nemigos, ir apetito sutrikimų, nervingumo ir taip toliau. Tuo tarpu, kiek man teko susitikti vaikų, kurie iš ties yra motyvuoti ir labai gerai mokosi ir siekių ir ambicijų pilni, 15-16, tai gali būti metų. Aš iš jų girdžiu ne tai, kad aš mokytis nenoriu, bet tėvai taip mane spaudžia, todėl aš mokausi labai gerai. Aš tokios kompozicijos nesu girdėjęs niekada. Tie vaikai iš ties kalba apie štai ką. Jie sako, aš noriu galimybių šitam gyvenime. Jie tokios brandos kažkokios lygtai atrodo, ankstyvos jau parodo. Sako, aš nenoriu ten kažkur užkulisiuose likti, aš noriu eiti aukščiau, aš noriu turėti galimybių daug
2: jie nežino, kokių, apie ką, kam jie tas galimybės panaudos, tai tiksliai nežino, ten profesinių pasirinkimų ir taip toliau, bet jie nori.
6: Jie mėgdžioja saugusių naratyvą kažkokį.
2: Taip, jie girdėję yra, kad tai suteikia jiems galimybės kažkokias tai. Ir tiesos yra tame, aš savo vaikam irgi sakiau, vaikai, pasiimkit atestatą, kuo geresnį pasiimsit, tuo geriau, ten tos žinios pravers, aš nekalbėdavau, atestato pravers, mano vyriausiam ir viduriniajam, jie baigė jau yra, tai vyriausiam pravertė, jisai keletą metų niekur nesimokė, atrado, ko jisai nori, šovė į universitetą ir kaip džiaugiasi, kad nemokama vieta. Gavo. Ir baigė puikiai. Nors mokykloje, pavyzdžiui, tų perspektyvų jo universitetinių nesimatė toli gražu. Bet atėjo laikas, žmogus subrendo ir tas intelektas pražydo ir puikiausiai baigė ir diplomuotas vaikšto laimingas ir tame tarpe ir aš laimingas, žinoma.
6: Svarbiausia, kad nebūtų Sokrato sindromo, kur žmona vis klausdavo, reiškia, toks protingas, sako, kodėl toks neturtingas jis?
2: Taip, bet tai nesusiję dalykai, protingas ir turtingas nesusiję. Nesusiję dalykai. Taip va, tai vaikai turi motyvacijos tos vidinės, ir jinai yra pagrindinis variklis, kodėl vaikam taip gerai sekasi. Plius dar, aišku, intelektiniai ypatumai tam tikri, atminties tame tarpe, ir kaip veikia intelektas, ir kaip jis sprendžia vienokius ar kitokius uždavinius. Yra tokių vaikų. Ir aš tėvelių kartais klausiu, turinčių tuos motivuotus vadinamosius vaikus, ką jūs darot, ką jūs tokio padarėt, va čia iš tos, nu, vat, pačios srities, kaip jūs prispaudėt juos, ir tėveliai žinot, ką jie dažniausiai sako. Mes nežinom, ką mes darėm. Mes nieko ypatingo nedarėm. Jie gyvena tam tikrą savo gyvenimą. Taip, šeimos gyvenimą. Yra ir genetiniai, biologiniai tam tikri duomenys. Ir yra šeimos gyvenimas. Kaip žmonės orientuoti, į ką orientuoti, kaip jie daro sprendimus, kaip jie gyvenime elgiasi. Tai daro įtaką vaikam. Bet yra labai svarbus dalykas. Jeigu jūs tokį gyvenimą motyvuotą patys tokios žmonės gyvenat, bet matot vaiką tokį nemotyvuotą šiandien, tai nevertėtų nusivilti juo ir bandyti spausti iš jo sultis. Labai tikėtina, kad vaikas atėjęs į tam tikrą brandos lygį, labai didelė tikimybė, kad jis atkartos šeimos scenarijų. Nu, tokį apytikslį, bet vis tiek orientuotas bus panašiai. Tiesiog ta paauglystė ir tie mokykliniai nebrandus reikalai, nu, jie kartais neleidžia vaikui elgtis ir natūralu, kad neleidžia vaikui elgtis suaugėliškai. Tai tiesiog, ar mes tikrai galim tikėtis, kad vaikas šiandien jau 15 metų, jau jisai sieks kažkokių perspektyvų, ruošis perspektyvoms gyvenimo, nu kur tai matyti?
6: Bet tai čia vaikas vaiku, o sakykime, jeigu taip vis tiek, nu, kad būtų psichologinė ramybė ant tėvynės mūsų kažkaip tai ramunė, tai gal pabaigai, ar visą laik

0: labai sėkmingas gyvenime yra daugiau. Nu, sąlyginai taip ir atrodo. Bet kiek čia tos tiesioginės koreliacijos?
1: Na, iš tiesų, kodėl mums taip sunku su ta švietimo sistema, mums tėvams? Todėl, kad mes labai daug turim klaidingų nuostatų. Bet jeigu neturėsi atestato, liksi užribi. O kas yra užribis? Pavyzdžiui, baigus profesinę mokyklą tapti kokiu nors ten super duper virtuvės šefu, ar ne? O nieko savo užribis, ar ne? Tai mes turim suprasti, kad dabar vaikai, jie dėl įvairiausių dalykų, kaip ir Vaidas sakė, 15-16 metų nėra tie žmonės, kokie galimai, nu, ten 70-ų, 60-ų gimimo buvo 15-16, praktiškai žinojo, ką darys ir kur eis ir kiek vaikų turės. Aš, aišku, ironizuoju, bet mes bijome, kad vat, nežinosim tarsi, ar ne. Mes taip norime tuos vaikus prifarširuoti ir aš...
0: Čia yra sovietmečio palikimas, mes žinojom, kad, kad pabaigsim specialybę, nu, mokysimės, pabaigsim specialybę, mūsų valstybė įdarbins būtent ten, kur mes pabaigiam, reiškia, tai, o dabar, kaip sakoma, ne?
1: Nu, tai bet tam yra va, visokie reitingai, kur irgi savotiškai valstybė sako, va, žiūrėkit, va, ten yra geriau, bandykit ten spėti, žiūrkiu, lenktynėse dalyvauti. Bet, na, iš tiesų, mes turim suprasti, žinot, bedavoti, kad ten švietimo sistema kažkokia yra durna, nereikia. Reikia ją paimti ir išnaudoti savo labui. Tai vaikam reikia pasakyti labai paprastą dalyką. Va, tokia yra sistema. Ir kai tu baigi 12 klasių ir gauni atestatą, tau galimybė bus daugiau, tu galėsi persigalvoti, tu galėsi po metų, po dviejų, po trijų dar kažkur stoti, nebūtinai iš karto, bet galimybės yra kitokios. Ateisi į universitetą, surasi kokį nors fainą dėstytoją, kitą fainą dėstytoją, gali perkeisti gyvenimo likimus, vingius ir taip toliau. Bet sutikime, yra vaikų, mokinių, kurie nėra akademiškai orientuoti. Ir tada jiems galima parinkti laisvę, eiti ten po 10 klasės kažkur mokytis, o kitiem po 8 klasės jau reikia kažkur kitur eiti mokytis ir tą vidurinį mokslą baigti kartu su profesiniais dalykais. Bet ką daro mūsų valstybė? Mūsų valstybė sako, ne, mes už jūs nuspręsim. Todėl iš tiesų, nu, va, ta nelaisvė, ar ne, ten neišlaikyti kokių nors ten tų patikrinamųjų darbų 8 klasėje, žiūrėkit, 9 klasėje ir nenuėjai. Aš manau, kad tai neturi būti, nes mokymosi motivacijos tyrimai 21 amžiuje rodo, kad vaikas, kuris prastais pažymiais mokėsi 9 klasėje, 12 klasėje pajėgus, labai gerais rezultatais užbaigti mokslus. Man norisi tėveliams gal palinkėti nekankinti vaikų, žinoti, ką jie patiria mokykloj, kad tai nėra labai lengva kiekvieną savo su psichizmais pedagogą ištverti 45 minutės. Džiaukitės, kad jie sveiki ir nedrįskite dėl mokslo duoti raminamųjų vaistų. Jeigu reikia vaistų, raminamųjų, antidepresantų, vadinasi, vaiką reikia traukti iš tos aplinkos, o ne vaistais malšinti tai, kas yra labai ydinga ir kenksminga.
0: Kągi, tai baigėsi mūsų laikas. Dėkui mūsų pašnekovams, psichologams Ramūnei Murauskienei, Vaidui Arvasevičiui. Penktadienis, gera proga pailsėti, kaip sakoma, tą ir padarykime, kas gali. O aš saviprievartos būdu, kaip ten sakė Vaidas, saviprievartos būdu einu ravėti daržų, nes kitaip viskas apaugs kemsynais. Saviprievarta kartais neblogas dalykas. Dar kad ačiū visiems, kas klausėsi ir žiūrėjo, tai buvo atviras pokalbis. Kalbės iki kitų kartų.
2: Atviras pokalbis.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Didėjant vakarų pagalbai Ukrainai, Putinas gali pakeisti savo karo planus, teigia Lenkijos diplomatijos vadovas. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino prezidento Donaldo Trumpo pranešimą, kad į Lenkiją atsiųs papildomus karius. Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti tūkstančių karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje, tačiau vakar prezidentas paskelbė, kad į Lenkiją perkels 5000 karių. NATO generalinis sekretorius sakė, kad kariniai vadai derina visas detalės. Valstybės sekretorius Markas Rubio savo ruoštų pareiškė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimu. Vis tik anot jo turi būti sprendžiama situacija susijusi su prezidento Trumpo nusivylimu sąjungininkėmis. Ukrainos padėtis mūšio laukia gerėja, todėl ES tęsiama parama gali paskatinti Vladimirą Putiną iš naujo įvertinti savo lūkesčius dėl karo. Tai prieš NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą sakė Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslavas Sikorskis. Lenkijos ministras taip pat padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui už tai, kad rotuojamų Jungtinių Valstijų karių buvimas Lenkijoje išliks maždaug ankstesnio lygio. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija nurodė, kad jie nušalinti nuo tarnybos. Pasak ministerijos atstovo, ši problema iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos skatinimo sistemą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ketina kalbėti su policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais, akcentuodamas, kad nesuveikė prevencija, galėjo būti trūkumų ruošiant pareigūnus. Teisėsaugos operaciją ministras vertino kaip skaudžią sėkmę. Taip pat pabrėžė visuomenės kritiškumo kontrabandininkams stygių. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška, skelbė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją skrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radaro objektas dingo ties Merkine. Spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba išskristi iš Lietuvos teritorijos. Į Latgalą iš Baltarusijos įskridęs bepilotis orlaivis arba paliko Latvijos oro erdvę arba sudužo nežinomoje vietoje, pareiškė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Techninė įranga neužfiksavo nei objekto išskridimo iš Latvijos oro erdvės, nei jo sudužimo ar nusileidimo. Kariuomenė šiuo metu nevykdo drono paieškos, tačiau jei gyventojai rastų įtartinų objektų, ragina juos skambinti pagalbos telefonu, o šių objektų neliesti. Kruizinio laivo Hondijos įgulos nariui, kuris išsilaipino Tenerifėje ir buvo repatrijuotas į Niderlandus, buvo patvirtintas naujas Hanta viruso atvejis, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Nurodoma, kad dabar iš viso yra 12 įtariamų ir patvirtintų atvejų, įskaitant 3 žmonių mirtis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
2: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt. Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.

0: Valia rodiklė.
1: Jau kitą savaitę startuos tradicinis tarptautinis žurnalistų ralis. Šis renginys pritraukia vis daugiau norinčių jį patekti ir tik prasidėjus registracijai, dalyvių sąrašas užsipildo. Kur slypi sėkmės receptas ir ko dalyviai tikisi iš renginio organizatorių, kalbėsime su ralio dalyviu Timūru Augucevičiumi. Labą dieną, Timūrai.
2: Labas, Vitoldai, malonu čia būti.
1: Tai pakalbėkime apie šitą ralį, kur tu turbūt pabuvai ne viename amplua, dabar tu lenktynininkas, kaip aš suprantu.
2: Dabar jau aš ir lenktynininkas, taip.
1: Tai koks tavo kelias buvo iki lenktynininko? Kaip tu iš vis patekai į, nežinau, galbūt iš vis automobilių sporto areną? Nes, nu, šitas lenktynės, kaip bebūtų, skamba tarsi žurnalistų ralis, bet jos yra ganėtinai rimtos autosporto, sakykime, tokiam, jeigu palyginime. Jos yra tikros lenktynės, mano matymu.
2: Avarijų ten tikrai būna. Tai jeigu būna avarijų ir žalų, tai yra tikrai labai rimtas lygis, aš taip pavadinsiu. Mano pradžia žurnalistų ralį buvo bėgiojant su kamera, operatoriaus vaidmenį, ir per blatą patekau, buvo
1: per
2: kolega
1: blatą, jo.
2: Taip, tas pas mūsų bendras draugas Aidas Bubinas, jam kažkada reikėjo papildomų pajėgumų viską tą užfiksuoti, nufilmuoti, ir pakvietė mane, mes buvom, esam bičiuliai, ir va taip pat bėgiodamas ten žiūrėjau šitos žmonės su pavydu, tikrai su didžiuliu pavydu, važiuojančius smagiai leidžiančius laiką. Aš supratau, žinau, kokiais trečiais, ketvirtais metais, kad čia yra smagu. Nes kai jie ten važiuoja, žinai, nieks nesišypso man ten į kamerą, jo emocijų netiduoda, žinai, kodėl tokie visi rūstus. Kai pats pravažiavau, supratau, kad yra momentai, kada tu šypsaisi ir yra momentai, kada tu nori, kad tavęs netrukdytų. Tai mano pradžia, jo, buvo matant tą ralį iš vidaus, bėgiojant su kamera, gal aš kokius, taip sakyčiau, dabar tiksliai neatsimenu, bet jutiminis yra metų kiekis maždaug apie 7-6, vat kažkas tokio, aš tiek ralių mačiau su kamera bėgiodamas. O paskui jau, žinai, degė noras turbūt nuo kokio antro, gal matant, kaip čia viskas vyksta, pačiam pravažiuoti. Nu, susiklosti, kad reikėjo laiko, kad praeitų. Jo, tada jau kažkada, tai čia prieš kokius gal 3-4 metus pirmas iki buvo važiavimas ir iš karto su trofėjom buvo grįžta.
1: Pačiam pravažiuoti. Daugelio žmonių, nu, šiaip, automobilių sportas atrodo, na, labai nepasiekiamas, arba labai brangus, arba ne man. Kaip tau atrodo, vat, sakykim, tavo žingsnis į jį sudėtinga?
2: Mano žingsniai į tauto sportą yra vis labiau link mano piniginės artėjantis, taip pasakysiu. Nes aš, kai startavau, tai buvo, reiškia, mūsų darbovietės kolektyvo, toks, reiškia, darbinis projektėlis, tai ten buvo viskas per rėmėjus surinkta, sudėliota ir va štai to mašina, viskas paruošta, degalų tik užsipilk ir tu laisvas važiuot. Tai toks dalyvavimas yra labai malonus, nes tau ten beveik apie nieką galvoti nereikia ir už tave buvo viskas padaryta, tai toks kaip ponas pradėjau. Šiemet aš važiuoju jau su nuosavu automobiliu. Tai yra 99 metų BMW 328 benzinas, mechanikė, plyta, variklis. Ir labai labai nekantrauju važiuoti ir jaudinausi prieš registruodamas. Jis, vat, man, kai pamačiau, kad registracija yra, aš taip svaršiau, kad na, dabar taip mašiau, ar man čia dabar reikėtų rašinėti, ten kažkam skambinėti, derinti. Aš labai nemėgstu to. Mano mašina yra pakankamai gera, kad važiuoti tokiam ralį. Man tik buvo nedrasu ir šiek tiek vis dar yra baisu. Tai yra galų varmas automobilis ir vis tiek trasoje važiuoja išjungęs antipraslydimą, tai yra to jaudulio, žinai, bet vat jau buvo viena treniruotė, prisipratinau, tai vat važiuosiu šiemet su saviškė, savos padangos, savi degalai, viskas yra iš savų, tai visai kitokia bus patirtis. Bet tai nėra taip toli, vat tą noris pasakyti,
1: nėra
2: tų formatų važiuoti
1: įmanoma,
2: yra įvairiausių, tie slalomai, kur būna, nes tarp dalyvių ten irgi mes tą turim legendinį mūsų kolegą iš Panevėžio Markelėnų, pramintą Markelevičių, tai jisai tengi yra kalbėjęs, kad tų slalomiukų visokiausiai yra, tai atvažiuoti į aikštelę, gauti schemutį ir ten tarp tų kūgelių pravažiuoti neskubant, bet vardant savo malonumo gali, vat kad ir šį savaitgalį.
1: Tai turbūt tas automobilinė prasme, jeigu neimti kartingo, sakykim, tai turbūt slalomas yra prieinamiausia pradžiai, bent jau tam, kad suprast, ar patinka, kiek tai patinka, ką su tuo galima daryti, ir tikrai turbūt geras pradžiamokslis.
2: Man tai, žinai, kaip žmogui vertinančiam patirti kaip klientas, nes aš tos dalykus labai stebiu žiūriu, žinai, kaip yra rūpinamasi žmogumi, tai man autosporte kartais trūksta. Na, va, jeigu atvažiuotumėt į slalomą nebuvęs jame, vedimo per tą visą rungtį būtų nedaug. Nėra žmonių, kurie tau paaiškintų daugmaž, ką daryti. Tai jeigu atvažiuosit va taip iš lempos, paprastai tariant, gali būti bėdų. Tai reikėtų gal labiau pradėti nuo mažesnių formatų. Būna orientaciniai visokie vatraliukai. Jau ten yra gerai orientuotis laike, turint tam tikras rėžius ribas, reiškia gaudyti maršrutą. Tai vat, bet yra tų būdų įvairiausių. Reikia tik pradėti, bet vat, nuo orientacinių ralių turbūt labiausiai rekomenduočiau, nes yra smagu visiems, kurie važiuoja. Ir ten gali būti keturiese mašinoje keliese, sprendi galvos iki atvažiuoji varžaisi, o paskui galima jau kelti tą kartelę.
1: Kadangi mačiau, kad šiek tiek ir treniruojasi, ir pats paminėjai, kad važiuoji vieną kitą treniruotę, gal turi minčių išeiti dar į platesnius vandenis, kaip sakoma, autosporte, ne tik tai žurnalistų ralis?
2: Žinok, nebesvarstau aš tokių dalykų. Aš važiuoju, vardan, dabar jau visiškai savo smagumo. Mano visa, beje, praktika yra, ten, žinok, turbūt šimtai valandų yra simuliatoriai namuose su klasikiniu senu geru PlayStation'o Gran Turismo. Sėdi, mini ir ten principą pagauni, o realybėj nu, atsiranda ten daugiau niuansų. Tai nežinau, kol kas aš nesijaučiu, kad labai kažkur norėčiau papildomai, bet kai va taip išsiruošiu, aš esu truputį tinginys. Aš va, kol pirmą žingsnį nepadarau.
1: Parodyk čia, kurį nors žmogų netinginį.
2: Jo. Tai va čia turbūt yra tas atvejis, kur reikia ne vienam tai daryti. Tai va orientaciniam raliui, žurnalistų raliui dažnai būna taip, kad tu šturmaną turi turėti. Tai kai jau tu ne vienas, kai jau randi kažką, su ko tai darysi, lengviau yra. Čia kaip ir sporto salė eiti, žinai. Jeigu vienas, tai tu ten pradėsi muilinti, o kai reikia su kažkuo, kantriai darysi, ką reikia.
1: Gerai, kadangi, nu vis tiek, Lietuva turbūt yra krepšinio šalis, ne, ir mes pakankamai nemažai žmonių žiūrim krepšinį, ne, bet nebūtinai žaidžiam jį. Nors nežinau, man gal atvirkščiai labiau patikdavo žaisti kažkada senoviai. Ar žiūri automobilių sporto ką nors?
2: Nebe. Va taip pasakysiu. Aš anksčiau, kai ten paauglys buvau tokia jaunolystės pradžia, labai buvau Formulės 1 fanas. Man patikdavo, džiaugiuosi, kad tą patį kai ir galima ir žurnalistų ralį sutikti. Man tai legendinis balsas ir man va, su juo Formulės 1 dalykai asociuojasi. Bet dabar jau nebežiūriu taip reguliariai, bet mane stebina, kad labai tarp jaunų merginų populiarėja Formulė 1 ir aš čia kalbėjau su ne viena, sakau, čia gal Netflix'e pasirodęs tas F1 dokumentika, sako, nu lyg ir ne, bet va tas žavi, kad randa Formulė 1 naują žiūrovą, o aš tai, žinai, užtenka man, va, aš įsijungiu, pravažiuoju, o ten kas su ko varžiasi, aš šiaip nesu didžiulis sportų sekėjas, už tai aš ir lietuviško krepšinio nelabai žiūriu, va, kai žaidžia rinktinė, man tada įdomu, bet kai ten klubas prieš klubą, žinai, man toks jausmas, kad čia, žinai, kaimas prieš kaimą mušas ir kuris dabar stipresnis. Tai man ir su lenktynininkais. Man, va, buvo, žinai, aš esu Schumacherio eros vaikas ir man ten tie visi kiti, o paskui jau aš pamečiau, žinai, jau dabar, kad pasivytum, reikia labai daug laiko tam skirti. O yra tokių draugų, kurie važiuoja, jų rezultatais džiaugiuosi, kai stebiu. Kažkaip man to autosporto va, tiek ir užtenka. Gal ir šiaip reikėtų turbūt šnekėti kitaip, bet aš sakau taip, kaip man
1: ne,
2: yra.
1: Ne, tai turbūt taip, kaip yra, nežiūrint į nieką ir nežiūrint mano ir paties ten tam tikros istorijos automobilių sporte. Aš esu labai tas menkas stebėtojas, kaip ir, nu, tame tarpe ir krepšinio, jeigu iš tikrųjų labai panašiai, kaip ir tu pasakei, kad kai žaidžia rinktinę, tai turbūt čia patriotizmo klausimas yra pasirkti už juos, o klubai, nu, žinai, kaip aš ten Kaune gimęs vilnietis, tai nebežinai, už ką reikia.
2: Dušėlė drąsus, gali būti.
1: Tai va, tai ir automobilių sporte, rally kai važiuodavau, tai paskui, kai pradėjau nebevažiuoti, galvoju, reikia gino kalniuko pažiūrėti, kaip čia visi lėkia, tai nepaėjo. Nieko.
2: Šiaip tu važiuoji labai gerai. Aš prisipat, mano viena iš patirčių, viena tokių, nu jau rimtesnių, sakykime taip diplomatiškai, buvo žurnalistų ralį, kurio startas, tiksliau pirmas greičio ruožas buvo Estijoje. Galbūt atsimeni, buvo čia prieš kokius 6 gal metus, dar prieš pandemiją. Tai buvo startas, man atrodo, Vilniuje buvo kažkur, nu Lietuvoje, ir tada reikėjo ten kelis šimtus kilometrų pravažiuoti, atvažiuoti laiku ir tada startuoti. Tam, kad žiūrovą klausytojas suprastų, media komanda atėjos kameros ir visi kiti aptarnaujantis, turi vietoj būti anksčiau. Tai mes, atsimenu, startą paleidom ir tada Vitoldas važiuoja, pavadinkim tai taip, kabutėse į Estiją. Aš bandžiau tau iš paskos važiuoti ir laikytis, aš jau nebespėjau. Tai ten, jo, ten yra taip, kad ten buvo labai lėkiama. Ten aš jau, žinai, žiūriu, mes įlipom jau į, artėjom prie antro šimto spidometre ir aš galvoju, man per baisu.
1: Čia nereikėjo taip sakyti. Jo, viskas, nusirašė jau, kaip ten sakyti, senatės terminas.
2: Tai turbūt. Dabar ne, čia, bet čia, aš kalbu apie tai, kad šiaip vairuoju labai gerai ir man patinka matyt.
1: Jo, tai daug, matai, kitas vairavimas, daug kilometrų, tai viskas duoda darbas, turbūt duoda rezultatą, bet kame, ar sporte, ar nesvarbu, ar žurnalistikoje, ar kažkur kiek įdedi darbo, tiek daug maž turi rezultato, ne kažkokiems šventiesiems čia viskas padaryta, tai lygiai taip pat turbūt ir išmokt važiuot, vat jeigu kažkas norėtų dalyvauti, aš manau, kad visiškai nėra amžiaus ribos tokios, kad tu negalėtum įžengti kažkokiu formatu į automobilių sportą, jeigu turi didžiulį norą ir šiek tiek darbo, ir manau, kad gali važiuoti. Bet dabar to automobilių sporto jau nieko nebedarai, nebefilmuoji, turiu meni žurnalistinę prasme.
2: Filmavimo karjera pas mane dabar jau yra padėta į prisiminimų lentynėlę, bandžiau aš čia grįžti, bet supratau, kad taip viskas toli nuvažiavo per tą laiką, kai buvo atitrūkęs, kad grįžimas jau labai komplikuojasi, nes aš būdavo tas reportažinio tipo operatorius, bet aš bandžiau čia grįžti prieš porą metų, tai žinai, dabar jau yra tas atvejis, kai aš ateinu filmuoti kažkokio veiksmo, bet aš tampu to veiksmo centre, nes žmonėms yra įdomu, kodėl tas žmogus iš televizijos, iš kino, iš kažkur, tai kodėl iš čia su kamera, čia gal kažkas vyksta, gal čia filmuoja, ir tada, žinai, jau aš sulaukiu daugiau klausimų, o aš noriu fiksuoti tai, kas vyktų natūraliai, ir man atsirasti nematomai, nebeišeina. Ir va čia yra dėja liūdna tiesa, tai, žinai, jeigu jau filmuoti, dabar tik tais kontroliuojamoje aplinkoje, kažkas va tokio, tai gal dar ir grįšiu, bet bėgioti su kamera laukais jau nebegaliu. Taip labai maloniai atsimenu, nes yra tekę dirbti ir su Benediktu Vanagu, ir su Vaidotu Žala, matyti ir tą lietuvišką ralį iš labai arti, esu dirbęs ir autokrose matęs, ir šitą visą dalyką iš labai arti. Daug gražių prisiminimų turiu, žinai, tai va dabar esu tiesiog fanas ir gal dar žinai, kas yra, kai pamatai tą autosportą iš vidaus, žiūrėti per televizorių nėra taip įdomu. Va taip yra turbūt. Čia vienas iš tų sportų, kur ne televizija jis yra. Jis yra, kuo arčiau tu jo esi, tuo jis įdomesnis pasidaro. Tai va taip turbūt, man ir ralį turbūt gyviau patinka žiūrėti, kai stovi ir tu ten pralėkia pro tave prašvilpę, kvapai, garsai, nieks neatstos, joks televizorius.
1: Nu, vienareikšmiškai. O kuris iš automobilių sporto rūšių tau labiausiai patinka, nes čia nu, lietuvių tokia mėgstamas Dakaras, tada ten vis tiek rally pakankamai nemažai, tiek dalyvių šiuo metu, tiek ir žiūrovų būna, aš kartu nuo karto nuvažiuoju, ten ant kalnelio, kaip minėjo, stovėtojas prastas, bet vis tiek kartu nuo karto nuvažiuoju. Tai kas tau patinka, žiedas, nežinau, 24 valandų lenktynės kokias nors, kuri rūšis.
2: Labiausiai patinka tas, ką turbūt labiausiai pat suprantu, tai man žiedas, asfaltas ir slikai yra arčiausia. Dušelės, visa kita mažiau bandyta ir mažiau bandyta simuliatoriai, taip pasakysiu. Tai vat man ir labiau patinka šiaip tas asfalto kontroliamumas, žinai, kai tu nuspėt gali, kas bus ir kai tu perspausi klaidelę padarysi, labai aiškiai žinai, kas bus. O su raliu, su smėliais, su akmenimis, ten yra tas didžiulis netikėtumo faktorius visada, kad ir kaip tu būsi pasiruošęs. Man vat ir matant mačius, žinai, tiek Benediktą, tiek Vaidotą istorijas iš arti, nu atrodo, viskas yra namų darbai padaryti, bet yra visą laiką didžiulis nenuspėjamumo faktorius ant kelio, kas bus. Tu niekada nežinai, kur koks akmuo duobė ir taip toliau. Ir ten krūva niuansų suveikia, kur labai daug sėkmės yra. Man nesiseka loterijose, man sekasi labiau ant asfalto.
1: Nu tai va, tai gerai. O koks vairuotojas Timūras yra kasdieną, tiesiog tiek mieste, galbūt tiek užmestyje važiuojant toliau, nežinau, savybėmis, azartiškas, greitas, per greitas.
2: Čia yra klausimas, kur būtų du atsakymai, jeigu klaustum skirtingų laikų. Jeigu būtum prieš kokį 10 metų paklausęs, turbūt būčiau buvęs tas, kur šiek tiek galbūt per daug įsijaučia, kai važiuoja, taip vadinkim, ten būna, žinai, ir pykstu, pykdavau, taip reikėtų sakyti, dabar esu žymiai ramesnis, bet anksčiau tikrai būdavo to tokio, kur, nu, matai, žmonės daro keistus dalykus, aš vairuoju nuo 90 aštuntų metų, tai aš, žinai, matau tą vairavimo kultūros pokytį ir man tikrai yra keista matyti, kai dabar žmonės velkas antrą juostą, nesupranta, kad jinai yra lenkimui, o ne važiavimui lygiomis su kitu šalia važiuojančiu iš tau iš dešinės. Yra keistų, žinai, žmonės parkuojasi keistai, aš to ne, nu, man yra daug dalykų nesuprantamų, anksčiau dėl to labai išgyvendavau ir pykdavau, o dabar jau esu tokio, nežinau, ir amžiaus, ir patirčių prisirinkęs, kad, žinai, yra kaip yra, aš tiesiog žiūriu savęs, savo kelio, nes jie važiuoja savai reikalais. Tai dabar esu gerokai ramesnis, atstumas iki mano emocijos dabar yra žymiai didesnis. Jau reikia labai kažką padaryti, kad aš supykčiau. Nors šiandien buvo ten vienas toksai, žinai, dėdė įvažiavo, kur irgi išvažinėjo, ženklų žmonės nemato, išvažiavęs, laukia, kad jį leistų kažkas įvažiuoti jam reikalingą juostą, bet užtvėręs visiškai priešinę stovysai. Tai rodo, mojuoju, pasakiau jam, kas jis yra ir kuriam reikia važiuoti. Jis pavažiavo. Tai bet mažiau tuo atveju, bet esu, jo, jau kai vyksta veiksma, žinai, aš tikiuosi, kad ir kiti vairuotojai tokio pat gerumo turėtų būti kaip aš. Bet čia jau nu, į to utopiją,
0: suprantu. Tai visada yra visokių. O šiaip važiuoji lyginant su vidutiniu važiuotoju greitai?
2: Priklauso nuo mašinos. Aš labai pastebėjau, kad mane įtakoja aparatas, kurį vairuoju. Aš ne per seniausiai turėjau Jeep Grand Cherokee, tai yra didžiulis automobilis, laivas ant ratų, tai su juo skubėti net nesinori, ten nori įsivažiuoti ramiai. Būna mašinos, kur jinai nori, kad tu paspaustum, tai žinai, kiek tu jos girdi. Va dabar vairuoju tą savo Ekiam 6 BMW-ką, jisai ir garsą daro malonu, ir ten yra pojūčiai, su juo lėtai važiuoti neišeina. Tai važiuoju leistinomis ribomis ten iki 10% šiek tiek greičiau. Plius aš nematau, kad čia kažkas labai blogo yra tame.
0: Ne,
2: tai aš esu tai, taip, žinai, nesuskubėtojas ir tikrai nelakstau. O jeigu jau lėkiu, tai lėkiu ten, kur niekam aš netrukdau ir nieks manęs nematys.
0: Mm. Ar dalyvavimas automobilių sporte, na, sakykim, kad ir fragmentiškai, kažkiek pakeičia tave kaip vairuotoją?
2: Vienareikšmiškai taip. Tikrai taip, nes tu, jeigu tu važiuoji gatvėj, tu niekada nežinai, nes tu niekada nepatyrei automobilio kraštutinumų ir savo gebėjimų ribų. Ir ta sandūra, pas kiekvieną žmogų jinai skirtinga, ypatingai reikėtų turbūt pabandyti tos kažkokius ekstremalesnius važiavimus žmonėm, kurie labai baikštus yra už vairo, kuriem viskas yra baisu. Tai kai tu žinai, kas gali būti ir kodėl taip gali būti, tada tu vairuodamas esi žymiai ramesnis. Tu matai objektyviai sąlygas ir tas tikrai labai keičia. Ramybės tokios priduoda ir kažkaip turbūt planuoji labiau, nesibaidai taip. Tai tikrai keičia. Tikrai keičia.
0: Mhm. Ar duoda dar, nu, galbūt vis tiek duoda patirtis, mokėjimas valdyti automobilį, tai duoda to pasitikėjimo. Aš tiesiog per savo patirtį galiu pasakyti, kad atvažinėjęs tose lenktynėse, tai ypač po lenktynių, ar kurį laiką po lenktynių, aš visiškai toks būnu ramus, nes, nu, kaip vairuotojas turiu meni, nu, visiškai nieko nebereikia įrodinėti ir toks tas, va, ką paminėjai, kad nebekreipi dėmesio į kitų klaidas, nu, aišku, gal ten, kur visiškai kritinė varinė situacija, tai, nu, tai kažkaip kreipi dėmesio, kad gal ateity tam žmogui būtų aiškiau, kad taip nereikia daryti, nes kad kiti išgelbėjo dabar visą situaciją, tai jeigu dar kartą darysi, nebūtinai visi bus aplinkui tokie.
2: Tikrai taip.
0: Tai, bet aš būdavau visiškai toks ramus atsivažinėjęs, o kaip tau po lenktynių?
2: Jeigu grįžti namo su trofėjum, tada esi visada labai ramus. Nes jau tu toks važiuoji, jau žinai, štampas yra uždėtas. Bet jeigu tai šiaip, vat, kaip va dabar treniruoti, kur buvo, tai tu, žinai, grįžti ir galvoji, nu, dar norėčiau, gal mažai buvo, tai čia turbūt irgi, jeigu reguliariai važiuotum, nu, sykį į mėnesį vadinkim, tai turbūt tu būtum tas išsibėgiojimo, išsilakstymo momentas čia suveiktų. Jeigu tai yra itin retos progos, tai tu matyt tą adrenaliną pajutęs, jo tokį didžiulį antplodį, galbūt dar ir kelyje jį jausi. Tai čia, nežinau, man yra, man to gero jausmo, ten aš nešiausi gal visą ten gerą pusę savaitę, žinai, kai grįžau už tos pirmos treniruotės. Tai čia turbūt labai labai subjektyvu kiekvienam, tai nesakyčiau, kad pravažiuosi ir būsi laimingas, bet jeigu važiuosi, jausies geriau. Taip.
0: Ką galėtum visai pabaigai palinkėti, nežinau, Lietuvos vairuotojams, nes vis tiek žalia rodiklė yra apie, nu, įvairiausius vairuotojus, nuo paspirtuko iki turbūt didelio sunkvežimio, ir mano tikslas visą laiką yra, kad vieni kitus geriau suprastų. Mhm. Geriau suprastų, daugiau vieni apie kitus žinotų, ir tada gal nenusteptų, kad kažkas vyksta ne taip, kaip jie nežinojo. Tai tiesiog Timūro palinkėjimas.
2: Aš labai noriu palinkėti vairuoti su galva. Čia yra mano frazė, kurią aš dažnai pasakau, kai įvyksta kažkokia situacija. Norėtųsi, kad vairuotų žmonės labiau su galva, nes dabar matau, kad vairuoja su telefonais, su kažkokiais kitais dalykais. Visur kažkur dėmesys yra atrodo nukritęs, nes vat šiaip važiuodamas labai matau, kas telefonu kažką ten makaluoja, žinai, kur nu negali. Ir tada ir dėmesys ne ten, arba ten dar kažką daro, ten kalba, plepa. Tiesiog, kai vairuoji, vairuok. Būk ten, kur esi, o ne ten, kur tu norėtum būti. Čia dar labai stipru svarbu yra, nes save paito, kai pykdavau važiuodamas, dažniausiai dėl to, kad aš mintimis jau esu ten, kur man reikia būti, aš ten galbūt vėluoju arba kažkas tai, ir dėl to tie visi čia man trukdo. Tiesiog nusiraminti ir atrasti malonumo tame, kad galbūt, kai tu sėdi už vairo, vat, užsivedi automobilį ir tu važiuoji, tu džiaugtumės kiekvieną akimirką, kuri ten yra, ir to džiaugsmu dalintumės su kitais. Įleistum, praleistum, pamojuotum, pamirksėtum. Tiesiog džiaugtis tuo, ką darai labiau. Ir vairuot su galva.
0: Na, labai gražus palinkėjimas, iš tikrųjų labai stipriai koreliuoja su mano pasakymu vairuodamas vairuok, nes iš tikrųjų vairavimas, nežinau, ar dėl mūsų gyvenimo būdo, ar dėl dar kažko, daugelis žmonių, bent jau aš taip girdžiu, darosi nuobodus. Ir jeigu vairuoti yra nuobodu, tu ieškai, kaip tą nuobodulį užmušti, kaip sakoma, kokia nors kitokia veikla ir kasgi tada geriausias mūsų draugas, telefonas. Tai...
2: Aš siūlau keisti automobilį. Maniškis yra senas, jame yra minimaliai įvairiausių šiuolaikinių tų pagalbų arba zizlių, tai įdomu automobilį yra įdomu ir vairuoti. Tai paieškokit, kas jums būtų įdomu. Galbūt per naujas jūs iškis yra. Jums gal tikrai reikia senesnio, kur daugiau jis reikalauja jūsų pajėgumų vairuoti, nes tikrai dabar viskas atrodo dažnai taip supatogė, kad nu, sėdi ir bimbinėjai už to vairo. O gal reikėtų padirbėti? Kodėl gi ne?
0: Nu tai tiem, kam iš tikrųjų aktualu, tai daliai žmonių, kurie ir dabar mėgsta vairavimą, tai iš tikrųjų turbūt linkime ir mėgti ir tą toliau. O tie, kurie dar nežino, kad mėgsta, pamėgti.
2: Taip, ieškokit ir atrasit.
0: Tai ką, tai ačiū Timūrai.
2: Ačiū tau, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi žurnalistų ralio dalyvis Timūras Augucevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.

0: Reklama.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis requiem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
4: Žinių radijas.
5: 16:31.
4: Žinios.
5: Prezidentas pakomentavo užsienio reikalų ministro pasisakymą apie Kaliningrado sritį. NATO vadovas pakvietė Zelenskį dalyvauti Liepą vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pasisakymas apie Kaliningrado sritį nebuvo pats sėkmingiausias. Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Prezidentas LNK žinioms sakė, kad tokie hipotetiniai scenarijai galbūt ir tinkami saugumo ekspertui, bet ne visai tinkami užsienio reikalų ministrui. Vis dėlto anot Nausėdos skelbti linčo teismą Budriui tikrai nereikia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus Liepos mėnesį Turkijos sostinėje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė sakė, kad jau pakvietė Zelenskį ir jis ten bus. Dvi neparlamentinės politinės jėgos Laisvės partija ir Žaliųjų partija kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose į Kauno merus nutarė kelti bendrą kandidatūrą. Žaliųjų partijos lyderė Ieva Budraitė. Laisvės partijos pirmininko Vytauto Mitalo teigimu Kauno mieste demokratijos trūksta kaip oro. Šios partijos taip pat sudarys bendrą kandidatų sąrašą į Kauno miesto savivaldybės tarybą. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas įsakė vidury mokslo metų uždaryti pirmaujantį nepriklausomą liberalios pakraipos Stambulo universitetą. Prezidento dekretu panaikinama Bilgi universiteto veiklos licencija. Jame mokosi daugiau kaip 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio šalių, o kai kurie jo tyrėjai yra pagarsėję savo srityse.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
7: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

čia žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
4: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Pusnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Verslas be sienų.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
11: Sveiki, kaip visada su jumis laida Verslas be sienų, laida apie partnerystės inovacijas, skaitmeninimą, tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Šiandien pas mus yra, kaip pasakyt, žinomas inovatorius, verslininkas, turbūt geriausios žiedinės ekonomikos pavyzdžio turėtojas, kompanijos UAB Ivo ir Ko vadovas, įkūrėjas ir savininkas Viktoras Verpetinskis ir Enterprise Europe Network atstovė Lietuvoje iš Lietuvos inovacijų centro Daiva Bičkauskė. Viktorai, pradėkim nuo jūsų. Papasakokit apie savo verslą. Ką jūs darot, Ivo ir Ko, ką ta kompanija
12: Įvairkojo virš 30 metų dirbam ir buvo, pradžia buvo prekyba, bet po to užsijėmėm gamybą ir gamybiniai procesai augo nuo paprasto, taip sakant, garažo ir pradėjom gaminti čiužinius, pradėjom paprasčiausius, pigiausius, po to atėjo blogasis laikas, atėjo krizė 2008 ir visus mus išbandė, kaip mes mokam prekiauti, kaip mes mokam gaminti, ką mes mokam daryti. Ivo teko išbandymas didžiulis, kadangi mes gaminom į parduotuvės, parduotuvės bankrutavo, užsidarė nei čiužinių, nei pinigų. Na ir visos bėdos iššaukė, reikia daryti kažką ieškoti. Pradėjom ieškoti eksporto, pradėjom į parodos važinėti ir taip, po truputį suradom pirmus klientus UK, kuriems pradėjom gaminti natūralius čiužinius. Ir tie natūralus čiužiniai išsisuko iki tie, kad mes UK rinkoje, vaikiškų natūralių čiužinių rinkoje jau sudarėm nemažą dalį su UK partneriais. Bet gyvenimas nestojo vietoje ir po keleto metų matom, kad jau mums per mažai, jau vieno kliento labai pavojinga, jeigu tam klientui kas nors negerai, tai mums visiškai blogai. Ir mes pradėjom daryti po parodas, o tada jau pradėjom bendrauti su Licu ir pradėjom važinėti parodas, ieškoti dar to antro, trečio tikro kliento. Tikras klientas, tai ne tas, kuris užsisako ten vieną vilkiką, o tas, kuris pastovi užsako, kas mėnesį, kas savaitę. Ir važinėjimas po parodas, susitikimai su įvairiais klientais, ką mums padėjo Licas, atvažiuoja į parodą, gauni dar kelis susitikimus, kelis tokius pokalbius ir iš jų kažkas jau pradeda ryškėti.
11: Grįžkim prie jūsų produkto. Na, visi šneka, kad jūsų produktas yra ypatingas, kad kiti čiužinių gamintojai nieko panašaus negali pasiūlyti. Kodėl jis ypatingas?
12: Gal todėl, kad mes pabandėm Europoje įvesti tikrai natūralų organik čiužinį. Niekas iki galo organinio čiužinio nepagamina.
11: O kas yra tikrai natūralus organinis čiužinys?
12: Tai daugelis sako natūralus čiužinys, kadangi įdėjo sintetinį lateksą į vidų, o viršui sintetinis užvalkalas. Bet lateksas 100% lateksas. Bet jis ne 100% natūralus. Ir čia prasideda tokia truputį apgaulė kliento. Mes pradėjom tikrai organik, lateksą, organik, audinius, medvilnę, vilną, arklio karčiai, kanapės, visus tokius, ten kokoso pluoštas, visokius natūralius pluoštus dėti čiužinį. Ir taip pajudinom, Europai netgi pajudinom, pamatėm, kad mus pradėjo kopijuoti ir tai patiko labai anglams ir anglams ten tiek patiko, kad jie išėjo iki karališkos šeimos. Netgi vienas iš dabartinių princų mėgant mūsų čižinuko. Tai mes turim dabar ženklą, anglišką karūną. Mums suteikė tą ženklą dar prie Elizabeth, buvo E su karūnėlė, dabar Čarzas, C su karūnėlė, beveik ženklas nepasikeitė, iš E į C raidelė tik tai, bet karūna išliko.
11: Reiks stebėti, kai iš karališkų rūbų mėgamojo bus reportažai, kur ten ta jūsų
12: jo, čižinys. Jo, galimai, nu, kas ten savo daro išdaigas. Tai va, tai tas Anglijoje labai turi didelę vertę pridėtinę ir tai leido padidinti pardavimus. Ir mums darbo užteko, su anglais dirbam džentelmeniškai, kas irgi įdomu, Lietuvoj ar į rytus būdavo, kaip žiūrė, kad neapgautų, mus irgi nekartą bandė apgauti. O ten yra tiesiog džentelmeniškas sutarimas ir su jais dirbam 15 daugiau metų ir sutartis.
11: Jūs jau kažkiek užsiminėt, kad na, prie partnerystės, prie tų naujų kontaktų stipriai prisidėjo Enterprise Europe Network. Daiva, papasakokite arba priminkite mum, kas yra Enterprise Europe Network.
10: Tai Enterprise Europe Network yra didžiausias verslo paramos tinklas, veikiantis Europoje ir netgi už Europos Sąjungos ribų, nes veikia 56 valstybėse ir jis vienija daugiau negu 3000 ekspertų tinklą visose šitose valstybėse ir mes galime įmonėm padėti labai įvairiai pasitelkti visą šitą tinklą, tiek organizuojant B2B susitikimus, tiek organizuojant individualias įmonių misijas, tiek, kiek Viktoras minėjo, vykstant į užsienį, mes jam galim papildomai organizuoti susitikimų, tiek konsultuojant, tiek dėl eksporto rinkų, tiek dėl Europos Sąjungos finansavimo. Tad tinklo paslaugos yra labai įvairios ir jas galima išnaudoti labai plačiai ir visos paslaugos yra įmonėms teikiamos visiškai nemokamai.
11: Priminkit, kas už tas paslaugas moka, nes mes jau gaunam laiškų tikrai nemokamos, o neprašys vis dėlto mums susimokėto, tai jeigu nemokamos, kas susimoka?
10: Ir mes gaunam tokių laiškų, tai tikrai paslaugas yra nemokamai. Pats Enterprise Europe Network veikia Lietuvos inovacijų centre ir prekybos pramonės amatų rūmose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tai įmonės gali kreiptis į bet kurią iš šių organizacijų ir tikrai visiškai nemokamai gaus ar konsultacijas dėl eksporto, ar jeigu turite klausimų, ar ta įmonė tikrai patikima. Ar jums reikia padėti papildomus susitikimus organizuoti. Kitas dalykas, mes patys labai daug užklausų gauname iš užsienio. Danijos įmonė ieško čiužinių gamintojo Lietuvoje, ar ne? Ir tuomet mes jau kreipiamės į mūsų vietinį verslą Lietuvoje, klausdami, gal jie gali mums jau padėti ir norėtų eksportuoti.
11: Supratau. Grįžkime, Viktorai, prie jūsų sėkmės istorijos. Kaip jums sekėsi bendrauti su Enterprise Europe Network?
12: Galiu paantrinti tikrai. Ilisas padėjo susitikti su Suomijos kompanija, kur buvo, gal sakyčiau, kompanijos užuomazgos, tai dizaineris, ekonomistas, ir jie planavo padaryti tokią sofą dėžėje, ir jie mums gavosi, kad per Elicą mes susitinkam su Suomiu, pirmiausia, su vienu savininku, ir jam patiko, kad Ivo gali ir supakuoti, ir dar daugiau paslaugų duoti. Ir iš to jis vystė į tokį verslą, iš kurio mes patys dabar, patys jau keičiamės. Sakyčiau, Liso pagalba, susitikau klientą, su kurio pagalba mes patys keičiamės. Dabar jau mes apjungiam tris skirtingas sritis, mes apjungiam prekybą, gamybą ir logistiką. Tai nėra tiesiog, kad gavai užsakymą, pagaminai ir išsiuntėjai. Ne, tai dabar yra tiesiog sistema, kur žmogus jau beveik nedalyvauja šitame ir visi pirkimai, nesvarbu iš kokio šopo pareina, ateina į gamybą. Gamyba vyksta Vengrijoje, Slovakijoje, pas mus tik galutinis surinkimas, išvežimas bet kur Europoje, Europos ne sąjungoje, bet Europoje gyvenamoje dalyje. Ir vyksta per tris logistikos kompanijas. Ir visą tai daro tiesiog programa, sistema. Tai anksčiau darydavom klaidų, kas to nepadaro, bet dabar jau mes daug ramiau, mes žinom, kad kiekvienas klientas, nesvarbu Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje ar Latvijoje, gaus savo spalvos, savo komplektacijos sofą dėžėje.
13: Tai aš galiu užsisakyti to, ko aš noriu, kreiptis į jūs ir gausiu būtent to, ko noriu.
12: Nereikia net pas mane kreiptis, jūs susirenkat tinklapį ir jums savaitės bėgi, jūs jau turit namuose pristatytą tiesiog nedidelės dėžutės.
13: Kur man kreiptis, jeigu aš noriu tokio pat suomio užsakyti?

0: Atlaukiame jūsų, kai visada, penktadienį ryte žinių radijoje 7:07. Ačiū.
1: Verslas be sienų. Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Radijas.

0: reklama.
1: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 17 valandų.
5: Žinios.
6: Neteisėtai iš registrų centro nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Tiriant cigarečių kontrabandą sulaikyta daugiau kaip 10 pareigūnų. NATO vadovas sveikina Trumpo pranešimą dėl karių siuntimo į Lenkiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra pranešė tirianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Įtariama, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų, vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto juridinių asmenų registrų duomenys. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Nuo 2023 registrų centrui vadovauja Adrijus Jusas. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. 8 sulaikyti policijos pareigūnai dirba Šalčininkų rajono, o 2 Vilniaus apskrities komisariete. 3 yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad jie nušalinti nuo tarnybos. Pareigūnus Teisėsauga sieja su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse. Šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Bendrai jų areštuoto turto vertė siekia per 4 milijonus eurų. NATO vadovas Markas Riutė pasveikino prezidento Donaldo Trumpo pranešimą, kad į Lenkiją atsiūs papildomus karius. Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti tūkstančių karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje, tačiau vakar prezidentas paskelbė, kad perkels į Lenkiją 5000 karių. Lietuvos ir Latvijos vadovai sveikino Trumpo pranešimą, pabrėždami, kad sprendimas sustiprins NATO rytinio flango saugumą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pasisakymas apie Kaliningrado sritį nebuvo pasiekmingiausias. Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Prezidentas LNK žinioms sakė, kad tokių pasisakymų reikėtų privengti, kadangi Rusija juos interpretuoja taip, kaip jai patinka. Vis dėlto anot Nausėdos skelbti linčo teismo Budriui tikrai nereikia. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad viešojoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ir galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje. Centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenį ir destabilizuoti situaciją. Gyventojai raginami išlikti budrus, kritiškai vertinti informaciją internete.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmėgi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11 valandų 5 minutės žinių radio laidoje ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
2: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuos 5000 papildomų amerikiečių karių. Tai susijęs su kitu Trumpo sprendimu patraukti daugiau nei 4000 karių iš Vokietijos. Lietuva, žinoma, sveikina amerikiečių sprendimą Lenkijos atveju, sako, kad daugiau amerikiečių karių Lenkijoje reiškia ir saugesnė Lietuva. Na, o Trumpas savo sprendimą grindžia gerai santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Lietuva panašu irgi stengiasi kaip įmanoma labiau sutarti su šia JAV administracija, bet kol kas tai neatneša kažkokio didesnio saugumo. Ar Lietuva daro viską, kad išlaikytų amerikiečių karius Lietuvoje, arba net padidintų jų skaičių? Kaip daugiau amerikiečių karių Lenkijoje keičia rytų flango saugumo architektūrą, apie tai pasikalbėsim ir dar vieną temą laidos pabaigoje paliesime, nes Lietuvos tarnybo šiandien sulaikė 13 pareigūnų dalyvavusių kontrabandos oro balionais iš Baltarusijos schemoje, tai gal tai galop užkardys balionų iš Baltarusijos atvejus Lietuvoje. Apie visą tai kalbame su užsienio reikalų komiteto pirmininku socialdemokratu Remigijumi Motuzu. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ir kartu su mumis Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Įvertinkim pradžiai, ponia Kasčiūnai, kaip amerikiečių karių Lenkijoje padėjimas iš esmės keistų ir Lietuvos saugumo architektūrą. Ir čia mes kalbam turbūt dar nežinodami, ar čia reiškia papildomi kariai, ar tai tiesiog rotacijos principas. Bet iš esmės, jeigu įsivaizduotume, kad 5000 papildomų karių Lenkijoje, tai kaip tai keičia visą saugumo architektūrą rytų flange?
2: Pirmiausia, labai svarbus yra detalės, kol kas mes tų detalių nežinom. Deja, matyti yra taip, kad šiandien Trumpas paskelbė socialiniuose tinkluose, o dabar visas generalitetas, visas štabas, planuotojai dabar galvos, kaip visą tai įgyvendinti. Deja, yra tokia realybė, tai yra šiandieninė Amerika. Todėl dar turim palaukti tų jau tų tikrų sprendimų ir kaip tai realybėje atrodys. Efektas be jokios abejonės amerikiečių buvimo Europoje yra kritiškai svarbus. Tai yra didžiulė atgrasymo jėga. Esu pasakojęs vieną tokį atsitikimą, kai vieno vokiečių generolo mes politikai buvom paklausę prieš kokius 3 metus, kokia Europoje esanti kariuomenė yra stipriausia. Ir jis te pasimetė, sako, amerikiečiai. Mes klausėm tokį, supratavo, kad amerikiečiai, bet amerikiečiai ne Europoje. Jeigu, už balos. Jo atsakymas buvo, ne, amerikiečiai esantis Europoje, jie yra stipriausia karinė jėga. Matyt, dabar turbūt būtų ukrainiečiai, bet tuo metu atsakymas būtent buvo toks. Tai vat apie Amerikos svarbą. Aišku, viskas yra dar giliau. Atgrasimas yra viena, gynyba yra kita. Daug svarbiau nei atskiros brigados, kaip atgrasimo efektui tai yra labai didelis dalykas, bet gynybiškai daug svarbiau, kad amerikiečiai lieka čia Europoje su savo strateginiais įgalintais. Kylio institutas yra vardęs 10 pozicijų, be kurių Europa negalėtų gintis. Tai yra, na, pavyzdžiui, žvalgybos pajėgumas, kuris yra, na, kelis kart stipresnis amerikiečių, nei europiečių. Tik vokiečiai dabar pradėjo investuoti. Antibalistinio oro gynybos sistemų skaičiai yra nepalyginami. Precizinio tolimojo smūgio galimybės, kurios amerikiečiai turi, europiečiai neturi. Ir dar daug, daug kitų pozicijų, kurios Europa tiesiog neturi. Kurių neturi. Tai atsakymas, manau, būtų toks. Tai šitie strateginiai galintai yra esmė. Jeigu jie atsitraukia iš Europos, tai jau yra bėda. Kol kas apie kalbų apie atsitraukimą nėra ir tai yra pagrindinė geriausia žinutė. Bet ir tos pajėgos, kurios na, dabar jau turbūt traukiasi link rytų flango, irgi labai yra stiprus atgrasimo faktorius. Bet amerikiečiai kartu sako, konvenciniai reguliarios kariuomenės pajėgumai pirmiausia turi būti Europos gynybos planuose. Europiečiai turi užpildyti gynybos planus savo pajėgumais. O jie tik tai su tais strateginiais įgalintis ir su tam tikrom papildomom pajėgom rems Europą. Tokia dabar yra amerikiečių koncepcija. Bet aš manau, taip žinia yra labai svarbi. Kaip jim praktiškai realizuos ir kaip jim tiesiog paveiks Lietuvą, dar yra atviras klausimas.
0: Pone Motuzai, jūs irgi žiūriu, nes atrodytų, kad dabar bent jau Donaldas Trumpas tą sprendimą, na, pirminį savo sprendimą ar tokį pareiškimą socialiniuose tinkluose pagrindė būtent asmeninius santykius su Karoliu Navrockiu ir turbūt iš karto kyla klausimas, ką Lietuvai reikėtų daryti, kad mes irgi tą pozityvų dėmesį atkreiptume Donaldo Trumpo, nes aišku, čia apie asmeninius santykius galbūt ne tiek galim kalbėti, bet galbūt reikia kalbėti apie kažkokius sandorius ir kažkokį siūlymą Amerikai, kad ir mes jaustumėme saugesni.
3: Lietuva turbūt, galima sakyti, iš ties yra svarbi strateginė partnerė, mes iš tikrųjų turbūt savo politiką grindžiame gerais santykiais, na, paimkim, kad ir pastaruosius įvykius, Lietuva buvo viena iš tų, kur, sakykim, pareiškė savo dalyvavimo Urmūzo sąsiaurėje, užtikrinant, žodžiu, jo veiklą ir kitą. Ir buvo parašyti laiškai ir prezidentui Trumpui, mūsų prezidentas išsiuntė taip pat karo departamentui, krašto apsaugos ministras. Ir kiek žinau, tai buvo tikrai priimta kaip didelis ženklas, kad mes sutinkame dalyvauti toje operacijoje. Žinoma, kad mes girdėjom viešoje erdvėje daug visokių pasamprotėm, gal čia nereikėjo, gal paskubėjom, nereikia karo sąlygom, turbūt karo sąlygom ir nebūtų, būtų taikos sąlygom, bet kita vertus mes pareiškėm savo pritarimą, savo gerą valią ir tikrai esam, parodėm, pasiuntėm Jungtinėm Amerikoms valstybėms labai stiprų signalą. Na, mes turim iš tiesų pastaruoju metu nemažai delegacijų iš Jungtinėm Amerikos valstybių. Ir šį savaitgalį atvyksta, reiškia, senatorius Bacon, kuris yra vienas iš ko pirmininkų tarp parlamentinių ryšių grupės su Lietuva, kur irgi viena iš temų pokalbio yra numatyta taip pat mūsų saugumas. Ir mes žinom, kad tose pokalbėse Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvą priskiria prie tų valstybių, kurios daug dėmesio skiria savo saugumui. Mes žinom, kad buvo ir dėl Baltijos saugumo iniciatyvos finansavimo trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų raštas valstybės departamentui ir karo departamentui ir taip toliau. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime būti santūrus, mes turime kalbėti su Jungtinėmis Amerikos valstijom, parodyti, kad iš tiesų jų buvimas čia yra svarbus, taip pat, kad svarbi yra į Ukrainos gynybę, parama Ukrainai, na ir žinoma visas rytų flangas ir, sakykime, tie pafrontės valstybės. Na ir žinoma, taip pat, kaip ir minėjo Laurynas, iš tiesų, taip ir Čivensas paminėjo po to žinios apie, sakykime, karių siuntimą į Lenkiją, paminėjo, kad Europa taip pat turi tvirtai stovėti ant savo kojų. Tai yra gili prasme ir iš tiesų turi stovėti. Bet Europa irgi šiek tiek juda, sakykime, kad ir mūsų komisaras Andrius Kubilius, padėl Ukrainos ir kitų siūlo steigti Europos gynybos sąjungą. Aišku, tai yra tik iniciatyva, idėja, ji dar nėra išdiskutuota, bet Europa tą linkmę juda.
0: Apie baltarusiškų trašų tranzitą vis tiek, pone Kasčiūnai, kalba žmonės įvairiausi ir čia užkulisiuose yra toliau ta diskusija bevykstanti. Galėjom girdėti ir apie uždarą socdemų frakcijos posėdį su panu Kestučiu Budriu ir būtent šis klausimas irgi buvo keliamas, tarsi pripažįstama, kad buvo kažkoks tai paklausimas arba draugiškas paspaudimas. Dabar girdim, kad ukrainiečius Jungtinės valstijos bando kažkiek paveikti, kad ukrainiečiai veiktų būtent Europos Sąjungą. Ar jūs nemato, kad čia ir buvo tas svarbus sandoris ir galbūt tos tie gandai, kad Lenkija štai pradėjo siūlyti kažką panašaus Jungtinėms valstijoms, kad galbūt per Lenkijos uostus būtų galima tai daryti, kad tai ir yra tas momentas, kuris leistų mums užsitikrinti didesnį pajėgų buvimą, amerikiečių pajėgų buvimą Lietuvoje, ar ne?
2: Na, pirmiausia, turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad beveik dar daugiau nei metus nieks negali keistis dėl sankcijų, kadangi mes turime europinės sankcijas. Tai jos bus peržiūrėtos kitų metų vasarį, galios dar iki kitų metų vasaros. Tai čia dabar kažkokios iniciatyvos, pokalbiai, jie na, labai apriboti tos status quo, kurie yra tiesiog dabar yra dėl Europos Sąjungos
0: sprendimų. Bet kodėl būtent dabar tai daro Jungtinės valstijos jūsų manimu?
2: Tai yra ekonominis interesas, tik tai vėlgi aš nematau sąsajų. Pakalbėjimai, paklausimai yra viena. Bet kad ateitų ir pasakytų, jie arba trašų tranzitas, arba amerikiečių karinių pajėgų buvimas Lietuvoje, nu tokios sąsajos nėra. Aišku, čia daugiau galėtų pakomentuoti mūsų valdžios atstovai, bet aš esu tikras, kad tokios sąsajos nėra. Tai mums reikia labai aiškiai suprasti, kad yra ir kitų sričių, kur mes galim naryškinti savo vietą didžiojo Amerikos strategijoje. Baziniai dalykai tikrai yra geri. Finansavimas virš 5% užfiksuota Vašingtone labai aiškiai. Prie mančiosios šalies įsipareigojimai amerikiečių karių buvimui čia, tiek nuo mūsų laikais pradėta šiandien užbaigta infrastruktūra, tiek kaštų dalyjimasis yra irgi labai vertinamas tinkamai. Mūsų įsigijimai iš amerikiečių gynybos pramonės irgi yra aukštam lygi. Yra viena sritis, kur mes galim kabintis, ir jin tokia politinė, Lietuva yra vienintelė iš Europos Sąjungos šalių, kuri neratifikavo laisvos prekybos sutarties tarp Europos Sąjungos ir komunistinės Kubos. Ir turinto mini Marko Rubio, turinto mini laisvų kubiečių, kurie pabėgo nuo Castro režimo į Floridą, įtaką Respublikonų partijų ir tą pačiam Trumpui, čia yra vieta, kur mes tikrai galim turėti argumentų ir sužaist savo žaidimą labai protingai ir išmintingai. Aš tikiuosi, kad tas bus daroma arba yra daroma. Tai manau, kad bazinė prasme mes tikrai gerai atrodom už balos jų strategijose. Problema yra galbūt kita, kad galbūt nėra tokios vienos konkrečios srities, kur mes turėtume kažkokį išskirtinumą, kaip pavyzdžiui Suomija, kuri savo laivų statyklas pasiūlė Amerikai, kad jie galėtų ten gaminti, statyti savo ledlaužius Arkties dominavimu. Tai yra dar kur diplomatijai pasistengti.
0: Mums reikia to vadinamojo dylo, ponė Motuzai, ir taip atkreipti tą Donaldo Trumpo dėmesį. Ar jūs matytumėt, kad tas dylas iš esmės labai aiškus ir konkretus ir yra tas baltarusiškų trašų tranzitas, jeigu ir mes vėl grįžtam prie tų diskusijų. Suprantu ir teisingai sako ponas Kasčiūnas, kad nieko mes negalėsim pakeisti iki vasario mėnesio, kai vėl bus pratesimos sankcijos, bet turbūt galim ir atgal pasižiūrėti. Mes šitą diskusiją turim labai seniai, apie tai kalbam jau nuo praėjusių metų ir dar prieš pratesiant turbūt jau buvo paklausimų, nors visi, aišku, užsienio politikos veikėjai Lietuvoje tai neigia. Ar jūs matot, kad čia yra pagrindinis dylas, ar visgi matot kažkokių kitų momentų, ką mes galėtume siūlyti Donaldui Trumpui?
3: Na, aš manau, kad iš tiesų tai nėra tas pagrindinis. Aš taip pat irgi nesiečiau, kaip ir Laurynas sako, visiškai su Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu čia, kadangi, kaip minėjau, iš tikrųjų Lietuvos geopolitinė situacija yra labai jautri. Ir dabar aš esu Rygoje, susitikime Baltijos šalių tarp parlamentinių su užsienio reikalų komiteto susitikime delegacijų. Na ir visi klausia, kaip ten jūs, kaip ten, žodžiu, suvalkom trikampis. Ir netgi situacija, sakykime, dėl dronų paaštėjim, visi sieja su suvalku trikampi ir panašiai. Supranta, kad ta geopolitinė situacija mūsų yra labai labai sudėtinga. Ta, aš manau, supranta ir Jungtinės Amerikos valstijos. Bet kita vertus, tikrai oficialiai jokio pasiūlymo nebuvo niekada. Turbūt Kęstutis Budrys, gal aš dalyvau tam susitikime, aš pavartočiau žodį, ką jis pasakė, galbūt labiau, kad nespaudimo, tiesiog suaktyvėjimas Jungtinių Amerikos valstijų domėjimuose prasme. Arba žodžiu, nors gal neteisyklinga žodis, zondavimas galimybių tų trašų gabenimų ir panašiai. Iš tiesų turbūt yra buvę, kad ir Kaulas, žodžiu, neoficialiai yra minėjęs susitikimuose ir kitur, o jeigu tos trašos būtų, žodžiu, sakykime, pirktų amerikietišką įmonį, jos būtų amerikietiškos. Bet kita vertus mes turim neapgaudinėti nei klausytojai, nei savęs. Jeigu mes žiūrėtume Europos komisijos reglamentą, jeigu ir įmonė būtų Jungtinė Amerikos valstija ir jį pirktų ir pardavinėtų ar transportuotų ar gabentų, vis tiek tai yra baltarusiškos trašos. Tai yra kilmė pagal reglamentą ir dėl to nebūtų galima daryti. Bet aš manau, kad iš tiesų, jeigu bus apie tai oficialiai kalbama, mes paaiškinsim, ką ir šiandien jau girdėjom šioje laidoje, kad mes turime sankcijas ir kitus dalykus, bet mes su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis iš ties nesam tokia didelė valstybė, kad galėtume kažką pasiūlyti tą rimtesnį dylą. Bet kita vertus, mes turime iš tikrųjų labai labai daug kontaktų, mes perkame ginkluotę. Kita vertus, vėlgi, sakykime, nors šiuo metu sumažėjo dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainai. Bet Jungtinės Amerikos valstijos žino, kad mes daug dėmesio skiriam Ukrainai, humanitarinį ir kitokią pagalbą. Ir aš manau, kad iš tiesų pats laikas parodys tą dylą, bet aš manau, kad Lietuva visada yra labai svarbi Jungtinių Amerikos valstijų partnerė. Kas čia žino, gal ir pasikeis situacija, bet šiam etape mes tikrai turbūt neprimtume jokių sprendimų ir negalime priimti sprendimų. Jūs paminėjot Lenkiją. Lenkija taip pat yra Europos Sąjungos narė, kur taip pat yra dalyvavusi ir patvirtinusi, žodžiu, priimant sankcijas, taip pat negali nieko daryti iki vasario 22 dienos. Bet aš manau, kad galbūt mes patys šiek tiek viešoji erdvėj išputėm tą klausimą, kadangi mes oficialiai nei susitikimuose niekur tas klausimas nebuvo keliamas iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės.
0: perkam ginkluotę, turim aukštą BVP gynybai procentą, ko nori Donaldas Trumpas, vieną aukščiausią apskritai alijansę. Lygiai taip pat dėl Hormūzo padedam, iš karto atsiliepiam, kai tik tai Donaldas Trumpas prašo pagalbos. Galim labai aiškiai pasakyti, kad visa tai rodo, kad tikrai nemažės karių skaičius Lietuvoje.
2: Žinot, prieš šios dienos žinę, kokią savaitę po to sprendimo, kad gali būti sustabdyta rotacija esančios Lenkijoje esančios amerikiečių brigados, buvo visokiausių minčių, kaip klasikai sako. Nes kilo klausimas Lenkija, kuri irgi yra puikiuose santykiuose, bet iš jos yra išėmama brigada karių. Buvo toks sprendimas, dabar jis nuo jo Trumpas šoko į kitokį visiškai daug palankesnį sprendimą. Tai ta brigada, kurios rotacija buvo sustabdyta ir dabar neaišku, apie kurią iš šią brigadą yra kalba, bet pajėgos, kurios yra čia Lietuvoj, amerikiečių, integraliai yra tos brigados dalis. Tai mes jau paaišėm mintise bent jau visokiausius scenarijus. Po šios dienos žinios, man atrodo, optimizmo, kad amerikiečiai čia lieka, yra daugiau. Norint jų turėti dar daugiau, tai neužtenka tik tai tų pliusiukų, apie kurias mes jau kalbėjom. Reikia paprastų žmogiškų dalykų, kariškai žmogiškų dalykų, tai yra vietos treniruotis. Grįžtami poligono, Pabradės poligono modernizacija. Ir ten dar galima matyti papildomai vieną, du batalionus amerikiečių prisitraukti. Bet sakyčiau, kad dabar mūsų strateginis tikslas šitame kontekste išlaikyti esamą amerikiečių buvimo lygį Lietuvoje. Jeigu pavyks padidinti, tai būtų didžiulė sėkmė, bet svarbiausia yra išlaikyti esamą amerikiečių dalyvavimą Lietuvoje.
0: Pabaigai įvertinkim ir šiandieninės žinias apie sulaikytą kontrabandininkų tinklą, kuriame ir Lietuvos pareigūnai įsipainioja 13 iš viso pareigūnų, 3 pasieniečiai, 10 policijos pareigūnų pasirodo dalyvavo veikiausiai schemoje susijusioje su kontrabandiniais Baltarusijos balionais cigarečių kontrabandą. Kaip jūs tas žinias, ponia Kašūnai, vertinat?
2: Pirmiausia, aš sveikinu mūsų kriminalinę policiją. Tikrai teisėsaugos institucijos turi pajėgumą ir nepriklausomėma vykdyti tokio masto tyrimus, kai liečia ir jų pačių sistemas, tai yra labai labai svarbu, tikrai sveikinu. Šalčininkų kraštas yra specifinis, mes tą puikiai žinom, ir kultūriniai dalykai, ir visuomenės geopolitinės orientacijos klausimai, ir tam tikros, sakykime, taip santykis su nusikalstamumu kriminaliniu pasauliu. Todėl, ar aš esu šokiruotas? Ne. Ar aš nustebau, aišku, bet nesu šokiruotas. Dėl įvairiausių gandų, informacijų, kurias visą laik būdavo apipintas būtent ta Lietuvos dalis. Tai tikrai noriu pasidžiaugti ir aš labai tikiuosi, kad šitas smūgis kontrabandiniam tinklui, jisai bent jau sumažins balionų srautus į Lietuvą. Tačiau aš vis tik manyčiau, kad dabar šiandien pasirodėm interpretacijos, kad tai čia nebuvo hibridinė ataka, o tik tai nusikalstamumas ir kontrabanda. Aš manau ir tas, ir tas. Pamenat, kai migracija prasidėjo, tai migracija buvo ir iki 21-ų, tik tai buvo mažesnė ir nebuvo instrumentalizuot. Kontrabanda buvo visada, bet režimai autoritarnėje moka įveiklinti tos procesus ir paversti savo įrankį. Tai aš manau, kad ir tas čia veikia, yra ir paprasto kriminalo, kuris užsiminėja kontrabandą, ir yra režimo tam tikras režisūra, veikimas, algoritmai, kurie arba leidžia, užmerkia akis, arba galbūt netgi suteikia tam tikros instrumentus.
0: Kaip legendinis Nerijus Kesminas pasisakėt, staigmena, taip, sensacija tikrai ne. Taip. Pone Motuzai, jūs kreipiuosi, ar jūs matytumėt, kad galėtume dabar jau sakyti, kad iš esmės gali būti, kad pažabosime dabar tuos balionų antskridžius į Lietuvą, jau vien dėl to, kad mes galėsim ir Baltarusijos pusė, ir lygiai taip pat turbūt ir jungtinėms valstijoms, jeigu domėsis, parodyt, kad štai mes iš savo pusės irgi labai daug ką darom, ir jeigu vis tiek iš Baltarusijos dar kažkas čia atskrenda, tai galbūt tai yra Baltarusijos problema ir toliau besitęsianti hibridinė ataka.
3: Na, iš tikrųjų, turbūt man asmeniškai pritariu Laurinai, kad tikrai reikia sveikinti mūsų teisėsaugos institucijos, kad mes labai dažnai sakom, kad policija yra vieninga ir vieni kitus dangsto, bet mes matom, kad policija, reiškia, iš tikrųjų nepagailėjo ir sulaikė savo kolegas, bet kita vertus, turbūt nėra jokių paslapčių. kad apie tai mes kalbam nuo pat balionų pasirodymo pradžios, apie kontrabandą. Visi viešai kalbėjo, kad čia negali būti pavieniai asmenys, kad čia yra organizuota, kad dalyvauja pasienio tarnyba, teisėsaugos institucijos ir taip toliau. Na, paimkim tokį elementą, kaip mes šiandien irgi kalbam apie iš tikrųjų, sakykim, santykius su Rusija, menininkus ir taip toliau. Jeigu pasienio tarnybos darbuotojai važinėja automobiliu, ant kurio numerių žašyta sakonu, reiškia teisėta rusų kalba, nu tai tai rodo, negi vadai nematė tos teritorijos, negi Šalčininkų sienos apsaugos tarnyba ir kiti dalykai. Vat tik gaila, kad viskas taip ilgai užsitėsė ir pritariu Laurynui, iš tikrųjų yra nustatyta, kai tai yra režimo palaikoma ir kita, bet jeigu toj pusėje nebūtų partnerių, tai yra iš tikrųjų bendradarbiavimas su režimu ir išdavimas tam tikrų savo valstybės interesų, mūsų gyventojų interesų, nes kiek nukentėjo, turbūt visi esam ir kartu ir su Laurinu esam nukentėję, skrisdami į Vilnių dėl balionų ir daugybė žmonių ir taip toliau. Aš manau, kad iš tiesų viena, tai aš asmeniškai esu šokiruotas, bet kita vertus tikėkime, kad teisingumas nugalės ir kad tai bus pamoka ir visiems kitiems, kurie to užsima.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavo socialdemokratas Remigijus Motuzas ir taip pat konservatorius Laurynas Kasčiūnas buvo su mumis. Aš Jonas Ilgaitė atsisveikinu ir linkiu ramaus savaitgalio.
1: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
10: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
5: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
18: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
19: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
20: Sveiki žinių radio klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys. Kaip visada netrukus prieš akis mūsų laukia atrankinis žaidimo etapas, bet prieš tai norisi dar sykį jums daugiau papasakoti apie šios savaitės žaidimo remėją ir iškart po trumpos jų reklamos priminti, koks gi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui, tad apie viską nuo pradžių dabar trumpa remėjų reklama. Žaidimą proto mankšta pristato, kaip ir girdėjote, Kautra, kuri gegužės 28 dieną kviečia į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo, juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkiai Migliai Kosinskaitai prisidėjus prie projekto, kiek 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniai su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže, gegužės 28-osios vakarą. Garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į keliones naujų kampų. Daugiau informacijos jų svetainėje kautra.lt. Reklama baigėsi. Na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra knyga pavadinimu Kautra 90 metų kelyje. Šioje knygoje apžvelgiamas vienos seniausių Lietuvoje autobusų bendrovės per 90 metų nueitas kelias, atskleidžiant politinius ir kultūrinius etapus, turėjusius įtakos susisiekimo autobusais plėtrai Kaune ir Lietuvoje nuo 19 amžiaus iki pačių dienų. Tokį prizas teigia pats žaidimo remėjas. 2431 431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Na, o dabar pats metas ir pradėti tą žaidimą. Skelbiu temą ir pirmuosius klausimus. Šio vakaro žaidimo klausimus dar sykį šią savaitę mums paruošė pats žaidimo rėmėjas ir jų dėka prisiminsime keletą įdomių faktų susijusių su viena didžiausių keleivių vežėja, tai yra bendrovė Kautra, ir atrankinio etapo klausimai bus truputį kitokie nei finalinio. Jie turės 3 galimus atsakymo variantus, iš kurių jums reikės pasirinkti tą vieną vienintelį, tai yra teisingą atsakymą, norint patekti į žaidimo finalą. Tikiuosi pasiruošę, skaitau pirmąjį klausimą ir kviečiu dalyvauti. Kautros autobusai per praėjusius 2025 metus iš viso nuvažiavo daugiau nei 33 milijonus kilometrų. Reikia pasakyti, kiekgi kartų tokios ridos pakaktų kelioniai iki mėnulio ir atgal. Ir 3 galimi atsakymo variantai. Viso labo 12 kartų, B 27 ar C 43 kartus. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kautros autobusai per 2025 metus iš viso nuvažiavo daugiau nei 33 milijonus kilometrų. Kiekgi kartų tokios ridos pakaktų kelioniai iki mėnulio ir atgal. A variantas 12 kartų, B variantas 27 kartai, ar C variantas 43 kartai. Sveiki, kuo vardu?
21: Sveiki, Egidijus.
20: Egidijau, kurį renkatės variantą? A, B ar C?
21: Gal galėtumėt pakartoti klausimą, nes per skambutį negirdėjau.
20: Gerai, Kautros autobusai per praėjusius metus iš viso nuvažiavo daugiau nei 33 milijonus kilometrų. Kiekgi kartų tokios ridos pakaktų kelioniai iki mėnulio ir atgal? 3 variantai. A 12, B 27, C 43.
21: 43.
20: Kaip užtikrintai? Sakot. Ir atspėjat, taip, tai yra 43, vidutinis atstumas nuo žemės iki mėnulio yra apie 384 tūkstančius 400 kilometrų. 43 kartus būtų buvę galima tokiu maršrutu suvažinėti, verčiant 33 milijonus kilometrų atstumu iki mėnulio pirmin ir atgal. Egidijus, puikiai, pirmoju bandymu pasirenka teisingai ir keliauja į žaidimo finalą. Ieškom jam varžovo. Nors didžioji dalis Kautros autobusų vis dar yra dizeliniai, tačiau elektrinio transporto skaičius sparčiai auga. Kaip jums atrodo, kokia gi dalį šios įmonės autobusų parko jau sudaro elektriniai autobusai? Ir 3 galimi atsakymo variantai. A 10%, B 20%, C 35%. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Nors didžioji dalis Kautros autobusų vis dar yra dizeliniai, tačiau elektrinio transporto skaičius sparčiai auga. Kokią gi dalį šios įmonės autobusų parko jau sudaro elektriniai autobusai? A 10%, B 20% ar C 35%? Klausytojas Egidijus, finale kviečiu atsakyti ir tapti jo varžovu arba varžove bei varžytis dėl žaidimo remėjo įsteigto prizo. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Dainius.
20: Dainiau, kurį gi variantą renkti? A, B ar C?
2: Aš manyčiau, kad įmonė turėtų būti jau pažiūrėti. C.
20: Deja, bet ne C. Kol kas dar ne 35%, truputį mažiau Kautros autobusų parko sudaro elektriniai autobusai. Gaila, klausytojas Dainius pasirinko ne tą atsakymą. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05, lieka du galimi atsakymo variantai. Pasirinkite teisingai ir pateksit į žaidimo finalą. O tie likę yra A 10% ar B 20%. Kaip jums atrodo, kokią gi dalį Kautros autobusų parko jau sudaro elektriniai autobusai? Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Edvinas.
20: Edvinai, ką renkėtės? A 10% ar B 20%?
3: B 20%
20: yra teisingas atsakymas. Tokią dalį Kautros autobusų parko sudaro elektriniai autobusai. Dar kart pakartokit savo vardą.
3: Edvinai,
20: sveikinu jūs. Dar sykį jūs finale, mes darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Egidijus ir Edvinas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo rėmėjo Kautra įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai rėmėjų reklama. Žaidimą proto mankšta pristato Kautra, kuri gegužės 28 dieną kviečia į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarp miestinius maršrutus, skamba tikrai drąsiai. Menininkai Miglei Kosinskaitei prisidėjus prie projekto, 10 Kautra autobusų pasibuoš jos kūriniais su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže gegužės 28-osios vakarą. Garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žinoma žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampu. Daugiau informacijos kautra.lt. Na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra knyga pavadinimu Kautra 90 metų kelyje. Reklama baigėsi. Egidijau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Edvinai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Vasaros sezono metu vienas iš Kautros maršrutų tampa toks populiarus, kad nuo birželio pirmos dienos bus pradėti vykdomi papildomi reisai iš Kauno vežantis į vieną konkretų mūsų šalies miestą. Koks gi tai miestas? Šiltuoju.
1: Palanga.
0: Ne Palanga.
1: Nida.
0: Nida yra teisingas atsakymas ir dabar reikia išsiaiškinti, kuris iš jūsų buvo greitesnis. Ir kolega Karolis Gelbėja sako, kad Edvinas buvo truputį greitesnis už klausytoją Egidijų. Edvinui rašom tašką. Taip, šis maršrutas Kaunas Nida tarp Kautros keleivių tampa ypač populiarus vasaros sezono metu. Gerai, antrasis klausimas finale. Įdomu tai, kad Kauno autobusų stoties siuntų skyriuje kabutėse gyvena gyvūnas. Šis gyvūnas, nors ir kartoninis, jau yra tapęs savotiškus įrius simbolius siejamus su nestandartinio dydžio siuntomis, kurios autobusais keliauja po visą Lietuvą. Koks tai gyvūnas?
1: Žirafa.
0: Ne stumbras, bet žirafa. Girdim teisingą atsakymą. Ko gero esat matęs?
1: Ne, atspėjau tiesiog.
0: Tiesiog puikiai spėjat ir pataikot. Kas spėja?
1: Edvinas.
0: Edvinas. Antrasis taškas keliauja Edvinui, rezultatas 0-2, trečiasis klausimas finale. Nors šis projektas dar nėra baigtas, tačiau netolimoje ateityje šį viename Lietuvos mieste statoma autobusų stotis turės ypatingą akcentą. Jos viduje bus pritvirtintas helio balionas, galėsintis vienu metu į 200 metrų aukštį pakelti net 30 žmonių. Kokiame gi mieste statoma ši autobusų stotis?
1: Druskininkai.
0: Druskininkai. Ir čia jau Egidijus, tai?
1: Taip.
0: Sako teisingai ir po truputėlį pradeda rinkti ir savuosius taškus. Išties neįtikėtina, Druskininkuose iškils autobusų stotis, kurios viduje bus helio balionas, kuris galės visus norinčiosius pakelti į 200 metrų aukštį. 1-2 ir dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos du taškus gauti, į klausimą turėsite atsakyti pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios klausimas bus vertas vieno taško, bandymui turit vieną galimybę. Gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas paprastas, kasgi tai yra ir pirmoji užuomina. Tai bendrovei Kautra priklausanti transporto priemonė.
1: Ar daug lengva galbūt, ne?
0: Ne, pamėginkit.
1: Autobusas?
0: Ne.
2: Keltas? Laivas?
0: Nekeltas ir nelaivas. Gerai, klausimas lieka už vieną tašką. Ne, tai ne autobusas, nekeltas, nelaivas. Antroji užuomina, ši transporto priemonė yra Druskininkuose.
2: Keltas, kuris keliate nuo vieno kranto į kito.
1: Gondolo.
2: Nemuno, per Nemuną.
0: Aha, o kaip vadinasi tas keltas?
1: Gondolo.
0: Ne gondolos. Trečioji užuomina – tai ekologiška aplinkos neteršianti transporto priemonė, jungianti vandens parką ir slidinėjimo areną.
1: Keltas, linų, keltas.
0: Linų, bet ne keltas. Linų, tai linų.
2: Kelias, bet...
0: linų kelias. Taip, norim tiksliai išgirsti teisingą atsakymą, tai yra linų kelias. Egidijus, taip? Visiškai išlygina rezultatą finale 2-2 ir paskutinis klausimas. Iki 1995 metų, kai bendrovei buvo suteiktas Kautra pavadinimas, jį vadinosi Kauno valstybinis užmiesčio autobusų parkas. Dabartinis pavadinimas tai sudurtinis dviejų žodžių žodis. Vienas iš jų Kaunas, koksgi kitas?
2: Transportas.
0: Transportas yra teisingas atsakymas ir čia klausytojas Edvinas buvo truputį dar sykį greitesnis už klausytoją Egidijų. Geras žaidimas, tikrai geras žaidimas šio vakaro proto mankštos žaidime pasiūlęs mums atkaklę kovą. Egidijau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim skambučio jūsų kitos savaitės proto mankštos žaidimuose, o šį kartą sveikinam Edviną, puikus pasirodymas, 3 taškai, jam atitenka žaidimo remėjo, tai yra Kautra įsteigtas prizas, knyga pavadinimu Kautra 90 metų kelyje su jumis. Edvinai, kitą savaitę susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su žinių radiju. Gražaus, ramaus jums artėjančio savaitgalio. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
8: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.

rada sniego keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet dienomis kaip ši, pro nešparų langą stebiu aš dangų. Ir kvaila mintis, lyg sename.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mes turime profesorių Julių Neverauską. Julius yra medicinos mokslų daktaras, gydytojas, neurologas ir psichoterapeutas, dirbantis klinikinėje praktikoje ir akademinėje veikloje Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, profesoriu.
2: Labą dieną visiems.
1: Na, visi čia tomis šią savaitę priedangomis ir oro gynyba susirūpinę, bet ta situacija, na, su pirmą kartą, bent jau mano gyvenime Vilniuje paskelbtų oro pavojumi, išiškino ir dar vieną aspektą, bent jau bendravime su žmonėm, tas labai aiškiai ir ryškiai jautėsi, profesoriau, daugelis žmonių išgyveno nerimą, stresą, baimę, na, vieni ilgiau, kiti trumpiau, vieniem buvo kažkokie dar simptomai papildomi, kitiem galbūt greičiau viskas nurimo ir praėjo, bet, na, norėčiau pakalbėti su jumis, kiek mes esam psichologiškai atsparūs, pasiruošę, kiek tvirti tokias patirtis pakelti, išgyventi, kas galėtų pakelti ir padėti mums tas patirtis išgyventi ir, na, aišku, kad nebūtų taip, kad, žinot, nuo dronų nemirsim, bet nuo kažkokių psichinių ligų ar jų sukeltų kitų ligų rimtesnių, širdies ligų nepasigamintumėm, sakykim, kai žmonės tiek pradeda nerimauti, jaudintis ir bijot. Tai, profesoriu, vis dėlto, gal pradėkim nuo jūsų. Jūs, aišku, ne Vilnietis, suprantu, kad jūs negavot to pranešimo ir nereikėjo jums kažkaip ypatingai reaguoti jį.
2: Aš daug būnu Vilniui, bet tuo metu aš Vilniui nebuvau. Tuo metu.
1: Na, pagalvokit, aš, jeigu tokį pranešimą gautumėt, kaip organizmas reaguotų jūs?
2: Organizmas įjungtų protą, mąstymą ir tada įjungtų tokį apsisprendimą, kaip elgtis, žiūrint, kur būčiau ir taip toliau. Tai mums gali būti iššūkis, bet kai jūs klausiate, kaip čia mums ugdyti savo atsparumą, ir taip toliau, tai mano atsakymas yra toks. Mes esam visi palikuonis tūkstančių protėvių ir promočiučių, kurios išgyveno ir kurie išgyveno nepalyginamai didesnės rizikas negu šita dronų ataka. Išgyveno milžiniškoje grėsmėje, išliko ten, kur kiti žuvo. Ir mes super sėkmingi esam žmonės, taip? Mes turim tą užtaisą genetinį ir, nesakyčiau, smegenyse, neuronų tinkluose. Pas mus yra išgyvenimo strategija, kuri pasiteisino dešimtis tūkstančių metų.
1: Paskutinių 50 metų mes karo nematė, profesoriu. Va čia yra,
2: taip, bet, mano kartą nežinau, kad
1: aš nematęs karo esu.
2: Tai aš irgi nematęs ir laimiai, bet mūsų smegenys, jos veikia vis tiek tais būtent režimais, kuriuos mums įdėtų už tos programą. Kartai žmonės priešinės tam, ką aš sakau, tai aš jų tada klausiu, o jeigu šuniukai, jūs paimate šuniuką ir viena veislė elgiasi taip, o kita veislė elgiasi priešingai, jeigu skruzdėlė žino, kaip joms dirbti ir kaip joms daryti skruzdėlyną, jeigu bitė žino, jeigu paukščiai nuskrenda milžiniškus atstumus, milžiniškus tūkstančius kilometrų, tai mes turėtumėm nenuvertinti programos, kuri įdėta į mus. Ir ta programa, jinai tūkstančius metų buvo labai labai naudinga ir šiuo metu mes gyvenam iš tikrųjų čia. Čia kiti juokiasi iš to, kaip aš sakau, arba dar kažkas sako, bet mes gyvenam patį saugiausią ir patį didžiausios gerovės laikotarpį, ko nesam patyrę iš viso. Ir čia yra problema, nes mūsų smegenys nepritaikytos šitam saugumui, šitai visai gerovė. Tai kai atsitinka kažkoks įvykis, kuris veikia kaip trigeris, kuris suaktyvina pas mus tuos instinktus visus ir taip toliau, tada žmonės skirtingai nuo savo atstumo, nuo tų instinktų, jie elgiasi pagal tą savo algoritmą. Tie žmonės, kurie mažiau praktikavo tokį mąstymą, metakogniciją, mąstymą apie mąstymą, savo mąstymo klaidų pastebėjimą ir taip toliau, kurie praktikavo išmintį, kurie praktikavo savirefleksiją ir taip toliau, jie turi daugiau galimybių jungti savo kaktinės skiltis ir plačiau pažiūrėti į šitą visą problemą. Tie žmonės, kurie daugiau vadovaus, jie nekalti dėl to. Niekas nėra kaltas dėl to, koks jis yra ir koks jis yra suformavo, nes daugybė faktorių veikia, įskaitant genetinius, kurie daugiau negu 50% užtikrina mūsų psichologinę būseną ir psichologinius algoritmus. Tai tie žmonės, kurie instinktyviai veikia, jiems įsijungia reakcija, streso reakcija, kuri pasireiškia keturiais būdais. Mes šnekam apie tris būdus, bet mes užmirštam ketvirtą kartą. Tai trys būdai yra toksai - kova, pasitraukimas ir sustingimas. Mes kartais tik apie du būdus šnekam. Tai yra sustingimas. Tai? Ir ketvirtas būdas yra, kuris čia vadrono atveju gal nėra labai toks aktyvus, bet gali būti yra pataikavimas, įsiteikimas. Tai tam darėsim grėsmės šaltinį. Ir jeigu mes matom, kaip elgiasi šuniukai kartais, aš čia pasakysiu jūsų laidai keistą dalyką, bet aš žinau didelį šunį, kuris tokios labai švelnios veislės, ir kai jis pamato mažą, labai piktą šunį, jis atsigula ant žemės ir apsišlapina. Jisai specialiai apsišlapina pas specialiai. Dėl to, kad jis parodo, kad aš įsiteikiu, aš pasiduodu ir taip toliau. Jis nesusinksta. Tai mūsų visos reakcijos, vat jūs labai šauniai sakot, kad žmonės skirtingai reagavo. Kiti pasitraukė, pasaukė, ignoravo, tai vat jeigu mūsų režimu šnekant, kiti ėjo ten kažką darė, kiti
1: nekreipė visai dėmesio, dirbo kaip dirbė ir nusispjauti jiems, tai buvo ir tokių, ir man teko matyti. Tai žodžiu, žmonės
2: matom įvairiai. Mes ką matom, nes tie, kurie truputį masto, čia vat reikia atskirti išmintį ir atskirti visuomenės struktūrą. Tai išmintis sako taip, kad dronas, ne? Tai jisai, ką jis gali padaryti, jis gali iš, nežinau, 3 milijonų arti Lietuvos žmonių, mes matom iš Ukrainos pavyzdžius, pažeisti, nežinau, nu, maksimum ten kažkiek tai, ne, keliam. Tai yra toks mažas šansas, kad tai pasitiks, ant tiek mažas šansas, kad kartais reakcija į grėsmę kelia daugiau grėsmės negu pati grėsmė. Ir jeigu mes imsim kokius įvykius, pavyzdžiui, gaisrą kokiam nors, nežinau, tenai sporto varžybose, tai nuo gaisro žus ten, nežinau, ten kažkiek žmonių, o nuo to, kad sutrypti bus žmonės ir taip toliau žus greičiausiai dešimtis, o gal net ir šimtus kartų daugiau. Tai aš nekėjau apie tą išmintį ir apie mūsų instinktus. Dabar aš pasakysiu apie visuomenės struktūrą. Tai visuomenė taip veikia, irgi tam yra priežastys ir taip toliau, ir dėsniai, kad mes turim paklūsti tam tikriem algoritmam, įstatymam ir taip toliau. Tai mes matėm žiniuose, aš mačiau Seimo nariai, aš galvoju, ten buvo visko, ten buvo ir verkiančių, ir mačiau, ir visa kita, per žinias, bet aš galvoju, kad dalis iš jų ir galbūt dalis jinai nejautė baimės, bet jinai elgėsi teisingai, jinai rodė pavyzdį, pakluso įstatymam, leidosi į tą priedangą ir taip toliau, nes jeigu taip atsitiktų ir nepasisektų jiem, tai sukeltų irgi labai dėlį poveikį visuomenė ir visa kita. Tai at mes turim tokį atrasti balansą tarp tos išminties, tarp visuomenės įstatymų, tarp instinktų ir tada spręsti. Praktika rodo, gerbimas Aurimai, tai kad ir Ukrainoje taip yra, ir čia ir antro pasaulinio karo metais, ir kitais, kai jau bombarduoja iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, šiuo metu laimiai nevyksta toks bombardavimas, kuris vyko antro pasaulinio karo metai. O ten tai vyko bombardavimas. Kai visas miestas yra nušluojamas nuo žemės paviršio. Bet net ir tais atvejais labai nemaža dalis žmonių nieko nedarė. Nieko nedarė. Už tai, kad jiems smegenys priprato, pas mus smegenys pripranta, jeigu mus šaudytų kiekvieną dieną, mes, aš manau, kad mes mažiau daug reaguotumėm į tą patį procesą. Mūsų smegenys adaptuojasi prie grėsmės ir padidėja grėsmės lenkstis, suvokimo lenkstis. Ir tada mes tarsi, mums reikia didesnio dar stimulo tam, kad įsijungtų mūsų instinktai. Tai žmonės skirtingai. Mhm.
1: Tam tikrą prasme tai įvyko, kaip minėjau, pirmą kartą per daugybę metų, tai čia turbūt irgi natūraliai nėra to algoritmo išbandymą. Man atrodo, tikrai čia buvo labiau treniruotė, nei kažkaip, vat, kaip jūs sakot, labai svarbu, kad mes, na, požiūrį irgi adekvatų turėtumėm į tą situaciją, nes dalis žmonių, kadangi, žinot, pirmą kartą nieks nežino, drono daugelis gal iš arti nematė ir apie tą destrukcijos laipsnį, bet viešojoj informacijai sukurta tokia, na, atmosfera, kad čia yra labai baisu, kad tas vienas dronas gali vos ne pusę šalies susprogdintai. Aš sakau apie požiūrį, ne apie tai, kaip iš tikrųjų yra, bet, na, tokia situacija ir matyt valdžia norėjo patikrinti, kiek mes esam pasirengę ir galbūt patreniruoti, jeigu kada ir sudėtingesnė situacija su tais dronais būtų, bet, žinot, aš, ai, beje, dar su viena kolegė žurnalistė kalbėjom, bet kažkaip sako, sirenų neįjungė, sirenų, tik žinutės išplatino, kodėl sirenų neįjungė. Tai aš juokaujant jai atsakiau, sako, jeigu dar būtų sirenas įjungę, tai tas psichinės, na, sveikatos lygis Lietuvoj būtų, nu, žinot, dar prastesnės.
2: Parodė išmintį.
1: Dar daugiau nerimo. Jūs manot, kad gerai padarė, kad sirenų neįjungė?
2: Visų pirma, aš manau, kad gerai, kad taip atsitiko. Labai gerai, kad taip atsitiko. Ir aš manau, kad po šito įvykio daugelis žmonių ir valdžios institucijos ir tie patys žmonės pergalvo šitą situaciją ir atsisakys tokios minties, kad čia nieko niekada nebus. Aš esu daug kartų gerė. Čia mūsų čia neliečia, čia nieko niekada nebus. Gali būti. Ir ne tik dronai. Bet kas gali būti? Gali gatvėse šaudo, automobiliai žmonės taranuoja, gali bet kas, atominė elektrinė, bet kas gali atsitikti, realiai tik tai šansas yra skirtingas. Tai mes visi...
1: Dubajus, Stokholmas visai nesenai buvo vieni saugiausių pasaulio miestų. Matom, vienas taip, dėl migrantų, kitas dėl dronų.
2: Taip, bet kiek aš žinau apie Dubajų, ten elgėsi valstybėje labai, labai išmintingai. Tai čia mum truputį, bet kaip jūs sakot, gerai, čia buvo, čia ne tai, kad pratybos, bet buvo patirtis, kuri leido mum sukurti savo kažkokį tai algoritmą ir apmastyti jį, kaip elgtis. Tai dar kartą, iš viso grėsmė mes turim žinoti, kad nėra tokio žodžio kaip grėsmė. Yra reali grėsmė, jos šansas arba tikimybė, yra grėsmės suvokimas. Tai jisai labai skiriasi. Pas vienų žmonės, nes mūsų gyvenimą lemia ne įvykiai, bet mūsų santykis su jais. Tai grėsmė yra įvykis, kuris įjungia žmonių interpretacijas ir dėl to žmonės vienaip ar kitaip elgiasi. Tai mes turėjom šansą, žmonės kiekvienas pasitikrinti šitą dalyką, kaip čia mes veikiam, o institucijos valstybės, kurios tam ir skirtos, kad valdyti tos procesus, irgi patobulinti savo veiklą ir apmastyti ir visą kitą. Tai, nu, super. Tai yra, ačiū, nežinau, kam čia tiekot.
1: Jūs manot, bet, kad tai yra dovana mums visiems tai, kas įvyko.
2: Aš manau, kad tam tikra prasme dovana, nes mes už ją sumokėjom, nu, labai menkai, aš taip sakyčiau, mūsų mokestis buvo menkas.
1: Čia tiek streso tą valandą, kitą galbūt.
2: O rezultatas buvo didelis. Ta prasme, tai mes, nu, labai mums pasisekė. Labai pasisekė, aš taip galvoju.
1: Žinot, aš kiek vat su jaunesne publikos daly mačiau, kalbėjausi ir pats turbūt tą irgi jaučiau, man tas rūpestis aplinkiniais ir vaikais, galbūt ypač žmonės turintis vaikų jautriau sureagavo, nes, na, kaip jūs sakot, suaugę, bet šiek tiek susinervinė, kaip vaikai priims, kaip vaikai elgsis, ypač ten darželiai, mokyklos, pradinukai, yra visokių situacijų, tai šitoj situacijoj man labai svarbu buvo gauti informaciją, kokia situacija su vaikais, ir kai mokytoja parašė, ten visiems kažkaip tikrai nurimau, man asmeniškai gerokai ramiau pasidarė, kai aš žinau, kad mano artimieji, nes na, pirmiausia, turbūt pats pirmas žmogaus instinktas ir turbūt sveiko žmogaus instinktas, aišku, pasirūpinti artimaisiais, aš įsivaizduoju, tais, už kuriuos esi dar kažkiek atsakingas tam tikrus.
2: Tai kas liečia vaikus, tai čia, žinok, visas dėsnis, čia galiu 2 valandas šnekėti apie tai, kaip elgtis su vaikais ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, vaikų reakcijos priklauso nuo suaugusių reakcijų, kurie yra su tais vaikais. Tai irgi ačiū šitam įvykiui, ačiū labai, nes mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti gavo stimulą, kuris paskatins, aš tikiuosi. Paskatins, ko labai tikiuosi, kad, nu, kad pas mus dauguma mokytojų, dauguma mokyklų vadovų siekia išminties, tai paskatins pergalvot algoritmus, kaip daryti. Aš manau, kad tai ne pirmas kartas. Mes truputį užmigę buvom. Čia ne tik apie dronus dar kartą, čia apie bet ką gali būti. Ekstremalios situacijos, nors tas žodis yra ekstremalus, bet žmonėm būdingas dalykas, visuomenėje būdingas dalykas. Tai mes kol kas iš tikrųjų labai saugiai gyvenom, bet jau, pavyzdžiui, jeigu imti kokią Šveicariją, ne, čia jau nereikia ten imti pietinės valstybės.
1: Izraelio kokią, taip, kuris nuolat.
2: Jo, tai ten iš viso yra aukščiausios kompetencijos, bet imkim Šveicariją. Aš žinau Prancūziją gerai. Ir nuo Prancūzija gerai. Ten moko vaikus visą kitą, kaip elgtis ir taip toliau, jeigu atsitinka tai ir tai. Tai pirmiausia, mes turim paruošti suaugusius, kad jie žinotų. Čia ne tai, kad jie iš savo bendro įsilavinimo veiktų, bet jie turi žinoti tokius išmintingus algoritmus, kaip jiems daryti toj situacijai, kuri kelia iššūkių, taip. Tai suaugę, jie turi vadovautis algoritmais ir vienas iš jų sako, kad užtikrinti vaikams susikaupimą ir kartu elgesį vietoj panikavimo. Taip?
1: Kai mes kelt panikos aplinkiniam kitiem, jeigu jau pats panikuoji, šiek tiek nepadaryk, kad kiti aplink tave dar labiau panikuotų.
2: Ir pačiam, tai čia žmogaus išmintis ir savireguliacija, jeigu mes jos siekiam, tai mes turim suprast, kad panika yra tik tai skambutis mum į duris. Ir tada mūsų reakcija priklauso nuo to, kaip mes reaguosim šitą skambutį. Tai skambutis, ir aš tada įjungiu savo protą, savo žinias ir veikiu taip, kaip reikia veikti šitoj situacijai. Susikaupęs, ištingai ir veikiu. Vaikus reikia nebijoti, dabar jau aiškiai mes tą žinom, nebijoti šnekėti apie mirtį, nebijoti šnekėti apie grėsmės, apie dar kažką tai, bet pateikti vienas dalykas vaikams suprantamą formą, antra realistiškai, nes realybė sako, kad šansas, nu, tai jūs sakot, vaikų turi, šansas jūsų vaikui būti pažeistam, nu, yra minimalus, aš žinau, kiek ten Ukrainoje žuvo vaikų per tuos 4 metus.
1: Bet turbūt į avarijas patenka daugiau žmonių gerokai, nelyginamai nei nuo dronų.
2: Tai nėra ką lyginti apie autoįvykius. Autoįvykiai iš viso yra labai. O kiek
1: daugiau nei 100 kasmet miršta Lietuvoje nuo autoavarijų. Tai.
2: Taip, kiek gauna traumų sporte visur, bet mano ir dukrom viena išmušė dantį, kitai ten vėl kažką tai sporto sąlygų. Tai mes turim mokytis reaguoti adekvačiai tai situacijai ir laikydamiesi algoritmų, net jeigu jie mums atrodo neteisingi. Mes turim laikytis įstatymų, čia aš nejau, gal manęs pyks kažkas, tai net jeigu man atrodo jie neteisingi, dėl to, kad jeigu mes nesaikysim, mes tada savo elgesiu ir savo viskuo didinam destrukciją ir ta destrukcija atsisukus prieš mus.
1: Tai reiškia, mums naudinga visumoj, kad ir nelabai tikim, kad tas dronas į mus pataikys, laikytis algoritmo įstatymo, judėti slėptuvę, nepaisant to, kad mes vat, kažkaip kitaip galvojame. Nes tai pažeidžia viešą tvarką, visuomeninę tvarką ir tai atsisuka finale prieš mus.
2: Šito poveikis bus daug blogesnis negu drono galimo poveikio. Mes turim laikytis tvarkos įstatymų ir struktūros. Tai tam visuomenė organizuojasi. Visais laikais tai buvo, aš į klausytus kaip ir, visais laikais, vat, dėl ko mes jaučiam socialinę baimę, daug ar man. Dėl to, kad tai buvo, kad tu turi laikytis per daug tūkstančių metų, turi laikytis bendruomenės taisyklių. Ir jeigu nesilaikai, tu žuvęs. Aš manau, kad taip mums reikia elgtis ir tada bus viskas su mažiausia rizika ir mažiausia, nes jeigu ir dar po to, kai baigėsi viskas, labai svarbu nesiretraumatizuoti. Yra mėgėjų, kurie ten seka, žiūri, ten ieško, aš žinau, Dubajui buvo, žinau, net žmonės, ten kažkur dronas, bet ten tai krito realiai dronai, bet kiti tiek prisidarė panikos, kad ta panika jiems pakenkė ten jiems ir visiems daugiau negu ten tie dronai. Tai va čia labai...
1: Čia labai svarbu ir informacijos naudojimas. Informacija šitais laikais yra, na, irgi, žinot, ir naudingas, ir žalingas gali būti dalykas. Tai žudo mus lietai, tai ypač į paniką, į stresą, į nepasitikėjimą, į kažkokią grėsmę orientuotą informaciją, tokie gazdimai. Profesoriu, aš pamenu Pasaulio sveikatos organizaciją per pandemiją. Kažkuo šitą situaciją man irgi primena pandemiją, kai mes nežinojom, ką daryt. Buvo daug labai streso su tom kaukėm ir aš dabar juokasima, kai batus nusiaudavau ir palikdavau malkinį ir grįždavau ten maišelius iš Maksimos. Ant obels padžiaudavau ir galvodavau, kad čia va, tik kažkokių tai virusų neprisinešti namus. Dabar juokasima, bet tada taip elgiamės ir visi rimtais veidais tą darėm, bet profesoriau, grįžtant dar prie komunikacijos, man atrodo, tai yra be galo svarbi vieta, kaip mes kalbam apie tai, kad dar irgi dar labiau nepadidintumėm baimės, nes Pasaulio sveikatos organizacija per pandemiją patardavo žmonėm nedaugiau du kartus per dieną pasiskaityti žinias. Nereikia tapti priklausomų nuo socialinių tinklų, grėsmių prisidėti tiek, kad paskui užmigt bijotum. Tai žodžiu, šitoj vietoj irgi labai labai svarbi ta informacinė higiena.
2: Taip, tai šiuo metu socialiniai tinklai, jie veikia algoritmais, kurie reaguoja emocijas.
1: Ir jie daugina tą informaciją priklausomą.
2: Čia blogai, nuo mano nuomonė, čia darysim gerai toms įmonėms ir korporacijoms, bet blogai žmonėms, už tai, kad jie aktyvina mūsų instinktus. Ir aš dabar matau ir mane, man yra nemalonu, ir tikrai nemalonu, ir kartais tokį kelią truputį nusivylimą, kad šiais laikais tiek daug žmonių Lietuvoje pasiduoda tam ir patys stiprina šitą visą mechanizmą, vienus kitus gazdina, į emocijas grasina, nu ten daugybė į tą negatyvą nukreipia dėmesį. Ir net ir žinios, aš už tai gerbiu žinių radiją, už tai, kad nu, aš, ir jūs, už tai, kad jūs dedate pastangas objektyviai pateikti informaciją.
1: Dėkui, šventų čia nėra, profesoriau, aš ir savo labai kritiškas, nes pas mus irgi gana didelį kiekį negatyvios informacijos.
2: Iš tų, kurie va, yra dar vienas šaltinis, tai jūs esate du, kurie stengiasi, nu bent jau turi tokį ketinimą, taip, kad kažkaip tai objektyviai. Tai reikia remtis faktais, o ne emocijos, remtis ekspertais, o ne nušvitusiais visokiais ir tenais panikuojančiais, taip, tai va čia labai svarbus dalykas. Ir įjungti dar savo protą, savo daisim išmintį ir stebėti faktus, vėlgi stebėti faktus.
1: Svarbiausia atremti visai tą emociniai bangai faktai, kiek įmanoma neutraliau, nesusitapatinti ir netiražuoti irgi tų naujienų. Nu, žinot, jeigu nežinai, tai ir netiražuok, ko nežinai. Kaip mes žurnalistai turim tokį posakį, ko nežinai, nesakyk.
2: Ir matyti, o čia jūs super sakot, ir matyti visus aspektus. Nu, nėra šioj žemėj vien tik tai vieno neigiamo aspekto. Aš žinokit, Bet kokiam jūsų pasakymui, kad yra kažkas labai blogai, net labai dramatiškiam, aš atrašiau, kas yra tame šviesaus.
1: Kaip juokaujama, net ir popiežiui mirus yra dalis žmonių, kurie sako, kad pagaliau. Tai yra, yra.
2: Priešingai yra, bet kas geras gali tapti, bet jeigu daugelis mūsų klausytojų išloštų, nežinau, 10 milijonų, tai iš jų daugiau negu pusė būtų tragedija. Tai. Ir tai statistika labai aiškiai sako, jau daug metų statistika, daug dešimtmečių. Jie žluktų dėl to, kad išlošė 10 milijonų, nors labai norėtų šito dalyko.
1: Kągi, dėkui.
2: Tai aš siūlau jungti išmintį, objektyvumą, remtis faktais, remtis patikima informacija, mąstyti apie savo mąstymą, suprasti savo algoritmus veikimo ir juos keisti išminties kryptimi.
1: Kągi, dėkui, profesorius Julius Neverauskas. Dėkui jums už tai, kad skyrėt savo laiko, pasidalijot mintimis apie tai, kaipgi išgyventi, kiek įmanoma, neprarandant šalto proto šitas stresinės akimirkas. Ačiū tiems, kurie klausosi mokslo suprantamai. Kiekvieną pirmadienį 14.05 tiesiogiai per žinių radiją.
0: Mokslas suprantamai.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
4: Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Žinių radijas.
2: Ekspertai pataria.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Koksgi šiandien gyvasis Lietuvos paveldas, apie tai mes šiandien Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo savadą papildė dar 13 bendruomenių puoselėjimų tradicijų nuo šimtametės kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ir archaiškos Nėgių žvejybo Šventosios upėje iki analoginės fotografijos ar trijų karalių vaikštynių. Dar Suniškyje tai tradicijos pasakančios ne tik apie praeitį, jos gyvo šiandien perduodamos iš kartos į kartą, bet ir padedančios bendruomenėms išlaikyti savo tapatybę. Kaip gimsta gyvojo paveldo savadas, kas lemia, kad tam tikra tradicija pripažįstama vertybė ir kaip senosios praktikos randa vietą šiuolaikiniame gyvenime. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnes Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius pavaduotoja etinės kultūros veikloms Vida Šatkauskinė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailinė pas mūsų studijoje. Sveiki.
10: Labai diena.
7: Sveiki, gyvi. Vita, gal pradėkime mes nuo jūsų apskritai, gal trumpai toksai intro įvadas, kas tas nematerialaus kultūro paveldo savodas ir kodėl jisai kuriamos, kokia jo yra misija.
10: Na, čia ir paprastas klausimas atrodytų, savodas, kas tai yra savodas, tai yra sąrašas, vienoks ar kitoks sąrašas, bet dažnai žmonės turbūt dar ne visai supranta, kas tai yra tas nematerialus kultūros paveldas apskritai. Toks konstruktas šitas yra nepaprastas, ne, galima sakyti. Bet turim ir tų tokių aiškesnių tarsi vat, išraiškos būdų, ar ne, kaip apie tai pasakyti. Tai ir, sakom, ir gyvasis paveldas. Kitas iki mes vartojam savokas etninė kultūra, tradicinė kultūra, gimtoji kultūra, prigimtinė kultūra. Ir visa tai yra apie tai, ką mes paveldėjome kartą iš kartos, ką mes šiandien turime, kuo mes gyvename, kuo gyvena viena ar kita bendruomenė ir kuo vis dėlto mes norime ir pasidžiaugti, ir pasididžiuoti. Ir tas savadas yra sąrašas būtent tų dalykų, kuriuos pačios bendruomenės nori matyti, kaip išskirtinį, kaip savo tapatybę nusakantį, kaip jungianti tą bendruomenę dalyką ir tiesiog, na, pateikia paraišką mūsų
7: pačios bendruomenės inicijuojamėte, patekti į savadą.
10: Na, būna ir, kad ir, pavyzdžiui, savivaldybė susidomi, arba regioninės kažkokios nevyriausybinės organizacijos, arba net bent jau pradėdami tą savadą 17 metais inicijavom ne vieną tą vertybę ir mes patys Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su kolegomis ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, su muzikos akademija ir su panašias rytim besidominčiais institucijomis ir žmonėmis.
7: Loreta, ką reiškia pakliūti į tą savadą? Ar tai daugiau toksai kaip simbolinis pripažinimas yra, ar praktinė pagalba bendruomenėms? Jūsų komentaras, jūsų.
10: Na, man atrodo, kad patekti į sąvadą tai yra tikrai to siekiančioms bendruomenėms, kultūros institucijoms yra na, didžiulis džiaugsmas, suprantant, kad iš tiesų tai yra galimybė būti labiau žinomam, tai yra galimybė motivuoti labiau savo bendruomenę, pirmiausia, sustiprinti tą sąmoningumą bendruomenėje pačioje ir na, platesnėje visuomenėje, kuri gyvena ne tik mieste, miestelėje, bet regione, galbūt ir visoje Lietuvoje. Na, ir tai, kai suvoki, kad šalyje kūriamas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas yra na, tiesiog toks analogas tiems tarptautiniams UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, tik tai kūriamas jau šalies lygmeniu. Ir kad iš tiesų už tos konvencijos apskritai gyvendinimą atsakingos pačios aukščiausios institucijos, bet ir bendruomenės, nes be jų įsitraukimo, be jų iniciatyvumo, tokie sąrašai nebūtų kuriami. Tai vien jau tas suvokimas, aš manau, iš tikrųjų, na, suteikia labai daug tokio pasitikėjimo savimi, pasididžiavimo savo vertybėmis, tradicijomis ar, sakykime, ne tokiomis senomis, bet tikrai iš noro išsaugoti tradicijas užgimusiomis gerosiomis praktikomis. Tai O kartu tai yra žinoma ir bendradarbiavimas, o bendradarbiaujant atsiranda ir metodinė pagalba, ir pagalba viešinant, pagalba rengiant projektus, yra ir įvairių, na, tam tikrų ir finansinių priemonių, nes jeigu tikrai sugebi jomis tinkamai pasinaudoti, tai aš manau, kad na, tas ženklas, kad tradicija yra įtraukta ir kad štai šiuo projektu mes siekiame tą tradiciją sustiprinti. Na, prisidedam prie jos išsaugojimo, tai irgi yra labai na, svaru, aš manau, tai na, džiugu įvairiom prasmėm.
11: Taip, 13 naujų reiškinių dabar sąvadai yra įrašyta. Ką tai sako apie gyvojo paveldo gyvybingumą Lietuvoje? Nes 13, tai manau, tikrai nėra mažai.
10: O iš viso 83.
11: Apie ką mes kalbam? Tai va ta svarba apie mūsų gyvojo paveldo, mes turim ką paveldėti, mes ir turim ką saugoti.
12: Na, turbūt reikia irgi priminti, kad sąvadas nėra tik tai ta uždaras tas sąrašas, kuris yra nebaigtinis. Iš tiesų, tai yra platus laukas paveldo apskritai. Tai ir tai, ką mes iš tradicijos paveldėjom, kaip dainavimo tradicija, ar kulinarija, ar amatus kokius. Ne tik tie, kas jau yra savade, priklauso nematerialiam kultūros paveldui. Ir mes matom tikrai tą perspektyvą, kad 83, nu tai jau atrodo irgi neblogas skaičius.
11: Bet
12: mes manom, kad kiekvienoj vietovėj, kiekvienam bendruomeniai, nekalbant apie regionus ar apie savivaldybės, tų vertybių gali būti nuo 10 iki 20 ir dar, ir dar, ir dar. Svarbu, kad žmonės norėtų ir suprastų, kad štai čia aš tai paveldėjau, mes dar tą tradiciją tęsime, mes ją perduosime ir jinai tikrai tada bus gyva ir tų tradicijų, manau, mums Lietuvoje nepristiks, o jų rasis ir rasis vis naujų.
11: O kokie kriterijai yra, kaip sakoma, į kokius kriterijus atsižvelgiama, kad viena ar kita tradicija patektų į tą sąvadą?
10: Panašus kriterijai, kaip ir tiems tarptautiniams sąrašams keliami, tai žinoma, pirmiausia, tradicija, reiškinys ar geroji praktika turi atitikti vienai ir kitai kategorijai teikiamus tuos reikalavimus ir pirmiausia, nematerialaus kultūros paveldo raiškos tą sąvoką turi būti, na, pirmiausia, bendruomenės sutikimu ir bendruomenės noru pristatoma, turi būti gerai pateikta, tinkamai pateikta, nes yra ir tam tikros formos paraiška ir prašoma pridėti ir priedus, kurie įrodo, iliustruoja tos tradicijos gyvybingumą, istoriškumą, gyvybingumą, dabartinę raišką. Na ir labai svarbu matyti, kaip galima tą tradiciją išsaugoti, išvelgti rizikos veiksnios, kas tai tradicijai trukdo, sakykim, labiau plėstis, plėtotis, reikštis. ir na, numatyti, su kuo bendradarbiaudamas tu galėtum padėti tos rizikos veiksnius mažinti. Tai yra išsaugojimo priemonių planas, taip pat yra
11: būti reikalai.
10: Ir kai jūs klausėt apie tai, kad kokią naudą iš tikrųjų dar yra, tai pridėtinė nauda ir yra, kad tu suvoki savo tą tradiciją ir tu numatai, ką toliau darysim, kaip darysim, su kuo bendradarbiaudamas, kokį indėlį įneš pati bendruomenė, kiek savivaldybė, kiek valstybė, iš kur galbūt ir lėšų galima bus gauti. Žodžiu, tas planas
11: strategija, tokio
10: taip,
11: net
10: tam tikra strategija ir tu jau, tu žinai, kryptį, tu ir veiki tą kryptimį ir ta tradicija gyvuoja. Ir iš tikrųjų dar pridėsiu, kad labai gera yra, kad mes turime puikių pavyzdžių, kurie ir mūsų augina kaip specialistus, o mes tada jau padedam ir kitom bendruomenėm na, tiesiog išsiryškinti, pamatyti tuos kelius, netgi padedam suvesti tuos partnerius galimus. Ir tiesiog, na, aš manau, kad tikrai ir patys augdami, ir kitus auginam, ir tikrai labai na, džiaugiamės, kad galim padėti, pamatyti, išsigryninti tiesiog ir eiti tuo kokybės keliu.
12: Dar toks vienas aspektėlis, tiesiog kai kurios savivaldybės net ir pačios ėmėsi tuos sąvadus tokio lokalinio lygmens sudarinėti ir tai irgi labai skatina tas bendruomenės atsigauti, pasižiūrėti, pasižvalgyti ir labai džiaugiamės tikrai tomis savivaldybėmis. Jų nėra daug.
11: Bet važiuokit, gal išgirs mus šiandien, kas nors ir kitos savivaldybės sakys, o kodėl mes to neturime, ar ne, ir puikinti kartyvą. Ir grįžtant prie šių metų, 13 tų reiškinių, kuri iš įrašytų tradicijų jums šiemet pasirodė tokia unikaliausia, labiausiai nustebinusi, gal pradžiuginusi.
10: Unikalios visos.
11: Tikrai
10: vienareikšmiškai.
11: Tai jo, čia unikalios. Kalbėkime apie tas, kurios jūs pradžiugino, nustebino. Tai vat, ties to ir apsiribokim. Kas buvo tie, kas jūs... Aš suprantu, kad visos.
10: Vida ragina mane.
12: Ir geriau susipažino, nes mes aptarėm, kad tikrai galbūt taip netikėčiausia gal buvo ta analoginės fotografijos paraiška, nes mes vis dėlto kažkaip įpratę, kad šis sąvadas susijęs daugiau su tradicinė kultūra, su bendruomenėm, su, nu, su krašto kultūros vat, tuo paveldu. O štai va čia vat, profesionalai, fotografai kažkaip
11: kaip
12: reiškinys
11: toksai.
10: Bet ne tik, kai mes prisimenam savo tėvus ir giminės, kurie taip pat, na, žodžiu, į tą fotojuostelę fotografavo, ryškino tas nuotraukas, tos atvaizdus, spausdino ant popieriaus ir tai buvo tie vienetiniai, kopijų nepadarysi daug, nes viskas brangu, medžiagos brangios, tai aš suprantu, kad tai iš tikrųjų ne tik profesionalus, tai ir mėgėjus buvo palietę ir tai buvo na, tam tikrų laikų tokia technologinė naujovė atkeliavusi į daugelį iš mūsų namus, į mūsų šeimas, padėjusi užfiksuoti tą mūsų istorinę atmintį, mūsų šeimos įvykius. Ir paskui juk ta nuotrauka, ar nuotrauka rinkinys ar net albumas, juk jis perdudamas iš kartos į kartą kaip relikvija. Tai čia yra labai daug ir nematerialumo šiame reiškinyje. Tiesiog pati, va, tai yra atšitis ir tas branginimas. Ir kad tai iš tiesų, na būdinga Lietuvai ir jo žmonėms, ir kad tai atgimsta, kad yra, na, įvairiausi tie ir senoviniai aparatai dabar jau rekonstruojami, restauruojami ir jie irgi įveiklinami. Ir tas fotografavimas daliai šeimų yra tikrai toks kaip tam tikras ritualas, kur jie tiesiog organizuojasi ir kas keli metai eina, nusifotografuoja kokio vat, renginio metu, būtent savo na, šeimos tokią nuotrauką.
12: Nu, čia norisi dar pridurti apie tai, kad tam skubos pasaulyje, kai kepamos tos skaitmeninės nuotraukos ir kalbam jau tokia na, bendresnė prasme, tikrai apie tą mūsų laiką, tai ta fotografija, kuri kartais pavadinama lėtąja fotografija, na, irgi duoda mums na, tokį impulsą, na, staptelkim, pasižiūrėkim, pamatykim, ką dabar turime, kuo gyvename, neskubėkim, žodžiu, vat, yra įdomu
11: daug,
12: tikrai
11: daug dalykų.
10: Ir iš tiesų dar irgi tokie reiškiniai, jie padeda ir mums plėsti to nematerialaus kultūros paveldo sampratą ir suvokti, kad tai tikrai ne tik tos tradicijos mums įprastos, kaip jau tada ir minėjo, dainavimas, giedojimas, muzikavimas, kažkokie kulinarinio paveldo paslaptys ar verslai, papročiai, matai, bet štai ir tokie reiškiniai taip pat na, yra būtent šio paveldo apimtyje ir mes turime tai matyti ir tuo džiaugtis, jo lab, kad yra bendruomenė, kurio tuo
13: užsijama. Tokių vis daugiau, o dėl to, kad, sakau, profesionalai, tai būtent inicijavo profesionalai šitą paraišką. Tai...
11: O įdomu, kaip ta strategija va išsaugojimo, jie pateikė?
10: Taip, žinoma,
11: padėjusios
10: orientuoti.
11: Kaip čia saugoti tą
10: orientuoti, taip, iš tiesų.
11: Dar vienas irgi iš įdomesnių trijų karalių vaikštinės dar Sūniškyje, čia taip jau labai jau prie bendruomeniškų tradicijų, ką būtent tokios praktikos pasako apie vietos žmonių ryšius, santykius tikriausiai, tą bendruomeniškumą.
13: Man atrodo, kad tas bendruomeniškumas apskritai na, pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais visur tarsi ar neišryškėja. Ir ta tradicija dar Sūniškyje, mes jau ją, apie ją žinojom anksčiau ir ją na, kaip pasakyti, puoselėjo, ne, ta vietos bendruomenė, ten tikrai įdomus tas reiškinys ir ten ar tai treji pastatomi, ir tai tos eitinės, ten tokios tikrai įspūdingos. Ir kad dabar susitelkė ir pateikė tam sąrašui, tai tikrai mus labai pradžiugino. Nes apskritai trijų karalių vaikštynės toks buvo apskritai benykstantis paprotys Lietuvoje anksčiau, pavyzdžiui, Vilniaus rajone buvo dar keliose vietose, bet jau beveik ir nebeliko tos tokios bendruomenės, kuri domisi šituo. Ir tai va, tas labai smagu.
10: Pati dar Sūniškio bendruomenė gyvuojanti Kaišiadorių rajone irgi paliudijo, kad aplinkui miesteliuose buvo irgi tos eitynės. Kaip gyvas toks bendruomeniškas reiškinys, ne kaip kultūros renginys, sakykime, organizuojamas, bet iš pačios bendruomenės nakylanti ta iniciatyva ir iš kartos į kartą irgi perimta ta tradicija, tai gyvavo ir kitur, bet išlaikė būtent dar suniškiečiai, kurie na, metai iš metų kartoja, eina, lanko ir tai yra patiems kaimo gyventojams ir jų artimiesiems labai svarbi šventė.
11: Kaip jūs galvojate? Taip, kaip jūs galvojate, kas nuo ko priklauso, kad va ta tradicija gyva? Kad kaip ir sakote, nu, tęsti tradiciją tai yra pagrindinis dalykas, kad jinai išliktų ir kad jinai gyvuotų. Tai va, kas, kaip jūs galvojate, kas lėmė, kad šita tradicija, Kaišiadorių rajone, dar Sūniškyje vis dar gyva ir tikriausiai gyvuotų.
10: Taip pat žmonės ir vis tiek kiekvienoje bendruomenėje yra lyderiai, kurie, aš manau, ar lyderių, ar šeima, ar kažkoks būrelis, net ir vieno žmogaus kitą kartą pakanka, kurie, na, tiesiog būrė visus ir na, įvardyje tą paprotį, tą tradiciją kaip vertinga ir kad tai yra mūsų tapatybės dalis ir mes tiesiog privalom tai išsaugoti.
13: Tai čia esmė iš tiesų yra pati bendruomenė, patys žmonės, ne kas nors kitas, bet man atrodo, kad yra svarbu ir jeigu na, randa pritarimą, pavyzdžiui, ar seniūnijoje, ar savivaldybėje, ar dar platesnėme lauke, kuriame veikia. Tai tos visos pagalbinės priemonės jos irgi padeda žmonėms ir susivokti, ir pamatyti, ir kažkaip kaip atrasti tą santykį asmeninį. Nu, taip visą laiką kažkaip stengiamės pasaruoju metu kreiptis, kad turi suprasti, patirti, pajausti, išbandyti ir tada galėsi ir tęsti, ir perduoti. Tai va, tie dalykai, ta prasme, ir pati bendruomenė, ir aplinka turi paskatinti, ir valstybės dėmesys taip pat.
10: Ir labai džiugu, kad iš tikrųjų kultūros darbuotojai yra aktyvus ir bendruomenės nariai, ir tai, žinoma, labai padeda.
11: Palaiko tam padeda
10: darbiavimui, taip, tada abipusė pagalba, abipusė nauda.
11: Dar kalbant šiek tiek, žinot, apie dar vieną reiškinį neig žvejybą Šventosios upėje, tai vardinama kaip archaiškas amatas, kodėl čia taip svarbu išsaugoti tą specifinį tokį reiškinį?
13: Na, Iš tiesų, sakytumėm, kad šiuo atveju tai yra tikrai lokalus reiškinys. Ir čia aš nebijočiau to žodžio ir unikalus, todėl kad būtent čia taip gamta sukūrė tokią situaciją, kad būtent čia Šventosios upėje Nemuno deltoje tos sniegės neršia. O pati ta žuvis yra labai sena savo kilme. Tai ypatingai senas reliktas, žodžiu, apskritai gyvosios gamtos. Ten labai įdomi ir pati. Bet kad žmonės sugeba ir atpažinti tą pačią žuvį ir gebėti ją sugauti ten bučiukais ar venteriais ar ko nors. Ir jinai be galo ir skani yra, ir tai žodžiu jų kulinarinio to paveldo yra labai rimta dalis. Tai, o tai kodėl neturėtų būti svarbu, tai kaip viskas čia taip sudamba, manau, kad čia ne ir klausimo nekyla.
14: Nu, visais aspektais, ir aplinkos sauginių, ir ekonominių, pagaliau kultūrinių, socialinių. Visais aspektais.
13: Aš skanu sakė.
14: Mitybos dalis, taip, bet na, ne tik svarbu išsaugoti, svarbu ir sudaryti sąlygas. Ir čia norėtųsi tikrai atkreipti dėmesį, kad na, įvairiausių reglamentavimų pasitaiko, gal dabar šiek tiek ir lengvės, ir geresnės sąlygos, bet yra buvę tokių laikotarpių, kai iš tikrųjų labai nedaug leidžiama sugauti šio tipo žuvų. Ir dabar jau, kai rašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, tai ta niegių žvejyba jau ir mūsų irgi, kaip sakant, šiek tiek ir palaikoma. Ir kažkokia apsauga, bent jau tokių socialinių, kultūrinių požiūrių mes visada labai stengiamės irgi, kaip sakant, įteikti, kad labai svarbu yra, kad ta tradicija būtų praktikuojama.
13: Ir kad teisinės sąlygos, tam prasme, bet irgi būtų
11: netrukdytų. Tai. Apie jaunimą irgi labai noriu jūsų klausti, kaip mūsų tas jaunimas, ar jisai domisi tokiomis tradicijomis, ar jie yra tame visame procese reikale?
14: Viskas priklauso ir nuo mūsų, kaip sugebėsim pateikti, pritraukti, ką jums pasiūlysim, o pasiūlyti reikia gyvą patirtį. Man atrodo, kad patys įsitrauktų, išbandytų, išbandę galbūt ir jau tada mąstytų apie tai, kad mes norim irgi būti šitos tradicijos saugotojų būryje.
13: Ir yra, ir tikrai yra
14: ir
13: to
14: tikrai
13: jaunimo, yra tikrai nemažai jaunimo, kuris ten, ar nors ne viskas gal įrašyta, bet pavyzdžiui, raudimo, ar dainavimo, ar būgnimo tą gulelę, ar nežinau, nu tikrai ką be paimtumėm, Klaipėdos, pavyzdžiui, Aneto regiono mažosios Lietuvos, ten labai aktyviai jaunimas dalyvauja ir muzikavimo, ir dainavimo tradicijose. Žodžiu, ir dėl mano siuvinio, tiesiog, nežinau, galbūt kitos bendruomenės jau yra vyresnių žmonių, tai vat čia gal yra to širdies skausmo šiek tiek, kad savo vaikus, savo nukelius pritrauktų prie tradicijos.
14: Bet tikrai stebim, kad ir tie, kurie neįsitraukia ir nėra tie tiesioginiai tradicijos, sakykim, perėmėjai ir toliau tiesiai, bet tikrai domisi, nes tai yra tikrai ir savita, ir įdomu, ir pamažu, man atrodo, kad ir visuomenėje tas sąmoningumas auga.
11: Mes turime pabaigti laidą dar milijonas klausimų, bet vieną vienintelį išgirdo mus dabar bendruomenė, kuri tikrai puoselėja galbūt išskirtinę kažkokią tradiciją, ką jiems daryti, kaip jūs surasti, kur čia, ką jiems pasidalinti.
14: Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Turime ir interneto svetainę savadas.linkc.lt, na ir bet kuriuo atveju suvedus tą pavadinimą nematerialaus kultūros paveldo vertybių savadas tikrai galima mus atrasti, o žingsniai paprasti, tiesiog pagal nustatytą formą aprašyti, pristatyti, pirmiausia, pasiūlymą savo tradiciją arba gerąją praktiką, o tuomet jau mes susisiekėme, konsultuojame, bendraujame ir pagelbėjom net ir tą paraišką gerą suręsti.
11: Ir strategiją saugojimo.

0: Seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
2: Jūs klausotės žinių radijo. Smaližiams radijo razina.
3: Tūkstantis 1924 metais iš Lukiškių kalėjimo pabėgo net 74 kaliniai. Tai vienas įspūdingiausių pabėgimų Lietuvos istorijoje. Jo metu neapsieita be ginklų, smurto ir aukų. Galiausiai dalis bėglių mėgavosi laisvę, o nepabėgo tik mirties bausmė nuteisti lenkų šnipai. Tvarka kalėjime buvo atkurta tik pasitelkus kariuomenę. Tąkart iš 74 pabėgusių per keletą dienų buvo surasti 38 nuteistieji. Dar keli bėgliai pirmiausia atsidūrė kariuomenės daliniuose ir policijos nuovadose. Beje, tikslaus nukentėjusių skaičiaus nepateikiama, tačiau pranešta, kad per šį pabėgimą buvo sužeistas vienas prižiūrėtojas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlėtama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šiame lengvesniais.
4: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuos 5000 papildomų amerikiečių karių. Tai susiję su kitu Trumpo sprendimu patraukti daugiau nei 4000 karių iš Vokietijos. Lietuva, žinoma, sveikina amerikiečių sprendimą Lenkijos atveju, sako, kad daugiau amerikiečių karių Lenkijoje reiškia ir saugesnė Lietuva. Na, o Trumpas savo sprendimą grindžia gerai santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Lietuva panašu irgi stengiasi kaip įmanoma labiau sutarti su šia JAV administracija, bet kol kas tai neatneša kažkokio didesnio saugumo. Ar Lietuva daro viską, kad išlaikytų amerikiečių karius Lietuvoje, arba net padidintų jų skaičių? Kaip daugiau amerikiečių karių Lenkijoje keičia rytų flango saugumo architektūrą, apie tai pasikalbėsim ir dar vieną temą laidos pabaigoje paliesime, nes Lietuvos tarnybos šiandien sulaikė 13 pareigūnų dalyvavusių kontrabandos oro balionais iš Baltarusijos schemoje, tai gal tai galop užkardys balionų iš Baltarusijos atvejus Lietuvoje. Apie visą tai kalbamės su užsienio reikalų komiteto pirmininku socialdemokratu Remigijumi Motuzu. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ir kartu su mumis nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Įvertinkim pradžiai, ponia Kasčiūnai, kaip amerikiečių karių Lenkijoje padėjimas iš esmės keistų ir Lietuvos saugumo architektūrą. Ir čia mes kalbam turbūt dar nežinodami, ar čia reiškia papildomi kariai, ar tai tiesiog rotacijos principas. Bet iš esmės, jeigu įsivaizduotume, kad 5000 papildomų karių Lenkijoje, tai kaip tai keičia visą saugumo architektūrą rytų flange?
2: Pirmiausia, labai svarbios yra detalės, kol kas mes tų detalių nežinom. Deja, matyti yra taip, kad šiandien Trumpas paskelbė socialiniuose tinkluose, o dabar visas generalitetas, visas štabas, planuotojai dabar galvos, kaip visą tai įgyvendinti. Deja, yra tokia realybė, tai yra šiandieninė Amerika. Todėl dar turim palaukti tų jau tų tikrų sprendimų ir kaip tai realybėje atrodys. Efektas be jokios abejonės amerikiečių buvimo Europoje yra kritiškai svarbus. Tai yra didžiulė atgrasymo jėga. Esu pasakojęs vieną tokį atsitikimą, kai vieno vokiečių generolo mes politikai buvom paklausę prieš kokius 3 metus, kokia Europoje esanti kariuomenė yra stipriausia. Ir jis nepasimetė, sako, amerikiečiai. Mes klausėm, taigi suprantam, kad amerikiečiai, bet amerikiečiai ne Europoje. Jeigu, nu, už balos. Jo atsakymas buvo, ne, amerikiečiai esantis Europoje, jie yra stipriausia karinė jėga. Matyt, dabar turbūt būtų ukrainiečiai, bet tuo metu atsakymas būtent buvo toks. Tai vat apie Amerikos svarbą. Aišku, viskas yra dar giliau. Atgrasymas yra viena, gynyba yra kita. Daug svarbiau nei atskiros brigados, kaip atgrasymo efektui tai yra labai didelis dalykas, bet gynybiškai daug svarbiau, kad amerikiečiai lieka čia Europoje su savo strateginiais įgalintojais. Kylio institutas yra vardęs 10 pozicijų, be kurių Europa negalėtų gintis. Tai yra, na, pavyzdžiui, žvalgybos pajėgumas, kuris yra, na, kelis kart stipresnis amerikiečių, nei europiečių. Tik vokiečiai dabar pradėjo investuoti. Antibalistinio oro gynybos sistemų skaičiai yra nepalyginami. Precizinio tolimojo smūgio galimybės, kurios amerikiečiai turi, europiečiai neturi. Ir dar daug, daug kitų pozicijų, kurios Europa tiesiog neturi. Kurių neturi. Tai atsakymas, manau, būtų toks. Tai šitie strateginiai galintai yra esmė. Jeigu jie atsitraukia iš Europos, tai jau yra bėda. Kol kas apie kalbų apie atsitraukimą nėra ir tai yra pagrindinė geriausia žinutė. Bet ir tos pajėgos, kurios, na, dabar jau turbūt traukiasi link rytų flango, irgi labai yra stiprus atgrasymo faktorius. Bet amerikiečiai kartu sako, konvenciniai reguliarios kariuomenės pajėgumai pirmiausia turi būti Europos gynybos planuose. Europiečiai turi užpildyti gynybos planus savo pajėgumais. O jie tik tai su tais strateginiais įgalintis ir su tam tikrom papildomom pajėgom rems Europą. Tokia dabar yra amerikiečių koncepcija. Bet aš manau, taip, žinia yra labai svarbi. Kaip jim praktiškai realizuos ir kaip jim tiesiog paveiks Lietuvą, dar yra atviras klausimas.
0: Pone Motuzai, jūs irgi žiūriu, nes atrodytų, kad dabar bent jau Donaldas Trumpas tą sprendimą, na, pirminį savo sprendimą ar tokį pareiškimą socialiniuose tinkluose pagrindė būtent asmeninius santykius su Karoliu Navrockiu ir turbūt iš karto kyla klausimas, ką Lietuvai reikėtų daryti, kad mes irgi tą pozityvų dėmesį atkreiptume Donaldo Trumpo, nes aišku, čia apie asmeninius santykius galbūt ne tiek galim kalbėti, bet galbūt reikia kalbėti apie kažkokius sandorius ir kažkokį siūlymą Amerikai, kad ir mes jaustumėme saugesni.
3: Lietuva turbūt, galima sakyti, iš ties yra svarbi strateginė partnerė, mes iš tikrųjų turbūt savo politiką grindžiame gerais santykiais, na, paimkim, kad ir pastaruosius įvykius, Lietuva buvo viena iš tų, kur, sakykim, pareiškė savo dalyvavimo Hormūzo sąsiaurėje, užtikrinant, žodžiu, jo veiklą ir kitą. Ir buvo parašyti laiškai ir prezidentui Trumpui, mūsų prezidentas išsiuntė taip pat karo departamentui, krašto apsaugos ministras. Ir kiek žinau, tai buvo tikrai priimta kaip didelis ženklas, kad mes sutinkame dalyvauti toje operacijoje. Žinoma, kad mes girdėjom viešoje erdvėje daug visokių pasamprotavimų, gal čia nereikėjo, gal paskubėjom, nereikia karo sąlygom, turbūt karo sąlygom ir nebūtų, būtų taikos sąlygom, bet kita vertus mes pareiškėm savo pritarimą, savo gerą valią ir tikrai esam parodėm, pasiuntėm Jungtiniam Amerikos valstijom labai stiprų signalą. Na ir mes turim iš tiesų pastaruoju metu nemažai delegacijų iš Jungtinių Amerikos valstijų ir šį savaitgalį atvyksta senatorius Bacon, kuris yra vienas iš ko pirmininkų tarp parlamentinių ryšių grupės su Lietuva, kur irgi viena iš temų pokalbė yra numatyta taip pat mūsų saugumas ir mes žinom, kad tose pokalbėse Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvą priskiria prie tų valstybių, kurios daug dėmesio skiria savo saugumui. Mes žinom, kad buvo ir dėl Baltijos saugumo iniciatyvos finansavimo trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų raštas valstybės departamentui ir karo departamentui ir taip toliau. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime būti santūrus. Mes turime kalbėti su Jungtinėmis Amerikos valstijom, parodyti, kad iš tiesų jų buvimas čia yra svarbus, taip pat, kad svarbi yra į Ukrainos gynybę, parama Ukrainai, na ir žinoma visas rytų flangas ir, sakykime, tie pafrontės valstybės. Na ir žinoma, taip pat, kaip ir minėjo Laurynas, iš tiesų, taip ir Dživensas paminėjo po to žinios apie, sakykime, karių siuntimą į Lenkiją, paminėjo, kad Europa taip pat turi tvirtai stovėti ant savo kojų. Tai yra gili prasme ir iš tiesų turi stovėti. Bet Europa irgi šiek tiek juda, sakykime, kad ir mūsų komisaras Andrius Kubilius, dėl Ukrainos ir kitų siūlo steigti Europos gynybos sąjungą. Aišku, tai yra tik iniciatyva, idėja, ji dar nėra išdiskutuota, bet Europa tą linkmę juda.
0: Apie baltarusiškų trašų tranzitą vis tiek, ponia Kasčiūnai, kalba žmonės įvairiausi ir čionai užkulisiuose yra toliau ta diskusija bevykstanti. Galėjom girdėti ir apie uždarą socdemų frakcijos posėdį su panu Kestučiu Budriu ir būtent šis klausimas irgi buvo keliamas, tarsi pripažįstama, kad buvo kažkoks tai paklausimas arba draugiškas paspaudimas. Dabar girdim, kad ukrainiečius Jungtinės valstijos bando kažkiek paveikti, kad ukrainiečiai veiktų būtent Europos Sąjungą. Ar jūs nemato, kad čia ir buvo tas svarbus sandoris ir galbūt tos tie gandai, kad Lenkija štai pradėjo siūlyti kažką panašaus Jungtinėms valstijoms, kad galbūt per Lenkijos uostus būtų galima tai daryti, kad tai ir yra tas momentas, kuris leistų mums užsitikrinti didesnį pajėgų buvimą, amerikiečių pajėgų buvimą Lietuvoje, ar ne?
2: Na, pirmiausia, turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad beveik dar daugiau nei metus nieks negali keistis dėl sankcijų, kadangi mes turime europinės sankcijas. Tai jos bus peržiūrėtos kitų metų vasarį, galios dar iki kitų metų vasaros. Tai čia dabar kažkokios iniciatyvos, pokalbiai, jie na, labai apriboti tos status quo, kurie yra tiesiog dabar yra dėl Europos Sąjungos.
0: Bet kodėl sprendimų. Būtent dabar tai daro Jungtinės valstijos jūsų manimu?
2: Tai yra ekonominis interesas, tik tai vėlgi aš nematau sąsojų. Pakalbėjimai, paklausimai yra viena. Bet kad ateitų ir pasakytų, jie arba trašų tranzitas, arba amerikiečių karinių pajėgų buvimas Lietuvoje, nu tokios sąsajos nėra. Aišku, čia daugiau galėtų pakomentuoti mūsų valdžios atstovai, bet aš esu tikras, kad tokios sąsajos nėra. Tai mums teikia labai aiškiai suprasti, kad yra ir kitų sričių, kur mes galim naryškinti savo vietą didžiojo Amerikos strategijoje. Baziniai dalykai tikrai yra geri. Finansavimas virš 5% užfiksuota Vašingtono labai aiškiai. Prie mančiosios šalies įsipareigojimą amerikiečių karių buvimui čia, tiek nuo mūsų laikais pradėta šiandien užbaigta infrastruktūra, tiek kaštų dalyjimasis yra irgi labai vertinamas tinkamai. Mūsų įsigijimai iš amerikiečių gynybos pramonės irgi yra aukštam lygi. Yra viena sritis, kur mes galim kabintis, ir jin tokia politinė, Lietuva yra vienintelė iš Europos Sąjungos šalių, kuri neratifikavo laisvos prekybos sutarties tarp Europos Sąjungos ir komunistinės Kubos. Ir turint omeny Marko Rubio, turint omeny laisvų kubiečių, kurie pabėgo nuo Castro režimo į Floridą, įtaką Respublikonų partijoje, tarput tą pačiam Trumpui, čia yra vieta, kur mes tikrai galim turėti argumentų ir sužai savo žaidimą labai protingai ir išmintingai. Aš tikiuosi, kad tas bus daroma arba yra daroma. Tai manau, kad bazinė prasme mes tikrai gerai atrodom už balos jų strategijose. Problema yra galbūt kita, kad galbūt nėra tokios vienos konkrečios srities, kur mes turėtume kažkokį išskirtinumą, kaip pavyzdžiui Suomija, kuri savo laivų statyklas pasiūlė Amerikai, kad jie galėtų ten gaminti, statyti savo ledlaužius Arkties dominavimu. Tai yra dar kur diplomatijai pasistengti.
0: Mums reikia to vadinamojo dylo, ponia Motuzai, ir taip pat kreipti tą Donaldo Trumpo dėmesį. Ar jūs matytumėt, kad tas dylas iš esmės labai aiškus ir konkretus ir yra tas baltarusiškų trašų tranzitas, jeigu ir mes vėl grįžtam prie tų diskusijų. Suprantu ir teisingai sako ponas Kasčiūnas, kad nieko mes negalėsim pakeisti iki vasario mėnesio, kai vėl bus pratesimos sankcijos, bet turbūt galim ir atgal pasižiūrėti. Mes šitą diskusiją turim labai seniai, apie tai kalbam jau nuo praėjusių metų ir dar prieš pratesiant turbūt jau buvo paklausimų, nors visi, aišku, užsienio politikos veikėjai Lietuvoje tai neigia. Ar jūs matot, kad čia yra pagrindinis dylas, ar visgi matot kažkokių kitų momentų, ką mes galėtume siūlyti Donaldui Trumpui?
3: Aš manau, kad iš tiesų tai nėra tas pagrindinis. Aš taip pat irgi nesiečiau, kaip ir Laurynas sako, visiškai su Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu čia, kadangi, kaip minėjau, iš tikrųjų Lietuvos geopolitinė situacija yra labai jautri. Ir dabar aš esu Rygoje, susitikime Baltijos šalių tarp parlamentinių su užsienio reikalų komiteto susitikime delegacijų. Na ir visi klausia, kaip ten jūs, kaip ten, žodžiu, suvalko trikampis. Ir netgi situacija, sakykime, dėl dronų paaštėjim, visi sieja su suvalko trikampi ir panašiai. Supranta, kad ta geopolitinė situacija mūsų yra labai labai sudėtinga. Ta, aš manau, supranta ir Jungtinės Amerikos valstijos. Bet kita vertus, tikrai oficialiai jokio pasiūlymo nebuvo niekada. Turbūt Kęstutis Budrys, gal aš dalyvau tam susitikime, aš pavartočiau žodį, ką jis pasakė, galbūt labiau, kad nespaudimo, tiesiog suaktyvėjimas Jungtinių Amerikos valstijų domėjimuose prasme. Arba, žodžiu, nors gal neteisyklingas žodis, zondavimas galimybių tų trašų gabenimų ir panašiai. Iš tiesų, turbūt yra buvę, kad ir Kaulas, žodžiu, neoficialiai, yra minėję susitikimuose ir kitur, o jeigu tos trašos būtų, žodžiu, sakykime, pirktų amerikietišką įmonį, jos būtų amerikietiškos. Bet kita vertus, mes turim neapgaudinėti nei klausytojai, nei savęs. Jeigu mes žiūrėtume Europos komisijos reglamentą, jeigu ir įmonė būtų Jungtinė Amerikos valstija ir jį pirktų ir pardavinėtų ar transportuotų ar gabentų, vis tiek tai yra baltarusiškos trašos. Tai yra kilmė pagal reglamentą ir dėl to nebūtų galima daryti. Bet aš manau, kad iš tiesų, jeigu bus apie tai oficialiai kalbama, mes paaiškinsim, ką ir šiandien jau girdėjom šioje laidoje, kad mes turime sankcijas ir kitus dalykus, bet mes su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis iš ties nesam tokia didelė valstybė, kad galėtume kažką pasiūlyti tą rimtesnį dylą. Bet kita vertus, mes turime iš tikrųjų labai labai daug kontaktų, mes perkame ginkluotę. Kita vertus, vėlgi, sakykime, nors šiuo metu sumažėjo dėmesys Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainai. Bet Jungtinės Amerikos valstijos žino, kad mes daug dėmesio skiriam Ukrainai, humanitarinė ir kitokią pagalbą. Ir aš manau, kad iš tiesų pats laikas parodys tą dylą, bet aš manau, kad Lietuva visada yra labai svarbi Jungtinių Amerikos valstijų partnerė. Kas čia žino, gal ir pasikeis situacija, bet čia metapė mes tikrai turbūt neprimtume jokių sprendimų ir negalime priimti sprendimų. Jūs paminėjot Lenkiją. Lenkija taip pat yra Europos Sąjungos narė, kur taip pat yra dalyvavusi ir patvirtinusi, žodžiu, priimant sankcijas, taip pat negali nieko daryti iki vasario 22 dienos. Bet aš manau, kad galbūt mes patys šiek tiek viešoji erdvė išputėm tą klausimą, kadangi mes oficialiai nei susitikimuose niekur tas klausimas nebuvo keliamas iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės.
0: perkam ginkluotę, turim aukštą BVP gynybai procentą, ko nori Donaldas Trumpas, vieną aukščiausią apskritai alijansę. Lygiai taip pat dėl Hormūzo padedam, iš karto atsiliepiam, kai tik tai Donaldas Trumpas prašo pagalbos. Galim labai aiškiai pasakyti, kad visa tai rodo, kad tikrai nemažės karių skaičius Lietuvoje.
2: Žinot, prieš šios dienos žinę, kokią savaitę po to sprendimo, kad gali būti sustabdyta rotacija esančios Lenkijoje esančios amerikiečių brigados, buvo visokiausių minčių, kaip klasikai sako. Nes kilo klausimas Lenkija, kuri irgi yra na, puikiuose santykiuose, bet iš jos na, yra išėmama brigada karių. Buvo toks sprendimas, dabar jis nuo jo Trumpas šoko į kitokį visiškai daug palankesnį sprendimą. Tai ta brigada, kurios rotacija buvo sustabdyta ir dabar neaišku, apie kurią šią brigadą yra kalba, bet pajėgos, kurios yra čia Lietuvoj, amerikiečių, integraliai yra tos brigados dalis. Tai mes jau paaišėm mintise bent jau visokiausius scenarijus. Po šios dienos žinios, man atrodo, optimizmo, kad amerikiečiai čia lieka, yra daugiau. Norint jų turėti dar daugiau, tai neužtenka tik tai tų pliusiukų, apie kurias mes jau kalbėjom. Reikia paprastų žmogiškų dalykų, kariškai žmogiškų dalykų, tai yra vietos treniruotis. Grįžtami poligono, Pabradės poligono modernizacija. Ir ten dar galima matyti papildomai vieną, du batalionus amerikiečių prisitraukti. Bet sakyčiau, kad dabar mūsų strateginis tikslas šitame kontekste išlaikyti esamą amerikiečių buvimo lygį Lietuvoje. Jeigu pavyks padidinti, tai būtų didžiulė sėkmė, bet svarbiausia yra išlaikyti esamą amerikiečių dalyvavimą Lietuvoje.
0: Pabaigai įvertinkim ir šiandieninės žinias apie sulaikytą kontrabandininkų tinklą, kuriame ir Lietuvos pareigūnai įsipainioja 13 iš viso pareigūnų, 3 pasieniečiai, 10 policijos pareigūnų pasirodo dalyvavo veikiausiai schemoje susijusioje su kontrabandiniais Baltarusijos balionais, cigarečių kontrabanda. Kaip jūs tas žinias, ponia Kašiūnai, vertinat?
2: Pirmiausia, aš sveikinu mūsų kriminalinę policiją. Tikrai teisėsaugos institucijos turi pajėgumą ir nepriklausomėma vykdyti tokio masto tyrimus, kai liečia ir jų pačių sistemas, tai yra labai labai svarbu, tikrai sveikinu. Šalčininkų kraštas yra specifinis, mes tą puikiai žinom, ir kultūriniai dalykai, ir visuomenės geopolitinės orientacijos klausimai, ir tam tikros, sakykime, taip santykis su nusikalstamumu kriminaliniu pasauliu. Todėl, ar aš esu šokiruotas? Ne. Ar aš nustebau, aišku, bet nesu šokiruotas. Dėl įvairiausių gandų, informacijų, kurias visą laiką būdavo apipintas būtent ta Lietuvos dalis. Tai tikrai noriu pasidžiaugti ir aš labai tikiuosi, kad šitas smūgis kontrabandiniam tinklui, jisai na, bent jau sumažins balionų srautus į Lietuvą. Tačiau aš vis tik manyčiau, kad na, dabar šiandien pasirodė interpretacijos, kad na, tai čia nebuvo hibridinė ataka, o tik tai nusikalstamumas ir kontrabanda. Aš manau ir tas, ir tas. Pamenot, kai migracija prasidėjo, tai migracija buvo ir iki 21-ų, tik tai buvo mažesnė, nebuvo instrumentalizuota. Kontrabanda buvo visada, bet režimai autoritarnėje moka įveiklinti tos procesus ir paversti savo įrankį. Tai aš manau, kad ir tas čia veikia, yra ir paprasto kriminalo, kuris užsiminėja kontrabandą, ir yra režimo tam tikras režisūra, veikimas, algoritmai, kurie na, arba leidžia, užmerkia akis, arba galbūt netgi suteikia tam tikros instrumentus.
0: Kaip legendinis Nerijus Kesminas pasisakėt, staigmena, taip, sensacija tikrai ne. Tai. Pone Motuzai, jūs kreipiuosi, ar jūs matytumėt, kad galėtume dabar jau sakyti, kad iš esmės gali būti, kad pažabosime dabar tuos balionų antskridžius į Lietuvą, jau vien dėl to, kad mes galėsim ir Baltarusijos pusė, ir lygiai taip pat turbūt ir jungtinėms valstijoms, jeigu domėsis, parodyt, kad štai mes iš savo pusės irgi labai daug ką darom, ir jeigu vis tiek iš Baltarusijos dar kažkas čia atskrenda, tai galbūt tai yra Baltarusijos problema ir toliau besitęsianti hibridinė ataka.
3: Na, iš tikrųjų, turbūt man asmeniškai pritariu Laurinai, kad tikrai reikia sveikinti mūsų teisėsaugos institucijos, kad mes labai dažnai sakom, kad policija yra vieninga ir vieni kitus dangsto, bet mes matom, kad policija, reiškia, iš tikrųjų nepagailėjo ir sulaikė savo kolegas, bet kita vertus, turbūt nėra jokių paslapčių. kad apie tai mes kalbam nuo pat balionų pasirodymo pradžios, apie kontrabandą. Visi viešai kalbėjo, kad čia negali būti pavieniai asmenys, kad čia yra organizuota, kad dalyvauja pasienio tarnyba, teisėsaugos institucijos ir taip toliau. Na, paimkim tokį elementą, kaip mes šiandien irgi kalbam apie iš tikrųjų, sakykim, santykius su Rusija, menininkus ir taip toliau. Jeigu pasienio tarnybos darbuotojai važinėja automobiliu, ant kurio numerių žašyta sakono, reiškia teisėta rusų kalba, nu tai tai rodo, negi vadai nematė tos teritorijos, negi Šalčininkų sienos apsaugos tarnyba ir kiti dalykai. Vat gaila, kad viskas taip ilgai užsitėsi ir pritariu Laurynui, iš tikrųjų yra nustatyta, kai tai yra režimo palaikoma ir kita, bet jeigu toj pusėje nebūtų partnerių, tai yra iš tikrųjų bendradarbiavimas su režimu ir išdavimas tam tikrų savo valstybės interesų, mūsų gyventojų interesų, nes kiek nukentėjo, turbūt visi esam ir kartu ir su Laurinu esam nukentėję, skrisdami į Vilnių dėl balionų ir daugybė žmonių ir taip toliau. Aš manau, kad iš tiesų viena, tai aš asmeniškai esu šokiruotas, bet kita vertus tikėkime, kad teisingumas nugalės ir kad tai bus pamoka ir visiems kitiem, kurie to užsima.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavo socialdemokratas Remigijus Motuzas ir taip pat konservatorius Laurynas Kasčiūnas buvo su mumis. Aš Jonas Salgaitė atsisveikinu ir linkiu ramaus savaitgalio.
4: Aktualusis interviu.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl narcizai nesikeičia. Na ir kodėl kiti sunkaus charakterio žmonės nesikeičia. Kiek narcizai iš tiesų mato savo problemas ir kitokią savęs viziją? Kokią naudą suteikia problemų nematymas? Kodėl jie bijotų tikro pokyčio? Kaip palaikantys žmonės išlaiko narcizus tokiais pačiais? Ir kokiom, kad ir nelengvom sąlygom, narcizai vis tik gali šiek tiek keistis? O su jumis šiandien kalba du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
3: Labą dieną.
2: Tai štai, prieš pradedant kalbėti šią temą, tai dar norėtus tokį patikslinimą, kad narcizai labai skirtingi būna, kad daug kas turi tų bruožų, na daug kas, ne kiekvienas aišku, nežinau gal kas trečias, kas ketvirtas, bet jau tikri narcisistinės asmenybės sutrikimai, tai vis tik reti, kai jau žmonės jau rimtai viskas nulemta to sutrikimo, kiekvienas jų elgesys, kiekviena mintis, na ir aišku, dar šiek tiek skiriasi plonaodžiai nuo arogantiškų. Tai mes šiuo orientuosimės į tokį viduriuką, ne į pačius labiausiai sutrikusius, bet ir ne į tuos, kur šiek tiek žmogus va kitus nuvertino šiandien, nes bloga nuotaika buvo. Na ir gal šiek tiek labiau jo arogantiškus. Tai kągi, ir manau, kad tai labai svarbi tema yra, nes mes dabar taip psichologai visiems visai aiškiname, kad va, žmogus gali keistis, žmogus net sunkiausių situacijų vis tiek, jeigu pirštą judins, kažkas pasikeis ir nuo to kažko jau lengviau bus. O vat reikia padaryti atvirkščiai. Atvirkščiai, kad kai kurie žmonės iš tikro nesikeičia, nereikia čia tokio feikinio optimizmo ir ypatingai norisi tą papasakoti narcizų artimiesiems, draugams ir kaimynams ir kolegoms, nes jie tikisi, kad va, čia galima kokia mylinti žmona, tikisi, kad nusiųsiu jam psichologinių straipsnių, nusivesiu jį pas psichologą. Nu, ne, čia yra sudėtingesni dalykai ir va, pakalbėsim, kodėl sudėtingesni. Kodėl vis tik narcizai negali keistis. Tai pradėkime nuo labai...
3: O galima nusibriežinti to, kas yra narcizai? Va, taip kaip pagrindinės asmenybės savybės, jeigu įvardinti.
2: Na taip, galima tą įvardinti, nors dabar jau visi žino, žmogus, kuris nuolat pervertina save ir nuolat nuvertina kitus, centrinė tokia savybė. Antra savybė vis tik tai yra žmonės pasiekimų manijakai, kad jiem na, labai svarbu tas įvertinimas, labai baisu kritika, jie deda pastangų nemažai. Trečia, ko gero savybė, tai yra žmonės, kurie dviveidžiai, vis tik jie rodo tokį labai žibantį vaizdą, o pasislėpę jie tenais, nežinau, arba alkoholį geria, arba tinginiauja, arba yra visiškai atvirkštiniai, negu, nežinau, kokie viešumoje mėliausias žmogus, namuose bjauriausias žmogus. Tai ko gero tos trys savybės, na, su empatija, aišku, prastai, sugebėjimas mylėti neišsivystęs, sugebėjimas bendrauti neišsivystęs. Manau, čia daug galima vardyti, bet va, tos va, pačios tokios riebiausios, baisiausios savybės.
3: Gal tą pirmąją dalį man svarbu ir matyti iš tos pusės, kad jie turi tą gynybos mechanizmą, kai vis kaltina kitus, kad visą laiką kiti yra kalti ir labai sunkiai patys susitvarko su kažkokia bet kokia kritika savo atžvilgiu.
2: Taip, jie labai yra tokie ir čia ko gero vienas dalykas dėl ko jie...
3: Ir storodžiai, kaip pasakytum, man pagrindinį skirtumą, kaip skiriasi?
2: A, vieni kritikuoja kitus ir kaltina, o plonaodžiai bando sukelti kaltę, kad kaip tu, aš taip kentėjau, o tu nepadėjai man. Na, o paskui tai vis tiek virsta į kaltinimą, anksčiau
3: dažniau
2: vėliau.
3: Dažniau ypatingos aukos negu ypatingi lyderiai, ar ne?
2: Tenais ypatingi nuvertinantis ir puolantis lyderiai, o čia ypatinga auka, kuri labai greitai virsta į piktą ir nuvertinančią auką. Arba piktą ir puolančią auką. Tai bet kuriuo atveju pradžia kitokia, bet galas lygiai toks pats. Tai atsakai, nemato savo problemų, kaltina kitą. Kol kaltini kitą ir nėra kada matyti savo problemų. Tiesą sakant, kitkuo esi užsiėmęs.
3: Ten turbūt iš kultinių frazių ir yra, kad ar greičiau narcisinės asmenybės žmogus pasikeis, ar greičiau pakeis partnerį. Aišku, partnerį.
2: Partnerį visada. Taip, vat jeigu kas nors keičiasi, tai keičiasi narcisistų partneriai. Va, jie gerai keičiasi, jie nuolatos po nuvertinimo lavina ir jie nuolatos kažkaip tai mato savo problemas ir kažkiek iš jų pakeičia. Na, nebent pereina į pasyvę agresiją arba į kokį gėrimą, tai tada jau nebepakeičia.
3: Bet pagrindinis klausimas, kodėl apskritai sudėtinga jiems pasikeisti, ar ne?
2: Na tai vat, ir likime ties to, ką aš nekėjome, kad vis tik matymas kitų žmonių problemų yra labai toksai, nu kaip sakyti, tai yra specialus įgūdis, kuris užima proto veiklą, reikia rasti. Aš kartais geriesiam žmonėm, tiem nusivertinusiem, na, narcizų partneriams ar, nežinau, kitiems geriesiam žmonėms siūlau tokią kaip meditaciją, kad sustok, peržvelk dieną ir pažiūrėk, na, kur jūs davėt per daug, kur kiti žmonės peržengė jūsų ribas, kur kiti žmonės buvo neempatiški. Vat pabūk paranojikų tokių, net ne paranojikų, na, kaip čia pavadinti, paieško kitų kalčių, specialiai paieškok, nes paskui šitas, jeigu jis visai neišsivystės, visada kiti geri, visada aš kažkoks netoks, kiti suidealizuoti, tai čia yra įgūdis, kuriam reikia užgaišti laiko. Ir štai tą laiką narcisistai skiria vien tik tai tam. Ir niekaip jisai išlipo netokio iš lovos galvoja, na, ką čia dabar sukritikuoti, kas čia blogai dalykus daro.
3: Galėtume sakyti, kad tai yra tiesiog automatinė reakcija, vis laiką dėmesys nukreiptas į išorę ir ieškojimas, dėl ko, tarkim, vat, man jeigu sukilo kažkoks negatyvus jausmas, tai kaip aplinka sukėlė tą jausmą? Labai mažai yra to klausimo, o kaip aš prisidėjau, kad aš taip jaučiuosi. Visą laiką randamas pateisinimas, kad išoriai nutiko problema, teisingai.
2: Taip, toksai ieškojimas.
3: Ir tai yra toks vienas iš būdų visą laiką tą dėmesį laikyti išorėje. Kad aš kaip ir net ir nelabai ir domiuosi, kaip mano viduje yra.
2: Ir čia yra nuvertinimo hiperkompensacija, jeigu pagal schemų terapiją. O hiperkompensacija, ką reiškia? Tai, kad kilo mažiausias stresiukas, tarkim, nesaugiai pasijutau kokioj kompanijoje ir per milisekundės smegenys pradėjo dirbti, kodėl čia visi kvailiai susirinkę, kodėl jie nemoka su nauju žmogumi bendrauti. Na, tas vyksta labai greitai ir dėl to narcisistai realiai net nebaisiai mato, kaip tai vyksta ir kad yra kita alternatyva. Mhm. Jie tiesiog, taip, nu, kaip kvepuoti jiems. Visą laiką jie tame yra ir nėra tų tarpelių, labai retais atvejais.
3: Tai galėtume sakyti, kad labai prastai yra išvystytas jausmas pa žmogų, kas jis yra, ar ne? Yra labai gerai išvystytas jausmas, kaip jis aplinkoj ir kaip aplinka jį veikia.
2: Jis visą laiką stebi aplinką, nu, paimkim tokių variantų, sakysime, vyrukas pažindinasi su moterimis, kai tik tai susipažįsta iš karto, pas jį automatiškai įsijungia, kuo ta moteris dar nedatraukia iki 100 balų, jis apie save žinoma negalva, ir galiausiai jisai pradeda ją ten nuvertinti, jinai pradeda nervuotis, tada jis dar labiau nuvertina, kad jinai nestabili, išsiskiria, ir ta pati dinamika vėl, jinai kažkokia tai netokia, paskui jinai nestabili. Va toksai labai žmogus įkalintas tarsi toj labai jį blogai paveikia aplinka ir tarsi nuo jos tampa priklausomas, bet jis nemato, kad jisai priklausomas nuo aplinkos, ta prasme, kad na, nemato savęs, nemato tos galimybės. Arba, pavyzdžiui, vyras moteriai atrodo, kad tu mane skaudini, kaip visi kiti, kokiai plonuodai narcisistai, tu vėl manęs neišgirdai, kaip aš tenais, arba nepamatėjai, kaip aš pakėliau vieną antakį ir tai turėjo reikšti, kad man nepatinka tas dalykas, bet tu nebuvai jautrus.
3: Taip, bet iš principo kaltimas, tu neskaitai mano minčių, ar ne?
2: Neskaitai minčių, arba kaip su arogantišku narcizu, nesi tobula 100 balų ir super tenais graži ir super protinga ir super atliepianti, nu, ne 100 balų. Mm-hmm. O jeigu viską super darai, tai tu nemoki pažaisti, nemoki dar va čia tos kūrybinės distancijos išlaikyti, tokios nepakonfrontuojimą, nes vienu žodžiu reikalauja tų savybių, kurios net negali būti visos vienu metu.
3: Nes man, žinai, man lieka jausmas, kad viena iš pagrindinių galių tai yra galimybė keistis viduje žmogui, kad daug sudėtingiau yra pakeisti tą išorę, pakeisti aplinką, o čionais, man atrodo, mes galėtume sakyti, kad žmogus vietoj pagrindinės galios visą laiką naudoja tokią mažesnėje galią.
2: Bet matai, jisai naudoja begalinį optimizmą, aplinka yra begalinė, kažkur vaikšto ta tobula moteris ar tas tobulas vyras ir žmogus tiesiog gali visą gyvenimą praleisti, taip persirinkdamas arba kažkur geresnis darbas yra.
3: Vis keisdamas aplinką.
2: Taip, tobula galia yra nuvertinimas ir tobula galia yra begalinis optimizmas, kad jeigu aš vis dar geras, tai egzistuoja ir tos labai geros sąlygos, kur aš natūraliai jausiuosi labai gerai.
3: Nes pardavimų kultūroje, ar ne, labai svarbus įgūdis tampa save pateikti ir save parduoti. Ir dažnai tai yra žmogus, kuris labai gerai geba tai padaryti, tik tais bėda, kad tas trumpalaikis efektas išsivadė, kai ateina poreikis, kai jau reikia dirbti, organizuoti, struktūrizuoti, įsilieti kažkokią bendrą harmoniją ir su tokiu charakteriu lengviau dalyvauti griežtai išrikštoj hierarchiškoj sistemoje.
2: Lengviau derėtis, lengviau sukurti stipraus, pasitikinčio savimi žmogaus įvaizdį, lyderio įvaizdį. Mm. Taip, tikrai, vat, galvoju, tie gerieji žmonės, tokie kuklieji, kurie puikiai mato, kur jie galbūt klysta, kur jie tikrai tos jėgos negali taip gerai pademonstruoti. Ir negali įkvėpti tada kitų, negali kiti jais, nes kiti, kurie irgi savim nepasitikė, tai jam reikia va, to stipraus žmogaus, prie kurio jie prisijungtų veidrodiniais neuronais ir patys pasitikėjimo įgytų. Čia antra narcizų supergalia, kurią jie labai puikiai mato, kad veikia. Kad veikia. Aš vis, vat, kaip nekeista vyrai ateina į galvą, nors aš tikrai nemanau, kad jų tarpė narcisistų daugiau, bet vis pamatau, kaip yra kažkoks grupelė žmonių. Bet šiandien
3: sako, kad taip, jaunų vyrų tarpė yra daugiau.
2: Na, jaunos moteris be irgi labiau narcisiškos negu vyresnės.
3: Aš vat, nustebau žiūrėdamas, kad daugiau yra kaip tik vat, tokiose valstybėse, kaip ten buvo Irakas, Kinija. Vokietijoje, tarkim, buvo palyginimas tarp vakarų Vokietijos ir rytų Vokietijos, vakarų Vokietijoje buvo daugiau, bet...
2: Aha, keistos valstybės.
3: Kažkaip anksčiau man su vakarų civilizacija iš vis narcizmas asociavosi, o dabar atrodo, kad dabartiniai tyrimai sako, kad nevelnio, vat pietų Korėjoje irgi labai stipriai išreikšta.
2: Bet matai, kuo aukštesnis emocinis intelektas tautos, tuo mažiau narcisistų, tai gal ir taip galima žiūrėti, nu tik tai nežinau, kodėl Vokietija.
3: Kuo aukštesnis bendras vidaus produktas ir kuo aukštesnis kolektyvizmas, kad šiuo metu vat šitas dvi dalys, manoma, yra skatinančios.
2: Labai, labai sutinku, kad tai tikrai, matyt, abudu dalykai lemia. Ir emocinis intelektas, kodėl, tarkim, kokie skandinavai, na, nelabai narcistinė visuomenės, tai antras dalykas vidaus produktas, nes reikia toje hierarchijoje judėti. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
1: Apie tave.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Manau, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu,
2: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
3: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
2: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš manau, aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimta kojus. Vaikštos pas toje patrasą šimta kojai.
3: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Apie tave.
7: Grįžtame į Žinių radijo eterį, kalbam, kodėl narcizai nesikeičia, ir kalbėjom apie tai, kad tos savybės labai naudingos. Ir aš iš karto...
8: Apgaulingai naudingos gal, ar ne? Jos naudingos išorėje užimti pozicijos, bet iki galo nenaudingos pažinti save.
7: Bet aš iš karto atsiminiau keletą klientų, kurie nuo vaikščiojimo pas psichologus susirgo labiau. Narcisistinių klientų. Vat iš karto vienas klientas vyrukas buvo mokykloje tiesiog visų dievinamas. Jo buvo auksinis protas, jisai kompanijose gerai bendravo, jam nereikėjo nieko stengtis. Na, panašiai jisai dar pusiau pravažiavo ir aukštąjį mokslą. Ir tada, kai jau reikėjo pradėti dirbti realiai, o dirbti ką reiškia? Tai tu turi sutarti ir su viršininkais, tu turi daryti ir kažką nuobodaus, ir tavęs jau nieks nebeliaupsina. Visų pirma, pats baisiausias dalykas. Ir štai staigais pradėjo strikti, jisai tokių kropštaus darbo įgūdžių neturėjo, jis viską talentų pelnydavo, jisai su žmonėm irgi tik tai galėjo kompanijose pajokauti, su mergina jam irgi pradėjo nesisekti, nes tas kompanijose pajokauti su moterim ne visai to neužtenka. Ir staiga jį pradėjo visi aplinkui neigiamai vertinti. Ir jisai taip sužlugo, kad jisai metė tą darbą, nebegalėjo susirasti kito, visiškai nusivertino. Mergina, matydama jį tokį vėlgi ten santykių krizė, pradėjo po truputį jam lipti ant galvos vienu žodžiu, ir jisai pradėjo vaikščiot pas psichologus, ten dar pamatė, kad jis dar kažkoks netoks. Ir jisai iš ilgą laiką buvimo tokio super pirmūnų, dabar jau 5 metai yra super ligonis. Ir štai kaip atsitinka, kai dingsta ta arogancija.
8: Kelias iš narcisizmo tarsi pagijimo ir yra per depresyvumą, per tokį pamatymą savo ydų, bet nebūtinai tai reiškia, kad žmogus visiškai sugrius, ar ne? Sugriuvus fasadui yra tikimybė, kad jis gali pradėti savo vidų statyti?
7: Aš manau, kadangi jis jaunas, manau, kad ten vienas ar kitas psichologas jam padės, ar kažkokie, nežinau, santykiai nauji ar naujas darbas. Tikrai, bet va čia labai aiškiai matosi, kaip tu gali prarasti savo galias. Nes jeigu jos yra feikinės, neiš vidaus eina.
8: Prarado savo gynybas, ar ne? Bet
7: būtent gynybas.
8: Tai kaip dabar vidų atstatyti?
7: prarado gynybas, nežinojo, kaip jos trapiai sustatytos, būtų važiavę savo gynybomis, būtų amžinai sveikas. Tik tai, na, aplinka gal būtų nesveika aplinkai, bet tai yra naudinga. Yra net toks terminas, sulaužytas narcisistas. Tai va čia kaip tik tas ir įvyko, kad jisai juk gynybos. Ta, tipiškai narcisistai labai labai yra jautrus nuvertinimui. Jie ten, na, tiesiog šoks, pyks arba visiškai sužlugs, kaip ten sako, gabiausi studentai prestižiniuose universitetuose žudosi dažniausiai. Ir jie saugo tą vietą visais būdais. Ir jeigu tą vietą pasiekė, kad parodai, kad tu tikrai nemoki to, tikrai nemoki ono ir šito, ir daug žmonių patvirtina, tai viskas, jisai nebeturi kaip... Tai yra per jautru, tai per baisu. Mhm, jis gali likti visiems laikams sulaužytas.
8: Vaizdinys atrodo kaip sraigės, ar ne, kur tas išpūstas fasadas yra kaip toksai tvirtas kiautelis, o kai tą kiautelį sulaužai, vidui gali būti labai toksai menkas, jautrus ir sunkiai pažeidžiamas šliužiukas. Bet jeigu tą šliužiuką pradedi auginti, gali būti, kad jisai išauks ir taps dar tvirtesnis negu prieš tai būdamas su tokiu netikru fasadu.
7: O sakyk, vat, Andriau, pasidalinkime, tu susidūrės su tokiais atvejais, dabar mes kalbame tarsi. Ir žmonės galbūt net nežino, kad jie egzistuoja.
8: Su
7: tokiais vat, jau, narcizais, kuriems gyvenimas būtent... numušė tą stiprumą.
8: Taip.
7: Ir kai, vat, ką nors...
8: Ir man atrodo, kad labai priklauso nuo amžiaus. Jeigu mes kalbame apie amžių, kai žmogui yra, tarkim, nuo 20 iki 30 metų, mes kalbam prognostiškai apie daug geresnį variantą, nes tas žmogus dar turi daug galimybių save performuoti. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie yra ten tarp 40-50, 50-60, jau yra daug sudėtingesnė situacija.
7: Tokius ir sunkiau iš to kiautelio ištraukti, jie jame gerai įsikabinę.
8: Būna, kad kiautelis sulaužo gyvenimo aplinkybės ir tada jie ateina, tarkim, į terapiją laikinai būdami krizėje, atsigauna terapiją ir staiga grįžta prie senųjų savo elgesio modelių. Ir esu nekartą susidūręs, tarkim, ir su vaikais, kurie pasako, kad tenais, vat, mano tėtis sužinojo, kad tenais serga vėžių, už tai kardinaliai pasidarė kitoks, rūpestingas, labai stengiasi pagelbėti, praėjo metai laiko ir sako vėl, jisai visiškai nebesirūpina mums.
7: Tu man priminė irgi vieną mano klientę, ačiū Dievui, ne tai baisiai daug tokių turėjau, su kuria mes 3 metus dirbome. Buvo be galo daug širdies įdėta. Jis atėjo labai sugriuvus, kaip tik nuo to nevertumo krizės, kad jai labai nesisekė profesijoje, kuri jau jautėsi žvaigždė kažkada anksčiau. Ir na, daug ir jos santykių su tėvais perdirbome ir buvo labai prie manęs prisirišus. Nu, vienu žodžiu, jau iš tų giliausių darbų atliktų ir jinai tikrai sustojo, gerti nustojo, jinai gerdavo. Na, fantastika. Ir jinai, kaip įdomiausia, kad jau prieš terapijos galą jau praėjus kokiem 2,5 metų pradėjo man visur prieštarauti. Na, galvoju, atėjo paauglystės laikas, nebenori būti priklausoma, okei, priimam. Bet baisiausias buvo galas, kad jinai pareiškė, kad iš tikrųjų terapija čia nieko ir nenuveikė, kad viskas ir taip su ja buvo gerai. Ir iš didžiai pakėlus galvai tą terapiją
8: metė.
7: Taip, tai galvoju, va, kaip knygose parašyta, nes knygose aprašyti tokie atvejai, kad narcisistai nuvertina. Ir esu susidūrus ir kur po pusmečio, jeigu žmogus labai greit atsistato ir jam gyvenime pradeda sektis, tai jam dar lengviau nuvertinta terapija, nedaug iš ten tevaikščių, neaišku, gal jau ir nebeatsimena, ką veikia, tai va, čia vėl patvirtinimas už tai, kad narcizai nesikeičia, kad jeigu kažką ten terapijoje ir atradau, bet dabar man vėl sekasi, visos moteris į mane žiūri, darbai ten pinigai liejasi, tai ai, gal ten buvo pas kažkokį užsukus, pas psichologą užsukęs, bet ten psichologai tie patys tokie atrinkti, kažką ten pašnekėjom, nieko man čia nedavė, tie paaiškinimai, nežinau, ar jų reikia, tai va tai baigėsi.
8: Ir man atrodo, kad va, sėkminga terapija narcisiniam žmogui, jinai kaip tik rečiau palydės į didesnę

0: apie kalbėję. Va kaip tik atsiminėjau vieną vyruką, kur moteris išdryso, jau, jis toks ją kontroliavo, jinai buvo pilnai pajungta jam, išdryso jisai moteris jau pasakyti, kad nebemyliu, tas užteko to pasakyti, net nesakė, kad skiriamės. Jisai tokią paniką puolį, tokį nerimą, kad teko ir psichiatrus pasikviesti, jis tiesiog negalėdavo ant kėdės išsėdėti, jį toks nerimas buvo apėmęs, va ta pažeidžiama pusė išlindo, kad staiga bus krachas, o jis buvo toks ypatingas, toks stebuklingas žmogus. Kad, na, šiaip ne taip sutvarkė psichiatrai, psichologai tą vyruką, mergina, na, įsitikino jo meilę, irgi pagerėjo. Na ir ką, po pusės metų jisai vėl kaip karaliukas sėdi. Tiesa, jisai šitą išmoko. Jis išgirdo, kad reikia jos paklausti, kaip jinai jaučiasi. Ir kars nuo karto jos klausdavo. Tai va, toksai įdomus pasikeitimas, kaip daug galima pasikeisti.
1: Aha, atrodo, kad tikrai pavyzdžiai tarsi apie vyrus, o kaip su pavyzdžiais apie moteris?
0: Su pavyzdžiais apie moteris. Na, gi sakiau apie šitą savo klientę 3 metų ilgio terapiją vykusią. Ir taip pat dar vieną klientę atsiminėjau, kur visi vyrai netiko. Jinai tarsi pažiūrėdavo pažintysiai ir tas netoks, ir anas netoks. Ir, na, nusibodo jai būti vienai, jinai atėjo į psichoterapiją. Kad, na, padėti jai kažkaip tai tame susigaudyti. Kas čia yra, kad visi vyrai tokie baisus ir kur tai geri pasidėjo. Na ir žingsnis po žingsnelį. Jinai suvokė vis dėlto, kad jinai juos per smarkiai išbrokuoja, jinai nuleido kartelę, susitiko vyriškį, na ir kuo viskas baigėsi, ogi tuo, kad tiesiog vyriškis vis labiau jį spaudė ir vis jai vis labiau pataikavo ir jie užstrigo į tokį tradicinį, kad jis viskuo nevertas, jisai blogas, na bet aš kol kas dar esu su juo, bet kai tik pamatysiu, ką nors geresnį mešiu. Tai va, tai buvo tokia liūdna istorija, bet va, žmogus išsprendė problemą, galima sakyti.
1: Nes aš tai jaučiu, kad sunkiausius atvejus vis tiek esu sutikęs ligoninėje, kur žmonės sako, kad vat, visi su manim pasielgė neteisingai ir vaikai mane paliko, ir vyras mane paliko, ir iš darbo mane išmetė, ir vat, visur pasaulis yra labai stipriai neteisingas, bet nulis matymo, kaip aš prisidedu prie to, kad pasaulis taip su manim elgtųsi. Ir visą laiką atrodo toks nesibaigiantis skundimasis, nesibaigiantis piktinimasis, kritikavimas išorės.
0: Pikta auka. Bet matau pas laikas antrai pertraukai.
2: Apie tave.

mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom, tik vaikščiojom.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių

0: Radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas. Apie tave.
4: Grįžtame žinių radio eterį, kalbame apie tai, kodėl narcizai nesikeičia. Ir, na, tokių gilesnių galvoju dar pavyzdžių. Iš tikrųjų, vat, kaip pradžioj kalbėjome, nėra savęs suvokimo. Tai tikrai žmonės, kurie nemato, na, nemato savo minusų. Ir dėl to jie ant tokio nestabilaus pagrindo stovi. Nes kažkas kažkada tos minusus parodys, gyvenimas parodys, bankrotas parodys, skyrybos parodys. Ir jie bus labai nustebę. Ir tai būna, vėlgi atsimenu, vat, vyruką vieną terapiją, jisai buvo, jisai, kai žmona jau pasirengė jį mesti, berods jinai nepasirengė, jinai susirado kitą vyrą. Tiesiog susirado kitą vyrą ir galiausiai tikrai jį metė. Va, jisai sakė, kaip aš galėjau būti toks aklas, aš iš tikrųjų lipau jai ant galvos, aš iš tikrųjų ją nuvertindavau, ką dabar daryti, aš jau pasikeičiau, bet kainą jau myli kitą žmogų, jau pasikeičiau. Tai ta prasme, kad ir aš klausiu, ir klientų klausiu, ir, pavyzdžiui, žmonės kaip kviečiu į seminarus, na, tokie, kur gilesnės grupės, visada klausiu, sakau, pasakykit savo keletą pliusų ir minusų. Ir jeigu žmogus negali pasakyti minusų, arba pasako tokius, kad, na, aš gal per daug atsakingas, gal perfekcionistas, nu, toks minusas, kuris iš tikro ir pliusas, iš tikro gal net pliusas. Tai aš pastatau ausis, kad, o žmogus, kuris neturi savo vaizdo realistiško, nors ir tas su minusais gali būti nerealistiškas, bet čia jau net nėra pradmenų to vaizdo. Ir kad galvoji, va, čia ko gero kažką apie narcisizmą jau jaučiame.
5: Nes galėtume sakyti, kad pas žmogų kaip ir net nėra savasties, ane, jisai turi tokią tariamą savastį, įsivaizdavimo labiau savastį, nes iš to, kad vaikystėje vat, artimoje aplinkoje jisai negavo pakankamai atspindėjimo iš to, kaip jausdavosi, ar ne, pas jį ir nesuformavo toks ryšys su savo jausmais. Jo kaip ir visi jausmai iki galo netgi galėtume sakyti netikri, jie tada ir skirti formuoti išorę.
4: Na taip, arba tėvai užgyrė, būna dažniausiai iš narcisisto, arba nuvertinantis ten tėvas mama, arba stovi liaupsinanti mamytė.
5: Ar esi Lietuvos narcisistas... žmonių, kur iš tikrųjų buvo iš liaupsinimo?
4: Oi, visai nemažai. Ir dabar daugėja vat, dabartinės kartos vaikų, nes dabar labai įprasta, na, kažkaip tai vaikus, nežinau, išgirsti, pagirti, bet kai kas, na, kai kurie depresiški tėvai tokie nusivertinę, iš viso pervertina juos tos vaikus. Tai ta prasme, taip, bet įdomiausia tai, kad jie yra...
5: Tai buvo giriami ir jiems nebuvo statomos ribos, ar ne?
4: Taip, arba giriami, arba nematomi, bet kuriuo atveju nieks jiems nepasakė, kad žiūrėk, va tavo stipriosios savybės tokios, o va čia tu esi silpnesnis. Ir jie nepaklausė niekieno, na, apklausk savo kokius 5 draugus ir tu surinksi tą rinkinuką, jeigu jau taip smarkiai nežinai. Arba jie yra girdė, bet jie ne... Nu taip, sako, aš ai, nelabai moku klausyti, bet jie laiko tai tokių niekinių dalykų, iš tikrųjų čia stambus nemokėjimas, kur reikėtų susimti už galvos ir visą mėnesį galvoti, kad gal galiu bent keli žingsnius padaryti, nes aš, na, iš tikrųjų tada truputį brokuotas bendravime su, kad tai didelis nemokėjimas, bet jie nemato.
5: Tik žinai, vat, jeigu viena iš išvadų bus, kad man neįmanoma pasikeisti, tai kas iš to, kad pamatysiu, ir visą likusį gyvenimą man skaudės.
4: Na,
5: jeigu aš jau negaliu pasikeisti.
4: Tokį dalyką mes dabar čia paminėjom ne taip, kad visą narcisistą pakeisti, bet kokį labai konkretų įgūdį, kuriuo net seminaruose mokomas, tai jisai nėra toks jau nepakeičiamas. Čia ne charakterio savybę pakeisti. Kita čia nes... prisiversti, atsiminti, užsirašyti darbų sąrašą, šiandien bent vieną žmogų paklausiu, kaip jis jaučias. Na, čia nėra jau kažkoks pasaulio gal. Čia lengviau negu ištiesinti laikyseną, kokią susikūprinusią čia yra padaroma.
5: Kad labai svarbu, kad terapijoje būtų konkretus tikslai nukreipti į elgesio pokytį, ar ne?
4: Taip, labai aiškiai įvardinta, to nemokame, ano nemokame ir kad tas žmogus patikėtų, nu, kai krizė, tai jie jau linkia patikėti.
5: Nes man atrodo, kad kai klientas ar ten klientai yra žmogus, kuris nuolatos labai stipriai save nuvertina ir jaučiasi ten pats blogiausias, tai kalbėti apie tai, o kur iš tikrųjų jis yra blogas ir kaip tai pakeisti, tampa sudėtinga, čia kaip tokie spastai.
4: Bet galima kalbėti.
5: Nes nuolatinis poreikis palaikyti, palaikyti, palaikyti.
4: Taip, taip, sutinku ir tokie būna narcizai, kai jie sugriūda. Bet čia galima kitaip suformuluoti, kad žiūrėk, mes turim galimybę tau turėti fainų pergalių, nedidelių pergalių. Va tu padarysi tą, kaip sakyti, kaip tai daroma tas pozityvus veiksmas, tiesiog daromuoju būdu. Ir tu pamatysi, kad, o, nuostabu, veikia, aš kažkaip kaip kažką naujo išmokau, aš šaunuolis.
5: Bet niekas to nematys, niekam tai nerūpi.
4: Na, pamatys, kas nors, jeigu tai darai su žmonėmis. Nes juk apie bendravimo sugebėjimus pas juos bėdos, aišku, yra ir tokios bėdos, kur ten nežinau, visą vakarą guli vonioj, skaito detektyvus, išgeria du butelius vyno, tai na toksai jau sunkiai žmonės pamatys, kad tu to nedari, nes jie ir taip nematė.
5: Nes galėtume sakyti, kad vat, mano susikurtas gyvenimo vaidmuo tapo alternatyva vat, mano savašėje, ne? Ir aš ant to gyvenimo vaidmens ir gyvenu visą gyvenimą ir jis mane taip apsaugo nuo to, kad vat, nesubirėčiau ir nesustikčiau su giliai esančiais didžiuliais skausmais savo.
4: Ir ne tik tai, kad savašė alternatyva, o tiesiog stovėjimo ant žemės tvirtai. Nes kai tu jau žinai savo minusus, tavęs nieks nebeišlys iš pokylimo ir nebeišgazdins, kad pasirodo, tu buvai va kvailas 10 metų ir dabar dėl to viskas sugriuvo.
5: Kad tiesiog... mano žemėlapį tarsi nėra tiek daug pilkųjų zonų, kuriuo aš visai nepažįstu.
4: Taip,
5: ne?
4: Nes aš, pavyzdžiui, statau, kalbėdamas su narcisistais, kad klausyk, ko nori gyvenime jaustų saugiai, kad tokios krizės neįvyktų. Nes kad savastis, jie nesupranta, kas čia toks, kas čia... Na, kadangi savęs nemato, tai
5: nors apie, apie tokią vidinę tuštumą gali papasakoti, ypač blogiam periode.
4: Kad gali papasakoti,
5: skauda kažkas vidui.
4: Bet dažniau apie depresiją, o apie tai, kad mano santykiai tokie tarsi nejausmingi, tai nelabai. Jie žino, kad būna tas love bombingas, kai reikia užkariauti, o paskui tai ką, turi tą partnerį, svarbu, kad patogu būtų tau su juo, ne, nieko ten būti ir negali, jie neturi tokio patyrimo. Nes trūksta empatijos ir tada na, gyventi su tuo kitu žmogum tokiam ryšį jausmingam, kurį pajauti kitas, jisai tave pajaučia. Bet, nu, va, čia
5: o
4: mes turim...
5: atkeliaujam, žinai, kitos vietos, kur žmogus jau įsivardina, kad va, tikrai jaučiuosi, kad vis, žinai, bandau susikurti tokį super fasadą, nors viduje jaučiu labai stiprų menką vertiškumą. Ar čia jau, žinai, signalas, kad įmanoma dirbti perspektyviai?
4: Čia fantastika, bet jie labai retai tą įsivardina. Aš iš karto atsiminiau vieną klientą, kuri šiaip atėjusi, na, skundėsi, kad vyras ne, pasyvus labai, kad neišgirsta kiekvieno jos kvieptelėjimo, skundėsi, kad bendradarbiai sunkiai sušnekami, kad su draugėm jai nuobodu, nes draugės jinai tik tai linksmindavo ir vaizdavo kokie šaunuoliai. Ir su vyru pas juos nebuvo intimumo senai ir jinai sakydavo, ai, aš iš viso neseksuali, man tas intimumas neįdomu. Nu, nėra nuo širdumo sunkiau su intimumu. Ir staiga aš pamačiau jos Instagramą, ten buvo super, super seksuali pupytė. Ir aš klausiu jos, o kodėl tavo Instagramą taip visiškai atvirkščia, negu kad tu gyvenime. Ir jinai niekaip nesuprato, kodėl toks klausimas. Nu, kas sako, tai čia...
5: Atskiri dalykai.
4: Gerai, sako, vyksta viskas, kodėl? Kodėlgi ne? Sako, ką čia žarnas, aš turiu vesti. Nu, vienu žodžiu, jinai net nematė problemos. Tam reikia. Tai sakau, jeigu jau pamatė, tai nuostabu, tai didžiulis jau laimėjimas, kad žmogui jis mato feiką ir plius jam jisai mato daugas, bet jie nesupranta, kodėl tai yra blogai. Jam pačiam turi nepatikti kažkaip.
5: Taip, bet žinai, sako, bet man tie mano pasiekimai ir sėkmingumas vis tiek daug malonesnė nei viduj va tas juntamas menka vertiškumas.
4: Tai va, tai čia vienas dalykas.
5: Nors sako, suprantu, kad čia kaip kibiras bedugna, išspręsti neišeina, kad ir kiek tų pasiekimų, vis tiek vidui skauda. Pasiekimo efektas baigėsi ir vėl skauda.
4: Tai jeigu mato, kad pasiekimo efektas baigėsi, fantastiška, čia labai užsveikas žmogus su trupučiuko narcisizmu. Čia yra milžiniškas dalykas, nes net paprastieji žmonės, kurie jokio narcisizmo neturi, nelabai mato, kad pasiekimo efektas neką duoda, tai jie. Bet iš tiesų, tai nėra jų prioritetas, nei savo vidaus matymas, nei keitimasis, nes jiegi turi begalinį prioritetą, kaip šiandien dar sublizgėti, ar ne? Tai jeigu toks galingas, tai reikia kažkaip va tą išjungti, nes jis visą energiją suėda, visą dėmesį suėda.
5: Nes tas sublizgėtai irgi skirtingas, ar ne, žinai, kažkas gali būti, aš būsiu geriausias klientas, arba taip, aš būsiu geriausias žmogus, aš būsiu moraliausias žmogus, kad tu sublizgėjimu irgi va skirtingų galime sutikti.
4: Na, jeigu geriausias klientas, tai taip, būna tokie klientai super pagarbinantis psichologą. Tai aš jau kaip pamatau, kad taip vyksta, idealizuoja vat, ir galvoju, ai, na, netikras santykis pas mus nuo pat pradžių. Nebus lengva ir matytas žmogus va, taip gyvenime gyvena. Vienus idealizuoja, kitus nuvertina, to širdies ryšio nemesga. Tai taip na, liūdna, galima apie tai kalbėti. Bet aš galvoju, va būtent, kad na, kai esi idealizuojamas, tai gal ir nieko, bet kai esi nuvertinamas, tai ką veikia žmonės šalia narcisistų? Tai iš tikrųjų, na, jie ir palaiko tas jų savybės. Jeigu visi, jeigu juos į krizę taip įmestų gyvenimas dažniau, tai jie jau būtų va, tarp 20 ir 30 kažką išmokę, kažką apsigydė ir jau būtų nu, tokie keistusi, bet va, kad jie randa tų palaikytojų, randa tų dievintojų, tuos dievintojus nuvertina, tie dievintojai dar labiau susigraužia, dar labiau savo problemų ieško, net ne narcisisto problemų ieško, savo problemų ieško ir bijo palikti paskui, nes jau yra tokioje blogoje būsenoje, narcisistas dar pagazdina, kaip niekam tavęs nereiks ten, nežinau, tokios toros ar tokios tenais nemokančios suvilioti vyrai ir taip toliau. Ir tada jie apsupat save, tai žmonėm, viršininkai apsupat tokiais pavaldiniais nusimenkinusiais ir jie gyvena ir gyvena iki pat gyvenimo galo. Ir jeigu vienas žmogus pabėga, kitas toks atsiranda. Ypač Lietuvoje daug nusivertinusių žmonių, tai čia tik tai klestiek.
5: Aš tai pastaruoju metu, žinai, stebiu tokią tendenciją, kad nuo 20 iki 30 tiesiog vengia santykių orientacija tiesiog pasilinksminimus su draugais ir aukštus karjeros pasiekimus. Tada nuo 30 šalia karjeros dar yra aukštas pomėgis į savo hobį, tarkim, žinai, ten labai gerai kaituoju arba lipu į milžiniškus kalnus ir paskui tiesiog neturiu tos partnerės, bet ir nereikia, turiu vat, savo hobį, turiu, žinai, savo gerą karjerą, turiu susikūręs gerbuvį ir pakankamai didelius finansus, o su tom partneriam, tai žinai, per sudėtinga su jam.
4: Turiu jau vaikų, kurie galbūt irgi nusimenkinė ir mane dievina bent jau vienas iš jų, nu, va, lik ir kažkokį artimą žmogų turiu, su mamytė pabendrausiu, kuri mane ir užteks, o ten toliau labai gerai nupasakoju, kaip jam nereikia keistis. Dar priminkime, kad...
5: Ir man atrodo, kad jeigu sutikau tokį partnerį, tai vat, atrodo iš šalies tarsi jis turi daug žavių atributų, kurie yra patrauklus, bet vat, ta santykių nykuma gali labai prognostiškai ir į priekį matyt, kokie santykiai laukia.
4: Kad reikia pasižiūrėti, kas ten buvo. Ai, dar dažnai būna, kad žmonės, jis turi žmonių, kurie prisirišė prie jo dėl jo turtų. Gali turėti kokią žmoną, va, tokią kaip konservas klepę,
5: kuri
4: sėdi ten ir nieko nesako, nes jis duoda jai pinigų, vaikus tiekia pinigais, dėl to jie irgi stengias būti tėvui malonus ir pagarbus. Neaišku, ką jau ten iš tikro jaučia. Ir va čia einam prie to dar vyresni narcizai. Aš manau, čia labiausiai liūdna kategorija, kad jie labiausiai nesikeičia, nes nu, šiaip vyresni žmonės sunkiau užkeičiasi, nes įpročiai labai galingi, jau kaip autostrados smegenyse, kaip sunkiau išmokti, jau kai esi vyresnis naują kalbą, ten ar dar kažką, taip ir čia sunkiau išmokti įgūdžius.
5: Bet ar galėtume sakyti, kad mes vis tiek abu tam tikim tokiu dvasiniu virsmu, žinai, kuris yra gilesnis negu asmenybė. Va, tai iš tikrųjų nutinka gilus dvasinis sukrėtimas žmogaus gyvenime ir jisai nežinau, tarkim, ten atranda dievą ar patiria asmenybės subirėjimą visiškai skirtingose teritorijose. Ar per budizmą taip giliai išmoka medituoti ir patirti va kažką gilesnio negu ta aš minčių teritorija.
4: Sakai, jau būdų mes tikime, o aš tai ko gero mažiau aš čia tikiu. Aš tikrai susidūriau su buvusiais, net nebuvusiais, esamais narcizais dvasinėse bendruomenėse. Susidūriau, jie ten matosi iš karto, nes ten daug tokių gerų žmonių dvasingų ir keletas arogantiškų sėdi visada. Ir ramiai ir nemato, kad jie išsiskiria iš tos visumos. Va, ir taip, jie patiria virsmą, jie atranda iš tikrųjų ir krikščionybę, ir budizmą, bet paskui jiems kažkokiu būdu jie ir praranda, bent jau pusę to, ir vėl pradeda, ir vėl grįžta prie seno, ir vėl tenais pradeda jaustis patys šauniausi dvasingume, jau toj bendruomenė jų narcisizmas pradeda žydėti, nors, na taip, nereikia tokiais pesimistais būti, vienas kitas, va tas, kur sulūžo, sulūžo, bet sugebėjo pakankamai atsistot ant kojų, kad netapo ten taip. Kokių psichologų lankytojų ar ligonių, bet tokie gali pasikeisti, arba jau nelabai.
5: Ir turbūt kriterijus, kiek tas žmogus kritiškas ar ne yra kitiems, nes tas aš dvasinguolius, bet teisiu visus aplinkui, tai dažniausiai vėl mes esam ten pat.
4: Kiek kritiškas, bet čia yra centrinis bruožas. Atimk iš narcizo kritiškumą ir tada mes ir nebelaikome jo narcizu. Jau jis kitas žmogus. Taip. Tai šita, manau, pats taip. Sunkiausias dalykas.
5: Aukštas sutariamumas pakeičia, ar ne, iš ten didžiųjų penkių savybių ten.
4: Bet jisai sunkiausiai pasikeičia, nes pavyzdžiui, iš visų bruožų, aš girdėjau, mačiau narcizų, kurie truputėlį empatiškesnį tapo. Nu, tiesiog išmokyti buvo, nežinau, kitų žmonių, kad reikia paklausyti, na, gal taip negiliai jie klauso, bet jie išmoksta kažkiek. Mačiau narcizų, ypač po 40-50 metų, kurie pristabdė medalių vaikymas. Mažiau jau per pasiekimus jau kažkaip, tai aišku, jie tada labai išdidus, kad va, man aš čia nesidraskau, nesiekiu, jūs visi kvailesni čia siekite. Bet kad jie nustotų nuvertinti žmonės.
5: Šitą retai tenka sutikti.
4: Toks retas dalykas. Jie kartai sako, va, aš išmokau, va, dabar pasakau savo žmonai komplimentą. Bet irgi tuo labai didžiuojasi, kad va, aš tiesiog toks geresnis, šaunesnis. Tai va, tai čia ko gero dar, kame jie keičiasi gera mintis, kur keičiasi daugiausiai, o kur keičiasi daug mažiau. Nes šiaip ir mes visi kartais kaip narcisistai pasielgėm, aš nežinau, ne vieno žmogaus nežinau, kuris strese nebūtų kitų nuvertinęs. Tik vieni daug labai tai daro, kiti retkarčiais. Ir savęs jau nemėgsta.
5: Nes man tai, žinai, man atrodo, svarbus terapijos klausimas lieka, ar terapijos pagalba, aš pažinau savo narcisizmą. Ir koks jis yra maniškis. Ar labai ryškus, ar mažiau ryškus, per ką dažniausiai pasireiškia. Aš tikiu, kad didžiai daliai vakarų pasaulio gyventojų šitas klausimas tinka.
4: Labai gerai suformulavai, bet aš tai dar dadėčiau, kad ar pasibaisėjau tuo, ką pamačiau, ar turiu tai emociją, ar nežinau, ar mane kažkoks gedulas paėmė, kad na kaip aš gyvenau tą gyvenimą iki tol, nes narcisistai lengvai sako, ai taip, aš narcisistas ir dar bruožus išvardina, bet nėra emocinės reakcijos. Vos na tai, kad aš narcisistas ir tuo didžiuojus. Tai va, ar jie turėjo tą emocinę reakciją, ar pamatė bent kartą išsigando tuo, kas ten yra iš tikrųjų. Ir ką mato kiti, jeigu tas įvyko, tai fantastika, jau ten keitimas įvyks vienoks ar kitoks. Na, ir šiaip galą noriu pridėti, kad dabar kalbam apie narcisistus, bet ir šiaip visi žmonės sunkiai keičiasi, kuo labiau yra tas charakteris kreivas ir psichopatas, iš viso dar sunkiau keičiasi. Nors jie gal didesnės bėda žmonės pakliūna dėl savo charakterio. Paranojiški žmonės labai sunkiai keičiasi, tiesiog tragiškai sunkiai. Tai, na, narcisistai, neužmirškim, kad tai nėra vienintelis blogis, kad tai yra tiesiog žmonių charakteris vienas.
5: Kuo daugiau buvo kančių vaikystė ir kuo mažesnė atsparumo pagalba ir kuo vėliau atsitiko terapija, tuo tada ta tikimybė pokyčiai tampa mažesnė.
4: Arba kuo labiau žmogus galėjo gyventi su blogu charakteriu ir aplinkiniai leido aplinka, tai va, tai tuo mažiau čia kas nors keičiasi, bet matau, kad visiškai mūsų laidos laikas atėjo galą, taigi ko gero mes negalime pakeisti kartais jų, čia dabar jau į tuos žmonės kreipiuosi, kuriems ir skirta laida, bet galim pakeisti, kiek mes toleruojame tą elgesį ir tada priartėja ir tas momentas, kai narcisistui bus nebe taip patogu ir padidėja jo keitimosi galimybės. Taigi atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
5: Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Apie tave.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
0: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
6: Tai su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu,
5: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
6: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių skaičių, moksleivių skaičių skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičių skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
5: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždanėti.
6: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
5: Kitaip.
6: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
5: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mus žiūrės kaip į šimtą kojus. Vaikšto pas tave putrasą šimtą kojų.
6: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
5: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
8: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Tai jau mūsų trečia laida, kaip mes su jumis nagrinėjame šios knygos 24 skyrių. O skyriaus tema yra Izaokas ir Rebeka. Pamaldos priminimui perskaitysiu gana didelę teksto dalį, kurią mes apžvelgėme praėjusiose dviejose laidose ir mes tęsime ir šį vakar užbaigsime šios skyriaus apžvalgą. Dieve, tėve, mes dėkojame, kad galime kaip ir kasdieną būti tavo akivaizdoje. Norime susitikę su tavimi išgirsti tai, ką tu nori mums pasakyti. Ir prašome tavęs, kad tu padėtų mums apsivalyti nuo bet ko, kas sutrukdytų mums išgirsti tavo tylų dvasios dvelksmą mūsų širdims. Prašom, kad palaimintum kiekvieną šį vakarą, kuris klausosi ir pasiryžęs vykdyti tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Izaokas ir Rebeka. Abraomas buvo senyvo amžiaus ir pagyvenęs, o Viešpats buvo laiminęs Abraomą visapusiškai. Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, buvusiam visų jo turtų valdytojui: padėk savo ranką po mano šlaunimi, ir aš prisaikdinsiu tave Viešpačiu, dangaus dievu ir žemės dievu, kad tu neimsi žmonos mano sūnų iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių aš gyvenu, bet nuvyksi į mano paties kraštą pas mano giminę ir parūpinsi žmoną mano sūnui Izaokui. Tarnas atsakė jam: o jei moteris nesutiktų sekti mane į šį kraštą, ar tada privalau nuvesti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio tu atėjai? Abraomas tarė jam: jokių būdų nevesk ten mano sūnaus. Viešpats dangaus dievas, kuris paėmė mane iš mano tėvo namų ir iš mano gimtojo krašto, kuris priesaiką patvirtino man padarytą pažadą: tavo palikuonims duosiu šį kraštą, jis nusiūs angelą pirma tavęs, ir tu gausi ten žmoną mano sūnui. O jei moteris nesutiktų sekti tave, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos, bet mano sūnaus ten nevesk. Tarnas padėjo savo ranką po savo šeimininko Abraomo šlaunimi ir prisiekė jam. Tuomet tarnas paėmė 10 savo šeimininko kupranugarių, pasiėmęs iš šeimininko visokių rinktinių dovanų, išvyko ir atkeliavo į Nahoro miestą Aram Naharaimuose. Jis suklubdė kupranugarius už miesto prie šulinio. Dienas linko vakarop. Tuo metu paprastai moterys išeidavo semti vandens. Jis meldėsi: Viešpatie, mano šeimininko Abraomo dieve, suteik sėkmę man šiandien ir parodyk ištikimą meilę mano šeimininkui Abraomui. Aš stoviu čia prie šulinio, o miestiečių dukterys antai ateina vandens semtis. Jei mergaitė, kurios paprašysiu, prašyčiau palenkti savo asotį ir duoti man atsigerti, atsakytų: gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Tebūna į tą, kurią tu paskyrėjai savo tarnui Izaokui. Taip aš žinosiu, kad tu parodėjai ištikimą meilę mano šeimininkui. Vos jam baigus tarti šio žodžius, atėjo Rebeka, Abraomo brolio Nahoro žmonos Milkos sūnaus Betuelio duktė su asočiu ant peties. Mergina buvo labai graži, vyro nepažinta mergelė. Ji nusileido žemyn prie šulinio, prisipildė asotį ir išlipo. Tuomet tarnas, pribėgęs jos pasitikti, paprašė: prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo asočio. Gerk, mano viešpatį, atsakė ji ir, skubiai nuleidusi asotį ant rankos, davė jam gerti. Jam sočiai atsigėrus, jį tarė: pasemsiu ir tavo kupranugariams, kad ir jie atsigertų. Skubiai išpylusi asotį į lovį, ji vėl bėgo prie šulinio daugiau vandens semti, kol prisėmė visiems kupranugariams. Tuo tarpu anas vyras stebėjo ją tylomis, norėdamas žinoti, ar Viešpats padarė jo kelionę sėkmingą ar ne. Kupranugariams atsigėrus, anas vyras paėmė auksinį nosies žiedą, sveriantį pusšekelį, ir 2 apyrankės sveriančias 10 auksinių šekelių. Prašyčiau pasakyti, klausė jis, kieno tu duktė? Ar yra vietos tavo tėvo namuose mums pernakvoti? Jie atsakė: aš esu duktė Betuelio, Milkos sūnaus, kurį ji pagimdė Nahorui, ir tęsė: mes turime apšiai šiaudų ir pašaro namuose, taip pat ir vietos nakvyniai. Anas vyras žemai nusilenkė ir pagarbino Viešpatį, tardamas: tebūna pagarbintas Viešpats, mano šeimininko Abraomo dievas, kuris niekada nepagailėjo savo gerumo ir ištikimybės mano šeimininkui, nes atvedė mane tiesiai į mano šeimininko brolio namus. Tuomet mergaitė nubėgo ir visą papasakojo savo motinos šeimynai. Rebeka turėjo brolį vardu Labaną. Labanas išskubėjo pas vyrą prie šulinio, vos pamatęs nosies žiedą bei apyrankęs ant savo sesers rankų ir išgirdęs savo sesers Rebeko žodžius, taip tas vyras man kalbėjo. Atėjęs pas vyrą, rado jį tebe stovintį šalia kupranugarių prie šulinio. Užeik viešpaties palaimintasis, kodėl tebe stovi lauke, kai tau prirengiau namus ir vietą kupranugariams? Vyras užėjo į namus ir nuo kupranugarių buvo nuimtos naštos. Kupranugariai buvo pašerti šiaudais ir pašaru, o jam ir vyrams buvusiems su juo atnešta vandens kojoms nusiplauti. Bet kai jam buvo paduota valgyti, jis tarė, aš nieko nevalgysiu, kol nepasakysiu, ką turiu pasakyti. Labanas atsiliepė, kalbėk. Esu Abromo tarnas, prabilo jis. Viešpats apšiai palaimino mano šeimininką ir jis tapo turtingas. Davė jam avių ir galvijų, sidabro ir aukso, vergų ir vergių, kupranugarių ir asilų. Prašoma, pradžios knygos 24 skyriaus 1:35 mūsų jau apžvelgtose eilutėse. Mano šeimininko žmona Sara, būdama senyvo amžiaus, pagimdė šeimininkui sūnų, kuriam šis paskyrė visą, ką turi. Pradžios knygos 24 skyriaus 36 eilutė. Viešpats Jėzus yra nepalyginamai didesnis paveldėtojas, o mes šiandien esame paveldėtojai draugės su juo. Abromo tarnas atėjo pranešti šiai šeimai, kad jam liepta parvesti nuotaką šeimininko sūnui, kuris visą paveldės. Mano šeimininkas prisaigdino mane tardamas, neimsi žmonos mano sūnui iš dukterų kanaaniečių, kurių krašte gyvenu. Pradžios knygos 24 skyriaus 37 eilutė. Šventoji dvasia renka nusidėjėlius, bet tik tuos, kurie yra atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių dievo žodžių, rašoma 1 Petro laiške, 1 skyriuje, 23 eilutėje. Šventosios dvasios renkami žmonės tebėra nusidėjėliai, bet jie yra tapę dievų vaikais. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, rašoma 2 laiške korintiečiams 5 skyriuje 17 eilutėje. Dievas neima kanaaniečių, visi jo vaikai pakeisti. Bet nuvyksi į mano tėvo namus pas mano giminę ir gausi žmoną mano sūnui. Aš sakiau savo šeimininkui, o jei moteris nesutiktų sekti paskui mane, bet jis man atsakė, viešpats, kurio keliais aš ėjau, pasiūs savo angelą su tavimi ir padarys tavo kelionę sėkmingą. Tu gausi žmoną mano sūnui iš mano giminės, iš mano tėvo namų. Nuo priesaikos būsi laisvas tik tada, kai nuvyksi pas mano giminę. Net jeigu jie ir atsisakytų, būsi laisvas nuo priesaikos. Atvykęs šiandien prie šulinio meldžiausi, viešpatie mano šeimininko dieve, tebūna tavo valia padaryti mano kelionę sėkmingą. Aš stoviu čia prie vandens šaltinio, tegul ta jauna moteris atėjusi semtis vandens, kurios aš paprašysiu, prašyčiau pagirdyti mane gurkšniu vandens iš savo asočio, ir kuri man atsakys, atsigerk tu pas, o aš pasemsiu vandens ir tavo kupranugariams, būna ta moteris, kurią viešpas paskyrė mano šeimininko sūnui. Man dar nebaigus širdyje kalbėti, išėjo Rebeka su asočiu ant peties. Ji nusileido prie šaltinio ir pasisėmė vandens. Aš jos paprašiau, prašyčiau man duoti atsigerti. Jis skubiai nukėlė asotį nuo peties ir tarė, gerk, aš pagirdysiu ir tavo kupranugarius. Aš atsigėriau, o jį pagirdė ir mano kupranugarius. Tuomet jos ir paklausiau, kieno tu duktė? O jie atsakė, Betuelio, Nahoro sūnaus, kurį Milka jam pagimdė. Užkabinau jai ant nosies žiedą ir užmoviau jai ant rankų apyrankes. Žemai nusilenkiau ir pagarbinau viešpatį, mano šeimininko Abromo dievą, atvedusi mane tiesiu keliu gauti mano šeimininko giminaičio dukterį jo sūnui. O dabar, jeigu ketinate parodyti mano šeimininkui ištikimą gerumą, tai sakykite. Ir jeigu ne, tai sakykite, įdant, galėčiau pasukti į kairę ar į dešinę. Pradžios knygos 24 skyriaus 38-49 eilutės. Paklausykite, ką sako visai šeimai atstovaujantis Labanas. Labanas ir Betuelis atsakė, reikalas viešpaties nuspręstas, mes negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. Žiūrėk, Rebeka stovi prieš tave, pasiimk ją ir keliauk. Tebūna į tavo šeimininko sūnaus žmona, kaip Viešpats kalbėjo. Pradžios knygos 24 skyriaus 50-51 eilutės. Jis sako, aišku, jog tai iš Viešpaties, pasiimk Rebeka. Išgirdę šiuo žodžius, Abraomo tarnas parpuolė kniūpšęs prieš Viešpatį. Po to tarnas ištraukė sidabro ir aukso brangenybių bei drabužių ir įteikė juos Rebekai. Jis davė taip pat brangių dovanų jos broliui ir motinai. Pradžios knygos 24 skyriaus 52-53 eilutės. Šitaip dvasia apdovanoja Dievo vaikus. Kai ateiname pas Kristų, gauname Dievo dvasę kaip užstatą ar garantą. Nuteisinti tikėjimu, mes gyvename taikoje su Dievu, pasiekėme malonę, turime džiaugsmą, viltį ir šventąją dvasę. Galite žiūrėti, tai prašoma romiečiams laiško 5 skyriaus 1-5 eilutėse. Visa tai šiandien suteikiama tikinčiajam. Tuomet jis ir jo palydovai valgė ir gėrė. Jie ten ir pernakvojo. Kai atsikėlė ryto metą, jis tarė. Leiskite mane atgal pas savo šeimininką. Bet jo brolis ir motina sakė, te pabūna mergaitė su mumis dar valandėlę, bent 10 dienų, o paskui tegu keliauja. Pradžios knygos 24 skyriaus 54-55 eilutės. Jau kitą rytą tarnas prašo, leiskite mums keliauti. Jis įvykdė užduoti ir nori kuo skubiau grįžti namo. Bet brolis sako, kam taip skubėti? Duok mums bent 10 dienų su ją atsisveikinti. Pagaliau reikia apie tai pasikalbėti ir su ja pačia. Neužlaikykite manęs, prašė jis, nes Viešpats padarė mano kelionę sėkmingą. Leiskite man grįžti pas savo šeimininką. Jie atsakė, pasišaukime mergaitę ir paklauskime, ką jis sakys. Pradžios knygos 24 skyriaus 56-57 eilutės. Prieiname labai svarbią ir mano nuomonė išties nuostabią dalį. Klausykitės atidžiai. Pasišaukė Rebeka, jie klausė, ar nori eiti su šiuo vyru. Jie atsakė, eisiu. Pradžios knygos 24 skyriaus 58 eilutė. Dar sykį pažvelkime į šį paveikslą. Tai vyko rytuose maždaug prieš 4000 metų. Šeima karališkai priėmė svečiai iš svetimo šalies, pašėrė jo kupranugarius ir pasirūpino tarnais. Padėjo jam ant stalo mėsos, iškėlė tikrą puotą, bet pirmiausia svečias panoro išdėstyti, kokiu reikalu atvyko. Taigi jis pasakoja keistą istoriją. Svečias atvyko tam, kad surastų savo šeimininko sūnui Izaokui nuotaką. Galiu įsivaizduoti, kaip tarnas apdalyja šeimos narius dovanomis, aukso ir sidabro dirbiniais. Neužmirškite, jog Abraomas buvo labai turtingas. Tada tarnas ima pasakoti apie šeimininką. Šeimos nariai susėdė aplink žydinį, klausosi jo pasakojimo, o tolumoje stovi rudakiai gražuolė. Jie atidžiai klausosi tarno pasakojimo apie Abraomą, stebuklingą Izaoko gimimą ir gyvenimą. Tarnas papasakoja, kaip jiedu užkopė į Morijos kalno viršūnę, kaip Abraomas rengėsi paukoti sūnų, kaip Dievas pagailėjo Izaoko ir neatėmė jam gyvybės, bet grąžino tėvui gyvą ir sveiką. Galiausiai jis papasakoja, kaip Abraomas išsiuntė jį parvesti Izaokui nuotakos. Abraomas nenori imti Izaokui žmonos iš to krašto kananiečių, bet nori surasti tokią, kuri panašiai mąstytų, kuri taip pat tikėtų gyvojų dievų ir būtų atgimdyta Dievo žodžiu. Tarnas ieško nuotakos. Dabar visi pasisuka į Rebeką, kuri visą tą laiką atidžiai klausėsi. Iki šiol niekas pernelyg nekreipė ją dėmesio, bet dabar namiškiai klausia, ką manai, Rebeka, ar keliausi su šiuo vyru? Ji neišsisukinėja, nesimuisto, nevengia tiesaus atsakymų ir nedvejoja. Rebeka sako, eisiu. Ar kada pastebėjote, jog vyrai, kuriuos Viešpats Jėzus pašaukė būti jo mokiniais, taip pat apsisprendė nedelsdami. Jie paliko savo tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Na taip, kelis kartus jie buvo sugrįžę, bet vieną dieną išsilaisvino iš tų tinklų ir daugiau niekada prie jų nebesugrįžo. Jie sekė Jėzumi, ėjo su juo. Šventoji dvasia vis dar kviečia. Ji užėmė tarno vietą. Matote, tėvas ir šventoji dvasia siuntė sūnų į pasaulį, kad jis numirtų už mūsų nuodėmes. Prieš grįždamas į dangų sūnus pažadėjo atsiųsti šventąją dvasią guodėją. Šiandien dvasia yra atėjusi į pasaulį ir renka nuotaką. Jį klausia, ar eisi? Štai tas, kuris numirė už tave, jis tave išgelbės. Visų pirma, tave būtina atpirkti. Turi ateiti pas Jėzų kaip nusidėjėlis, užimti prieš jį deramą padėtį ir priimti jį kaip gelbėtoją. O tuomet būsi atgimdytas, tapsi Dievo vaikų ir narių bažnyčios, kuri vieną dieną bus atiduota jam kaip nuotaka. Bet ar eisite? Ar priimsite kvietimą? Ar patikėsite Kristumi kaip gelbėtoju? Tai klausimai, nuo kurių neišsisuksite. Į juos galima atsakyti tik taip arba ne. Niekada neužmiršiu, kaip dalyjausi Dievo žodžiu viename Teksaso valstijos miestelyje. Papasakojau apie Kristų, o tuomet paklausiau, ar priimsite jį? Dar nebuvau baigęs pamokslauti, tačiau mano klausimas labai sujaudino vieną jaunuolį. Jis tuojau pat pakilo iš savo vietos ir atėjo prie sakyklos. Tai padarė didelį įspūdį susirinkusiesiems. Vaikinas nebuvo koks nesusipratėlis. Jis žinojo, ko nori. Man patinka žmonės, kurie ryštingai priima sprendimą. To, bičiuli, Viešpats tikisi ir iš jūsų. Tik tokį apsisprendusį žmogų jis ir gali priimti. To istorija nesibaigia. Jie iškeliauja atgal į pažadėtą į kraštą. Tuomet savo seserį Rebeką kartu su žindyve jie išleido su Abromo tarnu ir jo vyrais. Laimindami Rebeką, jie sakė jai: tu, mūsų seserie,

0: Tikėkite, man to pakako. Kupranugariai vadinami dykumų laivais, bet tai toli gražu nepanašu į kelionę laivu. Kupranugariais apskritai nėra lengva joti, bet įsivaizduokite, ką reiškia joti per dykumą. Įsivaizduoju šios keliauninkus po eilinės varginančios dienos. Vakaropie sustoja ties kokią nors oazę, susikuria laužą ir valgo vakarienę. Prieš visiems išsiskirstant miegoti, Rebeka prašo tarną, papasakok man dar apie Izaoką. Tarnas klausia, ką nori, kad aš tau papasakočiau. Jie atsako, papasakok apie jo gimimą, apie tai, kaip tėvas aukojo į ant aukuro. Čia kaip toj dainoj. Pasakok, brangia žinia, vėl pakartoki man ją, nes visų maloniausias Jėzaus man vardas yra. O tarnas atsako, juk pasakojau tai vakar. Rebeka nenustyksta, žinau, bet norėčiau išgirsti dar kartą. Ir taip tarnas papasakoja vėl. Rebeka galėtų klausytis ir klausytis. Galiausiai jį saldžiai užsnūsta ir sapnuoja būsimą susitikimą su savo išrinktuoju. Kitą dieną visi vėl leidžiasi į kelionę ir dykuma jau nebe tokia karšta, o kupranugaris nebe toks šiurkštus. Tai ilgas kelias. Jie keliauja tol, kol pagaliau išvysta pažado žemę. Dar valandėlį ir keliauninkai atvyksta į Negebą. O Izaokas buvo ką tik grįžęs iš Ber Lahai Roijo apylinkės ir apsigyvenęs Negebe. Vieną dieną vakarop Izaokas vaikštinėjo laukuose ir pakėlęs akis, pamatė besertinančius kupranugarius. Pradžios knygos 24 skyriaus 62-63 eilutis. Šiame epizode mes galime išvysti Kristų ateinantį pasiimti savo nuotakus. Daugelis žmonių sako, bus nuostabu, kai ateis viešpas ir mes būsime pagauti debesys na jo pasitikti. Tačiau neužmirškime, jog didžioji bažnyčios dalis jau yra peržengusi mirties slenkstį. Kristaus ateimo dieną šie šventieji ateis kartu su juo. Jų kūnai bus prikelti ir susijungs su jų dvasia. Gyvieji bus pakelti į orą, kur sutiks viešpatį kartu su mirusiaisiais. Mirę anksčiau matys jį pakylantį iš tėvo dešinės pašaukti savo bažnyčios, kad ši pasiteiktų jį ore. Taigi čia mums piešiamas šlovingas viešpaties ateimo paveikslas. Ir Rebeka pakėlė akis ir pamatė Izaoką. Skubiai nulipusi nuo kupranugarių į klausi tarnu. Kas tas vyras, ateinantis mūsų link, ten lauke? Tarnas tarė, tai mano šeimininkas. Tuomet jį paėmusi šydą apsidengė. Pradžios knygos 24 skyriaus 64-65 eilutis. Mes, tai yra bažnyčia, kaip Kristaus nuotaka, turėsime būti aprengti Kristaus teisumu. Bet jis ir yra tapęs mums teisumu. Jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti, kad dėl jo teisumo būtume priimtini Dievui. Rebeka, matydama ateinantį vyrą, klausė, kas jis toks. Ilgos kelionės metu jį daug sužinojo apie jį, bet dabar išvys jį veidas į veidą. Panašioje padėtyje esame ir mes. Kaip sakė apaštalas Petras, jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, rašoma pirmame Petro laiške, pirmame skyriuje 8 eilutėje. Įdomu, ar mes pažinsime jį, kai jis ateis. Vienoje dainoje yra žodžiai, aš pažinsiu jį iš žaizdų rankose. Manau, taip ir bus. Mes pažinsime Kristų iš žaizdų jo rankose.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Jau kitą savaitę startuos tradicinis tarptautinis žurnalistų ralis. Šis renginys pritraukia vis daugiau norinčių jį patekti ir tik prasidėjus registracijai, dalyvių sąrašas užsipildo. Kur slypi sėkmės receptas ir ko dalyviai tikisi iš renginio organizatorių, kalbėsime su ralio dalyviu Timūru Augucevičiumi. Labą dieną, Timūrai.
3: Labas, Vitoldai, malonu čia būti.
2: Tai pakalbėkime apie šitą ralį, kur tu turbūt pabuvai ne viename amplua, dabar tu lenktynininkas, kaip aš suprantu.
3: Dabar jau aš ir lenktynininkas, taip.
2: Tai koks tavo kelias buvo iki lenktynininko? Kaip tu iš vis patekai į, nežinau, galbūt iš vis automobilių sporto areną? Nes, nu, šitas lenktynės, kaip bebūtų, skamba tarsi žurnalistų ralis, bet jos yra ganėtinai rimtos. Autosporto, sakykim, tokiam, jeigu palyginime, jos yra tikros lenktynės, mano matymu.
3: Avarijų ten tikrai būna. Tai jeigu būna avarijų ir žalų, tai yra tikrai labai rimtas lygis, aš taip pavadinsiu. Mano pradžia žurnalistų ralį buvo bėgiojant su kamera, operatoriaus vaidmenį, ir per blatą patekau, buvo kolega
2: jo.
3: Taip, tas pas mūsų bendras draugas Aidas Bubinas, jam kažkada reikėjo papildomų pajėgumų viską tą užfiksuoti, nufilmuoti, ir pakvietė mane, mes buvom, esam bičiuliai, ir va taip pat bėgiodamas ten žiūrėjau šitos žmonės su pavydu, tikrai su didžiuliu pavydu, važiuojančius smagiai leidžiančius laiką. Aš supratau, kad žinau, kokiais trečiais, ketvirtais metais, kad čia yra smagu. Nes kai jie ten važiuoja, žinai, nieks nesišypso man ten į kamerą, jo emocijų netiduoda, žinai, kodėl tokie visi rūstus. Kai pats pravažiavau, supratau, kad yra momentai, kada tu šypsaisi ir yra momentai, kada tu nori, kad tavęs netrukdytų. Tai mano pradžia, jo, buvo matant tą ralį iš vidaus, bėgiojant su kamera, gal aš kokius taip sakyčiau, dabar tiksliai neatsimenu, bet jutiminis yra metų kiekis maždaug apie 7-6, vat kažkas tokio, aš tiek tų ralių mačiau su kamera bėgiodamas. O paskui jau, žinai, degė noras turbūt nuo kokio antro, gal matant, kaip čia viskas vyksta, pačiam pravažiuoti. Nu, susiklosti, kad reikėjo laiko, kad praeitų. Jo, tada jau kažkada, tai čia prieš kokius gal 3-4 metus pirmas iki buvo važiavimas ir iš karto su trofėjom buvo grįžta.
2: Mm. Pačiam pravažiuoti. Daugelių žmonių, nu, šiaip, automobilių sportas atrodo, na, labai nepasiekiamas, arba labai brangus, arba ne man. Kaip tau atrodo, vat, sakykim, tavo žingsnis į jį sudėtinga?
3: Mano žingsniai į tauto sportą yra vis labiau link mano piniginės artėjantis, taip pasakysiu. Nes aš, kai startavau, tai buvo, reiškia, mūsų darbovietės kolektyvo, toks, reiškia, darbinis projektėlis, tai ten buvo viskas per rėmėjus surinktas, sudėliota ir va štai to mašina, viskas paruošta, degalų tik užsipilk ir tu laisvas važiuot. Tai toks dalyvavimas yra labai malonus, nes tau ten beveik apie nieką galvoti nereikia ir už tave buvo viskas padaryta, tai toks kaip ponas pradėjau. Šiemet aš važiuoju jau su nuosavu automobiliu. Tai yra 99 metų BMW 328 benzinas, mechanikė, plyta, variklis. Ir labai labai nekantrauju važiuoti ir jaudinausi prieš registruodamas. Jis vat man, kai pamačiau, kad registracija yra, aš taip svaršiau, kad na, dabar taip mašiau, ar man čia dabar reikėtų rašinėti ten kažkam skambinėti, derinti. Aš labai nemėgstu to. Mano mašina yra pakankamai gera, kad važiuoti tokiam ralį. Man tik buvo nedrasu ir šiek tiek vis dar yra baisu. Tai yra galų varmas automobilis ir vis tiek trasoje važiuoja išjungęs antipraslydimą, tai yra to jaudulio, žinai, bet vat jau buvo viena treniruotė, prisipratinau, tai vat važiuosiu šiemet su saviškė, savos padangos, savi degalai, viskas yra iš savų, tai visai kitokia bus patirtis. Mm. Bet tai nėra taip toli, vat tą noris pasakyti,
2: nėra
3: tų formatų važiuoti
2: įmanoma,
3: yra įvairiausių, tie slalomai, kur būna, nes tarp dalyvių ten irgi mes turim legendinį mūsų kolegą iš Panevėžio Markelėnų, pramintą Markelevičių, tai jisai tengi yra kalbėjęs, kad tų slalomiukų visokiausiai yra, tai atvažiuoti į aikštelę, gauti schemutę ir ten tarp tų kūgelių pravažiuoti neskubant, bet vardant savo malonumo gali, vat kad ir šį savaitgalį.
2: Tai turbūt tas automobilinė prasme, jeigu neimti kartingo, sakykime, tai turbūt slalomas yra prieinamiausia pradžiai bent jau tam, kad suprast, ar patinka, kiek tai patinka, ką su tuo galima daryti ir tikrai turbūt geras pradžiamokslis.
3: Man tik, žinai, kaip žmogui vertinančiam patirti kaip klientas, nes aš tos dalykus labai stebiu žiūriu, žinai, kaip yra rūpinamasi žmogumi. Tai man autosporte kartais trūksta, jeigu atvažiuotumėt į slalomą nebuvęs jame, vedimo per tą visą rungtį būtų nedaug. Nėra žmonių, kurie tau paaiškintų daugmaž, ką daryti. Tai jeigu atvažiuosit va taip iš lempos, paprastai tariant, gali būti bėdų. Tai reikėtų gal labiau pradėti nuo mažesnių formatų. Būna orientaciniai visokie vatraliukai. Jau ten yra gerai orientuotis laike, turint tam tikras rėžius ribas, reiškia gaudyti maršrutą. Tai bet yra tų būdų įvairiausių. Reikia tik pradėti, bet nuo orientacinių ralio turbūt labiausiai rekomenduočiau, nes yra smagu visiems, kurie važiuoja. Ir ten gali būti keturiese mašinoje keliese, sprendi galvos iki atvažiuoji varžaisi, o paskui galima jau kelti tą kartelę.
2: Kadangi mačiau, kad šiek tiek ir treniruojasi ir pats paminėjai, kad važiuoji vieną kitą treniruotę, gal turi minčių išeiti dar į platesnius vandenis, kaip sakoma, autosporte, ne tik tai žurnalistų ralis.
3: Žinok, nebesvarstau aš tokių dalykų. Aš važiuoju, vardan dabar jau visiškai savo smagumo. Mano visa, beje, praktika yra, ten, žinok, turbūt 100 valandų yra simuliatoriai namuose su klasikiniu senu geru PlayStation'o Gran Turismo. Sėdi, mini ir ten principą pagauni, o realybėj atsiranda ten daugiau niuansų. Tai nežinau, kol kas aš nesijaučiu, kad labai kažkur norėčiau papildomai, bet kai va taip išsiruošiu, aš esu truputį tinginys. Aš kol pirmo žingsnio nepadarau.
2: Parodyk čia, kurį nors žmogų netinginį.
3: Jo. Tai va čia turbūt yra tas atvejis, kur reikia ne vienam tai daryti. Tai va orientaciniam rally, žurnalistų rally dažnai būna taip, kad tu šturmaną turi turėti, tai kai jau tu ne vienas, kai jau randi kažką, su ko tai darysi, lengviau yra. Čia kaip ir sporto salė eiti, žinai. Jeigu vienas, tai tu ten pradėsi muilint, o kai reikia su kažkuo, kantriai darysi, ką reikia.
2: Gerai, kadangi, vis tiek, Lietuva turbūt yra krepšinio šalis, ne, ir mes pakankamai nemažai žmonių žiūrim krepšinį, ne, bet nebūtinai žaidžiam jį. Nors nežinau, man gal atvirkščiai labiau patikdavo žaisti kažkada senoviai. Ar žiūri automobilių sporto ką nors?
3: Nebe. Va taip pasakysiu. Aš anksčiau, kai paauglys buvau, tokia jaunolystės pradžia, labai buvau Formulės 1 fanas. Man patikdavo, džiaugiuosi, kad tą patį kaiką ir galima ir žurnalistų ralį sutikti. Man tai legendinis balsas ir man va, su juo Formulės 1 dalykai asociuojasi. Bet dabar jau nebežiūriu taip reguliariai, bet mane stebina, kad labai tarp jaunų merginų populiarėja Formulė 1 ir aš čia kalbėjau su ne viena, sakau, čia gal Netflix'e pasirodęs tas F1 dokumentai, sako, lyg ir ne, bet va ta žavi, kad randa Formulė 1 naują žiūrovą, o aš tai, žinai, užtenka man, va, aš įsijungiu, pravažiuoju, o ten kas su ko varžiuosi, aš šiaip nesu didžiulis sportų sekėjas, už tai aš ir lietuviško krepšinio nelabai žiūriu, va, kai žaidžia rinktinė, man tada įdomu, bet kai ten klubas prieš klubą, žinai, man toks jausmas, kad čia, žinai, kaimas prieš kaimą mušas ir kuris dabar stipresnis. Tai man ir su lenktynininkais. Man, va, buvo, žinai, aš esu Schumacherio eros vaikas ir man ten tie visi kiti, o paskui jau aš pamečiau, žinai, jau dabar, kad pasivytum, reikia labai daug laiko tam skirti. O yra tokių draugų, kurie važiuoja, jų rezultatais džiaugiuosi, kai stebiu. Kažkaip man to autosporto va, tiek ir užtenka. Gal ir šiaip reikėtų turbūt šnekėti kitaip, bet aš sakau taip, kaip man
2: yra. Tai turbūt taip, kaip yra, nežiūrint į nieką ir nežiūrint mano ir paties ten, tam tikros istorijos automobilių sporte. Aš esu labai tas menkas stebėtojas, kaip ir tame tarpe ir krepšinė. Iš tikrųjų, labai panašiai, kaip ir tu pasakei, kad kai žaidžia rinktinę, tai turbūt čia patriotizmo klausimas yra pasirkti už juos, o klubai, žinai, kaip aš ten Kaune gimęs Vilnietis, tai nebežinai, už ką reikia.
3: Dušėlė drąsus, gali būti.
2: Tai va, tai ir automobilių sporte, rally, kai važiuodavau, tai paskui, kai pradėjau nebevažiuoti, galvoju, reikia gino kalniuko pažiūrėti, kaip čia visi lėkia, tai ne, nepaėjo, nieko.
3: Šiaip tu važiuoji labai labai gerai. Aš prisipat mano viena iš patirčių, viena tokių, nu jau rimtesnių, sakykime taip diplomatiškai, buvo žurnalistų rally, kurio startas, tiksliau pirmas greičio ruožas buvo Estijoje. Galbūt atsimeni, buvo čia prieš kokius 6 gal metus dar jo, prieš buvo. Pandemiją. Mm. Tai buvo startas, man atrodo, Vilniuje buvo kažkur, nu Lietuvoje, ir tada reikėjo ten kelis šimtus kilometrų pravažiuoti, atvažiuoti laiku ir tada startuoti. Tam, kad žiūrovas klausytojas suprastų, media komanda, tos kameros ir visi kiti aptarnaujantis, turi vietoj būti anksčiau. Tai mes, atsimenu, startą paleidom ir tada Vitoldas važiuoja, pavadinkim tai taip, kabutėse į Estiją. Aš bandžiau tau iš paskos važiuoti ir laikytis, aš jau nebespėjau. Tai ten, jo, ten yra taip, kad ten buvo labai lėkima. Ten aš jau, žinai, žiūriu, mes įlipom jau į artėjom prie antro šimto spidometre ir aš galvoju, man per baisu.
0: Čia nereikėjo taip sakyti. Jo, viskas, nusirašė jau, kaip ten sakyti, senatės terminas.
3: Tai dabar, ne, čia, bet, ne, aš kalbu apie tai, kad šiaip vairuoju labai gerai ir man patinka matyt.
0: Jo, tai daug, matai, kitas vairavimas, daug kilometrų, tai viskas duoda darbas, turbūt duoda rezultatą, bet kame, ar sporte, ar nesvarbu, ar žurnalistikoje, ar kažkur, kiek įdedi darbo, tiek daug maž turi rezultato, ne kažkokiems šventiesiems čia viskas padaryta, tai lygiai taip pat turbūt ir išmokt važiuot, vat jeigu kažkas norėtų dalyvauti, aš manau, kad visiškai nėra amžiaus ribos tokios, kad tu negalėtum įžengti kažkokiu formu matu į automobilių sportą, jeigu turi didžiulį norą ir šiek tiek darbo, ir manau, kad gali važiuoti. Bet dabar to automobilių sporto jau nieko nebedarai, nebefilmuoji, turiu minį žurnalistinę prasme.
3: Filmavimo karjera pas mane dabar jau yra padėta į prisiminimų lentynėlę. Bandžiau aš čia grįžti, bet supratau, kad taip viskas toli nuvažiavo per tą laiką, kai buvo atitrūkęs, kad grįžimas jau labai komplikuojasi. Nes aš būdavo tas reportažinio tipo operatorius, bet aš bandžiau čia grįžti prieš porą metų. Tai žinai, dabar jau yra tas atvejis, kai aš ateinu filmuoti kažkokio veiksmo, bet aš tampu to veiksmo centre, nes žmonėms yra įdomu, kodėl tas žmogus iš televizijos, iš kino, iš kažkur, tai kodėl iš čia su kamera, čia gal kažkas vyksta, gal čia filmuoja, ir tada, žinai, jau aš tai sulaukiu daugiau klausimų, o aš noriu fiksuoti tai, kas vyktų natūraliai, ir man atsirasti nematomai, nebeišeina. Ir va čia yra dėja liūdna tiesa, tai, žinai, jeigu jau filmuoti, dabar tik tais kontroliuojamoje aplinkoje, kažkas va tokio, tai gal dar ir grįš, bet bėgioti su kamera laukais jau nebegaliu. Taip labai maloniai atsimenu, nes yra tekę dirbti ir su Benediktu Vanagu, ir su Vaidotu Žala, matyti ir tą lietuvišką ralį iš labai arti, esu dirbęs ir autokrose matęs, ir šitą visą dalyką iš labai arti. Daug gražių prisiminimų turiu, žinai, tai va dabar esu tiesiog fanas ir gal dar žinai, kas yra, kai pamatai tą autosportą iš vidaus, žiūrėti per televizorių nėra taip įdomu. Va taip yra turbūt, čia vienas iš tų sportų, kur ne televizija jis yra, kuo arčiau tu jo esi, tuo jis įdomesnis pasidaro. Tai va taip turbūt, man ir ralį turbūt gyviau patinka žiūrėti, kai stovi ir tu ten pralėkia pro tave prašvilpia, kvapai, garsai, nieks neatstos, joks televizorius.
0: Nu, vienareikšmiškai, o kuris iš automobilių sporto rūšių tau labiausiai patinka, nes čia, nu, lietuvių tokia mėgstamas Dakaras, tada ten vis tiek rally pakankamai nemažai, tiek dalyvių šiuo metu, tiek ir žiūrovų būna, aš kart nuo karto nuvažiuoju, ten ant kalnelio, kaip minėjau, stovėtojas prastas, bet vis tiek kart nuo karto nuvažiuoju. Tai kas tau patinka, žiedas, nežinau, 24 valandų lenktynės kokias nors, kuri rūšis.
3: Labiausiai patinka tas, ką turbūt labiausiai pats suprantu, tai man žiedas, asfaltas ir slikai yra arčiausia dušelės, visa kita mažiau bandyta ir mažiau bandyta simuliatoriai, taip pasakysiu, tai vat man ir labiau patinka šiaip tas asfalto kontroliamumas, žinai, kai tu nuspėt gali, kas bus, ir kai tu perspausi klaidelę padarysi, labai aiškiai žinai, kas bus. O su raliu, su smėliais, su akmenimis, ten yra tas didžiulis netikėtumo faktorius visada, kad ir kaip tu būsi pasiruošęs. Man vat ir matant mačius, žinai, tiek Benediktą, tiek Vaidoto istorijas iš arti, nu atrodo, viskas yra namų darbai padaryti. Bet yra visą laiką didžiulis nenuspėjamumo faktorius ant kelio, kas bus. Tu niekada nežinai, kur koks akmuo duobė ir taip toliau. Ir ten krūva niuansų suveikia, kur labai daug sėkmės yra. Man nesiseka loterijose, man sekasi labiau ant asfalto.
0: Nu tai va. Tai gerai. O koks Vairuotojas Timūras yra kasdieną, tiesiog tiek mieste, galbūt tiek užmestė, važiuojant toliau, nežinau, savybėmis, azartiškas, greitas, per greitas.
3: Čia yra klausimas, kur būtų du atsakymai, jeigu klaustum skirtingų laikų. Jeigu būtum prieš kokį 10 metų paklausęs, turbūt būčiau buvęs tas, kur šiek tiek galbūt per daug įsijaučia, kai važiuoja, taip vadinkim, ten būna, žinai, ir pykstu, pykdavau, taip reikėtų sakyti, dabar esu žymiai ramesnis, bet anksčiau tikrai būdavo to tokio, kur, nu, matai, žmonės daro keistus dalykus, aš vairuoju nuo 98 metų, tai aš, žinai, matau tą vairavimo kultūros pokytį ir man tikrai yra keista matyti, kai dabar žmonės velkas antrą juostą, nesupranta, kad jinai yra lenkimui, o ne važiavimui lygiomis su kitu šalia važiuojančiu iš tau iš dešinės. Yra keistų, kur, žinai, žmonės parkuojasi keistai, aš to ne, nu, man yra daug dalykų nesuprantamų, anksčiau dėl to labai išgyvendavau ir pykdavau, o dabar jau esu tokio, nežinau, ir amžiaus, ir patirčių prisirinkęs, kad, žinai, yra kaip yra, aš tiesiog žiūriu savęs, savo kelio, nes jie važiuoja savais reikalais. Tai dabar esu gerokai ramesnis, atstumas iki mano emocijos dabar yra žymiai didesnis. Jau reikia labai kažką padaryti, kad aš supykčiau. Nors šiandien buvo ten vienas toksai, žinai, dėdė įvažiavo, kur irgi išvažinėja, ženklų žmonės nemato, išvažiavęs, laukia, kad jį leistų kažkas įvažiuoti jam reikalingą juostą, bet užtvėręs visiškai priešinę stovi jisai. Tai rodo, mojuoju, pasakiau jam, kas jis yra ir kur jam reikia važiuoti. Jis pavažiavo. Tai bet mažiau tuo atveju, bet esu jo, jau kai vyksta veiksmas, žinai, aš tikiuosi, kad ir kiti vairuotojai tokio pat gerumo turėtų būti kaip aš, bet čia jau yra utopija.
0: Tai visada yra visokių. O šiaip važiuoji lyginant su vidutiniu važiuotoju greitai?
3: Priklauso nuo mašinos. Aš labai pastebėjau, kad mane įtakoja aparatas, kurį vairuoju. Aš ne per seniausiai turėjau Jeep Grand Cherokee, tai yra didžiulis automobilis, laivas ant ratų, tai su juo skubėti net nesinori, ten nori įsivažiuoti ramiai. Būna mašinos, kur jinai nori, kad tu paspaustum, tai žinai, kiek tu jos girdi. Va dabar vairuoju tą savo Ekiam 6 BMW-ką, jisai ir garsą daro malonu, ir ten yra pojūčiai, su juo lietai važiuoti neišeina. Tai važiuoji leistinomis ribomis ten iki 10% šiek tiek greičiau. Plius aš nematau, kad čia kažkas labai blogo yra tame.
0: Ne,
3: tai aš esu, taip, žinai, nesuskubėtojas ir tikrai nelakstau. O jeigu jau lėkiu, tai lėkiu ten, kur niekam aš netrukdau ir nieks manęs nematys.
0: Mm. Ar dalyvavimas automobilių sporte, na, sakykime, kad ir fragmentiškai, kažkiek pakeičia tave kaip vairuotoją?
3: Vienareikšmiškai taip. Tikrai taip, nes tu, jeigu tu važiuoji gatvėj, tu niekada nežinai, nes tu niekada nepatyrėjai automobilio kraštutinumų ir savo gebėjimų ribų. Ir ta sandūra, pasikvieną žmogį, jinai skirtinga, ypatingai reikėtų turbūt pabandyti tos kažkokius ekstremalesnius važiavimus žmonėm, kurie labai baikštus yra už vairų, kuriem viskas yra baisu. Tai kaip tu žinai, kas gali būti ir kodėl taip gali būti, tada tu vairuodamas esi žymiai ramesnis. Tu matai objektyviai esi sąlygas ir tas tikrai labai keičia. Ramybės tokios priduoda ir kažkaip turbūt planuoji labiau, nesibaidai taip. Tai tikrai keičia. Tikrai keičia.
0: Mhm. Ar duoda dar, nu, galbūt vis tiek duoda patirtis, mokėjimas valdyti automobilį, tai duoda to pasitikėjimo. Aš tiesiog per savo patirtį galiu pasakyti, kad atvažinėjęs tose lenktynėse, tai ypač po lenktynių, ar kurį laiką po lenktynių, aš visiškai toks būnu ramus, nes, nu, ma, kaip vairuotojas turiu meni, nu, visiškai nieko nebereikia įrodinėti ir toks tas, va, ką paminėjai, kad nebekreipi dėmesio į kitų klaidas, nu, aišku, gal ten, kur visiškai kritinė varinė situacija, tai, nu, tai kažkaip kreipi dėmesio, kad gal ateity tam žmogui būtų aiškiau, kad taip nereikia daryti. Nes kad kiti išgelbėjo dabar visą situaciją, tai jeigu dar kartą darysi, nebūtinai visi bus aplinkui tokie.
3: Tikrai taip.
0: Tai, bet aš būdau visiškai toks ramus atsivažinėjęs, o kaip tau po lenktynių?
3: Jeigu grįžti namo su trofėjum, tada esi visada labai ramus. Nes jau tu toks važiuoji, jau žinai, štampas yra uždėtas. Bet jeigu tai šiaip, vat, kaip va dabar treniruoti, kur buvo, tai tu, žinai, grįžti ir galvoji, nu, dar norėčiau, gal mažai buvo, tai čia turbūt irgi. Jeigu reguliariai važiuotum, nu, sėkį mėnesį vadinkim, tai turbūt tu būtum tas išsibėgiojimo, išsilakstymo momentas čia suveiktų. Jeigu tai yra itin retos progos, tai tu matyt tą adrenaliną pajutęs, jo tokį didžiulį antplūdį, galbūt dar ir kelyje jį jaus. gausi. Tai čia, nežinau, man yra, man to gėrio, man to gero jausmo, ten aš nešiausi gal visą ten gerą pusę savaitę, žinai, kai grįžau už tos pirmos treniruotės. Tai čia turbūt labai labai subjektyvu kiekvienam, tai nesakyčiau, kad pravažiuosi ir būsi laimingas, bet jeigu važiuosi, jausies geriau.
0: Ką galėtum visai pabaigai palinkėti, nežinau, Lietuvos vairuotojams, nes vis tiek žalia rodiklė yra apie, nu, įvairiausius vairuotojus, nuo paspirtuko iki turbūt didelio sunkvežimio, ir mano tikslas visą laiką yra, kad vieni kitus geriau suprastų, geriau suprastų, daugiau vieni apie kitus žinotų, ir tada gal nenusteptų, kad kažkas vyksta ne taip, kaip jie nežinojo. Tai tiesiog Timūro palinkėjimas.
3: Aš labai noriu palinkėti vairuoti su galva. Čia yra mano frazė, kurią aš dažnai pasakau, kai įvyksta kažkokia situacija. Norėtųsi, kad vairuotų žmonės labiau su galva, nes dabar matau, kad vairuoja su telefonais, su kažkokiais kitais dalykais. Visur kažkur dėmesys yra atrodo nukritęs, nes vat šiaip važiuodamas labai matau, kas telefonu kažką ten makaluoja, žinai, kur negali. Ir tada ir dėmesys ne ten, arba ten dar kažką daro, ten kalba, plepa. Tiesiog kai vairuoji, vairuok. Būk ten, kur esi, o ne ten, kur tu norėtum būti. Čia dar labai stipru svarbu yra, nes save paito, kai pykdavau važiuodamas, dažniausiai dėl to, kad aš mintimis jau esu ten, kur man reikia būti, aš ten galbūt vėluoju arba kažkas tai, ir dėl to tie visi čia man trukdo. Tiesiog nusiraminti ir atrasti malonumo tame, kad galbūt, kai tu sėdi už vairo, vat, užsivedi automobilį ir tu važiuoji, tu džiaugtumės kiekvieną akimirką, kuri ten yra, ir to džiaugsmu dalintumės su kitais. Įleistum, praleistum, pamojuotum, pamirksėtum. Tiesiog džiaugtis tuo, ką darai labiau. Ir vairuot su galva.
0: Na, labai gražus palinkėjimas, iš tikrųjų labai stipriai koreliuoja su mano pasakymu vairuodamas vairuok, nes iš tikrųjų vairavimas, nežinau, ar dėl mūsų gyvenimo būdo, ar dėl dar kažko, daugeliu žmonių, bent jau aš taip girdžiu, darosi nuobodus. Ir jeigu vairuoti yra nuobodu, tu ieškai, kaip tą nuobodulį užmušti, kaip sakoma, kokia nors kitokia veikla, ir kasgi tada geriausias mūsų draugas, telefonas. Tai
3: aš siūlau keisti automobilį. Maniškis yra senas, jame yra minimaliai įvairiausių šiuolaikinių tų pagalbų arba zizlių, tai įdomu automobilį yra įdomu ir vairuoti. Tai paieškokit, kas jums būtų įdomu. Galbūt per naujas jūs iškis yra. Jums gal tikrai reikia senesnio, kur daugiau jis reikalauja jūsų pajėgumų vairuoti, nes tikrai dabar viskas atrodo, žinai, taip supatogėja, kad, nu, sėdi ir bimbinėjai už to vairo. O gal reikėtų padirbėti? Kodėl gi ne?
0: Nu, tai tiem, kam iš tikrųjų aktualu, tai daliai žmonių, kurie ir dabar mėgsta vairavimą, tai iš tikrųjų turbūt linkime ir mėgti ir tą toliau. O tie, kurie dar nežino, kad mėgsta, pamėgti.
3: Taip, ieškokit ir atrasit.
0: Tai ką, tai ačiū Timūrai.
3: Ačiū tau, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi žurnalistų ralio dalyvis Timūras Augucevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.
4: Žalia rodyklė.

0: žinių radijas.
1: Netoksiški santykiai.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva. Šiandien kviesiu jūs pasvarstyti apie reiškinį, kuris, manau, kad retai yra įvardijamas garsiai, bet tikrai dažnai jaučiamas tyliai. Tai apie vidinę konkurenciją poroje, kai vienas patyliukai skaičiuoja, kiek kartų jisai prisiėmė daugiau atsakomybės. Arba kai kitas jaučia, kad jo indėlis mažiau matomas ar mažiau vertinamas. Ir kai santykiuose atsiranda toks nerašytas klausimas, o kuris iš mūsų labiau stengiasi? Tai kur ir kada prasideda ta tylioji konkurencija? Labai dažnai tai prasideda tiesiog iš nuovargio. Kai vienas partneris jaučiasi, kad daugiau deda indėlio emociškai, fiziškai, finansiškai. Ir tomis akimirkomis dažnai pasidaro sunku tylėti ir dar sunkiau pasakyti, kad man jau visko per daug. Ir tada vienas poroje pradeda stebėti ne tik, ką jis daro, bet ko nedaro kitas. Kartais šis taškų skaičiavimas prasideda iš visai nekaltų minčių. Na, tarkim, aš šią savaitę jau trečią kartą gaminu vakarienę, arba kodėl ir vėl turiu pradėti pokalbį, arba kodėl aš esu visada tas, kuriam norisi artumą. Ir nors šios mintys nėra melas, jos gali būti teisingos, jos ilgainiui pradeda kaupti tylų kartelį. Na ir iš to pradeda kilti ta konkurencija, tas taškų skaičiavimas, kaip aš vadinu. Ir nors pati konkurencija pati iš savęs nėra blogis, nes ji gali būti žaisminga, jeigu ji kyla iš meilės, tačiau jei yra tyli konkurencija, kai nekalbi, o tik skaičiuoji tuos taškus, tai tampa vidiniu karu. Tai kuria atstumą poroje. Tai verčia neieškoti sprendimų, o ieškoti kaltų. Ir tai sukuria santykiuose ne bendrystę, o varžybas. Kas pavargęs labiau, kieno poreikiai svarbesni, kas daugiau paukoja. Ir blogiausia, kad labai dažnai tai vyksta nesąmoningai, kol to nepradedame įsigarsinti. Tai pagalvokime, kaip galime atpažinti, kad jūsų viduje jūs jau pradedate virti tą poros konkurenciją. Tai pirmiausia, jeigu pradedat pagauti save galvojant, kodėl viską turiu daryti aš, jei pastebit, kad kyla nuoskaudos ar kaupiasi nuoskaudos, kad jūsų pastangos yra nevertinamos, arba jei pagaunate save, kad bandote įrodyti, kad stengiatės daugiau. Na arba, jeigu taip buityje, tikitės, kad pastebės partneris jūsų pervargimą, bet nesako tiesiai, kad jau pavargot, o galbūt net viduje tiesiog kirba mintis. Aš darau daugiau, tai aš dabar esu geresnis partneris nei mano antroji pusė. Na ir tai, jeigu yra pažįstama, jums tikėtina, kad jūsų ryšyje veikia nelygios pastangos ir tai būtent ir veda į tą tylų emocinį nutolimą ir konkuravimą. Tai kaipgi tai pakeisti ir kaip su tuo dirbti? 4 mano mažyčiai patarimai. Tai pirmas, išdrįsti pasakyti ir be kaltinimo. Tai reiškia, ne einu ir sakau, tu nieko nedarai, o einu ir sakau, jaučiu, kad man per sunku vienam vienai tai nešti. Antrasis patarimas būtų, peržiūrėkite ne tik buitį, bet ir emocinį krūvį. Buitis yra buitis, bet kuris galvoja daugiau apie ryšį, kuris inicijuoja pokalbius. Labai dažnai būtent nematomas darbas tampa daug labiau sveriantis ir svarbesnis nei tas fizinis. Trečiasis patarimas būtų pabandyti pastebėjus, sustabdyti tą vidinį taškų skaičiuotuvą. Jei visą laiką kažkokius balus ten duodam, nebesimato esmės. Kodėl apskritai jūs norite būti šituose santykiuose? Kartais juk meiliai reiškia daryti daugiau, bet nejaustis dėl to teisesniu. Na, o ketvirtasis patarimas – kurti komandą, o ne varžybas. Ir tame gali jums padėti labai paprastas klausimas. Kaip mes galim labiau dalintis tuo, kas šiuo metu krenta ant mūsų pečių? Arba, ar tu jauti, kad mūsų sąžiningoj paskirstytos yra visos pastangos? Na, tai galėtų būti klausimas, kur jūs einat į pokalbį. Ir tokie pokalbiai gražina ne tik pusiausvyrą, bet ir abipusį supratimą. Na ir pabaigai, santykiuose svarbiausia ne tai, kas daugiau padarė, o visgi, ar abu jaučiasi išgirsti, vertinami ir matomi. Kartais tikrai reikia atsitraukti nuo to, kiek aš darau, ir paklausti, kaip mes galim padaryti labiau abu kartu. Nes visgi, pora yra vienetas, vienis. Ir čia konkurencijos turėtų būti kuo mažiau. Ačiū, kad klausėte. Čia buvo Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičinė. Ir linkiu, kad jūsų ryšyje būtų daugiau bendrystės ir mažiau tylos, kurioje kaupiasi nelygybė.
1: Netoksiški santykiai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.